0: мэдээлгэн үзүүлжээ. Бөөжин Өвөр Монголын хавсран тэтгэх өх баялаг түшиглэн бүх аймгаараа Шилийн гол хон, Шилийн гол цагаан идэ гэх хоёр их улсын газар зүйн илтгэмжит бүтээгдэхүүнд анхаарлаа төвлөрүүлж, малын ашигшим тариалангийн бүтээгдэхүүнийг нарилаг ачиулах 6 суурин газар, Бөөжингийг тойрсон Ичин ногооны хангаалгын батлах 5 суурин газрыг байгуулжээ. Бохирдлагын бүтээгдэхүүнийг бүх улсын жах дэлгүүрт гаргах нэрт тэмдгийн нөлөөлөх хүчнээ дасралтгүй өргөдөхийг дагалдан хэрэглэгээр хавсран тэтгэж борлуулсан хэмжээ нийт 95 доншуур төгрөгд хүрчээ. Онцлогт тариалан мал аж ахуй нь малчин тариачныг дайчлан орлогын нэмэгдүүлэн чинэлэгжүүлэх толгуур аж үйлс болов. Бөөжин Өвөр Монголын хамжилт чанаа даншин хэрэглэгээр хавсран тэтгэх суурнаа хариуцлагатан танаа сурвалжлах хүлээгтэй. Бид Шилийн голын тал нутгаас 200 гаруй жилийн бүтээгдэхүүнийг авчирчээ. Үүнд үхэр хонин мах чагаа идэж зэрэг байна гэлээ. Тус удаанаа үжүүлэгд манай аймаг Бөөжингийн өргөн уудам жах дэлгүүрийн өх баялаг түшиглэн чанар сайтай малын ашигшим тариалангийн бүтээгдэхүүнийг тал нутгаас гаргаж, аж үйлсийн чивэр ашиг орлогыг малчин тариачны орлогын нэмэгдэл болгон хавруулжээ. Бөөжингийн Шинфади тариалангийн бүтээгдэхүүнийг бөөмөр худалдах жах дэлгүүрийн төвийн банкын дэд ерөнхий даамал Гужоншвэ сурвалжлах хүлээгтэн. Бид Бөөжингийн сайн мэрэгжил, сайн төрөлжил, сайн бүлхэм нийт, сайн арга замыг Өвөр Монголтай нэвтрүүлж, мал тариалангийн үр ашиг ба малчин тариачны орлогыг нэмэгдүүлнэ гэлээ. Хэрэглэгээр хавсран тэтгэхээр аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэхийг дайчлахын хамт манай аймаг Жингнэн, Жингдунфан, Тэнрын шинэ нэрэг зэрэг дагуулагч аж ахуйлыг оруулан авчирж, мал аж ахуй гэрэл чинэгээр жахалхан гаргах нөөц энергийг нэг чохчжуулсан төрөлжил ба энерг тор даач нөөцийг нэг чохчжуулах жишээ хөгжүүлэх төрөлжилийг найдваржуулан улсын бохирдлогын чахалгааны хангаалгын батлах суурин газрыг төрөгдгөн байгуулжээ. Амь ахуйн хүрээнд 2 газрынх нь Умратын 3 орны инженерин, Хулан Шарга даагийн өлсрэх газрыг тойлортож асах инженерин зэргийг хамжилчин ахуулж, Умрат хилийн амь ахуйн амар төвчнээ халхавчийг батж огчилжээ. 30 жилийн турш Бөөжин Өвөр Монголын хамжилчаа малжих орны олон нийтийн үйлчилгээний дутуудлыг үргэлжлэн нөхөрлөв. Сургаан мөжилийн талаар Бөөжин Шилийн гол 2 газрын 28 сургууль хамтран байгуулах хавсран тэтгэх харьцаа байгуулж, хамтран жанхих содлох солилцоог байнга өрнүүлж, чанар сайтай сургаан мөжилийн өх баялагыг хамтаар эдэлжээ. Өмчилгээр хавсран тэтгэхийг нарилаг оновчтой найдваржуулж, Бөөжингийн 36 өмчилгээний байгууламж бүх аймгийн үндсэн шатны 30 өмлөгийн хороо хавсран тэтгэж нийт нэг түм 9000 гаруй хүн удааг онцлон өмнж үндсэн шатны өмчлөг үйлчилгээний хэр төвчнийг бүтэмжтэй дэвшлүүлжээ. Хөдөлмөр үйлчлэг, соёл жуулчлал, шинэлэг мэрэгжлийн хамжилчаагаа олон талаар өрнүүлжээ. Бүх аймагт хөдөлмөр үйлчлэгээний хамжилчааны төрөлжилийг 21-ийг хэрэгжүүлж, жилд дунджаар 3000-аас дээших малчин тариачныг дайчлан ядуугаас ангижирсан хүн амд дохтунаар ажил олгожээ. Соёл жуулчлалын уулсчлал нь тал нутгийн соёл жуулчлалын аж ахуйг үргэлжлэн хөгжөөж, ардын бууч, идэ өмдөн, ардын жан үйлийн аж үйлсийн хөгжилтийг дайчлан тал нутгийн соёл жуулчлалын нэрт тэмдгийг дэс төвшүүлэхэд хүчин намралжээ. 2018 онд улсын Бөөжин Өвөр Монголын хамжилчаа тогтцоог найдваржуулснаас нааш манай аймаг Бөөжингийн тусламжийн бэл мөнгийг нийт 11 доншуур 6000 төмөн төгрөг өрөмжлөн олж 539 төрөлжилийг хэрэгжүүлэн 9 том 2900 ядуугаас ангижирсан хүн удаад ашиг хүртээжээ. Бөөжин хот 229 тусгай мэрэгжлийн чадвартныг сонгон малжих тариалах орондо томлон хавсран тэтгүүлж, бүх аймгийн 752 голлогч хүчин Бөөжинд хүрч содлон суралжв. 2025 онд бүх аймгийн 1-р аж үйлсийн нэмэгдэл өртөг 195 доншуур 8900 төмөн төгрөгт хүрч жуйна 5-5-аар нэмэгдэн, 2-р аж үйлсийн нэмэгдэл өртөг 611 доншуур 5300 төмөн төгрөгт хүрч жуйна 6-4-өөр нэмэгдэн, 3-р аж үйлсийн нэмэгдэл өртөг 482 доншуур 4200 төмөн төгрөгт хүрч жуйна 3-5-аар нэмэгдэн, бохирдлогоо аж үйлсээ буцгаарж ардын амьдрал үргэлжлэн сайжирчээ.
1: Манай хорооны мэд Сүнэчүүн хошуу шилдэг үйлдвэрийг байжуулахар гол болгон 3 шатны үйлдвэр байжуулах системийг байгуулж, сүнэ таньны үйлдвэрийг хамгаалахаас нэр тэмдгийн өртгийг нэмэгдүүлэх бүх явцыг төрөгтгөж, тал нутгийн шилдэг үйлдвэрийг малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх ба аж үйлсийн дэс дэвшүүлэхийг дайчилах гол хөдөлгөөгч хүчин болгожээ. Сүнэчүүн хошууны уг үйлдвэрийн мал аж ахуй хөгжүүлтийн хижгарт компани шилдэг үйлдвэрийг байжуулах суурин газар, үйлдвэр хамгаалах шилдэг үйлдвэрийн сонгон байжуулах зэрэг чухал үүргийг үүргэлж байдаг. Ойрд Өвөр Монголын өөртөө засах орны тариалан мал аж ахуйн шинтлэн ухааны хүрээлэнгийн мал аж ахуйн судалгааны газрын тусгай мэрэгжилтэн тус суурин газарт ирж мэрэгжлийн жолоодлох хийж байла. Өвөр Монголын өөртөө засах орны тариалан мал аж ахуйн шинтлэн ухааны хүрээлэнгийн мал аж ахуйн судалгааны газрын судлаач удвал сурвалжлах хүлэгтэн голдуу үйлдвэр бойжуулах үржүүлэх арчлан малжигч зэрэг талын мэрэгжлийн жолоодлогийг өрнүүлэх болно. Бидний мэрэгжлийн дэмжлэгээр сүнэт хоны сонгон бойжуулах зэрэг талын ажил нөлөөд давшилттай болсон гэлээ. Сүнэтчүүн хошууны мандалт болгосны Баян ханга гачааны малчин давшилтынх бол сүнэт хон малжих тусгай өрх болно. Олон жилийн турш тэднийхэн шинжлэх ухаанчаар арчлан малжих ойлгохтууныг баримталж, хонин сүргийнхээ үйлдвэрийг сайжруулан жагтэлхүүрд гаргах баримжаанд хүргэжээ. Сүнэтчүүн хошууны мандалт болгосны Баян ханга гачааны малчин давшилт сурвалжлах хүлэгтэн өн хөдөн жилд шилдэг үйлдвэр байжуулахыг чухалчилж, шилдэг үйлдвэрийн хүчийг ашиглан хонин сүргийнхэн яс чанарыг сайжруулснаар хураг тарах хүч авахын сайн болж, борлуулах үнэн ч өндөр болсон гэлээ. Сүнэтчүүн хошуу үрийн малын талбай, өргөтгөн үржүүлэх талбай, голдлох сүргийг уйлдуулсан гурван шатны үйлдвэр байжуулах системийг байгуулж, дөрвөн том тамминкэн сүнэт хон малжиж байна. Тухайн газрынхан бас шагнан нөхөрлөх төрийн бодлог нийтэлж, өн жилөөс эхэлж шин нотлон тогтоосон сүнэт хоньны голдлох сүрэг өргөтгөн үржүүлэх талбайн өжигнэлтийн гол чавхчид нэг л удаад 2 туман төгөрөг ба 5 туман төгөргийн шангаллын мөнгө тархахаар тогтжээ. Өнөө хамт удмалтын мөдөөж ангийг тэмдэглэх хөврөл шилжүүлэх зэрэг олон жилийн арга барилаар үйлдвэрийг чөвөржүүлэн сайжруулсан байна. Өн жилийн 3 сард сүнэт хонин махны усын газар жүгийн илтгэмжит хамгаалтын инженерийн төрөлжүүлэн тусгай мэрэгжилтнээ дугаалгийн хэнэн шилгалтыг амжилттай өнгөрөөж, сүнэт хонин махны нэр төмтгийн өртгөн үргэлжлэн дөшлөв. Сүнэтчүүн хошууны уг үйлдвэрийн мал аж ахуйн хөгжүүлтийн хязгаар тариучлагт компани хөрөг мөдөгчдийн дараг бүхөө сурвалжлах хүлэгтэн. Чанар сайтай чевэр үйлдвэрийн хоньны борлуулалтын үнэ өндөр борлуулгын зам нэн тогтун байж, малчдын аж ахуйн үр ашиг ихэр дөшлжээ гэлээ.
0: Манай 28-д ойрын өдөр машин тэрэгнээ сэлбэг тоног болон өдөр тутмын хэрэглэгээний бүрэн бараага дүүртэл атсан дундад Европын жишааны гал тэрэг өрийн төмөр замын бомбтаас гарч Европ төвчүүг аялжээ. Энэ нь энэ жил дунд нэвтрэл замаар өнгөрсөн дундад Европын жишааны гал тэрэг 3500 чавааг давсныг харуулж байна. Өрийн төмөр замын бомбт нь дундад Европын жишааны гал тэргийн дунд нэвтрэл замын хилээр орж гарах чорын ганч хилийн бомбт болсны хувьд аялын шугамны 76 журавсад хүрч Герман, Поланд зэрэг 10 гарай улсын 70 гарай жангилгийн өртөө чигдэ нэвтрж байна. Жишааны гал тэргийн аялал нэвтрэх хөвчөө үргэлжлэн нэмэгдхийн хамт барааны төврийн бүтчч дасралтгүй шилдэгжиж, одоохонд шин энергийн машин тэрэгжич сэлбэг тоног, дээдэсийн машин төхөөрөмж, гэрийн чахалхан хэрэгсэл зэрэг өндөр нэмэлт өртөгтэй бэлтгүүний ажиллах харьцал жил дараалан дээшилж байна.
1: Манай хорооны чимэлэгч Сочингуагийн сурвалжлан бичсэн чиргээс халагдсан оюутан чагаан жанаа нартай үйлс гэсэн мэдээлэл сонсхий. Баруун өжимчин хошууны 90 оноос хойш төрсэн чиргээс халагдсан оюутан жалуу чагаан жан нутагдан бочиж үйлс босх нь тоочилсан шинтлэг ухаан техник мэрэгжлийн арга барилаар малжи хорны нийгэмчилсэн үйлчилгээ ба насчлийн асрамжийн үйлчилгээний тавчгийн байгуулж малжи хорны үйлчилгээний шин чагуурыг сөвгчлэн гаргав. 2023 оны 4 сард чагаан жан баруун өжимчин хошууны шинийг үүдэж үйлс босгох сууранд Өвөр Монголын оюунт Багвахай жижигхэн шинтлэн ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компаниг байгуулж, 2-1-1 малжи хорны нийгэмчилсэн үйлчилгээний системийг үүдэн байгуулж, үхрийн хөлтүүлэг ба үржүүлэн байжуулах, өд бараа төвөрлөх, хонь хайчлах зэрэг 17 тусгай үйлчилгээний ангийг жохон байгуулжээ. Одоохон болтол нийт 5000 гарай удааны үйлчилгээ хангаж, малжи хорны 226 хөдөлмөр хүчинд ойр ховдон ажил олгож, 2025 онд малчдын малжилийн өөрийн өртгийг бараг 90 төмөн төгрөг багсгаж, орлогийн нэмэгдлийг 370 төмөн төгрөг дайчилсан байна. Төрчлөн малжи хорны насжилийн асрамжийн үйлчилгээний дутуудал чиглүүлэн чагаан жан орон бүсийн насжилийн асрамжийн үйлчилгээний төвийг байгуулж, өмчилгээний тусламж, ариун чиврийн тусламж, өдөр тутмын тусламж зэрэг 6 их төрлийн ардд дүгэм үзүүлэх үйлчилгээг дэлгэрүүлэн компани машин тэргийг хайр халамжийн тусгай машин тэрэг болгон өөрчилж, өд ботсоор хавсран дэтгэх, орлон гүйцэтгэх, хавсран гүйцэтгэх зэрэг нийтийн асрамжийн үйлчилгээ хангаж байна. Өвөр Монголын оюунт Багвахай жижигхэн шинтлэн ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компани ерөнхий даамал чагаан жан сурвалжлах хүлэгтэн. Дараачийн алханд би өнөх бүх хошууны малжих орны нийгэмчилсэн үйлчилгээний ажлыг сайтархиж, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн тавчгаар манай малжих орны үйлдвэрлэл амьдралд үйлчлэе гэж бодож байна гэлээ.
0: Манай 28-д Долнор шанай дэршин нийгэм тойрог үг үлдэх самбар гаргаж, сугаалаард чөлөөтэйгээр хүсэл шаардлагаа илтгэх нийгэм тойргийн жасалтын шин аргыг сөвгчилж байна. Долнор шанай дэршин нийгэм тойргийн сугаалаард Нью-Шилиа сугаал тойргийн чөвөрлөгч өдөр бүр асрын гудамжийг чөвөрлж байгаа байдлыг харсны дараа үг үлдэх самбар дээр сэтгэлийн үгэн бичиж үлдээжээ. Долнор шанай долнор балгаснай дэшин нийгэм тойргийн суугаалард Нью-Шилиа сурвалжлах хүлээхтэн ван өгч чивэрлэх хийснээс нааш асрын гудамж чив чивэрхэн болсон. Олноор ван өгчөөс суралцхийг хүсч байна гэлээ. Магтаалаас гадна үг үлдэх самбар дээр бас амьдралын хүсэл шаардлаг бичиж үлдээдэг. Асрын гудамжид салхи нэвтрүүлэх, тэргийн жогсоолд тогтоол ёсоор тэрэг жогсоох зэрэг бичээсийг үтсэн суугаалард санаачилгаасаа үйл ажиллагаа дүрмжүүлж, зөрчил жургаа үүсгэхээс бүтэмжтэй сэргийлж байна. Хэрвээ олон салаа мөчөрд холбогдох бодлантай зүйлс тохиолдвол нийгэм тойргоос шат дараалан дээш мэдүүлж шийдвэрлүүлдэг байна. Үг үлдээх самбарыг анх тохируулах үед чөөн бус суугаалард хэрхэн үг үлдээж хүсэл шаардлагаа дурдах тухай ойлгохгүй байжээ. Энэх байдал чиглүүлэн нийгэм тойргоос өрхөт гүнжгэрэн суугаалардад хамаа бүхий дүрмийг тайлбарлаж өгчээ. Долнор шанай долнор балгаснай дэшин нийгэм тойргийн үг үлдээх самбарын төрөлжүйлийг хэрэгжүүлэгч Юэн Шин сурвалжлах хүлээхтэн энэх төрөлжүйлээр дамжуулан хөрс зэрэгдэгийн ая найртай харьцааг нэгтруулж багсаага зөрчилж ургаа нэг тэр тарайд нь шийдвэрлж үндсэн шатны жасалтын нэн сайн үр бүтэмж олохыг хүсэж байна гэлээ. Үг үлдэх самбар нь нийгэм тойрог болон суугаал ардын сэтгэлийн холбоос болж үндсэн шатны жасалтын хэсэг санаачлагд өрхийг суугаал ард эжимдэх болжээ. Энэх төрөлжүйлийг хэрэгжүүлснээс одоо болтол 8 гараа журвас үг үлдээж нийгэм тойргийн нэг улралтын зөрчилж ургааныг жуна 90-оор багсгажээ. Ойрт тус төрөлжүйл нь бас бүх аймгийн шин чаг үеийн боловсны үйлдвэрлэгийн төрөлжүйлийн 2-р төсийн шангалыг хүртсэн бөгөөд долнор шанд алхам алхмаар дэлгэрүүлж байна.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхи. Нөгөөс 8 сард манай аймгийн гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан арилжааны хэмж 87 дуншуур 5,000 тумн төгрөг төрч адил угчааныхаас жууны 38-аар нэмэгдэв.
0: Нөгөөс 8 сард манай аймаг улсын дотоод орны гадныхын бүл мөнгөний нийт 262 дуншуур 3,000 тумн төгрөг татан оруулж дээр жилийн адил угчааныхаас жууны 12-аар нэмэгджээ.
1: Өрийн өдөр Улгаан хамаарлын орн хуучин суугаал тойргийн хоолой торыг өөрчлөн шинтгэх ардын амьдралын инженерийн лавдун баттай ахуулж хуучин суугаал тойргийн ус хангах, өлч хангах, бохирдлыг гадагшлуулах хоолой торыг голдлоготой өөрчлөн шинтгэж эдс төвшүүлэн суугаал тойргийн иж бүрдсэн суур төхөөрөмжийг хамттан бүрэншүүлв. Төрөлжүүлийн ерөнхий бүл оруулалтанд 40,000 тумн төгрөг төрч 1,657 өрөх суугаал ардад ашиг үртэн жишэлтээр 2000 бөгөөд 27-ны 12 сард бүх талаар ажил дуусгах болно.
0: Энэ чагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч одон гэрэл жаргалт, шингээгч ариун чанаа, хариуцсан найруулагч мөнгөн хуар, хянагч үзсгэлэн, ерөнхий хянагч бүрэнт.
2: Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос мэдээлсэн улсын баярын амралтын хугацааны чагуурын урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. 10 сарын 3-ны өдөр бүх аймгийн хөвчөнд үүлтэй цас борон холилдсон орн зүүнээс 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа баруун хойноос 5-6 дэсийн салхи болж салхилна. Шилэн хот орнд цас борон холилдсон орн дулааны хэмжээ 1 градусаас 8 градус. Баян хошуу болгосонд цас борон холилдсон орн дулааны хэмжээ тэгс дош 1 градусаас 9 градус. Улаастай болгосонд цас борон холилдж орн дулааны хэмжээ 1 градусаас 9 градус. Балгар хол болгосонд цас борон холилдсон орн дулааны хэмжээ 1 градусаас 7 градус. Бэлгүүтэй болгосонд цас борон холилдсон орн дулааны хэмжээ 2 градусаас 6 градус. Мандалт болгосонд цас борон холилдсон орн дулааны хэмжээ 2 градусаас 8 градус. Эрэн хотонд цас борон холилдсон орн дулааны хэмжээ 2 градусаас 13 градус. Сайхан тал болгосонд цас борон холилдж орн дулааны хэмжээ 3 градусаас 10 градус. Шин булг болгосонд цас борон холилдсон орн дулааны хэмжээ 1 градусаас 9 градус. Мянгат болгосонд цас борон холилдсон орн дулааны хэмжээ 1 градусаас 8 градус. Богчаан болгосонд цас борон холилдсон орн дулааны хэмжээ 2 градусаас 8 градус. Шанд болгосонд цас борон холилдсон орн дулааны хэмжээ 2 градусаас 9 градус. Долноор болгосонд цас борон холилдсон орн дулааны хэмжээ 2 градусаас 11 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. 10 сарын 3-ны өдөр бүх аймгийн хөвчөнд үүлтэй цас борон холилдсон орн зүүнээс 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа баруун хойноос 5-6 дэсийн салхи болж салхилна. Шилийн хот орнд цас борон холилдсон орн дулааны хэмжээ 1 градусаас 8 градус. Баян хошуу болгосонд цас борон холилдсон орн дулааны хэмжээ тэгс дош 1 градусаас 9 градус. Улаастай болгосонд цас борон холилдж орн дулааны хэмжээ 1 градусаас 9 градус. Балгар хол болгосонд цас борон холилдсон орн дулааны хэмжээ 1 градусаас 7 градус. Бэлгүүтэй болгосонд цас борон холилдсон орн дулааны хэмжээ 2 градусаас 6 градус. Мандалт болгосонд цас борон холилдсон орн дулааны хэмжээ 2 градусаас 8 градус. Эрэн хотонд цас борон холилдсон орн дулааны хэмжээ 2 градусаас 13 градус. Сайхан тал болгосонд цас борон холилдж орн дулааны хэмжээ 3 градусаас 10 градус. Шин булга болгосонд цас борон холилдсон орн дулааны хэмжээ 1 градусаас 9 градус. Мянгат болгосонд цас борон холилдсон орн дулааны хэмжээ 1 градусаас 8 градус. Бовчан болгосонд цас борон холилдсон орн дулааны хэмжээ 2 градусаас 8 градус. Шанд болгосонд цас борон холилдсон орн дулааны хэмжээ 2 градусаас 9 градус. Толон нуур болгосонд цас борон холилдсон орн дулааны хэмжээ 2 градусаас 11 градус. Сая чагуурын мэдээ нэвтрүүлжээ. Дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчр нэвтрүүлжээ.
3: Нүдэн бай цалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт хаалга хотын 4-р амжилгын хоронд хурч үжүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт хаалх хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт хаалх хотын аж ахуй нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид галтэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь Тэг 3 13 40 11 8 55.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда соёл чичхийн сүлэг Төв Улаанбаатарын аялгуу дуучин Сэцэнгуагийн дуулсан хорол тоонт нутаг гэдүг сонсгохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө соёл жижигхэн сүлэг Төв Улаанбаатарын аялгау дуучин Сэчингуагийн дуулсан хорол тоонт нутаг гэдэг сонсголоо.

Тус дуунаа үг цохоогцо суйл чичиг. Зүүлэмцэн хосуунаа уулын өх булах сумнаа хар гов гацаагаар нутагтай. 2024 онд хосуу Сахлах Батар хинэн байцаа хорооноос ажлын амралтаа авсан байна. Тус дуунаа аялгуу цохоогцо төв Улаанбаатар нэрт морин хуурц хөгжмийн цохоолц намрын үдсээр сүнжин дуулмар гэрдэн хари ар силийн домох өөзимийн хөдө он жилүүд хөхрөн харагдагч хангай зэрэг олон сайхан нийтэд хүрсэн уран бүтээлтэй.

залуу дуучин сэчингва баруу дэмцэн хосууна горхон балгасна гэрэлт гацаагаараа нутагтай. Өвөр Монголын Дэдма урлагийн сургуулаас төгсөж одоо баруу дэмцэн хосууна улаан мөчөрт гоцлол дуучин хөгжимчнөр ажиллаж байна. Бахрам сайхан үжимчин зэрэг олон сайхан бүтээлүүдийг амьлуулан дуулж бидэнд хүргэсэн залуу уран бүтээлч хүлээ.

0: Дээчин мэрэгтийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон
1: цагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон чимээжингийг дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр долгоон чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Сонсогчдоо та бүхэн сайхан намаржиж байна уу? Энэ хөх чанай чингэр долгоо нэвтрүүлгийн үцэглэн дундад улс дугаартаа 10 сарын 1-ний амралтаар Шилэнгол аймгаар тойрон жугаач гол зам шугамын тухай танилцуулъя. Өмнөд чиглэн эсэг анчин шууд бучхад өвлийг чиглэн ирсэн галтан намар болтгоо. Намар намрын дотроос Шилэнголын намар байгуулхан атлан үцэглэнтэй төргийн атлан тансаггүй билээ. Намар айлчлалтай тэрхэн чөлөөгөр та нар минь ёстой ажин суглаа олсон адил амсхийн гэрсхийн баярлах үедээ. Тэгвэл алтан намраар Шилэнгол аялан жугаачлах тухай танилцуулсан 3 дугаар хугацааны нөхцөл байдлыг минь сонсон болгоно.

нутгуучаа авахтай төгс ойр гэдэг хүн. Миний бие бол одоо шулуу хөшөөр нутгтай. Шулуу хөшөөнэ. Хочин ихээхэн сан одоо башаад байсан. Наринуур хамаа гажирдагчээ. Тэгээ одоо багасан бол одоо ар нутгийнхаа төгс ойр нутгтай. Тэгээ ч удаас одоо өрөвдөж байгаа надад их асууж зоргодог. Тэгвэл одоо аялал жуулчлалын талаар бол би 2006 оноос 2012 онд 6 жил тусаа шулуу хөшөөний жуулчлал дээр бас одоо жуулчлалын бүтэц юм. Тэгмээ хүмүүс дагуулад жуулчлалж ирсэн, жуулчлалж ирсэн ийм их адлууд хийж ирсэн болохоор одоо энэ шилэн гол шулуу хөшөө төртлөө одоо шилэн голын аялал жуулчлалын тал дээр багсаг өөр юм байдаг юм аа. Ингээд одоо таа бодо. Шилэн гол аялал жуулчлал.

0: Цэрэнгуд аймаг дундад улсын Умрад хилээр нуруулдан оршиж үе. Бүх аймгийн ерөнхий талбай нь 23 том квадрат километр. Цэрэнгуд аймгийн газар нутаг өргөн удам байж, бүх 28 нутгийн өвсгөрийн ерөнхий талбай бараг 17 гжилж үе.
1: Байлгаарийн зөвлөлөөр ерөөсөө нэг шугамаар яваад замаар нь боцож явах болохоо та тусгаалцлаа. Сая төрийн өдөр үзсэн юм маргааш нь дахиад үзээд явах тул аялал жуулт өнөр амтаа алдчихсан. Мөн аялал жуулт явахаас өмнө жагдан замны төсвөний удаа гаргачихад юм а тойроод явах нь их сайхан. Тэгнэ нь би одоо саяасаа одоо шулуухаас гараад дахиад шулуухад ирэх үед бол бид нараа шилээ хатаар бэндгээ хийдэг үед бол бэсэн сүмийн үед өрөөнд очиод тэгээ боцож ирэх үед дахиад зүүн сүн даавах шилээ хатаж ирэхгүй шүү дээ. Энэ барын сүнд хөөж шаргаад ингээ ирчихэд шилэн голын өмнө тав хөшөө үйл бол бүгдийг одоо дон хэдэн гошуу болоод өмнөд хэдэн гошуу бүгдийг тойрч шүү дээ. Энэ бол хоёр үжилчэл арахгүй л зин баг бүгдийг тойрч. Санаа одоо өрөөнөөс нь гараад сайхан талтнаа. Сайхан тал бол одоо манай шилэн голын аймгийн бас одоо нөлөөд хөгжилтэй гот болгосны нэг мөртөн их л өрт байгуулсан хүн ам наривтай юм гот болгосны нэг. Тэгвэл одоо өрөөний 8 байна. Ерөөсөө одоо сайхан тал бол нөлөөд өртөөс нь өвөр Монголын улс төрийн төвтэй бас их ойрхон байсан болохоор нэр өртлөө одоо хайрцангаар манай шилэн голын нөлөөд өртлөө хот болох гэж хэлж байна. Орчин цагийн хот болох юм даа. Ярангуу нэг л айлхын тамчин тал дээр байгаа болооч одоо бас бэлчээр өртөл зөөх юм л байна. Ган одоо баруун сүмдээ ажиллах бол их нэг илүү ган гантуу тачир юм байдаг шүү дээ. Жаатай ингээд өнөөх тамчин талаа туулаад бид нар гараад ирэх үед юунд орсон? Хөвөөсөр хүшүүнэ. Ногоо нуруу даваад хөвөөсөр хүшүүнэ. Онгуулаар орж ирэх байх та. Онгуул онгоноор. За ингээд байгалийн одоо газаржийн байдал бол өрсөл өөрчлөгдөнө. Бараа сүнд бол үндсэндээ дөгшгөн тийм томчин тал байсан бол хөвөөсөрийн нутгийн бараа захиртаад ирэх үед одоо бодрого нэгтэй, бот бодрого нэгтэй. Тийм говьрхуу газрууд нь илүү болно. Одоо төгжиж байгаа бол юу нэ бараа харагдаж одоо уулах газар гарна шүү дээ. Ангаар одоо хөвөөсөр хөшөөнө. Хөшөөнт хөвд орж ирнэ. Хөвөөсөр хөшөөнө, хөшөөнт төвд бол ирангу бас л одоо ажиллахтай даа. Энд чинь хөвөөсөр хөшөө чинь манай асар хөгжмийн улгүй гэж ярьдаг тийм ба. Хөвөөсөр хөшөөн дээр бас одоо тусгай Атоны соёлын тийм үзэ бас харагдаж исэн. Усландлахтай соёлын жилүүд маш ярун. Ерөөсөө манай хөвөөсөр хөшөө бол одоо доктор ярун гарсан гэж хэлдэг. Тэр дундаа манай хөвөөсөр хөшөөлсөн соёлын жилүүдийн бас харьцангаар их чухал зилзилгэн бас мэдэгдэн одоо хөшөө одоо бүтэн байгуулалтын талын тэр онцлогоос нь үүссэн ч гэсэн тэгвэл одоо тэр жарам одоо соёлын чөлөө соёлын ордны газар сэтгэмийн сая хэлдэг шохон тийм эмэл юм үзэж ч юм уу ийм юм зүйлүүд их хийж ятлаар навж байгаа соёлын талын ойлголт их баялаг харагдах. Энэ хөшөө төвд байгаа тэр одоо миний сая хэлсэн тэр музейгүүд юм уу тэр соёлын зүйлүүд юм одоо тэр асар хөгжмийн тоглолт юм уу гэнэний сонирхож үзэх бол хөвөөсөр аялж бодлоо бас нэг чухал ойлгын нэг болно. Тэгээ зөвхөн одоо хөвөөсөрд очих юм чинь одоо яг хөшөө ойрхон байгаа тэр хаян хэрваа сумдар яаж та. Ана хаян хэрваа сум бол энэ шан дадууч нэ гол сум болно. Шан дадууч гэдэг бол миний сая хэлсэн шулуух хөшөөний шаннын голд байснаа. Сүүлдэн давсан нуурын хаалтуул томоо зүрхтэй нийлээд одоо юу рүү гарсан ч гэсэн гам өнөөдрийн хөвгийн модын замбины алдавар анган морийн арга гарсан. Хажим нь одоо энэ сүрэг хөвөөс шар хөшөөнд одоо орсон шүү дээ. Ингээд бол хөвөөс шар хөшөөг нэг үедээ бас шанд хөвөөс шар холоод хөшөөг нэрлэж ийжээ. Танд нь одоо шанд адуус сүрэхээс нэрлэдэж шүү дээ. Шанд хөвөөс шар хамбаа. Сүрэг

Сүлдэн бол одоо нэг л хууш ширх шиг болж байна. Охны үед бол одоо ерөөсөө настай болсоод бүр шанд хууш ширх хэлдэг. Яг хууш ширх хэлэхгүй шанд хууш ширх. Энэ бол хоёр хөшөө нийлж байна. Нэг нь бол шанд адуун сүрэг болоод нөгөө нь хууш ширх шүү. Цунэн нь одоо хаяр хараа сүм бол энэ шанд адуун сүрэг гол сүм болно. Одоо ер нь хаяр хараа сүм бид амийн яраа бол ханкрава гэдэг утгалаад очихтай ханкрава сүм. За ханкравагаас гарвал манай яран хууш ширх шүү гэсэн маш ярин хүчмжтэй газрууд байна. Тэгвэл гол зам шугамд байгаад одоо яавал манай одоо шулуугаа чангашруугаар ирчих чи гэдэг яваад эсэр гараад л одоо хаадаш тийм хаадаш ярин маш шилэн гол аваад орохгүй ч гэдэг хаадаш нар дамжаад одоо шулуугаа чангашруу дарж байна. Шулуугаа чангашруун дарж ирснээр дараа гарвал яран шулуугаа чангашны төв 1000 болгосон. Тэгэн 1000 гэдэг нэр бол одоо одны мөдөжөр нь бол шин унсын үеийн антарт олон орны юм. Эртэлцэн нэрээр итгэцэн. Тэгээ манай 1000 багсыг болгосон өөр нь чаанаар багс гэж хэлсэн шүү дээ. Манай одоо шулууга чангаш төв байгаа тэр газар бол нөр байсан. Зүгээр нэг гол байна. Бургаатай гол гэж. Бургаатай гэдэг юм. Бургаастай гэсэн үг шүү дээ. Бургаастай гэдэг үгний суун гэдэг нь бургаатай болсон. Бургаатай гол уурсаад чаанаар чөтгөж гисэн. Одоо шулууга чангашны голоор бол тэр хөөр байж байгаа. Тэр хөөр гэж юм. Бургаатай голын төвөөс асан хөөр. Тэгэн балгасыг бол нь одоо цагаан нуур балгасан гэж чи. Тэгээ мянгад их салдган одоо гол өчлөл нь манай улсын одон орны содлох төвөөс одоо мянгад гэдэг чинь бол манчин улсын үеийн алдартай одон орн тооноо гана эрдэлтэн. Тэгэн эрдэлтний одоо дурсахгүй уднаас энэ гушууны өнгөтэй адилхан одоо мянгад бол шулуун цагаан гушууны өнгөсөн юм хөндгөл байна. Тэгэн гошууны өнгөтэй нэрлэх нь өрөдөгч юм гошуур гошуур бол одоо шулуун цангшны шулуун цан хойчин байсан шулуун цангш шүү дээ. За энэ жахрын шулуун цангшны өнгө нь адилхан байна гэдэг. Энэ одон орны төвийн энэ одоо алдартай хүнээ дурсгалын жилийг бол энэ гошуунд байгуулж. Энэ бүр төвийн одон орны судлах газраас гаргасан жийл. Тэгмээр одоо энэ балгасны нэрийг бол мянгад их салаад одоо энэ хүнийг дурсгаж байгаа шүү дээ. Тэрний алдартай чанага тойргийн хөндлөлтийн ухаан Одоо маш их тас өнөөдөр л өнөө манаас нь таарын дийрдэг шүү дээ. Таарын хөмждөг. Энэ хөмжлөлтийн том мянгалтын хүн, мянгалтын хүн одоо тэр маш их жижиг нэрвчсэн нэгчтэй багалж өрж ихэд биш. Үндсэндээ бол өнөөдрийн хөмжлөлтөд ярьж очсон байна шүү дээ. Тэр энэ өртөмтөн бол одоо дундад бас өнөөдөр хэд их амтартай байна. Тэгээ мянгалт болгосноосан одоо бид нэр өөр ортлоор жоо аялж байгаатнаа бол манай мянгалт болгосон чи яг хажууд нар төшлөх нь бол 8 юм бол Нэмээд бодоод ата нэм одоо таны нэр нь бол тэр хойчин шулуун цаан гүшүүнэ. Гүл цаан гүшүүнэ 8 дугаар сам. Нэ газар болохоор нь одоо 8 дугаар самны ойлголт 8-ийн болгох нь зүйлжээ. Энэ нэрэд нь үл юм аа. Тэгвэл 8-ийн уудын одоо үжимжит газар бол одоо маш ярам байна. Ан чи мандалтгаа тарих юм байна. Тэгвэл 8-ийн уудын тэр мандалтын тэнд төсхөн хатан дээр бас одоо тийм бурхнаа хөрөгтэй жорог байдаг. Тэгвэл одоо нөлөө талтартай хүмүүс одоо шүлэгч хатар шүлэглээд байдаг. Гүхүр хат. Гүхүр хат бас одоо манай шүлэг чангашнаа их онцлогтой нугалын нэг. Шүлэг хөвөө чангашнаас ч үүс өндрөө бас энэ шүлэг чангашнаа улаан цар дамжаад явдаг нэг зам байдаг. Тэгэхээр одоо шүлэг чангашнаас гараад 8 өдөр үүс өндрөө явах гэж амь яг хажууд нь гүхүр хат харагдана. Гүхүр хат гүшүүнаас их ойрхоо яг ардтай байна. Энэ л одоо нөгөөлөө яриад яг гөхөр хөлөөстэй хад байдаг болохоор хүмүүс гөхөр хадаг нөлжээ. Гэтэл одоо гөхөр хадаа дамг бол бас маш ярам байна. Зарим хүмүүс хэлэх нь одоо гөхөр хаднаа хадлахын явсарт одоо Чингис хаан одоо аяндаа хийж явж байгаа нь хадлаа явсарт гөхөр алдаад оролцгоо. Зүгээр одоо зарим одоо хүмүүс бас ярьдаг. Одоо өвлийн цаг. Өвлийн цаг одоо хулдуу үйлч шүү дээ. Нөтэн махыг одоо хадлаа явсарт Одоо ямар байж байгаа нэтэн махи одоо завсар ямар байж байгаа доошоо харуулбал тэр нэтэн махын бол дотор тэр юмд наалт нь шүү дээ. Ингээд нэтэн махтай доош нь наалтуудаа даваа гаргуулдаг учраас тэр гөхүүрээс доош хөдлөгдөйлдэг гэж одоо хүмүүсийн амын яраа шүү дээ. Өнийг одоо зүг дөрж үтсэн байдаг гэсгийг юм бол нэтэн махаар холдоод даваа гөхүүрээ надаа доош гаргадгийлдэг. Хоцсон байна одоо нартын амын юм байна. Аа 1920 оноос 30-аад доо Баг 40 оны ахын болтол байсан. Сүүлийн одоо шинэ зөвлөгч үз чинь. За 8 уулын анд утасхай нэг суйрын газртай байжээ. Ингээд нэг сөрүүхэн тал нутаг гээд нэг нам байдаг. Тэгэхээр сөрүүхэн тал нутаг гэдэг намын дээр бол одоо яг 8 уулын анд ойр орч

0: Тэнгүү чөмж юу их нарийн хөдөлсөн байна. Тэдэг газар ностогч хүмүүсийн амьдралын аж байдал нь сайхан хөдөлт. Ясар хүн татдаг намдарч юм сайн гэрж урахтайгаа, сүнсэж урахтайгаа гэж байдаг хэвээр байна. Наа намдлаа танай байхтаа. Тэрсээ жолоо чанга ушааны одоо хоёр хөдөл сайхан жоодлын газрууд байдаг. Дандаа намдарч нь 8 уул бүхэл хадстай байдаг. Саргын орлоч сайхан ор байна. Эрдэт удаа бүртгэл зүүн, хүйсийн зүүн, батлагын зүүн одоо их хөрөөс өгсөн. Тэд үүнээс сайхан зүүн хийсэн. Тэргээ шулуугаа чанга ушаанаас гараад одоо хагасчих илүү хэвгүй байх шулууг ушаанаас хамтлахсан байх гэж байна. Дайнуул одоо шилэн голын гарын уудаг тарих аялж үтлээ юм шиг байна.
1: Ашаада 70-ноор арсан юм болтгоо. Тэгээ 70-ноороо явах үед бол 70-ноорын одоо аялж уутлын газрууд одоо тэр баран дохой гэж дараа шишаман гэж байгаа. Энэ бол одоо их алдартай. Дотор нь тайраад нэг хоёр өдөр яг тайрж аялж болдох. Одоо онгоцны цоох, усны үзэн зүжих, өөө дайврах юм авал мачих. Тэр одоо шугаат газар үжих шингэн голыг одоо услуулсан чинь зөвхөн байгааны сонирхлын тул дээр бас чухал газрын нэгаа. Тэгээ баран дохойгоос эргээд бол одоо даах хөвд байна. Голын амчтай. Хуучин одоо тэр юм шурга хурга гэж хэлсэн газар. За тэрний төндөг бол бас одоо сайхан шанын голын бас тасалуурын хэн үжилж байдаг. Түүн мөн манай аминь хэвэн голын доор урсгаад бол 70-ноор руу орж байна. Таарил би шулуух гүшүүний хэвэн гол ярьсан. Шулуух гүшүүний хэвэн гол доошоо одоо халиотын голтой нийлээ 70-ноор руу ороод түмэн голтой нийлээд шанын голтой хэд нийлдэг. Түүн одоо шанын 70-ноор шанын гол одоо хэвэн голын уулж ир энэ хэсэг дээр бол одоо баян жүрхийн хайрхан бас яг үжилжтэй. Энэ баян жүрхийг бол ерөөсөө аврын цагууд нь 70-ноор хөх шар сумын ламнарууд одоо ч гэсэн тэгж байна. Ойлоосан тэгтээ одоо ч тэгж байгаа. Тэр сайхан үжимсэлтэй газар байна. Тэгвэл одоо 70-норын болоно хавчил одоо бол даалгүй гэж байна. Хавчил бодом нэг хавчил. Энэ хавчлын газруудаар бол одоо чадны барин сайхан одоо өртний гол. Энэ нөгөө нэг уусан нуртын юм бол энэ нь өрдний гол. Ерөөсөн 70-ноор бол эрэг гэдэг бол гол болог ариунтай, нуур бас ариунтай. Маш ариун нуур болохтай юм газраа. Өнөө 70-ноор аялж болох хүмүүс бол уул бас сонирхогч уул юм дээр юм нэгэн юм дандар бол жагс. Жагсыг их жохолж байгаа. Учир нь нуур болог ариун болохоо жагс. Энэ гаралт өлөх. 70-норын үндсэндээ бол ямархуу одоо яг очиад тойрж угаалах үед бол одоо бас ариун ариун юу ч юу байгаа шүү дээ. Тэгэхээр шулуух гүшүү 70-ноорын удаад яг ингээд хэвэн гэн гараад дахиад одоо яагаад ирчихдээ юм

Цэрэнгол аймгийн зүүн гис гадаа зүүн гисэн дээр саявал ярсан дон банк зүүн гис гэж яа. За Шилэн хаттар саявал одоо Шилэн хаттар очиад одоо юу нэрээр гараа ташта. Одоо шин шил одоо Шилэн хатаас гэм ба гараа үзүүлчихэн ороод зүүн зүүн гэсэн хандлал тайраад ирэх юм шиг байна. Эсвэл зүүн зүүн гараа гараа үзүүлчихэн. Одоо юуснаар доорох тайрах шугам болохоор одоо яаж өвсөлж болох юм бэ? Тэгэхээр одоо бараа үзүүлчихэн ороод ирэе. Гэдэг Шилэн хатаас гараад та баруу зүйлээ чиглээд явах үед л одоо манай сая бол тамчин талыг ярьлаа. Одоо бол Шилэн голын тал. Шилэн голын тал бол тамчин тал болс учраас нэг аймагтаа байгаа боловч өөр амьсгал, ургамал, газар зүйн тал дээр маш их зөрөлтэй. Шилэн голын тал бол одоо тамчин талыг бол тийм гандуун биш. Өвч одоо яг үжилчин хулан байрын тал нь бодвол бас арай зэрэг гандуу байхгүй. Энэ талын өнгөрөөд одоо модонгийн шилэж байж та. Ойлонтэнд бол модонгийн хүмүүс байсан. За модонгийн шилээ дамжаа цаашаа баруун үжилтэнд гол газар гарч та. Баруун үжилтэнд болоо. Энэ бол одоо хуучин ойлон бол одоо хуучит шүү. Манай шилэн гол 10 гүшүүч юм бол ойлон бол одоо авах бие сайхан авах дөрвөн гүшүү. Хоёр үжилч, хоёр сүнэг, хоёр хуучт. Нэгэд 10 гүшүү байсан ба. Одоо өнөөдөр бол Шилэн гол аймаг хуучт гүшүү байхгүй. Тэр усны зохион байгуулалт нь одоо үжилчтэйгээ нийлсэн. Эсвэл нэг баруун хуучт бол манай Шилэн хаттай ах нь одоо Шилэн хаттай шүү дээ. Ах нарын үстэй нийлээд Шилэн хат дараад. Тэгвэл одоо зүүн хуучт бол юу нэ зүүн баруун үжилчэнд хаваагдаад тарчсан. Надаа я баруу жимчруу арах үед энэ даа хойцтын нутгаар орноо. Одоо жирийн гол жирин гэдэг нь ажирдчих юм бол хойцтын нутг. Тэгэн жирийн гол онтын үжимчч одоо маш сайх штэ. А удаа баруу үжимч гошуунд ороод эргэж бачаад 99-оор булгаар явбал тав юм ба. Шинээр одоо жирийн гол жирнаа дамжаа цаашаа манай одоо балгар гол болгох штэ. Баруу үжимч гошуунаа гошуун төмд төвд орноо. Тэгээ манай баруун үжимчин гошуу бол одоо бас хотын ботон байгуулалтаа одоо чивүү чимчгийн тал дээр бас их алдартай. Их сайхан одоо хотын боготой байгуулалтаа сайхан хийсэн юм бот болгосны нэг. Одоо ерөнхийдөө бол бидэг шиг ингээд сайхан харагддаг. Тэгээ одоо баруун үжимчин гошууд архив үзүүлс бүлэг дүндөл бас одоо манай үжимчин чинь бол бүхөөрөө нэртэй. Одоо үжимчин бүх бол одоо түүхнээс алдартай шүү дээ. Төвөндөрлсөн ч гэсэн одоо анжуу авраг гэдгээр том том аврагуд гарч ирсэн. Одоо ардын цаг бидний мөдөөд мөдөөжөр түүхэн хөндлөлдөр байхулсан аврагтлаа даа Борбаатар гэдгээр үжигтнээ Багшийн Борбаатар гэдгээр энгийн яндаа гэдгээр үжигтнээ ардын цагийн одоо алдартай бүхэд түүхэн хөндлөл болсон шүү дээ. Одоо өнөөдөр ч гэсэн одоо үжигчин бүхэд бол одоо бүхэн дондоо бас л одоо цад болж арайж явж байгаа шүү дээ. Манай үжимчин цагаан цагаан байна. Одоо манай авраг баяр баатар үжимчин цагаан цагаан нь ч одоо бүр үжимчин бөхөд та. Арчтай. Тэгвэл одоо энэ бүхэн одоо соёлыг дээдлээд одоо баруун үжимчин гүшүүл гүшүүн тавих гэж одоо гурван өгчлөө шүүм гэсэн байна шүү дээ. Тэгм одоо ерөөсө баруун үжимд атсан хүмүүс бас бүлэг төмдөг болж одоо сүхэрл жорох суудраа авах үед одоо бүхэн сум сумны хажууд одоо их жорох суудраа авдгаа. Нада баруун үжимчин гүшүү бол одоо бас л одоо бүхний бүхэл соёлын ихтэй өдөлтөг. Тийм баруун үжимчин гүшүүнд аялж бодох үед шинэ өнтрэнд тайлж байна. Тийм л одоо баруун үжимчин гүшүүнд бас одоо хамаатай одоо соёл зүтлийн жилүүдийг бас ойлгож үзэж болно. Бүх хамаатай. Одоо бүхэлсэн гадна манай үжимчин бол үжимчин сонь өхөрөс одоо алдартай. Сүнд хань өхөр бол одоо бас мадлаг байхад үжилчин хань намах үжилчин хань өхөрсөн байх бас л гастаа ордлогтой. Эрдөө манай Шилэн гол аймгийн одоо үйлдвэрүүд дотор бол хань нэг үйлдвэр бол одоо гол сүнд үйлдвэр, үжилчин үйлдвэр, Уранхай үйлдвэр нь авах дарна. Аймгийн араар Уранхай. Уранхай үйлдвэрийн ханьчгууд одоо хань нэг үйлдвэр бол одоо эзэг гэдэг юм их. Тэгэхээр энэ бол одоо орчин цагт орчмын жилд гарч байгаа хань нэг үйлдвэр, шинэ үйлдвэр. Уламжилт юунд ханд бол одоо Монгол ханьныхаа бүлэгдэл шүү дээ. Захар ханьд дүүл одоо гол хажим одоо сүүлийн үед нь эрлисч үсэн юм байна. Тэгмээ. Тэгвэл одоо яг хойд нутг
үхрийн дотор нь бол одоо жагстай үхэр гэж. Одоо энэ бол жахар үхэр. Шодог шо жагстай самаа туулсан жагстай үхэр. Түл сүнд үхэр. Түл үжимчин үхэр. Тэгээ энэ нь бас анцлахтай. Энэ одоо үжимчин ханьна бас нэг чухал анцлог бол үжимчин ханьна одоо бид нар бол хавир гэж хэд үжимчин тавьсан гэж хэлдэг. Хавир нь нэг хос хавир илүү. Бид нар бас таньнасаа барта буюу барта одоо махчуух юм сан. Ийм юм алдлагатай. Тэгвэл одоо үлгэмж ханьна одоо булчаар бас уурштанаа үлгэмж ханьна уух. Тэр нь маш санд өмсөн. Ядуурахгүй. Өөрийнх нь одоо арнах гэх юм алдлагууд байна. Одоо үлгэмж нотсон хүмүүсөд аялж болохоор үлгэмж нотсон хүмүүсөд өөрхийн одоо үлгэмжд гажуудаа зүгээр одоо үлгэмж маш хоёр үлгэмж өгшөндөр очиж одоо үлгэмж ханьна махыг гэж бол үлгэмж үхлийн махыг гэсэн. Тэгж болно. Тэгээ манай баруун үлгэмжд бол бас тусгай үлгэмж үхлийн одоо Монгол Христийн үгтэн өдрийн Монгол үхрийн өвөлдрийг адаалж үлдэж байна. Одоо манай барилдаг мисүй лавар гэдэгч юм уу тусгай бас үлдэж үхрийн өдрийг өсөж байгаа. Тэр баруун үлгэмжд бол одоо үлдэж үхрийн махыг өсөж үлдэж байна. Үлдэж ханна махыг адаалж үлдэж байна. Одоо нэг тоо манай Монгол гэж идэв юм бол гол нь одоо малыг гарцдаг шүү дээ. Тэгээ згсээр бол өргөд одоо ба ирис тоо намарт чамара одоо нөгөө тэр сайхан мөн одоо бол энэ ч дуу хөвж юм байна. Миний сая шулуух юм тэр чинь бол охрон гэсэн тэр шулуух гэсэн 80 гар байж та. Тэгэ энэ бол жинк одоо Шилэнгол аймаг дуу хөвж замын жинкэн дуу хөвж зам бол хэлхэн одоо хөвж их янз бас ихсэн бол гарч ий тийм ээ. Тэгэ энэ бол миний Шилэнгол аймагт ирдэг гол аял жуулчлалын чинь нэг жил нь бас одоо дуу хөвж замын дууг сонсох шээ. Тэгэхээр одоо баруун жинкэн дээснэ дараа бол энэ замаар явж өгч хөл бас маш чухал. Одоо я сайхан аялж удлаа дууг ил сонсно. Тийм аа та ингээд эргээд улгаар уу явчих болно. Тийм аа. Зүү зүү зүү гүшугаар тууд авдаг одоо улгаа гол руу явж болно. Тэгвэл одоо энэ тал бол одоо баруун үлгэн бол зүү зүүтнээ голдох энэ тал тал гаж дээрс ерэн сайхан одоо уул устай үлгэнчүүд байдаг тийм аа. Тэр нөгөө тэр баглаа сан тийм аа. Яг гэрчээ тавьчихсан шүүхэн. Хагсын гэрчээ тавьчихсан шүүхэн. Тийм уул хад бай. Тийм тэгтэл одоо үжимтэй чинь арын сайхан одоо тахлахтай уул усууд байна. Тэгвэл энэ талыг бол одоо үжимтлээ тал гэж хэлдэг шүү дээ. Энэ үжимчин тал бол оноо ургуул сайхан тал бол юунаас одоо манай сая хэлдэг тамчин талаас онцлог нь бол одоо өнөө жил жаахан гандан байхаас ерөөсөн бол харьцангуйгаар бороо хороол өгтэй. Өвс өсчээр сахлах юм байдгаа. Тэгэхээр надад тэр өвслөө ургач өндөр байдаг шүү дээ. Тэгвэл одоо манай баруун үзүүлэлт бол бас одоо гахаа ялц хэслэх гэсэн марк байна. Энэ маркны ургамал бас их алдлагтай. Аа бас одоо бусад газрынхаа ургамлаас алдлагтай байдаг шүү дээ. Үзүүлэлт.

0: 99-р зам, 95-ын зам биш ээ. Энэ замаар малгаргуулын байгалийн гайхамшигас хол идэв хүчмчин нутгийн өрөвч хайр, үнэ сэтгэл, үнэ ертний соёл уламжлал, таны нүд, таны сонор, таны сэтгэл өвх идэл буух байхаа. 99-р замаар та 99 км аялж үзээрэй. Ер усын төрөлд тэндээ сонтгох боломжтой. Энхийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийг сурвалжиж найруулсан хас танаа. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон. Шингээгч Ариун Чанаа. Танигч Алмас. Ерөнхий ханагч Бүрэнд. Дараачийн дугаар тань жолгоё.
1: Шилийн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.
2: Шилийн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.
3: Аялахгүй. Та бидний сонсох тухай аялахгүй шууд үйлчилж.
2: Гарчаагүй танд баяр баясгал олгоно.
3: Тийм ээ. Өдрийн ихэнх үйлдэлд аялахгүй гарч болно.
2: Танд шинэ дуу сонсох болно.
3: Таны хүслийн дуу дамжуулна. Аялахгүй тантай

0: аялахуу цагтай үргэлжлэх юм. Цагтай үргэлжлэх юм. Цагтай үргэлжлэх юм. Аа чипсэн цогч мэдэрэ.
1: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогч одоо. Шилэн голын аражуу телевиз хорооны Монгол аражуу хийн аялахуу нэвтрүүлэх та бүхэнтэй гонж болгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг. Энэ цагаа жалгаад шин дундад улс байгуулагдсанаас нааш өвөр Монголд шинээрж хоогдож, өргөнөөр дуулагдаж, өнөр түмнийхөө бахархал болсон сонгодог дууран бүтээлүүдээс сонсохгор бэлтгэлээ. Та бүхэн минь таалан болгоно уу? Сонгодог дуу хэмээхч, чээчний чимэг, зүрхний аялахуу. Сонгодог дуу нь хүний сэтгэлд хүрч, олонний таашаал их татан, дуу болгоно нь өөрийнх нь үлгэртэй байдаг. Тийм болохоор сонгодог дуу болгон тэр хөвөрөө цаг үеийнхэн төрдөс мөн. Дуурлахт хэрвээ цаг үеийн энэ цамаг гэж байдаг бол тэр нь тус дууны үх, ай болон хүмүүсийн сэтгэлд хадансан дуртахал байж таарна. Тэдгээр дуртахлаас бид өөрийн өнгөрүүлээгүй цаг үеийн амьдралын халуун хүйтэн, ард түмнийхэн чогжол, хүсэл хөөчлөлт, төр гүрний хөгжил бадрлыг харж болдог. Шин дундад улс байгуулагдаж, эрх чөлөөгөн осноо, тал нутагт мөнхийн наран сачран мандлаа гэж жийрлэнхэн, ачлал ихтэй өвхамт намдаан талархаж догтолсон сэтгэлэн, махтаал дуугаар илтгэн, малчин түмэн өвхамт намаа махтан дуулна, нийгэм журам додохчлтын хүчит урсгалд, тал нутгийн өглөөний уян уянгарч, үзэсгэлэн сайхан миний нутагт, хөгжил чичгэлийн баясал тодорж, нийгмийн адуучин, илүү хураалтын дуу хангнуулна. Өөрчлөлт нээлтийн шин чаг үед үндэстнүүдийн ард түмэн сэтгэл зүрхэн холбон аав ээжийн нутаг усан чогтлон байгуулж тэнгэрийн хаяадах хөлөн бойрын тал нутаг чимэгт ногоон хянганаас хан тэнгэр алшаа хүртэл элгэн харт өвөр Монголын тал нутагт эснэл хөгжлийн дуу хангинж зүрхнээс уятай нутгаан дуулангахан үзэсгэлэн сайхан хөдөө тосхно бүтээн байгуулна. Дууны далай бүжгийн үлгий өвөр Монгол, дуу урлагаар дундршгүй, хайр хүслээр дутшгүй. Тэнхүү аялахуу нэвтрүүлгийн энэ дугаартаа шин дундад улс байгуулагдсанаас нааш өвөр Монголд шинээр чохогдсон бөгөөд өргөнөөр дуулагдсан үе түмнийхээ бахархлыг татсан сонгодог дуунуудаас сонгож

1957 онд манай орны ууган улаан мөчир Сүнд баруун хошуунд байгуулагдсан утга хурлаар Өвөр Монголын үндэстнүүдийн ард түмнээ өмдөлж эхэлснээс хувьсгал утга хурлын хөнгөн морьчирэг гэж алдаршжээ. 1977 он бол Өвөр Монголын өр төнцхөрн байгуулагдсан 30 жилийн ой, мөн ч улаан мөчир байгуулагдсан 20 жилийн ой болно. Энэхүү түүхэн дуртагт чаг мөчөд жаруулан Жүжангийн кино үйлдвэрээс улаан мөчир гэх бодогт баримтат киног сүйдэрлэн үйлдэж өнөр баялаг Өвөр Монгол гэх туух баримтат киноны хаан гол дуу болгожээ. Тухайн үед Өвөр Монголын шууд хараа улаан мөчирд ажиллаж байсан жалуу урлагчин Лаасран Тулгуур хоёр хамтран 8 дуу жохон бүтээсний доторх өнөр баялаг Өвөр Монгол нь маш их амжилтад хүрсэн дуу болно. Дууны шүлгийн хувьд Магнах Янган ба Мэрэлж Уурсан Хатонголыг ижилшүүлэн Өвөр Монголынхон уудам тэнгэрийг илтгэж Алтан Янганаас Алшаа уул хүртлэх Умраад хилд ардын сэтгэл тэнүүн ажиж чаргалтай амжилт ялалт дүүрэн байхыг магтан шүлэглэв. Дууны үгэн охор авсаархан боргочон уянгалах сэтгэлэг бялхам дууны аяих улсын 1-р дэсийн хөгжмийн жохолж тулгуур жохож Лаасран И Бадрангой хоёул дууны үгийг хамтран жохож Лаасран Монголчлоод Өвөр Монголын өр төнцхөрн байгуулагдсан 30 жилийн ойд бэлэг болгон барив. Дууны хөг айжман уртын дууны удамжлалт ончлогийг хадгалж сүрлэг идэргүүн бөгөөд яруу сайхан дууны хүрээ чараа их хайр сэтгэлэг бялхам хурц чанга чаг үеийн жаргаснатай дуурлахыг сэтгэлээс сэтгэл хүрэх аян гэж хүмүүс дүрсэлдэг. Өнөр баялаг Өвөр Монголд яахын аргагүй хайртай жалуу уран бүтээлчдийн өнөр баялаг Өвөр Монгол дуух дуучин Мүүлан анх дуулан амьдуулж Өвөр Монголын өнөр баялаг үзгэлэнт сайхныг дуурлахын гайхамшигаар мэдрүүлжээ. Сонгодох дуух хэжээ айл үйдэж дуулах дуучинтай сонсох олон түмэнтэй. Уй уйын дуучнараа уламжлагт нь дуулах цаар хүмүүсийн сэтгэл зүрхэнд өнд хатан шитгэн сонгодох дуу урлахын мөнхрлийн жим. Жалуу дуучин чижигмаа мөнхөлж ирэг дуучин өнөр баялаг Өвөр Монгол дуугаан бахтан дуусаар л байна.

Нутаг ус аав ээжийн тухай дуу аль олон байдагч 8 настай жаалаас 80 настай буурал хүртэл аялуулан дуулдах нэгэн дуу бол аавын сургал ээжийн хайр гэх дуу болох юм. Энэ дуу хүн болгоны хүүдэгч хэжний үгийг дэлгэлээ гэж Жармин шахширхад бас Жармин дууны аялгуух тогтоож чэжлэхэд амархан санааны аяар урсан ханганч сонгодох дуу болсон гэлчин. Унсан шарай минь алт юм а гэж аав минь сануулдаг юм а. Уусан усвал аршаа юм а гэж ээж минь жахдаг юм а. Аавын минь сургал ээжийн минь хайр алтаас чохох эрдэн адилаа гэж сэтгэлийн гүн рүү урсан өвхрөх аялгуу сайхан дуух сонсон жаргахад урлахын гайхамшиг үзүүлсэн шүлэг болон уяхан яруу өгшиг уялдан нийлж тунгалаг намуухан хөдөөний өглөө төмөн газар чилмэж торгошиг ногоон тал тоос хүй тэнийж ээж аваан санж үгэлсэн энкрэ хүү үүлэн хөхмөрн дон эмэл тогч байгаа дүр жорох хараанд тодорно. Аав ээжийн ач хайрыг алдаршуулан дуурсуулсан энэ дуу бол нагччээгийн барилдлагтай хоёр үеийн урлагчны хамтарсан бүтээл болох бөгөөд урдаар дууны аялгуух жохоож дараа нь үүх тааруулсан гэдгийг мэдэх хүн чөө. Тэрчлэн тус дуун аавын сургал ээжийн хайр хэмээн олноо дарахж дуулагдаж байснаа хожим нь бага сургуулийн хичээлийн бичигт сонгогдож аав ээжийн сургал гэх болсон ажээ. Тус дууны аялгуу жохоогч Шилэнгол аймгийн Аражуу телевиз хорооноос ажлын амралт авсан удирдаач дээд жиргийн найруулагч Хас Туя тухайн үед Шулуун Хөвөө Чан хошууны улаан мөчрийн гишүүнээр ажиллаж байжээ. Ингээд мэрэгжил дээшлүүлэгч орлогоор тэр 1977 онд Хөх хотод ирж нэг жил гарай шанж болон хөгжмийн ноот сурчээ. Утгуурлагын хөнгөн морь чирэг хэмэгдсэн улаан мөчрийн гишүүд дуулах, хөгжимдөх, тоглох гэгчлэн өөрийн бүтээлэн өөсөн чохооч нэгд мэрэгшиж олон талд чагарах хатуу шаардлагатай. Хөгжим ноц сурч харж ирсэн Хас Туя 1981 онд аялгуу чохоосон анхны бүтээлөө бичсэн гэдгэ. Тодруулж хэлэхээс Хас Туя бол нэрд хөгжмийн чохоолж даа самбуугийн жэ охин болох юм. Хас Туя өөрийн аялгуу жохоосон анхны бүтээлэн нагчтаа үжүүлэхэд маш бахархаж шүлэг тааруулж дуу болгоно гэд аваад явсан байжээ. Тэгээд даа самбу энхүү хөгжмийн ноот дээр нь үх хадаж дуу болгоод өөр Монголын аражуу хороод жахтлаар говьулсан гэдэг. Хэдэн сарынхан дараа аражуунаас Эрен хотын улаан мөчрийн дуучин соёлтын дуулсан аавын сургал ээжийн хайр гэх дуу анх хангансан бөгөөд хижээ хожим нь хөгжмийн жохолч даа самбуугийн охин алдарт дуучин алтайч олон удааны үдшилэг тоглолтод энэ дууг дуулж хоёр үеийн урлагчны хамтарсан бүтээлийг хорвоогийн сонорт дуурсуулжээ. Аав ээжийн хайр гэж аялуулан дуулаад барашгүй мөнхийн дуу ад жаргалт амьдрал гэж ай түмэн хүмүүсийн өндийн хөөчлөлт хоёр үеийн урлагчны удмаас өвлсөн урлагийн авьяасаар бүтээсэн аавын сургал ээжийн хайр гэх дуу шин амьдралын махтуу болж он чагийг нэвтлэн уянгаран хангансаар

Умраад хилийн уянгад дууллын аяих хөгжмийн жохолж санжээ тааруулж үгийн лаасрын бичиж өөрөө дуулжээ. 1970 оны сүүлчээр хил дагуу улаан мөчрийн тоглолтоор явж байхдаа санаа оноо төрж жохоосон гэдгээ. Умраад хилийн уянгад дуулал бол шин жохоолын уртын дуу болно. Соёлын хувьсгалын үед жвхэн нэг бүлэг хувьсгалын дуу ямбан шиг дуулж тоглож байсан нөхцөл байдал болоод нөлөө дор лаасрангуй улаан мөчрийн нөхдтэйгэн хамт өвөр монгол жич эх улсын ил гажрын үндсэн шатаар тоглолт гаргаж явахдаа уртын дуу болон хувьсгал дуу гуйл дуулж шиний үүдэх чанартайгаар үндэсний ил тод хөв намтай хувьсгалт дууны үгтэй урт аяттай жагвар бүхий хүмүүсийн сэтгэлийг урамшуулан хөгжүүлсэн нэг бүлэг дуу жохооч дуулсны нэг нь Умраад хилийн уянга.

0: дуу урлагийг цаг үеийнхэн төрдөс гэдэг. Ямарваа нэгэн дуу урлагаас бид тэр цаг үеийн эм тамаг, хайр сэтгэлэх, хүмүүсийн үжил бодлыг мэрсэрч гисэн мэдрэх ёстой. Дээр жоны 50-аад оны үеэр дархан дуучин лаажив дуулж бүх оронд дэлгэрсэн элвэх хураалт гэх дуун хүмүүст эрэхгүй үнэнч боргожун хүн хүний хооронд харчаан нөхөрсөх дусч хөдөлмөр тэмчлийн жаргаснаа төгөлдөр тэр цаг үеийг мэдрүүлж дуу урлагийн давтах тшгүй оюуны хүртэлийг олгодог. Элвэх хураалт гэх дууны үгийг дархан дуучин лаажив жохоож аяыг алдарт морин хуурж аялгуу жохоогч сан дүрэн жохоожээ. Уртын дууны ширэн хайтай, эгэл ардын амьдрал тэмчлийн жоргтай тус дуун, хүн төрлөختний үйлдвэрлэл амьдралын хамгийн үндсэн зүйл болох ам бодаг арилан гамнах, ажил хөдөлмөрийг эрхэмлэх, нийгмийн суртлыг сурталж яснаар одоо сонсогдож сонрыг малааж, сэтгэл зүрхний сонгодог дуулал болж уянгарна.
1: Оо хо хо хо

үзгээд Эн хүнийг нэг түй яхудай

Тус бүтээлээс өмнө элдэн гэгвэ, баясгаланд саалчин гэх ая дуугаан жохон бүтээж, сонсогчдын дунд нэр нөлөөгөн өргөтгсөн байна. Тэрний тус хоёр бүтээл нь тухайн үеийн хөдөлмөрчин ард түмний шин дундад улс байгуулагдсны дараах хамтын мал сүргэн арчлан додомдож, ариун чагаан саалын дээжээ эх улстан өргөн дэвшүүлсэн бүсгүй хүний ажилч хөдөлмөрчин аршныг амтлаг дүрслэгээр дэлгэн үзүүлснээр хүмүүсийн дунд өргөн дэлгэрэнгүй дарахагдав. Тусдоо тухайн үеийн саалчин бүсгүйчүүдийн саалын жилэн дээр эргэх эшиг хөнгөн гавшихыг ажиллаж байсан баясалт байдлыг нүдэн түжигдэм гарт баригтам сэтгэл цугдам дэлгэн үжүүлж аян дэгжин чоболох үгэн боргожин оновчтай байдгаар жохогцноосоо аваад өнөөдөр болтол хэдэн

өндөр хянганы оройгоос харахад өнгийн чичиг өлгийн нутхи бүрхэндөө орчин чууд уянгалан дуулалчин өрлөг намаа махтан дуулна. Өнөр амьдралан бишрэн бахтаад бишрэн бахтанда. Энэвэл Ихэнгэн давагийн өмнө бэл дагаж сурсан орчин үндэсний ард түмний жүрхнээс ундарсан чин үнэнч хайр сэтгэлэгжич жаргалт амьдралдаа баяссан баяр бахтлыг илтгэсэн аялгуу их шиг өвөр Монголын өртөнд цорын байгуулагдсан 30 жилийн ой тохиосон 1977 онд өвөр Монголын шууд хараа улаан мөчрийн урлагчид хөлөн байрын 3 чүүн тод үндэстний оршин амьдарч байгаа газар орноор тоглолт гаргаж явахдаа жохон бүтээсэн намын энерлийг үүрт мартахгүй гэдэг дуу болно. Энэ дуу бол алдарт дуучин Мүүлан үгийн бичиж хөгжмийн жохолж тулгуур аяд харуулж орчин анчтын сэтгэлийн үгийн дуу болгон жохосон дуу болох юм.

Зихүүлээ, зихүүлээ. Яруу голын хөвөндөр зихүүлээ. Ерөөлт шаажгай дэвтэрэн нисчирлээ. Эхшиг цайхан дуугаан дуулсаар эвенкийн ард түмэнд баярын чимээ хүрглээ. Өнгөд солон гэдэг дуувал 1979 онд шин Домдод улс байгуулагдсан 30 жилийн ойд соёлын яамны жохон бүтээлгийн 1-р дэсний шагнал болоод өрдөн цохорны жохон бүтээлгийн 1-р дэсний шагналыг хүртсэн сонгодог бүтээл болно. Тус дууны үгийг Шилийн Баатар жохоож, Алдарт Аялгуу жохогч Тулгуур Ая тааруулж, улсын 1-р дэсний тоглогч Мүүлан дуулж, нэрт бүжигчин Жаазуу Гуан тус дууны аян дээр бүжиг найруулсан юм. Уран бүтээл ард түмний дундаас ирдэг Тулгуур мэтийн улаан мөчрийн урлагчд ардын урлагаас шим авч уран бүтээлэрэн үндэстнүүд бүлхэндэн давшсан өвөр мөнгөний борж оргийн хараанд дэлгэсэн өнгөд солонгон эвенкчуудын сайн сайхан амьдралын хүсэл бараалал болсон тэдийгүй бүлхэндэн давшиж урагшлан тэмцсэн үндэстнүүдийн нөхрөллийн солонголж марилжин солонгорсоор

Амандан хийвэл хайлам, алгандан тайбал бөмбөрм. Энэ бол аавэжийн үрдэн өгдөх дэлхий хайр. Энэ хайр амийн эхлэлт, энэ хайр ам насны орчил, энэ хайр энэ ертөнцийн хамгийн агуу их шүтэн. Аавын хаалган дээр бөмбөрнө гэдэг чинь амьд чанд мань өөрөөдөө. Ээжийнхэн элгэн дээр эргэлднэ гэдэг чинь эрдний чанд мань өөрөөдөө гэж дуулдах эхийн хайр гэдэг дуу үе тэмн үрсийх уян гэгшгэрэн өлгийд өсгсөн бүү байн дуу. 1981 онд Өвөр Монголын Төлөвс хорооны удирдаач Гомжов Бүрэн Баяр нар Өвөр Монголын дуу бүжгийн бүлхмийн тэл овсон жирэг тоглогчтой хамтран эхийн хайрыг магтан дуулсан уулгатай эхийн хайр гэдэг төлөвс жүжгийг шингэн үйлчээ. Тус жүжиг нь мөн ч Өвөр Монголын Төлөвс хорооны өөсөн удирдаж жургалан шингэн үйлдсэн ууган төлөвс жүжиг болно. Төлөвс жүжгийг жургалж шингэн үйлдэх, талбай тэмдэглэх, найруулж жохон бүтээх бүх явцад оролцсон Бүрэн Баяр удирдаач жүжгийн шингэн үйлдэд дуусаад төрсэн ахлах алдарт хөгжмийн жохолж тулгуурыг урж жүжгийнхэн гол дуух жохолгожээ. Түнч тулгуурын ая бо осрын үг бүхий эхийн хайр гэдэг дуу эгэл хорвоогийн хүний үр шиг энэ дэлхийд мэндэлж алдарт дуучин дэдмагийн уяхан хоолойгоор

Дээр жуна 80-аад онд Ваа Чимдийн бичсэн Ар гертэн жахтал бичлээ би гэх шүлэгт Өө бүргэд Аяжхан Сэчин Баатар гитард нь туулаад Өвөр Монгол оронд Ардын дуу болон Махтаал дуунаас өсөд өөр уур амьсгал авчран дуу хөгжмийн шин нэгэн урсгалыг бий болгосон билээ. Хижээж хуучрахгүй сайхан дуу дурсал хөврүүлж сэтгэл уйруулна. Үлгэрийн учир 1984 оны явдал. Дууны сайхан үгийг уншихтай жирэх түүний бадаг мөрийнхэн завсраар аян гөрвөлжиж бүр төр сонсохдох юм уу холоос ханган жирэх шиг болдог. Энэнтэй адилаар сайхан аяа чагнаад байхад үг нь сонсохдох юм. Сайхан үг аяг гардаг. Сайхан ая үг хэлдэг ёсон ийм буюу. Нэрд чохолж ваа чимэдгүй ар гертэн жахтал бичлээ би шүлгэн аваад өөр Монголын багшийн их сургуулийн дуу хөгжмийн салбарын 2-р онд суралчж байсан сайн найз өө бүргэдийн хажууд ирсэн байжээ. Тухайн үед аван тосонгуудаан бэлэн ая оруулж чадсангүйч 2 хоногийнхан дараа гинтгэн аян аяндан бууж 5 минутад бичиж гаргасан байжээ. 1985 онд оюутын думд урсгал болсон дууган аваад Өвөр Монголын Аражуу хоронд дахин шингээж Аражуугаар сацсан бүрч Өвөр Монгол орны нийт хүн ардын дуулдах урсгал дуу болж сүүлд нь Төвийн Аражуу хороо нэвтрүүлэн талын дуулал сэтгүүлд нийтлүүлв. Энэхүү дуу нь уламжлал шинчиллийн жоргоснаа өлөмж байдаг болохоор цаг үеийн жагсаалсан хөшөө дурсгалын аж холбогдолтой гэж судлаач.

Улс орноо ариун хөдөлмөрөөр бүтээн байгуулах урам жирах, хүмүүсийн сайн сайхан амьдрал болоод хөдөлмөрчин түмний баяр багтлыг харуулсан хон хайчлах дуу өн өргөн нутагт өгшиглэн өгшиглэгцээр 1:61 сундалсан түүхтэй. Хөдөө дүүрэн бэлчих, хөөрхөн хонин сүргмийн хөвн чагаа ноосорон хүйтэн халууны халхалдах. Нэгэн ширхэг ноос бол нэгэн мөхлөх будаа шүү. Намар хаврын уларалдаан нарийн нямбай хурай. Хэмээн дуулж хөвн чагаан хондон хайчилт суух нь хөдөө нутгийн баясгалан хүн жоны жаргалан. Удаан жилэр дуулагдаж байтлаа ич хідэн буураагүй хон хайчлах дуувал хөнгөн баясалт хөгжин болон эрчимлэг авсаархан үгээрэн ард түмний сэтгэлийн гүнэ хоногшиж одоо болоход хідэн үеийн хүнийг нөлөөлөв. Ардын дуушиг ам дамжигтан дуулагддаг энэхүү дуувал дорж өнрингийн үг ичний аяар амилсан жохоолын дуу болсон.

Эвэнкчууд эвхамт намаа дуулна гэх туувал намын удирдлага доор эвэнк үндэстэн эрх чөлөөгөн олж жол жаргалт амьдралаа бүтээн байгуулж байгаа омох багталт сэтгэлгийг илрүүлсэн чин сэтгэлийн уянг болно. Тус дууж хогцсноосан аваад эвэнкчуудын дунд өргөнөөр дуулагцсанаар үл барам 60 жилийн турш улс даяард дамжигдаж хүн жоныхон бахархал таашаалыг олсоор иржээ. Энэ дууны үгийн жохогч хэшин гэвэл эвэнк үндэстэн, дууны аян жохогч дагуур үндэстэн мөртөн насан туршид дууралгын үйлсэж үтгэж явсан.

Ахт хөлөг морьх мэгч, дуу, хөгжим, бүжиг, яруу найрах, уран зураг чирэх, олон төрлийн урлаг, уран бүтээлийн байнгын сэдв. Морь хүн төрөлхийдний боловсон болоод соёл урлагад лотих нөлөө үзүүлсээр ирсэн юм. Жишээлбэл хятад жургийн бүтээл 8 ажны дэлхийн талдартай бөгөөд эртний шүлэг дуулалтач ажны хөлгийн махтсан мөр бадах олон харагддаг. Дуу урлагийн талаар манай орны 8 шаргийн махтаал найрал дуун дэлхийд алдартай. Дууны шүлэгч өвх хөлний уран баялган ах төлөг морондон авьяаслахаар хэрэглэн хөгжмийн чохолч хийгээд дуучид ахуй амьдралан арма хурдан хөлөг мортойгон хослуулан аялан дуулж сайн сайхан хүсэл эрэмжлэл жүгнэл бэлэгдлэн илтгсээр иржээ. 1988 онд чохоогдсон одоо болтол халамшил болон дуулах цаар ирсэн алдарт хөгжмийн чохолч С.Н.2-ын ая, алдарт дууны шүлэгч насны үг тааруулсан 8 шаргийн махтаал нь эрэгтэй хангнам хоолын гочлол ба Монгол морины гүйдэл дахва үүрсэл жиргийг дуучдын дуун хоолойгоор илрүүлж дахин хөөмөйтэй ая жогтлол дуулан бүтээсэн ялгам тод өөрмөч онцлогтой найрал дуу болно. 1987 онд С.Н.2-гүй хамт адлах саттайган Өвөр Монголын жалуучуудын найрал дуугийн бүлхмийг үүсгэн байгуулж ховын найрал дуугийн бүлхмийн өөрмөч хэв нам бүхий найрал дуу жохон бүтээх бодол төрөгдсөн байжээ. Уран зурагтах 8 ажнаа С.Н.2-гийн 8 шаргийн махтаал гэх найрал дуугийн чохох шижин болж 1991 онд Өвөр Монголын жалуучуудын найрал дуугийн бүлхэм нь тус дуугаар бүх улсын найрал дуугийн уралдаанд оролцож 1-р төсийн шагнал тосжээ. 2018 онд Дундад улсын олон улсын найрал дуугийн найрт дэлхийн 59 улс ба гажар орны жалуу дуучдаар бүрэлдсэн дэлхийн жалуучуудын найрал дуугийн бүлхэм нь 8 шаргийн махтаалыг дуулж Дундад улс хийгээд дэлхийн олон улсын найрал дууны хүрээч хараагийн явалчаа солилцоог улам нэг алхам агуулсан байна. Одоош гэсэн олон улсын найрал дуугийн уралдаанд жаавал дуулдаг дууны нэг нь байж, улсын дотоод гадаадын олон арван найрал дууны бүлхмийн тоглолтоор дамжин нэр нэгтрэнтэн тэнцсэн жуун дамжин дуу

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндөө шин дундад ус байгуулагдсанаас нааш Өвөр Монголд шинэрж хоогдож, өргөнөөр дуулагдаж, үе тэмнийхэн бахархалт хүрсэн сонгодог дуу уран бүтээлүүдээс сонгоц сонслоо. Эдгээр садан уран бүтээлүүдээрээ Эх улс минь улам эснэн хөгжиж, элгэн түм минь жол жаргалтай байгаасаа гэсэн эрхэм сайхан жүгнэлийг өргөн дэвшүүлж байна. Найруулгач, нэвтрүүлэгч Судан Чижиг, Хянагч Алмас, ерөнхий аналитч Бүрэнд.

0: Сэлэнголын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сэлэнголын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын уларлын 2026 оны 10 сарын 3, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 8 сарын 23, гаргийн 6, урдаар уулгийн товчоо мэдгдий.
3: Өн цагтаа
2: 1996 онд Бээжин Өвөр Монголын хамжилчаг эхлүүлснээс нааш хоёр газрынхын аж үйлсийг дэсдэвшүүлэх, амь ахыг хамгаалах, ардын амьдралыг сайжруулах, хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах зэрэг хүрээнд хамтран ажиллаж, манай аймгийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчрхэгийг хөдөлгөө хүчин нэмрэлсэн.
3: Сүнэгчүүн хошуу тал нутгийн шилдэг үйлдвэрийг малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх ба аж үйлсийг дэсдэвшүүлэхийг дайчилах гол хөдөлгөөч хүчин болгож байх.
2: Чиргээс халагдсан уютан чагаан жааны нартай үйлс гэсэн мэдээлэл чиргээс сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэд 1996 онд Бээжин Өвөр Монголын хамжилчаа эхэлснээс нааш Бээжингийн Даашин тойрог, Чангпин тойрог, Жинкай тойрог нь Шулунхуу чаан хошуу, Тайвс хошуу, Сүнэт Баран хошууг ажил төрлөөр хавсран тэтгэж, хоёр газрынхын аж үйлсийг дэсдэвшүүлэх, амь ахыг хамгаалах, ардын амьдралыг сайжруулах, хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах зэрэг хүрээнд хамтран ажиллаж, манай аймгийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчрхэгийг хөдөлгөө хүчин нэмрэлжээ. Ойрд Бээжин Өвөр Монголын хамжилчааны 30 жилийн ойгийн үр бүтээлийн үжилэг Бээжинд явагдаж, манай аймгийн 30 жилийн турших Бээжин Өвөр Монголын хамжилчаан дундаас олсон элүх баялаг үр бүтээлийг харуулж, бүх аймгийн олон жилийн ончлогт малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнийг дэлгэн үжилжээ. Бээжин Өвөр Монголын хавсран тэтгэх өх баялаг түшиглэн бүх аймгаараа Шилийн гол хонь, Шилийн гол чагаан идэг гэх хоёр их улсын газар жүйгийн илтгэмжид бүтээгдэхүүнд анхаарлаа төвлөрүүлж, малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнийг нарилаг ачжуулах 6 суурин газар, Бээжингийн тойрсон ичин ногооны хангалгыг батлах 5 суурин газрыг байгуулжээ. Бохирдлогоо бүтээгдэхүүнийг бүх улсын жах дэлгүүрт гаргах нэрт тэмдгийн нөлөөлөх хүчнээ дасралтгүй өргөдгийг дагалдан хэрэглэгээр хавсран тэтгэж борлуулсан хэмжээнийт 95 доншуур төгрөгд хүрчээ. Онцлогт тариалан мал аж ахуйн малчин тариачныг дайчлан орлогын нэмэгдүүлэн чинээлэгжүүлэх толгуур аж үйлс болов. Бээжин Өвөр Монголын хамжилчааны даашин хэрэглэгээр хавсран тэтгэх суурны хариуцлагатан танаа сурвалжлах хүлээхтэн. Бид Шилийн голын тал нутгаас 200 гарай жилийн бүтээгдэхүүнийг авчирчээ. Үүнд үхэр хонин мах чагаа идэ зэрэг байна гэлээ. Тос удааны үжилэгд манай аймаг Бээжингийн өргөн удам жах дэлгүүрийн өх баялаг түшиглэн чанар сайтай малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнийг тал нутгаас гаргаж, аж үйлсийн чивэр ашиг орлогыг малчин тариачны орлогын нэмэгдэл болгон хавруулжээ. Бээжингийн Шинфади тариалангийн бүтээгдэхүүнийг бөөмөр худалдах жах дэлгүүрийн төвийн банкын дэд ерөнхий даамал Гужоошвэ сурвалжлах хүлээгтэн. Бид Бээжингийн сайн мэрэгжил, сайн төрөл зүйл, сайн бүлхэм нийт, сайн арга замыг Өвөр Монголтай нэвтрүүлж, мал тариалангийн үр ашиг ба малчин тариачны орлогыг нэмэгдүүлнэ гэлээ. Хэрэглэгээр хавсран тэтгэхээр аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэхийг дайчилхын хамт манай аймаг Жингнэн, Жингдунфан, Тэнрын шин өнөрөг зэрэг дагуулгач аж ахуйлыг оруулан авчирж, мал аж ахуй гэрэл чинэгээр жахалхан гаргах нөөч энергийг нэг чохчжуулсан төрөл зүйл ба өнөрөг тор даач нөөчийг нэг чохчжуулах жишээ үүсгэх төрөл зүйлийг найдваржуулан улсын бохирдлогоо чахалгааны хангалгыг батлах суурин газрыг төрөгдгөн байгуулжээ. Амь ахуйн хүрээнд хоёр газрынхын Умратын 3 орны инженерин, Хулан шарга даагийн өлсрхэг газрыг тойлортой засах инженерин зэргийг хамжилчин ахуулж, Умрат хилийн амь ахуйн амар түвшнээ халхавчийг бат чохчилжээ. 30 жилийн турш Бээжин Өвөр Монголын хамжилчаа малжих орны олон нийтийн үйлчилгээний дутуудлыг үргэлжлэн нөхөрлөв. 6 мөжилийн талаар Бээжин Шилийн гол хоёр газрын 28 сургууль хамтран байгуулах хавсран тэтгэх харьцаа байгуулж, хамтран жанхих содлох солилцоог байнга өрнүүлж, чанар сайтай 6 мөжилийн өх баялагыг хамтаар эдэлжээ. Өмчилгээр хавсран тэтгэхийг нарилаг оновчтой найдваржуулж, Бээжингийн 36 өмчилгээний байгууламж бүх аймгийн үндсэн шатны 30 өмнөлгийн хороог хавсран тэтгэж, нийт нэг төм 9000 гарай хүн удааг оншлон өмнж, үндсэн шатны өмчлөг үйлчилгээний хэр төвчнийг бүтэмжтэй дэвшүүлжээ. Хөдөлмөр үйлчлэг, соёл жуулчлал, шинэлэг мэрэгжлийн хамжилчаага олон талаар өрнүүлжээ. Бүх аймагт хөдөлмөр үйлчлэгээний хамжилчааны төрөл зүйлийг 21-ийг хэрэгжүүлж, жилд дунджаар 3000-аас дээших малчин тариачныг дайчлан, ядуугаас ангжирсан хүн амд дохтуунаар ажил олгожээ. Соёл жуулчлалын уулзалчил нь тал нутгийн соёл жуулчлалын аж ахуйг үргэлжлэн хөгжөөж, ардын бууч Идэ Өмдөн, ардын Жан Вилийн аж вилсийн хөгжилтийг дайчлан тал нутгийн соёл жуулчлалын нэрт тэмдгийг дэс төвшүүлэхэд хүчин амралжээ. 2018 онд улсын Бээжин Өвөр Монголын хамжилчих тогтцоог найдваржуулснаас нааш манай аймаг Бээжингийн тусламжийн бэл мөнгийг нийт 11 тоншуур 6,000 төмөн төгрөг өрөмжилэн олж 539 төрөлжүйлийг хэрэгжүүлэн 9 том 2900 ядуугаас ангжирсан хүн удаад ашиг хүртээжээ. Бээжин хот 229 тусгай мэрэгжлийн чадвартныг сонгон малжиг тариалах орондоо томлон хавсран тэтгүүлж бүх аймгийн 752 голлогч хүчин Бээжинд хүрч содлон суралчв. 2025 онд бүх аймгийн 1-р аж үйлсийн нэмэгдэл өртөг 195 тоншуур 8,900 төмөн төгрөгт хүрч жуйна 5-5-аар нэмэгдэн 2-р аж үйлсийн нэмэгдэл өртөг 611 тоншуур 5,300 төмөн төгрөгт хүрч жуйна 6-4-өөр нэмэгдэн 3-р аж үйлсийн нэмэгдэл өртөг 482 тоншуур 4,200 төмөн төгрөгт хүрч жуйна 3-5-аар нэмэгдэн бохирдлого аж үйлсээ буцгаарж ардын амьдрал үргэлжлэн сайжирчээ.
3: Манай хорооны мэд Сүнчүн хошуу шилдэг үйлдвэрийг байжуулахар гол болгон 3 шатны үйлдвэр байжуулах системийг байгуулж сүнэ таньны үйлдвэрийн хамгаалахаас нэр тэмдгийн өртгийг нэмэгдүүлэх бүх явцыг төрөгтгөж тал нутгийн шилдэг үйлдвэрийг малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх ба аж үйлсийн дэс дэвшүүлэхийг дайчилах гол хөдөлгөөгч хүчин болгожээ. Сүнчүн хошууны уг үйлдвэрийн мал аж ахуйн хөгжүүлтийн хязгаарт компани шилдэг үйлдвэрийг байжуулах суран газар үйлдвэр хамгаалах шилдэг үйлдвэрийн сонгон байжуулах зэрэг чухал үүргийг үүргэлж байдаг. Ойрт Өвөр Монголын өвөртөн засах орны тариалан мал аж ахуйн шинтлэн ухааны хүрээлэнгийн мал аж ахуйн судалгааны газрын тусгай мэрэгжилтэн тус суран газарт ирж мэрэгжлийн жалаадлаг хийж байлаа. Өвөр Монголын өвөртөн засах орны тариалан мал аж ахуйн шинтлэн ухааны хүрээлэнгийн мал аж ахуйн судалгааны газрын судлаач удвал сурвалжлаг хүлэгтэн голдуу үйлдвэр байжуулах үржүүлэх арчлан малжиг зэрэг талын мэрэгжлийн жалаадлагыг өрнүүлэх болно. Бидний мэрэгжлийн дэмжлэгээр сүнэт хоны сонгон байжуулах зэрэг талын ажил нөлөөд давшилттай болсон гэл. Сүнэтчүүн хошууны мандалт болгосны Баян хангай гачааны малчин давшилтинг бол сүнэт хон малжиг тусгай өрөх болно. Олон жилийн турш тэднийхэн шинжилэг ухаанчаар арчлан малжиг ойлгохтхууныг баримталж хонин сүргийнхээ үйлдвэрийг сайжруулан жагтэлгүүрд гаргах баримжаанд хүрэгжээ. Сүнэтчүүн хошууны мандалт болгосны Баян хангай гачааны малчин давшилт сурвалжлах хүлэгтэн Өнөө хөдөн жилд шилдэг үйлдвэр байжуулахыг чухалчилж, шилдэг үйлдвэрийн хүчийг ашиглан хонин сүргийнхээ яс чанарыг сайжруулснаар хураг тарах хүч авах нь сайн болж, борлуулах үнэн ч өндөр болсон гэл. Сүнэтчүүн хошуу үрийн малын талбай, өргөтгөн үржүүлэх талбай, голдлох сүргийг уялдуулсан 3 шатны үйлдвэр байжуулах системийг байгуулж, 4 том 5,000 сүнэт хон малжиж байна. Тухайн газрынхан бас шангнан нөхөрлөх төрийн бодлого нийтэлж, өн жилөөс эхэлж шин нотлон тогтоосон сүнэт хоньны голдлох сүрэг өргөтгөн үржүүлэх талбайн ижгэлтийн гол чавхчид нэг л удаад 2 түмэн төгрөг ба 5 түмэн төгрөгийн шангаллын мөнгө тархахаар тогтжээ. Өнөө хамт удмалын мөдөөж ангийг тэмдэглэх хөврөл шилжүүлэх зэрэг олон жилийн арга барилаар үйлдвэрийг чөвөржүүлэн сайжруулсан байна. Өн жилийн 3 сард сүнэт хонь махны усын газар жүгийн элтгэмжид хамгаалтын инженерийн төрөлжил нь тусгай мэрэгжилтний дугаалгын хэнийн шилгалтыг амжилттай өнгөрөөж сүнэт хонь махны нэр тэмдгийн өртгөх нь үргэлжлэн дэвшлэв. Сүнэтчүүн хошууны уг үйлдвэрийн мал аж ахуйн хөгжүүлтийн хязгаарт хариуцлагат компани хөрөг мөдөгчдийн дараг бүхөө сурвалжлах хүлэгтэн. Чанар сайтай чивэр үйлдвэрийн хонь борлуулалтын үн өндөр борлуулгын зам нэн тогтун байж малчдын аж ахуйн үр ашиг ихэр дэвшилжээ гэл.
2: Манай хорон нэмэт ойрын өдөр машин тэрэгнээ сэлбэг тоног болон өдөр тутмын хөргөлгөөний бүрэн бараага дүүртэл атсан дундад Европын жишааны гал тэрэг өрийн төмөр замын бомбтаас гарч Европ төвчүүг аялжээ. Өнөө нь энэ жил дунд нэвтрэл жамаар өнгөрсөн дундад Европын жишааны гал тэрэг 3,500 чавааг давсныг харуулж байна. Өрийн төмөр замын бомбт нь дундад Европын жишааны гал тэргийн дунд нэвтрэл жамын хилээр орж гарах чорын ганч хилийн бомбт болсны хувьд аялын шугамны 76 журамсад хүрч Герман, Поланд зэрэг 10 гарай улсын 70 гарай жангилгийн өртөө чигд нэвтрж байна. Жишээ нь гал тэргийн аялал нэвтрэх хөвч үргэлжлэн нэмэгдхийн хамт барааны төврийн бүтчч дасралтгүй шилдэгжиж одоохонд шинэ энергийн машин тэргийч сэлбэг тоног дээдлсийн машин төхөөрөмж грин жалхан хэрэгсэл зэрэг өндөр нэмэлт өртөгтөө бийлдэхүүнээ ажиллах харьцал жил дараалан дээшилж байна.
3: Манай хорооны чимэлэгч Сачингуагийн сурвалжилан бичсэн чиргээс халагдсан оюутан чагаан жанад нартай үйлс гэсэн мэдээлэл сонсхий. Баруун өжимчин хошууны 90 оноос хойш төрсэн чиргээс халагдсан оюутан жалуу чагаан жан нутагдан бочиж үйлс босгон тоочилсан шинтлэг ухаан чөхнөг мэрэгжлийн арга барилаар малж хорны нийгэмчилсэн үйлчилгээ ба насчлийн асрамжийн үйлчилгээний тавчгийн байгуулж малж хорны үйлчилгээний шин чагуурыг сөвгчлэн гаргав. 2023 оны 4 сард чагаан жан баруун өжимчин хошууны шинийг үүдэж үйлс босгох сууранд Өвөр Монголын оюунт Багвахай жижигхэн шинтлэн ухаан чөхнөг мөрөгжлийн хижгарт компаниг байгуулж 2-1-1 малж хорны нийгэмчилсэн үйлчилгээний системийг үүдэн байгуулж үхрийн хөлтүүлэг ба үржүүлэн бойжуулах, өд бараа төвөрлөх, хонь хайчлах зэрэг 17 тусгай үйлчилгээний ангийг жохон байгуулжээ. Одоохон болтол нийт 5,000 гаруй удааны үйлчилгээ хангаж, малж хорны 226 хөдөлмөр хүчинд ойр ховдон ажил олгож, 2025 онд малчдын малжлийн өөрийн өртгийг бараг 90 төмөн төгрөг багсгаж, орлогийн нэмэгдлийг 370 төмөн төгрөг дайчилсан байна. Төрчлөн малж хорны насжилийн асрамжийн үйлчилгээний дутуудал чиглүүлэн чагаан жан орон бүсийн насжилийн асрамжийн үйлчилгээний төвийг байгуулж өмчилгээний тусламж, ариун чиврийн тусламж, өдөр тутмын тусламж зэрэг 6 их төрлийн ардд дүгэм үжүүлэх үйлчилгээг дэлгэрүүлэн компани машин тэргийг хайр халамжийн тусгай машин тэрэг болгон өөрчилж өд ботсоор хавсран дэтгэх, орлон гүйцэтгэх, хавсран гүйцэтгэх зэрэг нийтийн асрамжийн үйлчилгээ хангаж байна. Өвөр Монголын оюунт Багвахай жижигхэн шинтлэн ухаан чөхнөг мэрэгжлийн хижгарт компани ерөнхий даамал чагаан жан сурвалжлах хүлэгтэн. Дараачийн алханд би өнөг бүх хошууны малж хорны нийгэмчилсэн үйлчилгээний ажлыг сайтархиж, шинжилгээ ухаан чөхнөг мэрэгжлийн тавчгаар манай малж хорны үйлдвэрлэл амьдралд үйлчлэх гэж бодож байна гэлээ.
2: Манай хорооны мэд долнор шанай дээшин нийгэм тойрог үг үлдээх самбар гаргаж, суугаалаар та чөлөөтэйгээр хүсэл шаардлагаа илтгэх нийгэм тойргийн жасалтын шин аргыг сөвгчилж байна. Долнор шанай дээшин нийгэм тойргийн суугаал ард Нью-Шил суугаал тойргийн чевэрлэгч өдөр бүр асрын гудамжийг чевэрлж байгаа байдлыг харсны дараа үг үлдэх самбар дээр сэтгэлийн үгэн бичиж үлдээжээ. Долнор шанай долнор балгаснай дээшин нийгэм тойргийн суугаал ард Нью-Шил сурвалжлах хүлээхтэй ван өгч чевэрлэх хийснээс нааш асрын гудамж чив чивэрхэн болсон. Олнороо ван өгчөөс суралцхийг хүсэж байна гэлээ. Магдалаас гадна үг үлдэх самбар дээр бас амьдралын хүсэл шаардлага бичиж үлдээдэг. Асрын гудамжид салих нэвтрүүлэх, тэргийн жогсоолд тогтоол ёсоор тэрэг жогсоох зэрэг бичээсийг үтсэн суугаал ард санаа чалгаасан үйл ажиллагаа дүрмжүүлж, зөрчил жургаан үүсэхээс бүтөмжтэй сэргийлж байна. Хэрвээ олон салаа мөчөрд холбогдох бодлантай зүйлс тохиолдвол нийгэм тойргоос шат дараалан дээш мөдүүлж шийдвэрлүүлдэг байна. Үг үлдээх самбарыг анх тохируулах үед чөөн бус суугаал ард хэрхэн үг үлдээж хүсэл шаардлагаа дурдах тухай ойлгохгүй байжээ. Энэх байдал чиглүүлэн нийгэм тойргоос өрхөт гүнжгэрэн суугаал ардад хамаа бүхий дүрмийг тайлбарлаж өгчээ. Долнор шанай долнор балгаснай дээшин нийгэм тойргийн үг үлдэх самбарын төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэгч ЮН шин сурвалжлах хүлээхтэн. Энэх төрөл зүйлээр дамжуулан хөрс зэрэгдэгийн ая найртай харьцааг нэгтруулж багсаага зөрчил жургааныг тэр дараад нь шийдвэрлж үндсэн шатны жасалтын нэн сайн үр бүтэмж олохыг хүсэж байна гэлээ. Үг үлдэх самбар нь нийгэм тойрог болон суугаал ардын сэтгэлийн холбоос болж үндсэн шатны жасалтын хэсэг санаачлагд өрхийг суугаал ард эжимдэх болжээ. Энэх төрөл зүйлийг хэрэгжүүлснээс одоо болтол 800 гаруй журвас үг үлдээж нийгэм тойргийн нэг улралтын зөрчил жургааныг жоона 90-оор багсгажээ. Ойрд тус төрөл зүйл нь бас бүх аймгийн шин чаг үеийн боловсны үйлдвэрлэлийн төрөл зүйлийн 2-р төсвийн шангалыг хүртсэн бөгөөд долнор шанд алхам алхмаар дэлгэрүүлж байна.
3: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Нөгөөс 8 сард манай аймгийн гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан арилжааны хэмж 87 дуншуур 5,000 төмөн төгрөг төрч адил угчаанаас жууны 30,8-аар нэмэгдэв.
2: Нөгөөс 8 сард манай аймаг улсын дотоод орны гадныхын бүл мөнгөний нийт 262 дуншуур 3,000 төмөн төгрөгө татан оруулж дээр жилийн адил хугацааныхаас жууны 12-оор нэмэгджээ.
3: Өрийн өдөр улгаан хамааралтын орон хуучин суугаал тойргийн хоолой торыг өөрчлөн шинтгэх ардын амьдралын инженерийн лавдун баттай ахуулж хуучин суугаал тойргийн ус хангах, өлч хангах, бохирдлыг гадагшлуулах хоолой торыг голдлоготой өөрчлөн шинтгэж эдс төвшүүлэн суугаал тойргийн иж бүрдсэн суур төхөөрөмжийг хамтдан бүрэншүүлв. Төрөлжүүлийн ерөнхий бүл оруулалтанд 4,000 төмөн төгрөг төрч 1,657 өрөх суугаал ардад ашиг хүртэн жишэлтээр 2027 оны 12 сард бүх талаар ажил дуусгах болно.
2: Энэ цагийн нэвтрүүлгийг үүгээр төгслөө. Нөвтрүүлэгч одон гэрэл жаргалт, шингээгч ариун чана, хариуцсан найруулагч мөнгөн хуар, хянагч үзсгэлэн, ерөнхий хянагч бүрэнт.
1: Шилэн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос мэдээлсэн улсын баярын амралтын хугацааны чагуурын урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. 10 сарын 3-ны өдөр бүх аймгийн хөвчөнд үүлтэй цас борон хололдон орно. Зүүнээс 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа баруун хойноос 5-6 дэсийн салхи болж салхилна. Шилэн хот оронд цас борон хололдон орно. Дулааны хэмжээ 1 градусаас 8 градус. Баян хошуу болгосонд цас борон хололдон орно. Дулааны хэмжээ тэгс дош 1 градусаас 9 градус. Улаастай болгосонд цас борон хололдож орно. Дулааны хэмжээ 1 градусаас 9 градус. Балгар хол болгосонд цас борон хололдон орно. Дулааны хэмжээ 1 градусаас 7 градус. Бэлгүүтэй болгосонд цас борон хололдон орно. Дулааны хэмжээ 2 градусаас 6 градус. Мандалт болгосонд цас борон хололдон орно. Дулааны хэмжээ 2 градусаас 8 градус. Эрэн хотод цас борон хололдон орно. Дулааны хэмжээ 2 градусаас 13 градус. Сайхан тал болгосонд цас борон хололдож орно. Дулааны хэмжээ 3 градусаас 10 градус. Шин булга болгосонд цас борон хололдон орно. Дулааны хэмжээ 1 градусаас 9 градус. Мянгат болгосонд цас борон хололдон орно. Дулааны хэмжээ 1 градусаас 8 градус. Богчаан болгосонд цас борон хололдон орно. Дулааны хэмжээ 2 градусаас 8 градус. Шанд болгосонд цас борон хололдон орно. Дулааны хэмжээ 2 градусаас 9 градус. Толноор болгосонд цас борон хололдон орно. Дулааны хэмжээ 2 градусаас 11 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. 10 сарын 3-ны өдөр бүх аймгийн хөвчөнд үүлтэй цас борон хололдон орно. Зүүнээс 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа баруун хойноос 5-6 дэсийн салхи болж салхилна. Шилэн хот оронд цас борон хололдон орно. Дулааны хэмжээ 1 градусаас 8 градус. Баян хошуу болгосонд цас борон хололдон орно. Дулааны хэмжээ тэгс дош 1 градусаас 9 градус. Улаастай болгосонд цас борон хололдож орно. Дулааны хэмжээ 1 градусаас 9 градус. Балгар хол болгосонд цас борон хололдон орно. Дулааны хэмжээ 1 градусаас 7 градус. Бэлгүүтэй болгосонд цас борон хололдон орно. Дулааны хэмжээ 2 градусаас 6 градус. Мандалт болгосонд цас борон хололдон орно. Дулааны хэмжээ 2 градусаас 8 градус. Эрэн хотод цас борон хололдон орно. Дулааны хэмжээ 2 градусаас 13 градус. Сайхан тал болгосонд цас борон хололдож орно. Дулааны хэмжээ 3 градусаас 10 градус. Шин булга болгосонд цас борон хололдон орно. Дулааны хэмжээ 1 градусаас 9 градус. Мянгат болгосонд цас борон хололдон орно. Дулааны хэмжээ 1 градусаас 8 градус. Богчаан болгосонд цас борон хололдон орно. Дулааны хэмжээ 2 градусаас 8 градус. Шанд болгосонд цас борон хололдон орно. Дулааны хэмжээ 2 градусаас 9 градус. Толноор болгосонд цас борон хололдон орно. Дулааны хэмжээ 2 градусаас 11 градус. Сая чагуурын мэдээ нэвтрүүлжээ. Дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчр нэвтрүүлжээ.
4: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт таалах хотын 4-р амжилтын хоронд хурч үжүүлээрэ. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт таалах хотод хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь 13 13 40 11 8 55.

0: Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлгийг та бүхэнтэй хандж байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнж юнх шугаар нутгатай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1-р дэсгийн тоглогч Боцын бус соёлын өвийн уртын дууны улсын дэсгийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн Шилийн гол ардын дууны уламжлалын ангийн жолоодогч багш Уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхнаа бүлгмийн гочлол дуучин бүгэд Найрал дууны ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнэ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн бол Шилийн гол уртын дууны Ижгуур өндөр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дууны Ерөө уянгалаг хэв намб, Авга авах нарын уртын дууны Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дууны Хээнчир сайхан уужим чулуутай онцлогийг төгөлдөр шингэн Гоч Хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрдүүлж Одоо болоход 2 жил илүү уртын дуугийг өвлөн залуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дууны вилсийн төлөө зүтгэж яваа гарамгай урлагч юм аа. Одоо би тамтар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхчихъя.
1: Сэр дээр

0: Тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөө өндөрлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.
1: Өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
2: буурлаас өвлсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүнсэг
1: малчин түмнээ уур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
2: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчин хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
3: Сайн байцгаана өрхөн хүндтэй сонсогчдоо. Малчтын хань тусгай нэвтрүүлгийн хуулийн гүвч болон та бүхний хамаар ялтхан жолгож байна. Би энэ нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар бид Өвөр Монголын Ийшаан хуульчин газрын хуульч Талаах Урж Жам харилцааны гинтлээс сулсан хууль чаачийн талаар уулгийг нэрийн тодорхой ирүүлсэн байна. Та бүхэн маань нэвтрүүлгийн хүлэн авц сонсно уу?
4: За сайн байна уу та?
5: Сайн байна уу?
4: Яг юуны урд талаах болчаас сонсох томтойгоо уулж гэнэ.
5: За бүгд сайн байна уу? Би талаа илч байна. Тэгсээр энэ дугаарыг эндийг бол та бүхэн өргөмжлүүлээ. Тэгсээр манай нийгмийн хөгжлийн дагалдаад болох хүмүүсийн амьдралын хэрэгцээгээс болоод одоо бол айл болгон бол төр гунаатай болсон мэн зүйлүүдэд болсаар бол зам харилцааны гинтэлт ч өдрийн хөтлөн бол олон болж байгаа. Тэгсээр яг өнөөдрийн энэ зэвсанаар дамжаад та нартайгаа масн хэрэгнээ гинтлийн тухайтай бол хоёр сажийн уулгийг бол хуваалцъя гэж батсан юм аа. Зам харилцааны гинтэл гарсан хойно бол манайс бол яаж хийх тухайтай, хариуцлага тогтоосон хойно бол ямар төлбөр авах тухайтай, даатгалын компани ямар төлбөрлөх тухайтай энийн талаас бол ярья. Манас урдаар өндөд буттай хоёр жишээ үзээд бол дөрөв болгаан бол Азмын хоёрын энэ хоёр хөргийн жишээ нь миний өөртөө оролцсон хоёр зэрэг болох юм аа. Тэгсээр нэгдүгээр жишээ нь 2025 оны 1 сард миний тухайн хүний хүүн баг хөлбөрийн масан дээр үзээд одоо сүмд баран хөшөөний зам дээр ирж байгаа хугацаанд бол заалдах гэсэн жолоод жисэн баг хөлбөрийн масан дээр хөтлөд мөргөлдөд зам харилцааны гинтэл гарчээ. Тус гинтэлд бол заалдагчийн хүү тахвал тэрний төргөн дөрөнд сууж исэн бас нэг хүн бол чугдамал нас барсан байна. Сүүлд нь энэ сүмд баран хөшөөний дотоодын хамгаалалт авчаны цагдааны ангиас бол зам харилцааны үнэтийн хариуцлага тогтоох бичиг гаргаад бол заалдагчийн хүү гол хариуцлага үргэлээд заалдагч нь бид хариуцлага үргэлээд тогтоожээ. Заалдагчийн төргөн бол энэ зарга дунд бол даатгалын компанид бол зам харилцааны гинтлийн алавдлагын цанартай даатгал болоод худалдааны 3 дахь хөтлөгийн даатгал бол оруулсан байна. Тэгэхээр хамаг сүлдээ энэ зарагт даатгалын компаниас манай заалдагчийн талд бол бид хариуцлагын хүрээ хэмжээнд зөвхөн 30-ийн хариуцлагаар бол хариуцлага үүргэлээд төдөрүүлжээ. Тэгэхээр хоёрдугаар жишээ нь болсаар бол 2025 оны 4 сард бол заалдагч нь баг насан дэргэж болоод манай Шилэнгарангийн Сэлэн хотоос баруун хэмт рүү явж байгаа хугацаанд бол замдэрн цас ороод зам нь өссөн байдалд ор замаас буугаад хөрвж орсон байна. Тэгээд бол төргөн дөрөнд сууж исэн миний тухайн хүн одоо энэ зар гэм бол заалдагчаа сархтсан зам харилцааны үлгэнл гарчээ. Тэгээд бол баруун хэмжээний хөшөөнэ дотоодын хамгаалалт тавцанаа зам харилцааны цагдааны ангиас бол зам харилцааны гинтлийн хариуцлага тогтоох бичиг болгаад бол заалдагч нь тус хэргийн бол бүх хариуцлагыг үргэлжлэнэ. Заалдагч бол тус хэргийн хариуцлагыг үргэлжлэхгүй гэж тогтоож байна. Тэгээд өөр хэрэг бол заалдагч нь жолооч гэсэн төргөн бол зөвхөн зам харилцааны алавдлагын чанартай даатгалтай өөр даатгал бол байхгүй. Хамгийн сүүлд нь байна. Ардын шүүхороноос заалдагч өөртөө заалгачийн бүх хариуцлагыг үүргэлээд бүх төлбөрийг төлнө гэсэн юм тасалд болгосон байна. За тэгэхээр хоёр хөргийн жишээг бол ойлгосон суурин дээр манаас бол өнөөдрийн гол уулгаан бол төлгөрүүлээд ярья. Тэгэхээр нэгдүгээр уулга нь бол зам харилцааны гинтэл гарсан хойно манаас бол яаж хийх тухайтай. За энэ талаар бол байна дээ. Ихэнхдээ усууд бол үндсэн ойлголт бол байдгаа. За юун төрөнд бол зам харилцааны гинтэл гарсан хойно манаас өрхшвөл тухайн талбайдаа өрхш. Зам харилцааны цагдааны ангид бол хэрэг мэддэх хэрэгтэй. Өмнөхөн даавууд нь бол даатгалын компанид зам харилцааны гинтлэн мэддэнэ. Дунд дунд анхаарах нь зам харилцааны цагдааны ангаас бол хариуцлага тогтоох бичиг буулгахаас өмнө тухайн талбайд гинтэл гарсан хэдэн тал юм байна. Хэрэгний даатгалын компанидуд бүр мэддэгдэх ёстой. Хэрэв хүн царгалттай байсаар бол манаас мөн одоо төргийн авралтын хэрэг дуутах юм уу? Тэгээд одоо хүмүүстэй бол авралт хийх ёстой. Хүн царгалттай байдал дунд бол ёстой. Манаас тухайн талбайда

сархцсангүй хүмүүс юм уу, эсвэл хонгол сархцсан хүмүүс юм уу, эсвэл өөрийн гэрийн хүн юм бол үлдээгээд зам харилцааны цагдаа нэг юм уу, эсвэл даатгалын компанид бол хавсарлаг үүсүүлж байна. Тэгсэр энэ дунд бол онцгой анхаарах нүдүүдийн уулган бол юу вэ гэсэрвэл нэгдүгээр хөргийн талбайг бол зам харилцааны цагдаа нэг юм зөвшөөрлөгүй байдлаар яасан ч өвдөж хөдлөгч бол болохгүй. Тэгсэр өвдөж хөдлөгсөн байсаар бол энэ дараа зам харилцааны цагдаа нэг юм өцгийн хариуцлага тогтоохтой хэргийн бодит байдал болоод гэрэл гарсан уцар шилтгааны нотлол нөлөөлнө. Тэр мөртөө даатгалын компаниас бол манай улсын даатгалын хуулийн тогтоол болоод даатгалын гэрээний тогтсон тогтоолоор амбал хэрвээ тухайн үнийн шилтгаанаас болоод хэргийн шинж чанарыг байцаад нээхгүй иймэрхүү байдал болгосоор бол даатгалын компаниас бол төлбөрлөх хариуцлага үүргэхгүй гэж хэлдэг юм аа. Санаалцааны цагдааны анги болоо даатгалын компаниас тухайн талбайгийн хайм бэцаасан хой нам бол үндсэндээ болоод байна. Тухайн талбай юу хөдөлгөө болчихдгоо. Тэгэхээр даар бол манай сонирхдээ зам харилцааны гэрлийн хариуцлага тогтоох гэдэг нь юу вэ? Адил бас хариуцлага нь ямар хууль цаазыг бүрд өмтэй вэ? Болохгүй гэдэг тухайтай бол хаваалцъя. Тэгэхээр зам харилцааны цагдааны ангийн тухайн талбайгийн хайм бэцаасан хой нам бол дүгэн зэрчмаар улаа тухайн талбай юм уу эсвэл хайм бэцаасныхаа хой нь 3 өдрийн дотор зам харилцааны хариуцлага тогтоох бичгэн бол болгоо. Тэгэхээр энгийн зарчмаар бол 10 өдрийн дотор бол болгоно. Хэрвээ гэрэл нь шилгэн байцаалт юм уу эсвэл шилгэн тогтоолт хийх чухалтай юм уу? Иймэрхүү байдлаар бол шилгэн байцаалт болоо шилгэн тогтоолтын үр дүн гарсан хойноо 5 өдрийн дотор бол зам харилцааны гэрлийн хариуцлага тогтоох бичгэн бол болох хэрэгтэй. Тэгэхээр зам харилцааны энэ хариуцлага тогтоох энэ бичгэн бол хариуцлагын хүрээ хэмжээ бол бүх хариуцлага гол дэд хариуцлага болоод адил төгс хариуцлага иймэрхүү 3 жилд хаваано. Хэрвээ зам харилцааны хариуцлага тогтоох бичгийг зөвшөөрөхгүй байсараа тэгэхээр энэ бичгийг бол гардаж авсан цагаас 3 өдрийн дотор бол дээрсэтнэ дотоодын хамгаалалт төвчөөнэ цагдааны ангидан бол дахин хянахгүй итлэн бол төвшүүлж болно. За тэгэхээр энэ хүртэл яраад нас эргээ буцаад 1-р жишээг үзье. Тэгэхээр 1-р хэргийн жишээ дотор бол заалдах төсийн төргөн үүдэд хариуцлага үргэлжлэв. Тэгэхээр энэ гэрэл дунд бол стандарт манай талын төрөг бол гол хариуцлага үргэлээд ал хариуцлагат хүний нүд багтаад бас нэг хүн бүхнийд 2 хүн нас бараад өгөөлсөн байна. Тэгсэр өн хөрөө дунд хөрвөө заалдах төгс өн хөргийн бүх хариуцлага юм уу эсвэл гол хариуцлагыг өргөлсөн байсаар бол ганцхан иргэний хөргийн өрхөнд талцсан зам харилцааны гэрлийн хариуцлагын дугаархан бол биш болоо явцгана. Харин зам харилцааны гэрлэл гаргасан ялтай холбоотой болох өрөөгийн хариуцлагыг өргөлнө. Тэгсэр бол олон хүмүүс бол иймэрхүү байдлаар бол ярьдгаа гэрэл гарнаа гэдгийг бие бодож авсангүй. Гэнтий өргөө яагаад бас надаас өрөөгийн хэрэг нөхөмжлөх юм бэ? Тэгсэр өнө бол манай улсын өрөөгийн хувьд тогтсон зам харилцааны гэрэл гаргасан ялтай бол холбоотой. Тэгсэр манай улс энэ дугаараараа дамжаад бол дөрөв хүн шиг яавал өнө зам харилцааны гэрэл гаргасан ялт хүрдэг тухайтай ойлголцоод авъя. Тэгсэр бол энэ зам харилцааны гэрэлийн хэрэгд бол нэг үхэл байх юм уу эсвэл 3 хүн сархтас байгаад бол хэргийн гол хариуцлага юм уу бүх хариуцлагыг өргөлсөөр бол ялт бол хүрчих нь. Аль эсвэл 3 үхэл байгаад хэргийн төгс хариуцлагыг өргөлсөөр муу юм ялт хүрнэ. Өргөөд эсвэл нийтийн эд хөрөнгө юм уу эсвэл босд хүний эд хөрөнгөд хохирол учруулад энэ хэргийн бүх хариуцлагыг өргөлдөөд түр чадхгүй хохирлын жоосон тоон үнэтэй гутан томоос дээшээ масаар мөн юм ялт хүрнэ. Өргөөд бас нэг онцгой байдал нь хөрөө нэг хүнийг байна үдэ хүн чарахтуулад хэргийн бүх хариуцлага юм уу эсвэл гол хариуцлагыг өргөлээд энэ байдал дараа манай доорх байдлын аль нэг байдал нь байсаар мөн юм ялт хүрнэ. Тэгвэл ямар ч хэн байдал байна вэ гэсэрвэл архуусныхаа дараа хэрэг жодоцсон юм уу хор татсныхаа дараа хэрэг жодоцсон юм уу хэрэг жодоодох хэр хэмгүй байж байгаа хэрэг жодоцсон юм уу аюулгүй тоноглолын бүрэн хүчит биш ээ юу эсвэл үйлдэл алцсныг нь тодорхой мэдцгээд хэрэг жодоцсон юм уу эсвэл пэсгүй юм уу хөргөлгөнөөс гарсан тэр гэдгийг бол тодорхой мэдцгээд хэрэг жодоцсон юм уу хүнд ноттой даачаасан гөтөрсөн байдлаар хэрэг жодоцсон юм уу эсвэл гэрлийнхэн тухайн талбайгаас дутаасан юм уу өдгөр байдлууд байсаар бол нэг хүний хүн царахтал гараад тус хэргийн бол бүх хариуцлага юм уу эсвэл гол хариуцлагыг өргөлсөр мөн зам харилцааны гэрэл гаргасан ялд бол хүрлцэнэ. За тэгэхээр энэ уулгаар бол манайс зам харилцааны гэрлийн хариуцлага тогтох цаг эргээ хариуцлага тогтсон бичгийг бол төвшөөрөхгүй байдлаар бол авах арга хавцал хариуцлагын төрөл зүйл хариуцлагын үр дүнгийн тухайтай хаваалтлаа доор чигсэрэл маас залгаад бол энэ өдрийнхэн 3-р уулга хариуцлага тогтоосон хойно хэрэгний төлөвлөл нь юу юу багтдаг вэ? Тэгэхээр би өнөөдөр энэ уулгийг бол голдуу нэрлэг ярья. Учир нь манай олонхи хүмүүс бол зам харилцааны өнлөг гарсныхаа дараа нөгөө талтай байгаа бол яруу сандр үнэччихдэг. Өйдүүлгийн бичгэмээр бол ямар төлөвөр авах юм бол сайн мэдэхгүй.
Тэгээд дөрөвхөн сүмд хөдөлгөөл хийгээд баг хвцаны нэг төлөөр авсаар энэ уцраа бол барцдаг. Тэгсээр өнөөдөр үл энэ дугаараа данзаа танаастаа зам арилцааны гэмлэг гарсны дараа манайс ямар сухан төлөвийг авч болно аа, яаж авч болно аа, ямар байдал дотор авч болно гэсэнийг хаваалцъя. Тэгсээр манайс иргэний хуулийн бичгийн тогтоолыг үзлээд бил зам арилцааны гэмлэгийн иргэний төлөөр нь доор хөтлөв. Тэгсээр 2 дугаар нь эмнэлгийн сэтгэлээ, 2 дугаар нь эмнэлэг суусан хоол хүнсний төлбөр, 3 нь шимтгэлийн сэтгэл, 4 нь асран харгалцсан сэтгэл, 5 нь ажил саатсан сэтгэл, 6 нь зэмлийн төлбөр мөнгө, 7 нь өвчтөний төлбөр мөнгө, 8 нь оршуулгын сэтгэл, 9 нь асран харгалзах хүний амьдралын сэтгэл, 10 нь оюун санааны төлбөр, 11 нь зам арилцааны сэтгэл, хоног хоол хүнсний сэтгэл, 12 нь үе төрмөний сэтгэл юм уу? Эсвэл босод боттой хохирол зэргийг багтаадаг. Тэгсээр манай өвөр мөнгөний хүрээлтэнд юм да. Дээр дурдсан сэтгэлийг яаж боддог вэ? Ардын шүүх хорооноос бүрийн байдал дундаа бол яаж дасалтай вэ гэдгийг бол нэг нэгээр төсөглөдэй гэрья. Тэгсээр юу төрөнд бол өвөрмөнгөний сэтгэл. Өвөрмөнгөний сэтгэл гэдэг нь юу вэ гэсээр бол үүдэн өвөрмөнгөний өнцлөгөөний сэтгэл, төргөө өвөрмөнгөний өнцлөгөөний сэтгэл, өвөрмөнгөд суусан хугацааны өнцлөгөөний сэтгэл, эм авсан сэтгэл, төрчлөн хоёстын өнцлөгөөний сэтгэлийг бол багтаана. Тэгэхээр ардын шүүх хорооноос бол нэгэнтээ өгсөн өвөрмөнгөний сэтгэлийг бол зам арилцааны гэрэлтэй бол салтгаан үр дүнгийн харьцаатай хэсгийн өвтний чинь намтэр юм уу эсвэл байцаалтын үр дүн зэргийг бол пёгэрдтэй чинь харьцуулаад бол бодож гаргадаг. Тэгсээр өгсөн хоёстын өнцлөгөөний сэтгэлийг бол ардын шүүх хороогоо данзаад хоёр цагийн хэм тогтоолт хийх юм уу эсвэл хожим нь өгсөн хойно боттой бол авч болох юм аа. Тэгээд энэ бол танаастай нэг сануулгах нь урдгийн хөдөн зил да. Олонтлын хоёстын өнцлөгөөний сэтгэлийг бол манаас хоёр цагийн хэм тогтоолтоор бол данзаад бүр авч болдог, хийгээ гаргацдаг. Гэхдээ ойрын зилүүдүүд бол хэмс яваа за ойрын зилүүдүүд бол зөвхөн чөөн тооны хоёстын өнцлөгөөний сэтгэлийг сая хоёр цагийн хэм тогтоолтоор бол данзаад бол хийс гаргах дийлнэ. Олонтлын бүр хийс гарах дийлхэн байцгас. Тэгэхээр дээр дурдсан бол одоо хоёр цаг дээр тогтсон өнцлөгийн сэтгэлийг ярина. Тэгэхээр хоёрдугаар төлөвлөгч юу нэг бол өнцлөг цусны хугацааны хоол хүнсний нөхөр. Манай өвөр монголын хүрээ хүчинд бол төлөврийн баримзаа нэг өдрийн бол 100 төгрөгөө өнцлөгийн юм баримзаатай. Боттой өнцлөг цус өдрийн тоогоор нь бол бодоо асар болчихна. Тэгэхээр гуравдугаар төлөвлөгч юу нэг бол шимтгэлийн сэтгэл. Өнцлөг сэтгэлийг бол өнцлөгийн хорооны өнцгийн заавар байсан суурин дээр өмнөх суусан хугацааныхаа өдрийн тоо юм уу эсвэл ардын шүүх хороон заалтсан хойно хоёр цагийн хэм тогтоолтоор шимтгэж нөхөх өдөр хугацаанд хоёр цагийн хэм тогтоолт хийгээд бол нотолж болно. Хөргөө гэрлийн хоёр талаараа юм уу эсвэл одоо даатгалын компаниг бол оруулаад одоо бүгдээрээ заргаар явахгүй эдгэ чийдвэрлэнэ гэсэн хөргийн хөдөн тал даатгалын компанитайгаа хамтдаа энэ хоёр цагийн хэм тогтоолт хийх хэр хэмтэй газрын үйл нээдэд үл шимтгэлийн хугацаанд бол хоёр цагийн хэм тогтоолт амл хийж болно. Тэгэхээр дөрөвдүгээр төлөвлөгч үйл асран харгалзах сэтгэл. Үн сэтгэлийг бодож авахд бол хоёр ондон зүйл байна. Нэгдүгээр зүйл нь өмнөх цусны хугацаа юм уу эсвэл өмнөгөөс гарсан хойно та өргөө тусгай асрагч уур зэвчраад үл асруулсан бол тусгай асрагч олсон энэ зарчуулсан сэтгэл оныг бол шууд авна гэж ярьж байна. Хоёр нь үл юм багс өргөө та өмнөх цусны хугацаа юм уу эсвэл хоёр цагийн хэм тогтоолтоор данзаад нотлсон хугацаагаараа бол хоёр тогтсон тогтоол ёсоор бол асран харгалзах сэтгэл амьд авч болно. Тэгвэл манай улсын хамгийн дэд ардын шүүх хорооны Бэ Махмудын хохирлд учруулсан төлөврийн хэргийн шүүхэд хэрэглэх хоёр цагийн асуудлуудын тухай тайлбарын тоолыг үнэлсээр асран харгалзах сэтгэлийн асран харгалцсан хүн орлоготой байсаар бол энэ асран харгалцсан хүний орлогоор нь бодзогно. Орлоггүй байсаар бол тухайн газрынхаа тусгай асрагчийн сэтгэл юм баримзаахаар бодно. Тэгсэр энэ дунд манаас нэг анхаарах зүйл байна. Асран харгалзах гэх юм бол орлоготой гэе орлого нь бол тогтворгүй. Өмнө 3 жилийн орлогоо бол төгсдгөөд боттой бодож гарах дийлхгүй байдлаас байдаг. Тэгээ иймэрхүү байдалд орвол тухайн газрын хаан ойрлцоо юм уу эсвэл ажил төрлийн орлогын баримзаагаар бол бодож авч болно. Асран харгалзах хүний тоо нь 98 бол 1 хүн. Хөрвөө манаас удаа нэг нэгээс дээшээ хүн асрах чухал байна гэсэн үг. Мөн хууль цаагийн хэм тогтоолтоор дамжаад бол энийг асран харгалзах хүний юм бол нотолж болно. Тэгсээр эргээ залгаад бол манаас 5 дугаар төлөвлөгчийг ажил саатсан сэтгэл. Энэ ажил саатсан сэтгэлийг бол мөн манай улсын хамгийн дэд ардын шүүх хорооны Бэ Махмудын хохирлд учруулсан төлөврийн хэргийг шүүхэд хэрэглэх хууль цаагийн асуудлын тухай тайлбарын тогтоолыг үнэлнэ. Ажил саатсан сэтгэл нь боттой ажил саатсан чиг болоод ажлын хасагдсан орлогоор бол бодож авна. Энэ дотор анхаарах нь бол сургуульд сууж байгаа сурагч юм уу эсвэл ажилч хөдөлмөрлөх юм чидүүргүй хүмүүсүүд бол ажил саатсан сэтгэл бол байхгүй гэдэг. Хөрвөө сургуульд суусан сурагч
гэрлээс болоод байна. Сургалх нь саатаад гүчөөл нөхсөн учраас гүчөөл нөхсөн баттай сэтгэлээр нь авч болно. Ажиллацсан хугацааг нь

0: хэрэгтэй өмнөх цусны хугацаа юм уу? Эсвэл хууль хязгаар хэмнэн тогтоолт үнцгийн загвараар тогтооно уу? Аль эсвэл жинхэнэ дэсэд хүрсэн хэмнэн тогтоолт гаргасан өмнө нөгөөдөр хүртэл бод завж болох юм аа. Тэгсээр ажил саатсан сэтгэлийн усаар бол хөрөө тогтсон орлоготой бол мөн боттой хасагдсан орлогоор нь бодож авна. Хөрөө тогтсон орлоггүй байсаар бол өмнө 3 жилийнхэн боттой орлогыг төгсдгийг бодно. Хөрөө өмнө 3 жилийн боттой орлогоо төгсдгөөгөө бодож дийлэхгүй бол заалтсан шүү хорооныхаа тухайн газрын ойролцоо юм уу эсвэл адил төрлийн ажил төрлийн орлогын баримжаагаар бол бодож авна. Энэ дундаа манаас нэг мэд завах жийлнэ. Одоо болтгүй манай өөр Монголын хөдөө мал хариалангийн орлогын баримжаан бол одоо нэг өдрийн 233.81 төгрөгөө. Тэргээд хөрөө суугаал ардын үйлчлэгэний ажил төрлийн орлогын баримжаан бол нэг өдрийн 142.75 төгрөг байт юм а. Тэгсээр энэ ажил төрлийн орлогын баримжаан үйлчил бол гомбор ондоо. Манаас бодохтой юм зарах баримжаан бол гэрэмтлийг шүүж авсан шүүх хорооны шүүх жуурганыхаа 1 дугаар шүлтийн танкны маргаан дуусхаас өмнөх өндөр нэг жилийн бол баримжаагаар бодож ам. За тэгсээр ажил саатсан сэтгэлээр яриад урсав залгаад ярих нь бол 6 дугаар төлөвлөгч үйл зэмлийн төлөвөр мөн. Зэмлийн төлөвөр мөн бол хамгийн дээд ардын шүүх хорооны Бүй Махмудын төлөврийн хэргийг шүүхэд хэрэглэх хууль цаазын асуудлын тухай тайлбарын тогтоолоор бол зэмлийн төсгийн төлөврийн мөнгийг бодох баримжаан бол зэмлийн хэргийг хүлээж авсан шүүх хорооны байгаа газрын дээд нэг жилийн хот болгосны суугаал ардын хүн бүрийн өжимдэж болох дондож орлогоор бол бодно. За одоо болтол манай өвөр Монгол яа одоо ч 2026 он болчихсон юм байна. 2025 оны хот болгосны суугаал ардын хүн бүрийн өжимдэж болох дондож орлого нь бол 5,2829 төгрөгөө. За тэгэхээр яаж ботхын манаас ингээд залгаад ирья. Зэмлийн гэс нь бол бүхний 10 гэс хуваано. Хамгийн хөнгөн гэс нь бол 10 дугаар гэсэн. Хамгийн хүнд гэс нь бол 1 дугаар гэсэн. 10 дугаар гэсээ бодох сүйр тооны зууны хартал нь бол 110. 9 дугаар гэс бол 120. 8 дугаар гэс бол 130. Ингээд дэсдэсээр хувааж бодоод хамгийн хүнд 1 дугаар гэс болох юм гэдэг нь бодох сүйр тооны зууны хартал нь бол 130 болдог юм аа. Тэгээд үүнээс гадна бол зэмлийн төлөв мөнгийг бодохдоо бас насыг нь бодно. Зэрн наснаас доош хүн зэмлийн төсөлд хүрсээр бол 20 жилээр бодно. Зэрн наснаас дээш юм бол нэг нас дээшсээр хүн 20 жилээс 1 жил гасна. 75 наснаас дээш хүн зэмлийн төсөлд хүрсээр бол 50 жилээр ботсоор болчих. Тэгэхээр зэмлийн төлөв мөнгийг бодохдоо бол мөн хууль цаазын хэмнэлт тогтоолдор дамжаад зэмлийн төсөө нотлуулсныхаа хойно шүүх хорооны тухайн газрын дээд нэг жилийн хот болгосны суугаал ардын хүн бүрийн өжимдөх дондож орлогын баримжаагаар бол харгалзах зэмлийн төсийн сүйр тооных нь зууны хартлаар үржүүлээд яхан харгалзах насныхан тоогоор үржүүлсээр бол бодоо гаргачих. 7 дугаар төлөвлөгч нь оюун санааны хохирол. Оюун санааны хохирлыг бол 2 байдал дарууд авч болно. Зам харилцааны гэнэл дүнд бол нэг нь өгсөн байдалтай, нөгөө нь бол зэмлийн төс хүрсэн байдалтай. Энэ хоёр байдал дүнд бол авч болно. Тэгсэр мөн хамгийн дээд ардын шүүх хорооны Бүй Махмудын төлөврийн хэргийг шүүхэд хэрэглэх хууль цаазын асуудлын тухай тайлбар юм уу? Хамаг дээд ардын шүүх хорооны иргэний хэргийг өрхөнд халтсан оюун санааны хохирлын төлөвөр мөнгийн хариуцлагын тогтоох асуудлын тухай тайлбар. Өвөр Монголын дээд зэргийн ардын шүүх хорооны зам харилцааны өмнөлийн хохирлын төлөврийн хэргийг төдөрийн төрөлж үйлийг хэмн харгуулах баримжааны хураан гүйлтийн тогтоолоор уулсарвал зам харилцааны гэрлийн оюун санааны хохирол нь өгөгсдийн гэрийн хүмүүс нь оюун санааны хохирлын төлөврийн баримжаан бол 5.4 байдаг манай өвөр Монгол дулаа. Хөрөө зэмлийн төсөлд хүрсэн хүний оюун санааны хохирол нь 10 дугаар төс уулсаар бол 3,000, 9 дугаар төс уулсаар бол 6,000, 8 дугаар төс уулсаар бол 9,000. За одоо хамаг өндөр 1 дугаар төс болсоор 3,000 төгрөг. Би дээр дурдсан 10 дугаар төсийн зэмлийн төс юм байна. Сүйр тооны зөвний хартал нь 110. Тэгэхээр 3,000 зөвний 10-аар өгдөөсөөр 3,000 төгрөг гараад бол 10 дугаар төсийн зэмлийн төсийн оюун санааны хохирол нь болсоор 3,000 төгрөг болоод ирчих. Тэгэхээр өнөө дунд нь бас нэг анхаарах зүйл байна. Тэр миний дээр дурдсан хөрөө зам харилцааны гэрэмтлэг гаргасан ялт хүрээд бол өрөөгийн хариуцлага өөргөлсөн байдалд орулсаар бол ардын шүүх хорооноос бол таны оюун санааны хохирлыг ч юм бол дэмжихгүй. Юугийг үнэлсэн бэ гэхээр бол манай усын өрөөгийн заргийн хуулийн хууль цаазын тайлбарын тогтоолд юу үнэлсэн. 8 дугаар төлөвлөгч бол асран аргалж хүний амьдралын сэтгэл юу ярья. Тэгсээр юугийн бол асран аргалж хүний амьдралын сэтгэл гэдэг юм бэ гэхээр бол жишээлбэл зам харилцааны гэрэмтлээс болоод нас барсан юм уу эсвэл зэмлийн төсөлд хүрсэн хүмүүс бол гэрлэг гарахаас өмнө гөрдөөмөл бүхэл 18 нас хүрээгүй хүүхд юм уу эсвэл хөдөлмөрлөх чадваргүй орлоггүй насанд хүрсэн асран харгалзах чухалтай хүмүүс байсаар бол эдгээр хүмүүс амьдралын сэтгэл юу болсоо асран харгалзах хүн амьдралын сэтгэлэг хэлдэг юм байна. Өнөөдөр олонх нь бол одоо насанд хүрээгүй нүр хүүхд багтнаа эсвэл одоо нас өндөр аав ээжэл багтнаа. Аль эсвэл одоо хөдөлмөрлөг чадваргүй, орлоггүй, босдгэрийн хүмүүс ийм багтаадаг. Тэр тус амьдралын сэтгэлийг шүүтийг хүлээж авсан ардын шүүх хорооны дээр нэг жилийн хот болгосны хүн бүрийн дондч хөргөлгөөний баримжаагаар асран харгалц зилөөр нь үржүүлээд дахиад жимдгийн дэсийн сүйр тоогоор нь үржүүлээд эргээд асран харгалц бүрэгтээ хүний тоогоор нь ховоогоод бол бодоо гаргах. Тэгсэр энэ донд бол таастай мөнхлийг бодож байгаа нь өөр Монголын одооны хэрэгжүүлж байгаа баримжаа дээр нэг жилийн гот болгосны хүн болгоны дондч хөргөлгөөний баримжааг 3332 төгрөгөө. Тэгсэр энэ донд анхаарах ёстой нэг зүйл нь манай улсын хамгийн дээд ардын шүүх хорооны Б Махмудийн төлөврийн хэргийг шүүхэд хэрэглэх хууль цаазын асуудлын тухай тайлбарын тогтоолыг үндэслэрүүл насны туршсан асран харгалж хүн нэрхвч хөдөлмөрлөх чадваргүй муртан орлоггүй гэх хоёр зүйлийн мөн хууль тогтсон нөхцөлд бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9 дугаар төлөвлөгчид өвклийн төлөв мөнгө гэдэг яа. Тэгсэр юурийн өвклийн төлөв мөнгө вэ гэдэг үгсээр бол насны дөрвөний гүнзээрүүд одоо гэрийн хүн нас барсны дараа хууль тогтсон уг залгамжлагч нь бол эрхэн талцсан этгээд юм уу эсвэл даатгалын компаниусууд энэ үклийн төлөр мөнгөж өрд гэвэл энэ хэлтгийм байна. Тэгсээр мөн хамгийн дээд ардын шүүх хорооны Б Махмудийн төлөврийн хэрэгээ шүүхэд хэрэглэх хууль цаазын асуудлын тухай тайлбарын тогтоолыг үндэслэрвэл үклийн төлөр мөнгөд мөн шүүлтгийг хүлээж авсан шүүх хорооны дээр нэг жилийн гот болгосны суугаал ардын хүн бүрийн эзэмдэх дондч орлогын баримжаагаар бодож авна. Тэгсээр бодох жил мөн зэрн нас хүрээд ивэл 20 жилээр бодно. Зэрн наснаас дээш юм бол 1 нас нэмэгдсээр 20 жилээс юм бол 1 жил гасна. 75 наснаас дээш юм бол мөн 5 жилээр бодно. Одооны хэрэгжүүлэгдэж байгаа манай Өвөр Монголын баримжаа нь миний өмнө дурдсан зэмгийн төлөр мөнгөний баримжаатай үл адилхан мөн 1 жилийн бол 52829 төгрөг. Тэгсээр хэрвээ зэрн наснаас доош хүнийг бол энэ үхлийн төлөр мөнгөний бол бодно гэсэн үг. 52829-ыг 20 жилээр юм бол үржүүлээд бодоод асар болчихно. Тэгсээр эргээ залгаад бол 10 дугаар оршуулгын сэтгэл хөрөгжүүлэх хууль нь бол хамгийн дээд ардын шүүх хорооны Б Махмудийн төлөврийн хэрэгээ шүүхэд хэрэглэх хууль цаазын асуудлын тухай тайлбарын тогтоолыг үндэслэсээр оршуулгын сэтгэл нь шүүлтгийг хүлээж авсан шүүх хорооны дээр нэг жилийн ажилтны сарын дундаж бодлогыг 6 сараар үржүүлнэ. Өвөр Монголын одоо хөрөгжүүлэх гэж байгаа орчуулгын сэтгэл нь 56586. 11 дугаар төлөвлөгч юм бол зам харилцаа, хоол хүнс, хоногийн сэтгэл. Хөрвөө танаас үлэн зам харилцааны гинтлээс болоод эмтгэх юм уу, үйлчлэх явтандаа бол зам харилцаа, хоол одоо хоногийн сэтгэл зарчуулсан байсаар бол програмтаа сайхан үлдээгээд ардын шүүх хорооноос бол програмтыг чинь үнслээд зам харилцааны гинтлээ сэлтхэн үр дүнгийн харьцаатай гэсэх юм шууд эмтгэдэг. Тэгэхээр хамгийн сүүлийн нэг хэлэх гэж байгаа төлөвлөгч юм уу төрөмлийн хөхрөл. Тэгэл зам харилцааны гэмтийн дунд бол төрөг унааны хохирол юм уу авч ивж байсан энэ босод өд хөрөнгөний хохирол багтсан. Хохирлын мөнгөний үл яд тодорхой юм байна. Гэвь хохирлын мөнгөний тодорхойсоор бол мөн хууль цаазын хэмнэлт тогтоолдоор үл дамжаа тодорхойно. Тотолсон шээрэн дээр бол тоо ёсоор өргөнд халтсан хүн юм уу эсвэл даатгалын компаниас бол авчул. Орчмын жилүүдэд бол насны төрөг зал одоод манай хөдөөний малцны малыг бол замдэр мөргөө дээрж байгаа байдал нь ярим байдаг. Тэгсээр энэ мал унаагаан дээр утсныхаа дараа яаж энэ төлөөрөө авна вэ гэсэн мөн үгэдэл ардын шүүх хороогоор дамжаад хууль цаазын хэм тогтоол хийгээд энэ дээрхцэн мал унааныхаа тухайн үеийн хүн үн өртгийг тогтоосон хойно хууль цаазын хэм тогтоолын бичгтэр энэ үн өртгийг нь тоо гараад ирсний дараа үн тоо ёсоор мөн өрхөнд талцсан хүмүүс юм уу эсвэл даатгалын компаниас юм бол асар болчих. За тэгсээр зам харилцааны дэмжлийн ихэнхийг тааралдаг төлөврийг бол саяд яриад барьцглаа. Дээр дурдсан төлөөрөөс босод баттай хохирол байсаар мөн хамаа бүхий гэрцээний хурамдуулаад бол мөн хамтд нь авч болно. Өнөөдрийн 4 дугаар бол даатгалын компани ямар сухан сэтгэл ивэл төлдөг вэ гэх тухай ярья. Тэгсээр манайсын амьдрал дүн бол олон хэдэн тааралдаг даатгалнууд энэ хэдэн жил байдаг. Нэг нь бол зам харилцааны алавчгийн чанартай даатгал. 2 дугаар нь бол худалдааны 3 дахь хэсгээд энэ даатгал. 3 дугаар нь бол төрөгний хохирлын даатгал. 4 дугаар нь болсоор бол суудлын даатгал. Тэгсээр 1 дугаар нь болсоор зам харилцааны гэрэмлийн алавчгийн чанартай даатгал. Энэ даатгалын хүрээ хүч нь бол 3 жил багтана. 1 дугаар нь бол юм даа гэсэн энэ үйлгийн хариуцлагын төлөв багтана. Энэ дундаа бол юу хийх вэ гэсэн үг эмчилгээний сэтгэлийг тулна, өмнөх цусны хугацааны хоол хүнсний нөхөрийг тулна, симптежилийн сэтгэлийг тулна. Энэ үйлгийн хариуцлагын төлөврийн бүх даатгалын мөнгө нь бүх нийтдээ том мэнгийн төгрөг байдаг. Дахиад бас нэг хүрээ хүчээр бас оруулаа. Өвхөх сэт жимдэх сэтгэлийн даатгалын төлөврийн хариуцлага. Тэгсэр энэ төдөрийн хариуцлагын даатгалын мөнгө нь усаарулна 18 төгрөг. Энэ 18 төгрөгийн төгрөг дотор юу багтнаа гэсэрвэл өнөөгийн даатгалын хөрөнгөвчөө болоод энэ үд хөрөнгийн даатгалын хөрөнгөвчөөс босд бүхэл төгрөгийн хөлбөр багтана. Ажил сайтны сэтгэл, асран харгалцсан сэтгэл, зэмлийн төгрөг мөнгө, оюун санааны хөвөл, хоног хоол хүнс, замналцааны сэтгэл, асран харгалзах хүний амьдралын сэтгэл, үхлийн төгрөг мөнгө, орчуулгын сэтгэл зэрэг бүгдэрэг багтана. Тэргээд хамгийн сүүлийн бас нэг хөрөнгөвчөө нүйн даасрал үд хөрөнгийн хохирлын хөрөнгөвчөө. Тэгсээр энэ үд хөрөнгийн хохирлын хөрөнгөвчөөний даатгалын мөнгө нь 2000 төгрөг. Тэгэхээр бүхэл дамбал энэ замналцааны дэмжлэг алагдлын чанартай даатгалын бүх даатгалын мөнгө нь 20 төгрөг. Тэгсээр замналцааны өнгөлийн алагдлын чанартай даатгал бол манаас анхаарах зүйлтэй зүйл 4 зүйл байна. Тэгсээр нэгдүгээр нь үгүй ээ гэсэрвэл замналцааны алагдлын чанартай даатгал нь өөрийнхөө төргөндөр сууж байгаа хүн мөн эсвэл өөрийн төргөний хохирол амлтгахгүй байна. Гэн замналцааны алагдлын даатгал бол энэ 3 дахь бүтэн дэм хохирлыг төлдөг даатгалаа. Тэгэхээр хоёрдугаар анхаарах зүйл бол нэг алагдлын чанартай даатгал нь усаар бол хариуцлах хөвөлт төлөхгүй. Бүх даатгалын тань хөрөнгөвчөөнд дүндэл тулна. Залгаад бол гуравдугаар анхаарах зүйл нь байна. Зам харилцааны дүнжийн алагдлын даатгал нь усаас бол алагдлахтай оруулах даатгал. Хөрөө та алагдлын даатгалд орсонгүй байдлаар орвол зам харилцааны дүнжил гарсан байсаар алагдлын даатгалын хөрөнгөвчөөнд дүндэл үүргэлж зохистой даатгалын төгрөг мөнгөийг энэ даатгал тусах үүрэгтэй юм. Дараад бол одоо төргний эзэн юм уу эсвэл төргийг буттай эзэмдэж байгаа хүн юм уу? За эдгээр усууд бол энэ хариуцлагыг өөрөглөнө. Иймээс бол бид алагдлын даатгал ам бол яасан ч гэсэн цаг тухайд нь бол дараахан тусах хэрэгтэй. Тэгэхээр дөрөвдүгээр гаргах зүйлтэй зүйл нь бол алагдлын даатгал төлөвлөхгүй юм уу байдлаар бас байдаг. Юу байв нэгс жолоочийн өмнөлгөөгөөр төрөг жолоотх юм уу эсвэл сохтуугаар төрөг жолоотх юм уу хулгайлаа дээрэмцэн хугацаанд дэмжлэг гарах юм уу эсвэл даатгагч нь зөрөөд дэмжлэг гаргасан байсаар бол энэ алагдлын даатгалын хөрөнгөвчөөнд нэг хөрөнгөний хохирлыг төлөхгүй төргийн авралтын зардлыг бол оролж өгч болно үгүй оролж өгснөөхөн дараа бол эрхэнд халтсан этгээдээс юм бол нөхөнтөнд төлөж болно. Тэгвэл баттай байрлал дундаа манаас ардын шүүх хорооноос өмнө дурдсан алагдлын даатгалын компани хариуцлагыг бэлдрүүлэх нэмэрхүү байдлаар орсоор бол эд хөрөнгөний хохирлоос босод бас ондоо энэ бүх махмуудын хохирлыг төлөөлөхөөр дасчихна. Гэхдээ дасчихсан дараа бол мөн даатгалын компани бол нөхөнтөнд төлөөлөх эрхийг өрөлдөж өгд юм аа. Тэгсээр бол алагдлын чанартай даатгалын компани хүчин дүн даатгалын компани бол энэ 8-ыг ордоод одоо энэ 10 төгрөгийн төлөөр өгчихжээ. Гэхдээ төлөр өгсөн хойноо энэ алагдлын чанартай даатгалын компани хүчин дүн өгсөн төлөрийн компани хүчин дүн да даатгалын компаниас бол буцуулаад надаас энэ 15 төгрөгийг хамнаа гэнгээ нөхөмтөн төлөөлж болно. Тэгсээр хоёрдугаар нь усаар байна. Гуравдах этгээд энэ даатгал. Даатгал нь бол мөн даатгалын гэрээгээр үндэслэл болгоод бол төлөрлөг даатгал мөн оо. Мөн тус төргөнийхөө хохирол юм уу эсвэл тус төргөн дээр байсан хүнийхээ хохирлыг төлөхгүй. Гуравдах этгээд энэ хохирлыг хариуцлагынхаа хөрөнгө хүчинд бол хартлаар бол төлөрүүлдэг даатгал болно. Өмнө даатгалын компани хариуцлага өргөлөхгүй байдал нь та нар байна үү? Даатгал авах үеийн даатгалын жил зурсууд ч юм уу бүр тодорхой байдаа. Энд дэндээ анхаарах нь даатгалын компани хариуцлагыг бэлдрүүлэх жил зурсан нь бол даатгалын компаниас танд онцгой тайлбар хийсэн мөн онцгой сануулгын хийсэн сүйлийн дараасаа хүчтэй болно. Эсвэл хүчтэй болохгүй. Одоо зам харилцааны дэмжлэгийн хариуцлагын зургаан дунд бол энэ шүүлтийн дундаа бол даатгалын компаниас манус 3 дахь этгээд энэ даатгалын хөрөнгөвчөнд дундаа бол манусын хариуцлагыг бэлдрүүлэх зүйл зурсууд байна. Тэгэхээр манус төлөрлөхгүй юм гэж ядв. Тэгсэр манус шүүлт дундаа бол даатгалын компаниас манусын даатгал авах хүсэл түүний хариуцлагыг бэлдрүүлэх зүйл зурсаа манус бол онцгой тайлбар хийх юм уу эсвэл онцгой сануулгын хийсэнгөө иймээс түүний дурдж байгаа зүйл зурсан нь хөл цагийн хүчингүй ингэж хариум аргачлал болно. Тэгэхээр 3 дугаар манусын олонхий дэ ингээ таарлаг даатгал бол масны төргөний хохирлын даатгал. Энэ даатгал бол өөрийн төргөний хохирлын бол төлөвлөх даатгал. Ясандаа бол мөн хариуцлагынхаа хөрөнгөвчөнд дунд бол төлөвлөх бодлооны даатгал болно. Энэ дотор бол бас онцгой байдал байна. Хөрөө та масны төргөчийн хохирлд уцраад нөгөө төргөчийн төлөхгүй юм уу? Төргийн өмдөл дунд бол бид хариуцлага өргөлөөд бол таны масны төргөний чи хохирлыг бол нөгөө төргөчөө хариуцлагын хөрөнгөвчөнд нь төлөхгүй байдал гарсаар бол та өөрийн масны төргөндөө хөрөө масны төргөний хохирлын даатгалтай байсаар бол өөрийн даатгалын компаниас нь бол бүх төлбөрөө авч бараа даатгалын компанич нь танд бүх төлбөрийг чи өгч барсан хойноо таны орлогод бол нөгөө төргөөс чи хариуцлагын хөрөнгөвчөнд дунд бол эргээд очиход мөрцөнд төлбөрөө бол нөхөнтөнд төлөөлж болно. Дөрөвдүгээр даатгал суудлын даатгал. Танай өөрийн чинь насан хэрэг суудлын бүрэнэрээсээ өөрийн төрөн дэрх хүнийхэн хохирлыг төлөвлөх даатгал болно. Муу бодлооны даатгал, муу хариултын хохирлын эвчээр төлөвлөнө. За тэгээд энэ төрөйд өнөөдрийн бухуулгын бол бүхний хаваалт дууслаа.
1: За ингээд юуны урд жам харилцааны гүнлөөс болсон хууль чаачийн талаарх уулзвал нэрийн тодорхой ярьж өгсөн талаах хуульчтай маш их баярлалаа. За ингээд талаах хуульчтай ажил үйлсийн өндөр амжилтыг хүсэн жүгнээ.
0: Баярлалаа.
2: Энэ дугаар нэвтрүүлгэн энхүү өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийг сорвулж илж найруулж хөтлсөн нь уяхан хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бүрэнтө. Дараагийн дугаард баяртай жолгий. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд өгөлдөө.
3: Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн бүгд найрамдах дундад ард улс байгуулагдсанаа 77 жилийн ойг бэлгэлэх дайлга дээр ярьсан чухал яриа нь өргөн голон Катар олон түмний дунд халуун тусгал гаргасан.
2: Хөл газрын хүүдэлт шинжилэлт хэрэгжилгээний хавхай талуур болон хар хэлбэр нь хамралтын өдрийн жах дэлгүүрт шинэ хамжирлын хүчин нэмрэлсэн.
3: Төмөр жамаар жөөвөрлсөн аянчин давхарцсан тоогоор 2500 төмөд өхөрчи дан өдрийн шин тэмдэглэлийг үүссэн зэрэг мэдээнүүдээс сонсхон.
2: Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй хавхуулгийг хүлэн авч сонсно.
3: Төбрааж үг юм дэ. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин бүгд найрамдах дундад ард улс байгуулагдсанаа 77 жилийн ойг бэлгэлэх дайлга дээр чухал яриа тавьж чухалчлагтан. Урт хугацааны хайн сувгчлэлт ба үйлдэлгээр дамжаад дундад улсын онцлогт нийгэм журамт байгуулал асар их давуулган илрүүлж манай улсын жасан чигчлэлтийн систем ба жасан чигчлэлтийн чадварын одоогчлэлтийн хэр төвшин тасралт үгүй дэшилж дундадын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх сүр хүчин хориглогдөж үгүй боллоо гэжээ. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн чухал яриа хүмүүсийн урам зоригыг хөвчлөнө. Өргөн олон Катар олон түмэн илэрхийлэхтэн ерөнхий шүүжигийн чухал ярианы зориг санааг нарийн хнамгаа суралчин туушлуулж бүлхэмдэн нэгдэж үргэлжилэн тэмчиж нийгэм журамт одоогчлсон хүчирхэг улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах харалтад тийш эрэлхийлэн урагшилна гэжээ. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин чухалчлагтан өнөө жил бүх нам бүх улсаараа эрэс шуурхаагаар урагшилан давшиж эрэлхийлэн тэмчиж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг найруулан тогтоож хэрэгжүүлэн эл талын ажлыг лавдун баттай ахиулж манай улсын аж ахуй даралтыг тулан урагшилж шиндэн шилдэгжиж хүчирхэг их уян хатан чанар ба амжирлын хүчнээ илрүүлж нам төрийн ажил үйлс шин ахич шин үр бүтөмж оллоо. Бид лавдунаар ахиулах ажлын ерөнхий хөг айжмыг баримтлж хөгжилтийн шин ойлгодууныг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туушлуулж хөгжилтийн шин байршилыг шалвдан байгуулж өөрчлөлт нээлтийг улам чаашад гүнжгэрүүлж хөгжилт болоод амар төвшнийг нэн сайн нэгдэлтэй төлөвжүүлж аж ахуйн тасралт үгүй шиндэн шилтгчхийг ахиулж ардын амьдралыг үнэнхүү батлан сайжруулж бүх жилийн харалт үүргэн баялуулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сайн сайхан эхлэлтийг баялуулхээр чармайх хэрэгтэй гэжээ.
2: Улсын баяр хүрчирэх ташармаар Жанши Мужийн Жиан хотын Жижүүд хоригийн шинээр байгуулсан Хөгл ардын жол жаргалт гөр орон гэх хардд түхэмжүүлэх үйлчилгээний гажир худалгүй ашиглалтад орохоор байна. Жижүүд хоригийн шин чагуугийн боловсны үйлдлэгжүүлэгч Гүй Чаммин хэлэхдээ ерөнхий шүүжи хардын амьдралын буян жаргалыг нэмэгдүүлэх ажлыг ямагт санааширсаар ирлээ. Бид хардад дүгмүүжүүлэх үйлчилгээний гажрыг байгуулж байгаа нь дараа суугаал ардын бодит хэрэгжээ шаардлаганд цуурилж манай нийгмийн хорооллын үйлчилгээний дутуудлыг нөхөрлөн хардад дүгмүүжүүлэх үйлчилгээний хавхай талбарыг баялагжуулахын төлөө юм. Хирээдүйд бид бас үйлчилгээний агуулгаан хүргэлжлэн шилдэгжүүлж хийж бүрдүүлэх төхөөрөмжөө түүлдэржүүлэн хардад ашиг хүртэх үйлчилгээг олон түмнээ дэргэд хүргэж нийгмийн

0: долон нэн халуун дулаан болгож суугаал ардийнх нэн жол жаргалт төрөгдөлтэй болгоно гэжээ. Хогноор мужийн макх хойшугайн товчооны банчан хойшугайн талбайн намын үрийн шүүжи чангчин юн хилэрхийлэгт. Хөрөнхий шүүжигийн чухал ираан надийг ихэд жоргжуулсан байна гэжээ. Чангчин юн хэлэгт. Макх шугай торонбол хөхмөрнэ салур урсгал болох даадүүх голын хүүслийн орон болохоор баргүй мөнч гурм мөрнэ хавсан гажрын чухал хусан сорвулжих хадгалах хорон болно. Үндсэн шатнаа хамааран хамгаалахч болсны ховд би хөрөнхий шүүжигийн хираны жорох санааг худаа бүрийн тойрон хамгаалах ажлын дунд найдуржуулж хөндөрлөг оронд үндэс хатхан ажлын байраа бацахж бодит ажиллагаагаар тухайлсан ажлаа сайн хийж, хариуцлагат сэтгэлгээгээр хөх байгалаан сахин хамгаалж, гурам мөрнэ хөх авсан газрын хуул нуруудыг нэн нэмэн ногоон, усыг нэн чевэр тунгалах болгож, хүжигсэглэн цайхан дундад улсын бүтээн байгуулалтад хүчин чадлаан хөргөн гэж.
1: Улсын баярын амралтын хугацаанд баруун хойтын аж үйлдвэрийн их сургуулийн чарчмал мэрэгжлийн бүх улсын голдлоготой туршилтын тасгийн шинжлэх ухаан шинжилгээ судалгааны багийнхан улсын дэсийн том чухал шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн судалгааны төрөлжилтэд уялдуулан үргэлжлэн мэрэгжлийн шовтлолт өрнүүлж байна. Туршилтын тасгийн дэд эрхлэгч Жоуи Фан хэлэхдэн шинжилгээ судалгааны ажилтан болсноо хобд бид улсын байлдах хөдөлгөөний шаардлагатай нягт уялдуулан жангилгын гол мэрэгжлийг шовтлох ажил өрнүүлж итгэл бишрлэн батдахж харалтаан чанга мөрдөж алхам алхмаар лав дунаар урагшилж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улсын байгууллалтын суурийг тасралтгүй батдахж нийгэм журамт одоогчлсон хүчрхэг улсыг бүх талаар байгуулах 200 жилийн тэмцлийн харалт руу жоргтой урагшлах болно гэжээ. Ерөнхий шүүжи Си Жинпин жахтан бид нэг улсад 2 жилийн байгуулал хэрэгжүүлэх, Шанганчууд Шанганган жасах, Оомончууд Оомнон жасах, дээд хэмжээгээр өөртөө жасах чиглэлтийг эрс говьшгүй туушлуулж, Шанган Оомна улс орны хөгжилтийн их талд нэн сан уусалчин үйлчлэхийг дэмжиж, урт хугацаа тогтунаар чижиглэн хөгжихийг батлах хэрэгтэй. Тавана далайн хоолын хоёр талын солилцоо хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж, тавааныг тусгаарлуулах хавчуулах хүчинд эрс чохолд өгч, харин хүчнээ гар дүрхийг эсэргүүчиж, тавана далайн хоолын хоёр талын харилцаа баг хөгжилтийг ахиулж, эх улсын нэгдлийн их үйлсийг ахиулах хэрэгтэй гэж.
0: Шанган хоомон тавана хүмүүс илэрхийлэгдэн, тэргүүлэгч Си Жинпингийн чухал яриа хүмүүсийг хийхээр жоргжууллаа гэж. Чангангийн хончхой засагч харгана орны засгийн ордны шинжил ухаан тагн мэрэгжлийн үүдэлт шинчлэлт ба хаж үйлдвэрийн товчооны дэд дарга Жанман Ли хэлэгдэн. Тэргүүлэгч Си Жинпингийн чухал яриа нь хөндөрдөж огсон халсыг бараалж хүмүүсийн сэтгэлийн хөвчл. Шангангийн хэл этгээдийнхэн лавт хаж дохоолыг хөжимдөж шин байдлыг нэж, нэг улсад 2 жилийн байгуулал хэрэгжүүлэх дүрмийн давуулга доор дотооддон холболон гадаадад нэвтрэлчих хөөргийн үйлдэлийг гүйчэд бадруулж, 5 жилийн төлөвжүүлгийг бүх талаар найдваржуулж, улсын хөгжилтийн хийх талд хідэвхитэй уусалчин түүнд үйлчлэх болно гэжээ. Хомнэ хончхой засагч харганы орны хуул тогтоох комиссийн гишүүн Хомнэ хөмгтөчүүдийн хөрөнгөхи холбоот хурлын дэд хэрэг эрхлэгчдийн дарга Лючи Хинг хэлэхдээ нэг улсад 2 жилийн байгуулал хэрэгжүүлэх Хомнчууд Хомнаан засах тэд хэмжээгээр хөөртөн засаг чиглэлтийг хэрэс говьшгүй туушлуулах хэрэгтэй гэж тэргүүлэгч Си Жинпин тодорхой жаасан нь Хомнэ хөгжилтөд чиглэлийг тодорхой жааж өглөө. Би хоорондч хүмүүсээр хомныг жасуулах зарчмыг хэрэс найдваржуулж, нийгмийн хөл этгээдийнхэнтэй сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдахж, төв хорооны халамжлал хүсэл өрөмжлөлийг боттойгоор найдваржуулах болно гэж. Шишин их сургуулийн тайлымжийн профессор Юуз Шан хэлэхдээ. Хөрөнхий шүүжи Си Жинпин Тайваны далайн хоолын хоёр талын солилцоо ба хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж, Тайваныг тусгаарлуулах хавчлуулах хүчинд хэрэс чохол өгч, харин хүчнээ гард өрхийг хэсэргүүчин талын холын хоёр талын найрамдал хөгжилтийг бүх хүчээр хамгаалах хэрэгтэй гэж чухалчиллаа. Сургаан хүмүүжилийн ажилтан болсны хувьд би жалуучуудын солилцооноос гардан хийж 58 далын холын хоёр талын жалуучууд хөөрөөрийн давуулгаан бадруулж хүндэснээ сэргэн мандалтад хүчин чадлаа өргөхийг ахиулах дуртай байна гэж.
1: Тубараж үг юм бэ? Улсын баярын амралтын хугацаанд ил гажрынхан хэрэглэгэнэ эжигнэлтийн шинэ хэлбэр, шинэ байдлыг идэх үүтэй үдэж, олон жилийн ашгийг олгож хэрэглэгээг ахиулах ажилгыг ухаалан өрнүүлж, амралтын өдрийн хэрэглэгэнэ амжирлын хүчнийг үргэлжилэн хөгжөөжээ. Улсын баярын амралтын хугацаанд Өвөр Монголын олон аймаг хот ардад ашиг хүртэх ажиллагаа өрнүүлж, энэ нь машин тэрэг идэн ундан бүрэн бараа зэрэг хэрэглэгэнэ чар хүрээг хамарсан байна. Улаанхад хотын Хуншаан тойргийн шинэ энергийн машин тэрэгний нэгэн дэлгүүрт машин тэргийг туршин жолоодхыг үчгээр ирсэн хэрэглэгчид олширжээ. Улаанхад хотын Хуншаан тойргийн худалдааны төвчөнд дэд дарга Тяньяа танилцуулахдан энэ жил Хуншаан тойргийнхан нийт 17 нэртэй тэмдэгтийн анхны дэлгүүр ба худалдааны тойргийг уусалчулсан бэйчлэн ойлгох маягийн борлуулах эжигнэлтийн хэлбэрийг үүдэж амралтын өдрийн хэрэглэгэнд шинэ амжилтын хүчнийг нэмрэлээ. Байнгын чанартай гол сэдвтэх хэрэглэгээг ахиулах ажиллагаа төшөглөн нэг дэлгүүрээр худалдааны тойргийг хөгжөөхийг биелүүлж хэрэглэгээний шинэ ахуй байдлыг үргэлжилэн бий болгож орон бүсийн хэрэглэгээний шинэ амжилтын хүчнийг хөгжөөсөн байна гэж.
0: Товараа жоги мэдээ. Улсын энергийн төвчөний хоёрын өдөр нийтэлсэн тоо баримтыг үндэслэвэл хамралтын анхны өдөр бүх улсын хурдны зам дээр дахиж байгаа машин унааны чахалгаан чингэлсэн хэмжээ 2800 тонн киловатт цагийг давж ядан улсын баярын амралтын анхны өдрөөс жууны 60 гараагаар нэмэгдэж баяр дурсахлын амралтын дан өдрийн түүхийн шин тэмдэглэлийг хүйтсэн байна. Дотоодын хамгаалах яамны зам харилцааны хамааралтын төвчөний жишэл дээр гуравны өдрөөс эхлэн хөл гажрын гол худалдааны тойрог хөжимж орны машин унаа үргэлжилэн холширох болно. Хөл гажрын хурдны замын хөжигнэлтийн талынхан хоргол үеийн хангалгийг батлах бэлтгэл төслийг хөглүүлж, хүйлчилгээний тойргийн чахалгаан чинэглэх даралтыг намдааж байна. Хамралтын хугацааны шинэ энергийн машин тэрэгнээ чахалгаан чинэглэх хоргол үеийг харах цахийн төлөө чам харилцаа хачаа жобри яаман хөнгөрсөн жилүүдийн машин тэрэгнээ сүлжээнд холбох тавчингийн тоо баримтад түшгэлж, хурдчилэн судлан магдалж, голдлогтой хүйлчилгээний тойрогт шилжмэл чахалгаан чинэглэх төхөөрөмж хийх чадамжит түргэн чахалгаан чинэглэх төхөөрөмжийг нэмэн тохируулж, хамаатай дараасыг намдаахаар чармайсан байна.
1: Тубараж үг юм бэ? Сурвалжлагч 10 дугаар сарын 2-ын өдөр улсын төмөр замын бүлэглэлээс ойлгосноор 10 дугаар сарын 1-ний өдөр өөрөөр хэлбэл улсын баярын амралтын анхны өдөр бүх улсын төмөр замаар давхарцсан тоогоор 2500 гаруй тэмн аян чинийг жоорлж дан өдрийн шин тэмдэглэлийг үүтсэн байна.
0: Товрааж үг юм дэ. Хотын жасан чигчлэлтийн маш олон ажлыг үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын хөнхүү дайчин бэхлэлт болон нийгмийн хорооллын хөнхүү тавчинд түшгэлж найдваржуулах хэрэгтэй. Хотын нийгмийн хорооллын хүрэг харуулчлалын учир явдлыг тодорхойлж, хөх баялгийг доош буулгахыг хүргэлжилэн ахиулж, хүйлчилгээний төхөөрөмжийг төгөлдржүүлэн, сүлжээчилсэн хамааралт мэдээ жангчилсан түшиг толгуурыг чангатгаж, нийгмийн хорооллын нарилгажуулсан жасан чигчлэлт нарилга оновчтой хүйлчилгээний хэр төвчнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөглөлтийн жилд хөл гажринхан нийгмийн хороолын намын гишүүн кадрчуудын хошууч жишээчийн үйлдэлийг бадруулж үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын удирдсан үндсэн шатны холон томны хөөртөн часах тогтчийг төгөлдржүүлж нийгмийн хороолын ажлыг хард иргэдийн гэр оронд нь хүртэл сайн хийж холон төвнөө хололт хүртэмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, хамар төвшнээ төрөгдлийг тасралтгүй дэвшлүүлж байна. Гэрнээ Чанчунээ Кванчин тойргийн Чангшан Хуайюн нийгмийн хороололд хүдийн үеэр нийгмийн хороолын ажилтнууд болон сайн дурын хүйлчлэгчдээс харьяа тойрогт хөдөлж барихад дүгүмгүй хэдэн настай чуудад хоол хүргэдэг байна.
1: Намын удирдлагыг чангатахж намын жохон байгууллалтын хамгийн үндсэн шатд тийш өргөчхийг ахиулж, үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын ажлын системийг бүрэншүүлж, хот хөдөөгийн нийгмийн хороллын жасан чигчлэлтэд батж чанга батлага хангах хэрэгтэй. Дунд улсын жасан чигчлэлтийн системийн байгууллалтын суур бол дараа үндсэн шат болно. Суур нь бат бэх биш бол гажир хөдөлж уул найгна. Үнэнхүү суурийг хэрхэн баттгах гэдэг нь дараа нийгмийн хороллын хамааралт жасан чигчлэлтэд байна. Нийгмийн хороллын байгууллалтыг чангатахаас биш сулруулж болохгүй. Чангшаан Хуаюэн нийгмийн хороллол, нийгмийн хороллын намын хороо, сүлжээчилсэн намын үүр, сугаалардын асарын намын дугайлан, намын гишүүний гэр бүлийн ажлын системээр дамжуулж, хоёрыг хөтлөн дагуулж хоёрт үйлчлэх ажлын хөвж агуурт түшхилж, намын гишүүний хошууч жишээчийн үйлдэлийг гүйчэд бадруулж, нийгмийн хороллын намын хорооны нэг дүгээр шүүжи үе яачин хэлэгтэн, зөвхөн хоол хүрэх гэж охсохгүй бидний хангаж байгаа нь эмлэг ус жасах үйлчлэг зэрэг арвийг хүргэх үйлчлэг болно. Үндсэн шатны өв хамт намын гишүүн болсны хавьд би тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж үе олон айл бүлийн жол жаргалтай амьдралыг сайтар сахин хамгаалж намын хайр халамжийг суугаал ардын дэргэд тасралтгүй хүргэх болно гэж.
0: Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлт сан эсхийн жангалган үндсэн шатны намын жохон байгууллалт ба өргөн олон намын гишүүнд байна. Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтийн хэр төвшний дэвшлүүлэхийн жангалган намын улс төрийн давуулга, жохон байгууллалтын давуулга, холон төмөнч ажлын давуулгыг жасан чигчлэлтийн үр бүтөмж болгон хувируулахад байна. Фужэмужийн Фужу хотын гүлүүд хоргийн Шэбу жэвэл гудамжийн Миндуу нийгмийн хороолынхан санаачилгаасан хотын шууд харьяа ба тойргийн шууд харьяа 26 байгууллага нэгч аж ахуйлалтай хамтаар байгуулах зөвдөлчөөр тогтож, намын хороо хөтлөн дагуулж, холон талынхан хорлчин хамтаар байгуулж, хамтаар эдлэх шинэ байршлыг байгуулсан байна. Миндуу нийгмийн хороолын намын хорооны шүүжи Ууин Хуа хэлэгтэн. Холон томын жахаалг хийх нийгмийн хороолол жахаалгийг тохируулах байгууллага нэгч жахаалгийг хүлэн авах ажлын жагвараар холон томны хэрэгцээ шаардлагыг шийдвэрлж байна. Бидэнтэй хамтаар байгуулах байгууллага нэгчээс хамтаар бүлмөнгө гаргаж, ганчаар амьдарч байгаа настныг хавсран гэрийнхэн жахалгаан болон дөнгийн хэрэгслийн сольж өглөө. Бид бас хуучин суугаал ардын тойргийн хухуулгын самбарыг сольж, ардын хаж амьдралын талаар холон бодит ажил хийж, тэдэнд үнэн бодтой ач тус хүртээсэн юм гэж.
1: Нийгмийн хороолол бол үндсэн шатны өөртөө жасахын үндсэн нэгч болохоор барахгүй, мөн ч улс өгөрний гэж асах системийн үндсэн шатны суур мөн. Нийгмийн хороололоор дамжуулан настайчууд болон ялах хүүхдтэй холбогдсон ардын аж амьдралын тухай бодит ажлыг сайн хийж, олон түмний анхаарч байгаа асуудалд идэх байтай хариулт өгсөн байна. Одоохонд Леони Можийн Жинруу хот асар доор болж их хэрэгжүүлэх чигийн давуулгаан бадруулж, тухайн талбарт амьдралын хүчир асуудлыг шийдвэрлж байна. Жэжэ Можийн Жүжигийнхэн шин чагийн Фэнчогийн туршилгыг сайтар баримтлан хөгжүүлж, тусган ба нийгмийн хороллын шүүжигийн журалдааны шийдвэрлэх бүлхмийг шинээр үүдэж, тусган ба нийгмийн хороллын хууль ёсонд нийчих хинан байчаах тогтчийг бүх талаар хэрэгжүүлж байна. Жүжи хотын Хуандун жэл гудамжийн Хэжи нийгмийн хороллын намын ерөнхий үрийн дэд шүүжи Жуэжиа хэлэхтэн. Хууль ёсонд нийцсэн хинан байчаах игнэг байгуулснаас нааш, бидэнд хавсарч үүсч мэдэх маш олон зөрчлөж журалдаанаас жайлуулжээ. Үүнээр дамжуулан хуулаар жасах бол хоосон үг биш гэдгийг бидэнд үнэнхүү мэдрүүлсэн байна гэж. Нийгмийн хороолол хэдийгээр баг боловч төг түмэн айл өрхтө холбогддог, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд ил гажрынхан намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулхаан чаашаад чангатгаж, нийгмийн хороолын намын жохон байгууллалтын удирдлага доорх суугаал ардын зөвлөл, ажил бийлсийн зөвлөл, адал авахын үйлчилгээний аж ахуйлын зохицуулалтын ажиллах шинэ хөв жагварыг идэх үетэйгээр хайн сөвгчилж, бүрэн бүтэн нийгмийн хороолол ба ардад дөгм үжүүлэх амьдралын чар хүрээг байгуулж, бүх сэтгэл, бүх жоргорон, суугаал ардад сайн явдал хийж, бодтай явдал хийж,

0: нэг хүчирдлийг шийдвэрлж өгсөн байна.
1: Тубараж үг юм дээр. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах бол манай улсын өөрчлөлт нээлтийн дараа дурдсан анх дахь бүхэл дэлхийн чанартай их их хөвчтэй бүх талын олон улсын аж ахуйн хамтын ажиллагаанаа санаачлах болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах улсуудтай эл чар хүрээндэх бодтойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагаан үргэлжлэн гүнжгэрүүлж нэг бүс нэг жамыг хамтаар чанарлаг байгуулах, хамтаар ашиг хүртэх хөгжилтийн шин орон зайг тасралтгүй өргөтгөж, дэлхийд дахинд ашиг тус хүртээсэн жаргалын жамыг чогчлсон байна. 40 баримжаатай чингэлэг бараа тайсан Төв Азийн төмөр жам ба жасмал жам холболсон Тэврийн ээлжний галт тэрэг, Тянжина олон улсын их хураан гармаас аажмар хөдлөн Шинжангийн тарух тайг жорлоо. Үүнээ дараагаар Тэсэн бараг жасмал жамаар бахт бомтод хүргэж Хасакистаны 3 хотод хүргэх болно. Тянжина олон улсын их хураан гармын бүрэн бус хариуцлагат компанийн ерөнхийлсэн хамаарлын хэлтсийн захирал Шаньёёнай танилцуулснаар энэ жилийн 7 дугаар сард Тянжина олон улсын их хураан гармынхан Төмөр жам ба жасмал жам холболсон Тэврийн ээлжний галт тэргийг анх удаа аялуулж одоохонд сар бүр 2 чуваа галт тэргийг тогтмол хугацаатайгаар байнгын чанартай аялуулж байна. Төмөр жамын Тэврийн хол жамын гол шугам, жасмал жамын үүдээс үүдэнд хүргэх хилийн гаднах тохируулан үргэх үйлчлэг зэрэг арга маягаар дамжуулан Ачаа Тэврийн хүчнэн Төв Азийн нэн их орон зайд хүртэл өргөтгөж байна. Шинэ жам шугаман нэг бүс нэг жамын холболдон нэвтрэлчхийг гүнжгэрүүлэх чухал арга зам болсноо говьд манай улсын аж ахуйлал болон Төв Азийн улсуудын хоорондох аж ахуй арилжааны харилцаа явуулчаа аж үйлсийн хамжилчаа болон ардын аж амьдралын эд бутсын гүйлгээг нэн шулуутглаа гэжээ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах хошууч төрөлжил ба бэлэг тэмдгийн чанартай төрөл тэмдэг болсноо ховд дундад улс болоод Европыг холбосон ээлжний галт тэргийн аялал нэвтэрсэн хэмжээ 13 төмөн човаг давж зөөвөрлсөн барааны өртгөн 5200 дуншор долларыг давж торгоны жамын аж ахуйн бүсөөр тасралт үгүй урагшлах болд төмрийн тэмэнжин болж Европ Азийн холболдон нэвтрэлчхийг гүнжгэрүүлэхэд бат бэх төшөг толгоор хангасан байна. Улсын төмөр жамын бүлэглэлийн барааны тэврийн хэлтсийн эрхлэгч бөгөөд барааны гүйлгээний төв газрын эрхлэгч Уудао Шин хэлэхдэн. Дундад Европын ээлжний галт тэргийн үйлчилгээний хөвчөө үндсэндээ Ази Европын бүх нутгийг бүрхэж дундад улсын хилийн гаднах умарт дундад өмнөд 3 шугамыг гэж эрэгчүүлсэн олон ишэт жам шугамын байршилыг бүрдүүлж саатху бөгөөд өндөр бүтөмжтэй олон чиглэлээр сунсан далайн хуурай харилцан холболтсон дундад Европын ээлжний галт тэргэнэ хилийн гаднах жам шугамын сүлжээний байршил өдөр ирэх үеэ төгөлдөрж иж байна гэж.
2: Нэг бүс нэг жамын хамтаар бүтээн байгуулах нь ганч дундад улс байгуулах явдал биш, харин хамтаар бүтээн байгуулах улсууд хамтдаа бүтээн байгуулах явдал болно. Одоо бүгд дэлхийн 4-3 хувийг давсан улс нэг бүс нэг жамын хэк гэр бүлийг хамтаар бүтээн байгуулахад оролцож хөрнүүлсэн хамтын ажиллагааны төрөлжүүлэн 40,000-ийг давлаа. Нэг бүс нэг жамын хамтаар бүтээн байгуулахаар дамжиж дундад улсын гадаад нэлтийн томууд явх тутам нэгдэн дотоод хурайн гажир орн нь хар талаасан хошууч болж талай дагуу орн нэлт хөгжилт улам нэг алхам дээшилж дундад улсын жах дэлгүүр болон дэлхийн жах дэлгүүрийн харилцаа улам нэгт болж хөнөөний дээр хагас жилд манай улс хамтаар бүтээн байгуулж байгаа улсуудтай байгуулах байлдах бодлогын авчилтаагаан үргэлжлэн гүнжгэрүүлж аж ахуй арилжааны хамтын ажиллагаа холболдон нэвтрэлчих зэрэг талаар тасралтгүй шин хайгчтай боллоо. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн төрийн бодлого судлага тасгийн эрхлэгч Жанги хэлэхдээ аж ахуй арилжааны хамтын ажиллагааны талаар хамтаар бүтээн

0: Улстай баримжаагаан харилцан мэдрэлчих, дүрмийг жолгуулах, дүрмийг харилцан нэвтрэлчхийг үргэлжилэн ахиулсан байна. Мөнхт өвснөө мэрэгжилээ эрлисчүүлсэн усан тоторгож жирэгж, жижиг мөртөн сайхан ардын аж амьдралын төрөлжүүлүүд нь хамтар бүтээн байгуулах нэн олон улсад үргэлжилэн ашиг хүртэжээ. Дундад улсын санаачилгаас олон улсын үйлдэлэг тийшээ шилжиж, том төсвөөс бодит үйлдэлэг болон хувирж, нэг бүс нэг жамыг хамтар байгуулах нь нэгэнт чанарлах хөгжилтийн шин шатанд давшин орсон байна. Ирээдүйд хандаж дундад улс үргэлжилэн нэг бүс нэг жамыг хамтар байгуулах ил талын найдвартай түнш болж, нэг бүс нэг жамын олон улсын хамтын ажиллагын тогтунаар хөгжихийг хамтар ахиулж, дэлхий дахинд ашиг хүртэх энэхүү жаргалын жамыг явх тутам саруул дардан болгох болно. Төвөрхөгийн мэдээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлогтой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнж гэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шин жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлах хөгжилт том алхмаар ахисан байна. 2026 онд олон газрынхан жүн орны дайтыг баруун оронд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогшижилсан бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөр Монголын Улаанчавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чэнэг нөөчийг нэг чогшижуулах төрөлжүйлэн нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж, одоохонд төрөлжүйлийн 2 дугаар хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийшээ шилжих суур чаашид бэхжжээ. 2026 оны 3 дугаар сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бүх тоо 495 том 8,000 төхөрчий, 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтийн яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцхэн хэлхтэн. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явцыг хамарч, 3 хөхөж иргийн 500 гараа эмнэлгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэжээ. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчлсан үр бүтээлийг төг төмөн айлурах ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансагийн дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гишилдэгжүүлэн дэсдэвшүүллээ. 19% дээших можин шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн жүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлогтой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаач ялсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын төвчөний төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлхтэн. Хэт их хөвчөний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж, бүх улсын нээлттэй хамтар идэлх амар төвшин нэг чогшижуулсан тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгадан байгуулж, бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж, оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах, тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэ хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэж мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Буян Тагш Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт.
1: Арааж байгаа нэчих. Төв радиогийн 5 өсөө бүгдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу хайрт дүүнараа. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн үлхийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би хүнчин өгчин байна.
1: Чавадагжин дүүнэрийн мань хавьяас бэлхэн дэлгүүжүүлэх содон тавчин. 5 мөс хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн авьяаслаг хүүхдүүд болон хэрхэлж байна.
0: Бичхан айчнараа, энэ жил бүгд найрамдах дундад ардуулгас байгуулагдсан 77 жилийн ой тохиож байгаа юм. Энэ 77 жилийн турш манай улсад маш олон ховролт гарч бүх дэлхийн анхаарлыг татсан амжилт бүтэмжнүүд их олсон юм. Энэх улсын баярын амралтын ташрамаар Өвөр Монголын Ордос хотын үүсийн хошуунаа дүүнар эх орондоо нандин бүлгэн өргөж, эх орон минь бид хижээд бүлхэн голсод өвт хошуу чангийн хөдөлгөөн өргнүүлсэн юм. Өнөөдрийн авьяаслаг хүүхдүүд болонгоор бид хөдөлгөөний ахуй талбайн шингэлтээс сонсч хоёо. Бичхан айжнаар өөрийнхөө хүслэн олон тайхуу алчиж, чармайн төмчих эрч хүчнэн харуулсан юм. Бичхан дүүнэр минь таалан сонирхоорой.
2: Эрэн сайн байцгаан уу? Бид бол үүшэн хүшүүнэ тусалтын банк сургуулийн 5-р онны 7-р ангийн сурагчид бай.
3: Би бол үүсэн хүшүүнэ тушилтын бас сургуулийн 5-р онны 7-р ангийн инаруу бай. Би энэ удааны хөтөлгөөнд нутгийн эрдэмийн үйлчлэгч хийлээ. Би эх орон арга төмнөө хамгаалт цаг эмэгт бэлхэн байна.
4: Даяаран сайн байна уу? Би бол үүсэн хүшүүнэ тушилтын бас сургуулийн 5-р онны 7-р ангийн торгон хараа байна. Би харахан багаас нь урлаг төсөөх дуртай. Энэхэд энэ удаанай хүсүүч ангийн хөтөлгөөнд өврийн төвсөлөн хийсэн хувцсаан та нартан үзүүлээ. Би энэ эдгээр хувцсыг өврийн багадсан хувцаас хаягдамал жилсээ ахшлан хийсэн. Би бас өврийн сургуулдаан гар урлын дур ахад байна. Гар урлын дур ахын багшийг хижээд гар уран бол ухаан уран гэж мануси сургаадаг юм. Энэхэд энэ удааны хөтөлгөөнд би өөрийн хийсэн хувцас хунараа та нартан үзүүлсэн юм.
5: Намайг амин жилэг гэдэг. Би их болоод хөгжимшин болоод эх орондоо хүчээр өргөнө.
6: Намайг эргүнэ гэдэг. Би их усны дараа эх орондоо дуртай хүн болж өгнө.
7: Намайг хүчээр өгнө. Би өдөрс гэлэн шинжил ухааны сэдэл сурч эх болчны дараа шинжил ухаанчаар өөрөөний эх орноо бүтээн байгуулна.
8: Нэмэг амуужин гэдэг. Би өдөрс гэлэн сурлагадаа симтаж ирээдүйд нэгэн сэлтэг багш болоод тэдгээр гүчирдэлтэй сурагчд хичээлийн хангаж эх орондоо тустай хүн болж өгнө.
9: Би бол хөшүү чангийн дунд ангийн дарга сон юм бэ. Энэ удааны хөтөлгөөн маш сайхан бүтсэн болохоор бид хамтаараа бүр баярлаж.
10: Эрхэм хүндэт багш, хайр толон Грин Ахмад үер хэч явсан хамт сургалтад минь.
2: Яран сайн байцгаан уу?
10: Орлоо бор нар нэ сайхантай уучаарч өдөр бүр хүнээ сайхантай жодгоон
11: ажил вилэс чин сэтгэлчлэн бүтэж исэн чагаан өвсөлтөн тэр бэлгээрэм болох болтгой гэдэг
2: амнэ чагаан жүнглэр амар асуул жодгой.
10: Надад ээжтэй, та нарт ээжтэй, ээж гэж энэрлийн тэнгэр амид бурхаа. Урин хэн тодо ажвага нөргдөг эрхэм дээд хүмүүсэ. Бид онсон чагасан ээжин хэн нэлгэнд эрх жаргалтай баяр хүртэй амдарсаар хэрсэм. Бид ээжтэн хайртэй гэж хэлэгт юу нас идүү шуурхай байдгаа. Тэгэхэд ээж ау одон хүн дүний багтаасан нэг том ээж байдгаа. Тэр бол эх орон.
11: Эх орон гэж бид нэ төрж өссөн гэр нутаг улс орон минь гэлээ. ээж эх хорон эгэ адил хаан. Эх хорон хүмүүстэй юу бүхнээ харангүй өргөсөөр. Ээж эх хорноон бид бас хайрнаан хамгаалж бүтээн байгуулах үүрэг харуул чинга мөрөн дээр би. Энэ хүү үүрэг харуул чинга бидүү жавхаар бид чаг ямагт бэлхэм бай.
12: 尊敬的老师、家长、亲爱的同学们，大家下午好！迎着朝阳睁开迷人的双眼，拥抱快乐的今天，享受生活美满。我们要感谢母亲，感谢祖国。是啊，母亲是给我们生命的人，母亲是把我们养大的人，母亲是大地。 我就是小草，母亲是绿叶，我就是鲜花，母亲是御寒的冬衣时，倒给我温暖。是啊，祖国是我们伟大的母亲，不辞辛劳地哺育了我们，也是我们实现梦想的摇篮，帮助我们踏进理想的殿堂。我们爱您，伟大的祖国母亲。
13: The motherland is like a mother. Feed us with the Milky Way. Protect us with that broad mind. Only the world mother in the world can best reflect the love of our sons and daughters to our motherland. Because the world mother is our love, now the motherland is like loving our own mother. We love our mother. We love our motherland.
11: Яг юмэс энэ сайхан өдөр
2: манай 5 дугаар өмнөө 7 дугаар ангийн эх хором минь бэлэ хэдэд бэлхэн гэх гол сэдвтө хошуу чангийн хөдөлгөөн таран болгон өргөн дэвшүүлгэ бэлхэн боллоо.
13: Please enjoy our show. Даярын тавтай зууч
11: таатай сэнэр хон
2: тогноос бэлэртан уурм хайрхийн хүснэн.
11: Ортос сэтгэлнэ уянган өчил
13: ч
11: адас
2: мөн тэнгэрдэн таалагсан Монголын тали уурдсан хүснэ түнгөлөгтө Үнэсэн үнэсэн үүгал талайгийн ундаган бүжи ордос гэдэг гэлэ. Хүмнүү үүгийн аргамагийн жилоо шаргаж хобдог сараги махир сүрмээрэн

0: чирхлэн
1: энэ газрын цорынгийн хурд эрдэн цэнхлэн лашуураар алдсан эрхэс тэнгэрийн зовдын гээд эс сүдмэ бүг амьдаар
2: энэ бахлан мандаг өрөдө хорхин ноно аваавэ энэ дайын томон бахардаг ноо хоорэ эксэг бэ
3: артатсан ярсан голын түүхий учирлаг
4: Ялтарок дарсте уранга

0: хэд өнгөч яа.
1: Чи доо дэрэмэ намгүй.
2: Хөрхи эцтэн
1: хатар татрэ ёсэ.
3: Хөнгөн түүхи
1: доцанда нодрэ эндрэ.
4: Мон нэгми
1: сонни үгэсэн овэ.
5: Мөхдөг сэрэги хуруудан нэрвэгтэ
1: ардас санагдан
4: мөрөөддийн гүн

хараа.

Тэмпа!

0: байлгаа баярлаа.
1: Бичхан ажинараа жалгаад бид Өвөр Монголын дүү нарын дуулсан дуу ярсан үлгэрүүдээс сонсч хоёо.

0: Хайртай дүүнараа, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Бид дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Энэ удааны нэвтрүүлгийн найруулагч, нэвтрүүлэгчийн хүнчин хянагч эдэж та нарынхаа хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.
1: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд зарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй. Бүр өөрийн биедэж шууд хандж чадахгүй болсон. Харин нэг л өдөр тэр надаас салж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
2: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
3: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм бол?
4: Санаа зовлонгүй. Одоо хамт ангаарч засахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
2: Бийдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
4: Хумсын чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэлчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
5: Амтан болгон бүр өөрийн гэсэн өвөрмөц амьдрах урлагтай байдаг.
6: Орхой шавжин эдэштэн нахи буюу хоёхтой жараа байнг өгшин арахтай дайрлдад бүсэн өөртөдөг бол.
7: Өвчгүтүү хайсан намын хамгаалх хоёг үлбэл.
6: Алхан бүрд аюул мөөгдөж байдаг эжгүй хээрт хэрс нэгэн жүгийг эрхсэн амьдардаг.
8: Би энэ л хур чиврээр нутаг үлчээр хамгаалж байдаг.
6: Эрх дураараан сүмбэн дүүлэгч дулан жагас бол далай тангис дэх тэргүн жиргийн анч юм.
9: Ярн хансан сэрвэртэй болохоор би ур

0: бидний амьдрал бол урлаг, харин энийг хохируулах нь ял юм.
1: Бээжингийн цагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа Монгол радио.
3: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
2: Сонин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
4: Өр дээр агуулгын төвчөө мэдгий.
5: Шинэ дундад улс байгуулагдсан 77 жилийн ойг тохиолдуулан манай орны ил гажиринхэн улсын тугман дуулах ёслол явуулж төр төвшин түмэн амглан байхыг зөвнөн бэлгдсэн.
4: Өр тан зас хорны хөдөө аж ахуйд холбогдох ажилсын суур мөнгөөс шууд бэл оруулсан хамгийн анхны төслийг найдваржуулсан.
5: Дундад улсын төмсийн төвийн өрнөл хөгжил гэсэн мэдээлэл.
4: Улсын баярын амралтад манай орон 57 зүйлийн голдлоготой биеийн тамирын уралдааны төвлөрүүлэн өрнүүлж олон төмний соёлын амьдралыг баялагжуулж байгаа.
5: Улсын баярын амралтын аялал жуулчлалын оргол хугацаа чиглүүлэн ил гажрын жамхарлж анаа соломочринхэн адлан уртлан байрлуулж амар төвчний бүгдлээр хамгалж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэн байгуулгын хүлээ авч сонсоорой.
4: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Шин дундад улс байгуулагдсан 77 жилийн ойг тохиолдуулан манай орны ил газрынхан улсын туг мандуулах ёстол явуулж эх улс хайрлах сэтгэлгээгээ илтгэн төр төвшин түмэн амглан байхыг зөвнөн бэлгэжээ. 10 дугаар сарын 1-ний өдөр Хөх хотын ил үндэстэн ил этгээдийн кадр олон түмэн аж ахуйлал ажил үйлсийн нэгжийн төлөөлөгч залуу сурагчдын төлөөлөгч нийт 3000 гаруй хүн их түргэн голын хөвөнд улсын туг мандуулах ёстолд хамтаар оролцож шин дундад улс байгуулагдсан 77 жилийн ойг бэлгэлэн эх улстай хүндэтгэл дэвшүүлж шин цаг үеийг магтан сайшаажээ. Тухайн өдөр Эл Аймаг хотод бас улсын баярыг бэлгэлж улсын туг мандуулах гол сэдвт ажиллагаа өрнүүлжээ. Үхэ хотын ардын удам талбайд 1000 гаруй хотын ард цугларан улсын сүлдд дүү хамтаар дуулж улсын тугаа мандуулжээ. Улаанхад хотын харчин хошууны эмээл уул тосхны төв удам талбайд тосхны ард сайн дураасаа улсын туг мандуулах ёстол явуулжээ. Монголын эсрэг газард бүх улсын ил газраас ирсэн 45 машин тэрэгний жолооч, бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч инжинтэй хамтар жолоочгүй нисүрээр 5 одот улаан төгийг огтруугаад мандуулжээ. Бүгд хотын 1-р машин механикийн бүлэглэлийн улсын баярыг бэлгэлэх ажиллагаа өрнүүлж эх улсаа магтан дуулий дэнгийн гэрэлдэх дундад улс зэрэг дуугаа эх улстай өргөжээ. Баянур хотын Линхэ төргөд залуучуудын төлөөлөгч улсын туг мандуулах ёслолд оролцсныхаа дараа өнгөт хий бөмбөг нисгэн эх улсаа магтан дуулий гэсэн дуу хамтаар дуулжээ. Өвөр Монголын хамгийн баруун захын говь нутгаас хамгийн зүүн захын шугат орон хүртэлх хилийн шугам дагуу байрлал, хилийн бомт, нүүдэл ардын хамааралтын байгууламжийн хуарн, хилийн чагдааны явдлын өртөө зэрэг газар нь улсын баярыг тохиолдуулан 5 одот улаан төгөө зэргээр мандуулж 8000 газрын хилийн шугамд улсын сүлд дуу хамтаар дуулжээ.
5: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өр тан зас хорны хөдөө аж ахуйд холбогдох ажилсын суур мөнгөөс шууд бэл оруулсан хамгийн анхны төслийг ойрд найдваржууллаа. Өр тан зас хорны улсын өмтлөл дэд хөрөнгийн ханалт хамааралтын зөвлөлөөс ойлгосноор Мэншин суур мөнгөний компаниас хамааран эжгэнж байгаа Өвөр Монголын өр тан зас хорны хөдөө аж ахуйд холбогдох ажилсын хөгжлийн суур мөнгө нь ойрд Можиамны хамтар байгуулсан Өвөр Монголын Үхэр хонин махны жагтлгүүрийн бүтээн байгуулалтад 1 шур 50,000 төмдөгөргийн бэлмөнгнөө дэмжлэг үзүүлэхээр тогтов. Өвөр Монголын Үхэр хонин махны жагтлгүүрийнхэн хөдөө аж ахуйд холбогдох аж үйлсийн хөгжлийн суур мөнгөний дэмжлэг дор орон бүсийн чанартай тараалан мал аж ахуйн аж үйлсийн суурд түшиглэн онцлогт малын ашигшим тараалангийн бүтээгдүүнээ гүйлгэнэх хүйсийг бүх хүчнээр чавхчилж Үхэр хонин махны жагтлгүүрийн байгуулалт ба эжгэнэлт хамааралтын төвшнийг тасралтгүй дээшлүүлэхээр байна. Өвөр Монголын өр тан зас хорны хөдөө аж ахуйд холбогдох аж үйлсийн хөгжлийн суур мөнгийг өр тан зас хорны ардын засгийн ордны зөвшөөрлөөр байгуулсан юм а. Өр тан зас хорны эдийн засгийн тэнхмээс бэл гаргагчийн үүрэг хариуцлагыг гүйцэтгэж өр тан зас хорны тараалан мал аж ахуй ба хөдөө тосхон мал аж хорны тэнхмээс голчлон хамаарж Мэншин суур мөнгөний компаниас суур мөнгө хамааралчийн хуваар суур мөнгийг жах дэлгүүртлэн эжгэнж хамаарах адлыг харуулж байна. Суур мөнгөн улсын чухал малын ашигшим тараалангийн бүтээгнүүдэд үйлдвэрлэлийн суран газрын бүтээн байгуулах үүргэд анхаарлаа төвлөрүүлж өрийн үйлсийн хөгжүүлэн мандуулах тариалан молоо жихуйн гүйлгээ малын ашигшим тариалангийн бүтээгдүүнийг эдшүүлэх одоо үеийн оюунча тариалан молоо жихуй жирэх хүрээнд голдлогтойгоор бэл оруулж нийгмийн хөрөнгийн тариалан молоо жихуйд бэл оруулахыг жолоодон эдийн засгийн бэл мөнгийн хөшүүргийн бэлтлийг гүйцэд батруулж бүх орны тариалан молоо жихуйн хэлхээг уртдахын хэлхээг нөхрөлж хэлхээг хүчрэгжүүлэх хүчин нэмрэлэх болно.
4: Өвөр Монголын Радио Телевиз хорооны мэдээ. Манай орны дөрвөн хүрээлэн тойрог бүх улсын төрөв бүлгийн өндөр баримжаатай тоочилсон хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулах нэгжээр сонгогдчихэ. Ойр дажвэлтур ба мэдээ зөнгчлэлтийн яамн төрөв бүлгийн өндөр баримжаатай тоочилсон хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулах нэгжийн нэрсийг зарлан нийтэлжээ. Үүнд манай орноос бүхтийн тунаглал үйлдэх ажилсын хүрээлэн тойрог

0: Ухтын хөндлөн аж ухаа мэрэгжлийн нээлтийн тойрог болон Алсиагийн дээчин мэрэгжлийн аж үйлсийн нээлтийн тойрог нь ерөнхийлсэн хэлбэрийн хүрээлэн тойрогоор сонгогдож, Бухтын ховор шороон дээчин мэрэгжлийн аж үйлсийн нээлтийн тойрог нь ховор шороон хэрэглэгээний аж үйлсийн хүрээлэнгээр сонгогдсон байна. Өндөр баримжаа тоочлсон хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулалт бол улсаас үйлдвэрлэлийн тоочлалт тийш хэлбэрээр хувируулахыг ахиулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг байжуулан бодит цогцын аж ухаан чанар чансаа Урасхийн нэмэгдүүлэх чухал гардац мөн 2025 оны 11-р сард аж үйлдвэр ба мэдээ зангчлалтын яамн өндөр баримжаа тоочлсон хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулах зөвлөрийн нийтлж бүтээн байгуулах нэгжийн эрх хүч аж үйлсийн тоочлалтын хэр төвшин өндөр тусгай мэрэгжлийн үйлчлэгээний эс чанар өндөр эзэгнэлт хамааралтын үр бүтэмж өндөр суурь төхөөрөмжийн чадамжийн дэс өндөр дөрвөн өндрийн баримжаагийн тойронд хүрээлэн тойргийн аж үйлсийг дэс төвшүүлэх оюунчаар засах ардд тухам үзүүлж аж ахуйлалт ашиг хүртээх амар төвшин доор нүрстрөгчд зэрэг голдлоготой хүрээний бүтээн байгуулалтыг системтэй ахиулж, дэлгэрүүлэн түгээмэлжүүлж болох тоочлалтын хөгжилтийн шин загварыг байгуулах хэрэгтэй гэж шаардчихэ. Тусудад сонгогдсон манай орны дөрвөн хүрээлэн тойрог нь аж үйлсийн төвлөрлийн хэмжээ өндөр, тоочлалтын суурьаар сайн байж, аж үйлсийн хэлхээжил тийш хэлбэрээр хувируулах хүрээлэн тойргийн оюунч хамааралд эзэмдэл, бохирдлгүй доор нүрстрөгчд засалт, амар төвчний бачин байдлыг харгацаах тоочлалт зэрэг талаарчм нилээд сайн туршлах урамдуулсан болохоор өндөр баримжаатай тоочлсон хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулахад бат бөх суурьтай болсон байна.
1: Одоо Унцын шатаараа сурвалдлан мэдээлжээ жохон бүтээх хэм намбаа үрчлээгсэн тусгай болонгаар дундад улсын төмснээ төвийн өрнөл хөгжилгсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Манай орон хоргууд улсын өрийн төмс үржүүлэн байжулах талбай болон уналтаараа бүх улсад тэрүүлж байна. Энэнд Улаанчин хотны дундад улсын төмсийн төв хэмээгдэж бүх улсын мянган төмөө төмсийн тараанд чанар сайтай төмснээ үр хангаж байна. Манулын төмсний аж үйлсийн сүргэжил Улаан Чав хөх хот буугд зэрэг манулын хормой дагуун гол уналтын орныг сундалж байдаг. Энэнд дөрвөд хошуувал сүргэдлийн гол бүрэлдэхүүн хэсгийн нэг болно. Улсын дэсийн төмсийн шилдэг үйлдвэрийг үржүүлэн байжуулах сурны дагуулгатай суурлан тухайн газрынхын туршилтын тасагд үрийн төмс байжуулах хөвчөөжүүлэн тарих чардуул үйлдэх төмсийн хэрчмэл болгон нарилаг эдшүүлэхийг хамарсан бүрэн бүтэн аж үйлсийн хэлхээг байгуулав. Одоохондоо дөрвөд хошуу төмсийн үр байжуулах аж ахуйлалыг дөрв байгуулж, данслуусан төмсийн өгүүлдэр 15 болж, жилд 15 түмэн тонн чанарлаг төмс хангаж, төмснээ үйлдвэрлэл борлуулгын хэмжээ нь бүх улсын өмнө тавд орж байна. Таврын төмсийн жилийн гаралт 18 дүнгшүр жинтгүрч, нарилаг эдшүүлсэн норм жууны хориг давн, орон бус ослон хамжилчин хөгжих, улсын төмсийн төрлийн хангалгыг батлахад бат бэхэд тулгуурлал хангаж байна. Улаан Чав хотын дөрвөд хошуунаа тараалан молоо жохова шинлуухай мэрэглийн товчоогийн дэд дарга Лиужрихвэй хэлэхтэн. Энэ жил дөрвөд хошуунаа төмс тарсан талбай 30 түмүү орчимдод тогтуржиж, нарилгажуулсан таран газрын хамааралтай хамгаалалтаар мөн бүрийн дундаж уналтан 5500 жинд хүрчээ бүх аж үйлсийн хэлхээгийн бэлтгүнээ өртөх нь 50 дүнгшүр төвөргийг давв гэжээ.
0: Одоос урт замын аян дааны зоригснаг бадруулж сэргэн мандалтын аянд эрэмхээлэн урагшлиг гэсэн тусгай мэдээллийн нэх хос мөнгөн эмэг дөрвөн үеийн хүний сахаа гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Уран аргаар Жиншажа мөрний гаталсан бол урт замын аян дааны дундах маш их эргэлтийн ач холбогдолтой нийтлэг жишээ болно. Юннамужийн Күнмин хотын дүүчвэний ий үндэстэн мя үндэстний уртан засахшаны арда байпин жүгийн нэг гэрийн энэхүү байлдааны тухай дурсамж нь нэх хос мөнгөн эмэгтэй холбоотой юм. 1935 оны 5-р сард төвийн улаан цэрэг Чишүй голыг дүрмтэй гаталсны дараа цэргээд ажлан Юннамд хүрч Жиншажа мөрнийг завдан гаталхаар бэлтгэжээ. Юннамужийн Күнмин хотын Лүчэн шаны жөвлөн балгасны улаан цэргийн агаан дөрөвдөх үеийн агаа сахигч Байпин Жу энэ тухай эргэцүүлэхдээ 1935 оны 5-р сарын 6-ны өдөр дайсан 21 улаан цэргийн шарахтагчийг улаан цэргийн агаа даваачжээ. Дайсан 2 улаан цэргийг түлхэж буулгаад 3-р улаан цэргийг түлхэх гэж байтал тэр улаан цэрэг мант тухай эвхант нам мант тухай гэж хашгиран агаа дүсэрч баатарлагаар бэй үргэтжээ. Энэ бол дараа улаан цэргийн агаа гэсэн нэрийн эрэлт мөн гэжээ. Тухайн үед Байпин Жүгийн ээж Ван Фу Ин тосгоны хэдэн бүсгүй зүттэй хамт амнасны аюул төгшөөрийн хайхурлгуугаар улаан цэрэгт ус будаа хүргэж, ховчос хундар будааны уутын нөхөж өгч байжээ. Байпин Жүгийн ээж нь өмсөг шаагаагүй ховчос хундар нь уранхай сарнхай байхыг олж үзээд улаан цэргийн нэгэн катер алан богцносоо нэг хос мөнгөн эмэг гаргаж түүнд гардуулж, эмгийн худалдаад амьдралын хэрэгсэл солиорой гэж хэлжээ. Тухайн үед нэг мөнгөн аймгаар маш олон амьдралын хэрэгсэл сольж болтгоо. Гэвч үүнээс хойших хэдэн арван жилд

0: байпин жүүгийн ээж нь амьдрал хэдий хүчир байсан ч энхүү эмгээ худалдаагүй улаан торгоор давхар давхар боож авдрынхаа ёроолд нандингэн хатгалжээ. 1975 онд тухайн газрынхан улаан цэргийн үлдээсэн эд бүтцийг цуглуулахад байпинжуугийн ээж нь нандингэн хатгалж байсан мөнгөн эмгээ эрэлзэлгүй хандуулсан байна. Ээжийнхээ улаан цэргийн агваад байнга очиж байгаарэ гэсэн цахаг гүйцэтгэхийн тулд байпинжуу улаан цэргийн агваг сахин хамгаалж ховсглолын үлгэрийг албан журмаар тайлбарлан ухуулсаар одоод хүрчээ. Түүхийн үнэн байдлыг сэргээхийн тулд тэр бас хэдэн 10 данс өхмөлийн ордноор явж түүхэн материалыг дахин давтан шалган нотолж 10 хэдэн дэвтэр тэмдэглэл хийжээ. 2023 оны 5-р сарын 6-ны өдөр Улаан цэргийн 21 үргэцэн баатрын чандрыг гүн агваагаас шинээр байгуулсан Жөглөнгийн Улаан цэргийн агвын үргэцэн баатарцуудын бонхны хүрээлэнд нүүлгэсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын баярын амралтад өртөн жас хорны баян тамирын товчоогоос соёл ба жуулчлалын тэнхим, худалдааны авдлын тэнхим, тараалан мал аж ахуй ба хөдөө тусгам мал аж хорны тэнхимтэй хамтран 57 жилийн голдлогт баян тамирын уралдааныг төвлөрүүлэн өрнүүлж олон түмнээ соёлын амьдралыг баялагжуулж бий. Эдгээр уралдаан Дэлхийн дэс, улсын дэс, орны дэс, аймаг хотын дэс, хошуу шанаа дэс зэрэг 5 дэс давхаргийн хамарч бүх орны 12 аймаг хотыг бүрхүүлсэн бөгөөд тусгай мэргэдлийн уралдаан болон бүх ардын бие чаргажуулах ажиллагийг багтаажээ. Энэ нь 2026 оны бүх улсын жалуучууд багчуудын сансрын аяллалын жагварын манлай шалгаруулах уралдаан 9-р сарын 30-ны өдөр Хөх хотын Чэлгэр тал Умардын Хөлбөмбөгийн боловсролын сууран газарт эхлэв. Анх дугаар хугацааны бүх улсын Монгол мөрнөө холбоот уралдаан 2026 оны бүх улсын намнаа уралдааны Шилэн гол өртөөгийн уралдаан жич Эрен хотын олон улсын намнаачдын уралдаан 10-р сарын 1-ний өдөр Эрен хотын үндэснээ соёлын ажилсын хүрээлэнд эхэлжээ. Өвөр Монгол Гүйжүү Хөөбэй зэрэг 22 можорон хотын 1 50 гараа тамирчин уралдаанд оролцож байна. Энэ хамт 23 улс ба газар орны 1 39 уяачин олон улсын намнаачдын уралдаанд оролцсон байна. Уралдаан 10-р сарын 7-ны өдөр болтол үргэлжилнэ. Энэс гадна 2026 оноос 2027 оны уралдааны уралдаан дундад улс хундагт түргэн дэшилтийн соцчлуулын холбоот уралдаан 10-р сарын 8-наас 11-ний өдөр болтол Өвөр Монголын мөсөн дээрх тамирын хөдөлгөөний боловсролын төвд явагдаж бүх улсын жалуучууд багчуудын жигсхэн эрдмийн уралгийн уралдаан, Бохтын олон улсын пик бөмбөгийн уралгийн уралдаан, 11-р хугацааны Өвөр Монголын өдөн бөмбөгийн нээлтэд уралдаан, Өвөр Монголын өртөн жас хорны төвгийн уралгийн уралдаан зэрэг олон жилийн дээд сэн уралдаанч ялгаагаар явагдах болно. Эдгээр уралдаан баян тамир соёл жуулчлал тараалан мал аж ахуй арал жагуулдааг гүнжгээ усалчулж уралдааны халамжилт үшиглэн эргэн тойрны соёл жуулчлал эдэн умдан жижиглэн худалдах зэрэг эжигнэлтийн хэлбэр байдлын хэрэглэгийг дайчилж хэрэглэгнэ жах дэлгүүрийг хөгжөөх болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын баярын амралтад манай орны засмал зам, төмөр зам, ардын агарын аяллийнхан анчдын тээврийн оргил хугацааг өгтөн авлаа. Ил газрын зам харилцаа, нисгэлийн буудал, дотоодын хамгаалалт зам харилцааны чагдаа зэрэг салам өчрийнхэн ажлаа урдчилэн байрлуулж амралтын хугацааны зам харилцааны амар төвчнийг бүх талаар хамгаалж байна. Улаанхаатийн хас луу нисгэлийн буудал ил газрын аяллийн компани зөвцүүлж тээврийн хүчнээ нэмэгдүүлэн ээлжийн нисгэлийн ажиллагааны төлөвлөгийг цаг тухайд нь шилдэгжүүлж анчтын явд суухыг баталж байна. Баян нуурын галт тэрэгэн өртөөн өртөөнд орох дөрвөн замын бүхний нээж ажилтан нэмж томлон эмх журмыг хамгаалж анчтын байцаалт түлэх цагийг хамгийн их хэмжээгээр богиносгож байна. Баян нуурын галт тэрэгэн өртөөний дэд дараг Мажун хэлэгт улсын баярын амралтад Иргагаас Бээжин, Шиан, Чэнду зэрэг хотод хүрэх түр цагийн галт тэргийг 2 хос, оргил үеийн арга цаг галт тэргий 5 хос нэмж өдөр дундчаар 90 ээлжийн галт тэргий аялуулж байна гэжээ. Өртөн зас хорны зам харилцааны салам өчрийнхэн амралтын хугацаанд хурдны замаар аялах машин тэрэг ихээр нэмэгдэж байгаа байдал чиглүүлэн тэрэгний урс цаар нилээд их сүйтгэл хураах өртөө цахилгаан цэнгэлэх хэрэгцээ шаардлагаар өндөр үйлчлэгээний тойрогд нарилгжуулсан хамааралтыг хэрэгжүүлж бачин байдлыг харгацах төслийг тогтоочээ. Бүх орны хурдны замын үйлчлэгээний тойрогд нийт 1930 цахилгаан цэнгэлэх төхөөрөмж тохируулж цахилгаан цэнгэлэх төхөөрөмжийн хэрэглэх нормоор өндөр үйлчлэгээний тойрогд 10 нүүдэл цахилгаан цэнгэлэх төхөөрөмж нэмж тохируулжээ. Улсын төмөр замын бүлэглэлийн Хөх хотын төвчөө амралтын өдрийн аяллалын зургийг хэрэгжүүлж Бээжинд хүрэх хурдны гал тэргийн ээлжийн нэмэгдүүлэн голдлогтой чиглэлийн энгийн хурдцэд гал тэргэнд богоон нэмж зөөврийн чадварыг дээшлүүлсэн байна. Уртан засхорны зам харилцаа тээврийн тэнхмийн бүртгэлээр улсын баярын амралтын 1-р өдөр дараа 10-р сарын 1-ний өдөр бүх орны орон бүс салсланд жүрцэн хүний тоо 624 тумыг давж нэдний адил хугацааныхаас 105.8 гараагаар буурчээ. Бүх орны эзэгнэлтийн чанартай тээврээр 100 тум 2600 аянчны цэвэрлж нэдний адил хугацааныхаас 105.5 гараагаар нэмэгдчээ. Хурдны замаар аялсан машинд хэрэгний тоо 89 тум 9100 хүрч нэдний адил хугацааныхаас 106.5 гараагаар буурчээ. Үүнд аянчны машин тэрэг 77 тум 6000 хүрч бүхэл тэрэгний урсгалын 186-г эзлэн нэдний адил хугацааныхаас 106.2 гараагаар буурчээ.
1: Өвөр Монголын радио телевизрын нэмэтэ 2026 оны Нагоягийн АЭС ТВ-ийн бие нэмрийн чуулганы хугацаанд Өвөр Монголын радио телевизрын дамжуулан нэвтрүүлэх бүлэг мөн гар бөмбөгийн уралдааны шууд нэвтрүүлгийн олон нийтийн дохой бэлтгүүргийг төгс амжилттай биелүүлэв. Олон улсын том хэлбэрийн ерөнхийлсэн чанартай биеийн тэмрийн чуулганы дамжуулан нэвтрүүлэх яс чанар, мэрэгдлийн баталгаа ба бүлгэм нийтийн хамжилчаагийн талаарх өндөр баримжаа болон шаардлагын өмнө Өвөр Монголын радио телевизрын дамжуулан нэвтрүүлэх бүлгэмийнхэн уртлан төлөвлөж нарийн ба жохон байгуулж уралдааны явдлын олон нийтийн дохой бэлдэх ба мэрэгдлийн баталгын бүрэн төгөлдөр шишчэмий байгуулав. Тус удааны гар бөмбөгийн уралдааны шууд нэвтрүүлгэд нийт 10 өндөр тоотчд машин тохируулж уралдааны байдлыг бүх талаар харуулв. Тус удааны 27 талбар уралдаанд амар төвшин тогтун чанар сайтай олон нийтийн шууд нэвтрүүлгийн тохо хангаж Өвөр Монголын радио телевизрын том хэлбэрийн олон улсын баян тамирын уралдааны олон нийтийн дохой бэлдэх мэрэгдлийн бодит хүчнийг гүйцэд илрүүлжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ 10-р сарын 1-ний өдөр 2026 оны Өвөр Монголын Уртан засхорны эрэгтэн сагсан бөмбөгийн холбоо уралдааны энгийн уралдаан чингээр эхэлжээ. Уралдаан Далша Түнглөө хоёр их уралдааны тойрог тохируулж, Э дугаал нь Алшаа аймгийн уралдааны тойрогт 3 талбар уралдаан явуулж, Б дугаал нь Түнглөө хотын уралдааны тойрогт зэрэгэр уралдаанаа эхлүүлжээ. Холбоо уралдаанд бүх орны 12 аймаг хот жижиг Манжуур, Эрэн хотын 14 бөмбөгийн анги оролцож байна. Уралдаан нь 10-р сарын 1-ний өдрөөс 7-ний өдөр болтол үргэлжилж 4 хүчирхэгийн шалгаруулсны дараа эзэн талбай ба жүчин талбайн уралдаан 11-р сарын дунджаас 12-р сарын 6-ны өдөр болтол үргэлжилэх болно.
1: Товч мэдээгээ сонсхи. Бухтаас яргаа хүрэх хурдны төмөр жамын яргаагаас Баян хот хүрэх хэсгийн баруун бөлөртөгийн 110 кВт-ийн жагсаалтанд дамжуулах шугам 12-р сарын 1-ний өдөр өмнөх 8:30 минутаас жагсаалтанд дамжуулж эхлэв. Янхуу яргаагаас Баян хот хүрэх төмөр жамд ижвэрдүүлсэн чахалгаан хангах инженерин бүх шугамараа нэвтрсэн байна. Бухтаас яргаа хүрэх хурдны төмөр жамын яргаагаас Баян хот хүрэх хэсгийн гол шугамын бүх хурд нь бараг 111 км байж, төлөвлөсөн чагийн хурд чинь 200 км болно. Одоохондоо Баян хот өртөө болон Баруун Бөл өртөөгийн 10 кВт-ийн чахалгаан төгөөх өртөөд нэгэнт амжилттайгаар чахалгаа нэвтрэв.
0: Өвөр Монголын өв соёлын гадаадтай солилцоо хийх цуглаан худалдаа 10-р сарын 1-ний өдөр Хөх хотын их цоо хийдийн уудам талбайд эхэлжээ. Ажиллагаад бүх орны 12 аймаг хот жижиг Манжуур хот, Ирэн хот нь тусгай дэлгэн борлуулах чиг гаргаж, ил газрын төлөөлөгч чанартай соёлын үдэлтийн бүтээгдэхүүн соёлж уулчлалын үйлдэхүүний төвлөрүүлэн дэлгэн борлуулж байна. Ажиллагаа нь 10-р сарын 7-ний өдөр болтол явагдана.
1: 10-р сарын 1-ний өдөр өмнө 2026 оны Хөх хотын Шуумайн амтад идэнэ чуглаан их цоо хийдийн уудам талбайд эхлэв. Ажилгад боомтын гадна хуудан жалийн дуу хөгжим циркийн үжиллэг Шуумайн их үсэлжиж аж үйлсийн хөгжилтийн чуглаан зэрэг 5 их гол сэдвт болон тохируулжээ. Энэ хамт Бөх хотын хөвчөнд 200 түмэн төгөргийн хэрэглэгнээ тэмдэгтэд харааж хэрэглэгнээ талд хүчнийг хөгжөв.
0: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандонго, найруулагч Цэгэн, хянагч Ариун, ерөнхий хянагч Бүргэд

үндэсний ажлын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж болтаарай. Дундад улсын онцлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш. Манай нам дундадын үндэсний их гэр бүл, дундадын үндэсний хамтын чавхч, дундадын үндэсний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлах зэрэг ойлголт хүнийг чухалж хэлж. Удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үетэй зэрэгэр урагчлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогыг туучлуулж, үндэсний асуудлыг эчимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин туршилгийг хурамдуулж, үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлв. Үүнийг хурангуйлвал, нэгд, эрхүүш дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлдах хөдөлгийн өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон байрыг эчимдэж, дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтыг биелүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвчлөн ахиулах хэрэгтэй. Хоёрт, эрхүүш үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмтэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравт, эрхүүш дундтын үндэсний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлахор шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундад улсын эв хамт нам, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг баттгийг ахиулж, дундтын үндэсний хамтын чавхчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвд, эрхүүш дундтын үндэсний зөв түүхийн үжилтийг баримтлж, дундтын үндэсний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавд, эрхүүш үндэстнүүд ч юм эрхтгэж байхыг баримтлж, үндэстнүүд хамтаар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтайд оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашигхийг батлах хэрэгтэй. Жургаад, эрхүүш дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. Долоод, эрхүүш үндэстний орны үр дүн жасах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саадгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаа хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяжлахыг биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүш дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүш үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусалчлыг ахуулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг, соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахуулж, сахан бараалж харилцан хавсарлж, ахтуу мэт дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүш үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахуулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүш улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үйлчлийн уламжлалаан жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүш үндэстний ажил дэх намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтар хийх чадвар ба төвшинг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талстмөн. Шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынхын эрхүүсээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туушлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Дундтын үндэстний хамтын чавхчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөдлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгээ хамтдгах, ховж аяга хамтдгах, хамтын чохчийн ойлгох түүнийг бат болгож, Дундтын үндэстний хамтын чохчийн үжил санааны

амьдралын их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэсний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндэсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртал ухуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухалт өгье. Нэг, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. Хоёр, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. Гурав, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. Дөрөв, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлыг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. Тав, хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө нандганж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. Журга, тэнгэр дээрээс шилвэн мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлт эдийн. Долоо, аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараан дэжлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах жив арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай жив ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө жив хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариучна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дэвшүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт хийхтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.

Сайн бацхан уу хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын радио дэлбэс хорооны Монгол радиогийн шилэн цаураа нэвтрүүлгийн өвөрдөн тусгай болон та бүхэнтэйгэн золгож байна. Манай энэ цагийн нэвтрүүлгээр Дундад улсын урлаг тамирын судлын гишүүн гал дахилгийн ботсын бус суулын өвийн орны төсөн өвлөн уламж

Лагчаа. Шулан хөгөө цагаан хошууны соёл тамир араажуу төлөөс зугаацлын төвчөөний уулын шүүжигийн тушаалд байсан. Шулан хөгөөтэй цагаан хошуугаар нутгтай Лантуу гуан, Захар нутгийн галын дахилгийн ёс заншлын явагдах үйл явдал ба галын дахилгийн хэрэгсэх зүйл, цэрлэх ёс жич, гал дахилгийн ёс заншлыг улаан учрын тайсанд гаргаж улс даяар үзүүлснээс эхлээд нийгэм нийт зэрэгэлдээ хошуу нутгаар хүрч өвлөн уламжилж явсан талаар ярьсан. Захар нутгийн уламжлалт галын тахлаг гэсэн шингээлтэд нэвтрүүлгийг сонсох гор боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу?

0: Дэлхий орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болгон.
1: За тэгвэл одоо гал дахилгийн ёс нь бол одоо нийт монголчуудын ёс чаншил байгаа. Гэвч одоо энэ газар газрын гал дахилгийн ёс нь өөр өөрийн өвөрмөц онцлогтой байдаг. Тэгвэл энэ захар нутгийн гал дахилгийн ёс нь одоо яаж явагддаг болоо, юугаар бас бусад нутгаас ялгаатай байдаг уу? Тэгвэл дахилгад одоо бас юу юугийг анхаарах сухалтай байдаг уу? Энэ талаар багш гэдэнд ярьж өгнө үү?
2: Энэ дээр би энэ хоёр талаар ярих гэж байна. Нэгдүгээр нь би одоо уламжлалын дарга байж их үед дандан хөтөөнөс хэлээд байна. Ганийн дэхлэгийг тоглох болгон найруулж тоглосон. Эргээд нь бол 2004 оноос жинхэнэ ганийн дэхлэгийг дэхэд ихэлсэн манай хөшөнд юм уу манай хөдөөснөөр цааш нь бол өөр аймаг хотод очиж одоо өвөл боломжийг дэхсэн энэ тухайгаа ярих юм гэж бодож байна. Тэгэхээр хамгийн түрүү одоо би энэ технологиг ичгдүүлвэл яг үсээрээ энэ юунаас яах юм аа? 1979 онд манай уламжлал болоод 10 үзмтний уламжлал хоёр энэ орны уралдаанд очив юм. Орны уралдаанд уламжлалын уралдаанд очиад энэ одоо бас тусын жишээ бол орчсон юм уу? Отгийн уламжлалын одоо энэ үд санаагаан төлөөлж зэрэгтэй адгаар одоо энэ хуучныг өвдөж шинийг байгуулсан. Тэгэхээр ардсын хоримт юм уу? Ардсын шинийн залгуулж гэх юм уу? Эргэж энэ гүхүр мөндөлтөд цагаан сараар залгах юм уу? Одоо энэ юмсуудыг үзээд одоо бий болоод эсвэргүүлдэ. Энэ бол яа тусаар үд санаагаан төлөөлж хэвчээ. Бүгдээгээ та нүдсэнэн төрөл чаддаг юм. Одоо ингээд бол бие бол одоо Багдамс энэ овгаван дага тэмхэн донд бар жерний бүртээр одоо хөдөө байж та одоо энэ ганц хэж ирсэн. Энийг юм бодоод одоо би одоо нүхнэртэй ярьгэ. Энэ ч одоо манай хүсөө энэ хэд байна шүү дээ. Жил жилийн цагаан сарын сумын гөхөө сарын 23 юм уу 24-нд одоо айд өрхөөрөө нийлдэт юм уу одоо ороорон анан гэж одоо их сайхан нэргантай явагдав. Энэ бол манай захирын нутгад улам жил ирсэн юм улам жил байгаа гэж. Ингээд ярих бол манай уламжлалын одоо үлдэг гүйж амж байсан. Тэр одоо үнээрчтэй гай бид одоо гадаан дэхлээ намаада ингээд одоо манай зүхэн хөр одоо гадаа лам багшмын одоо дараа жил энэ сэдвээр авч гарья. Энэтхэр би одоо үгэн дэлгэж одоо наа олон жил ганц цахилгыг бүдлийн тейсэнд авч байхтаа эрх биш одоо наа яг төрчлөө гаргаж болохгүй шөө. Содын намд шарга хаяад ант түмнээ бүтэн бий ба үйлдлийг товойлгохын тулд феодлийн ана мухар үсрэлтэй талын үйлсгээ галийг жахих байрнаас нь жахих байрнд хөрүүлэх ант түмнийг жахих байрнаас нь эднээ байрнд хөрүүлэх шүүж. Ингээд бол одоо наа бид надаа өнгөрсөн дүн ганц ихтэй ард түм бол одоо ганцаан дэлбэр нь мөрөн сүгдэн одоо нийгмийн үтгэл байдгаа. Энэ бол бие бол энийг бол мухар үсэр шүү. Энийг л үгүйсгээд одоо бидний анаа хуутнаа дэгдэж

0: хөгдмийг оруулж энэг тайрад үлээр галаан дэхэж өчүүгэн галдан хийгээд тайрад олноор бүтгэлээ хийвэл ямар вэ? Ангил зүгээр шүүс. Ингээд бол яна биес одоо тэрэн цагдаар ярдээ. Одоо манай зүхэйгэл бол одоо энэ дэдэг тоглох тамс зүгээр. Манай зүхэйгээр одоо гол энэ очирж дан даруулаад тулгын хойруудад бүтгэлүүлээ. Ингээд галаан хөгжөөгөөд одоо энэ аннаан бол яна одоо дарихтуулээ. Ангил болохгүй мөхсөөр одоо манай дэгдэн дэм нөхөр одоо аяа адамхш мэн одоо үнээр нэг хондог өрчлээ. Тэд нэн үзтэйг ирүүлэн өгнөн чалчглаа. Галын дэлхийн хаан зэрэг төсөж гаргачихлаа шүү. Энээр сайн болно хаа чинээ тэнгэр одоо хэлсэн. Ингээд бол одоо энэ удаа нэ уралдаанда хүнээсээ үдээд нэмэг төрөвдлөө гэдэг. Ойруудаас одоо нэмэг галын дэлхийн тухай тоглолт гаргая гэж одоо зэрэг шийдтээ. Ингээд бол одоо хүлээд галын дэлхийн гадуудыг бичээд өгсөн. Тэр юнас тайснас бодисс сонхош одоо хоцлоос ирээд ингээд одоо галын дахлаг гэдэг нэрийг өчгөрөө тэр үед бод сайн аа хуудны сэргээлээ гэж хэлчих гээд дунд бодлол болчих юм аа. Ингээд үнсэн бичээд басны сайрын дээр бол янасаар би одоо одоо тулгаан бодоод одоо ган тулг гэсэн нэр өгөөд ингээд ган тулг гэсэн нэр өгсөн. Ингээд манай тоглогчд юм уу манай уламжлалын нутнаар бүгдээр одоо их төсөрдөө анч сайхан байна. Иргэн гал захнахсан зүгээр. Энд нэг юм болын шуугаад. Тэнгэд бол яна нэг таарантад ган тулг гэсэн тохиолдол мөн гаргаад бүтэж өглөө. Тэнгэд тэрийн утсангуудаа энэ үрлийг нь одоо 80 оны аймагт болох нь юу нэ уралдаан хэллээ. Ингээд одоо бүтэн одоо үйлчлэгээ асарнаа гарнад асарч одоо арай бүрийн одоо хоёр усын хаалам тэрийн тохиолдлыг сонирхон суралцдаг байна. Манай гарах арай бүтгэлээ. Манай тоглолт гарах арай бол одоо их хөөцөн сургалтай болчихжээ. Бид нэг төрөлөнө одоо энэ өдрөд их шиг баяртай байна. Ингээд үл яна хүлээд одоо үдсгэл цахим захирнууд гараан хүлээд жин ухаарын доо алтан хундар мөнгөй лимби мөтлөл гэчхэн гөрцөн бүжиг гэрсэн нутгийн гэмсэн хүрээр их бод одоо хоол сэнсэн гоцл юм уу одоо нэм хэдэн тоглолт гаргаад бол нэгэд зүгээр байсан. Ингээд үл одоо бүгд одоо хамгийн сүүлийн үеийг хэлэх юм гарах гэвэл ганц зүгээр бол бие муушгүй гэдэг нь хамгийн сүүлийн үеийг хэлэх. Энэгээр гарах гэдэг бол одоо энэ өмнө хүсгийг хагаад одоо энэ дээр одоо багц хэрэгсэл ган тулах энийг аппарат хэлхэн хооронд бол манай зүхэн нөхөр бол нэг сар одоо ганттан авах гэдэг нь өнгөрсөн ганттан авах бол одоо ганц ерөөл уншсан. Автогын гүн надам мөчөд төгөөд айл сахарт бийлтгэл одоо галан дэхийн амины хөөх төлөвлөе. Одоо үлдчихэд одоо их гайхаад зүгүү үлдчихдээ гээд одоо их алгадсан. Энэ төр яг одоо сан цөмөр дөрвөн дээр хаврын нугаан сүм тассан үзүүгэн тулгын хангалтан өргөж галин хан сүмөр өргөж одоо ихээр хүнтэн тавьсан. Энэ төр одоо энэ бол манай уламжлалын одоо эрин жил гараагүй нэг нэг тогтын хамдрах нь дэлгэц. Ягаад үсэрээ үжигчд хүмүүс бүгдэр босаад алгасаа барилдаад хүүгэрдээд одоо ангс энгтэн дэ дэмгэн сүлийн төтэй нэг дээр суулгаад байгаа хүн тэр оройтон одоо манай байранд ирээд бидний үлвэлэн цохоод төсөн яаж бүтөөсөн юу гэдгийг ингэж цохосон юм уу тэгвэл орны уламжлалын одоо сүлийн төтэй нэг боёндлээ алтан мөнгө гэсэн хоёр нөхөр ус ирсэн тэр орой тэгэхээр бүгд тээр татлаа. Тэр дараан бол яг нөхсөөр дараа жил 81 онд одоо танай уламжлал гол болгоод дүүн дөрвөн аймагаар яг тоглолт гаргав яа гэж. Ийм үр хүнс. Ингээд бол бод одоо энэ үргийн хүлээж авсан. Хүлээж аваад дүүн дөрвөн аймагаар явж 10 сарын 1-нд болоч юм готолж тоглоод кейс өсөдөн юм ба. Дүүн дөрвөн аймаг юм уу бод юм утгыг одоо дөрвөндөө хэлж хэлж байна. Энэ ган тулах энэ тохиолыг бол яг үсээр одоо сарнаа шагналжээ. Хүн галуу сэтгүүлийн нэгдүгээр төсөл шагналыг болжээ. Энийг бол 1980 оноос 2000 бөгөөд одоо өнөөдөр утгаар 46 жилийн турш одоо урд хүчит 2 дэлхийн төлөвөд тоглолт гаргаад үзэгч бүрийн 3 тумгарыг хөндгөрсөн байна. Энэ нь миний одоо зүгээр нэг бүртгэснээр энэ ган дэх адлагын үсээр бол одоо ялгамт одоо ардач нэртэй бөгөөд манай Монгол үндэстний ард түмний амьдралын дутгана сайн сайхнаа зүгнэн ерөөж настад нь ерөөл тэлэх юм уу? Алнаар нь дуу хөвдөм үүсгэж өөр өөрсдөө санаа сэтгэлэн илтгэж дүрлзээрэй ариун улаан гадна ерөн саруулаа элчит дулаан нараан их хэдрийг нь өвдгийгүүлээрэй. Таг нутгын бадрын хүдэн хамглан үнд орсох болтгой гэж ард түмэн өөрсдийн сэтгэл санаагаа илтгэхийг жардгана. Энгийн үндэстний өрөмжлөлтэн дээс болох юм. Би энэ хан дэхлэгийн ярата бүдгийн тасна авч гарахдаа үндэстний хан амтгийг хатгалан содгийг нар шаарвын хин амтмэ бэтэмдрлийн товилгон төрлийн мохор бишрдэ тэлийн үүсгэн галийг дэхрэх байрнаас нь дэхрэх байранд хөрүүлж ард түмний дэхрэх байрнаас нь эднээ байранд тавихыг ярьсан юм а. Тухайн үеийн зан хүмүүс нь галийн сухсны өмнө үдэ наад даацхан дэлбэрхэг галийн тойрон бүдгэлүүл дуулуулах болгон уурч ана бүдгийн хөвдмийг жохруулахтан шашин дуртгууны дэлд хөвдмийн сүрнэн баг ябтай байдаг онцлог нь үлдээж угын дараа юм уу талын хин хоор хөвдөн ярган нар бэлгсэн хөвдмийн аясаар урлуулж галийн дэлхийг ган тул чоршин урлагын дус байдлаар хүмүүс сайн сайхна бүтгэл ярьж бүдгийн эхлэнгүүд уламжилт гуцунсан ахлах насны бочирж барьвалан тайсанд гаргаж галийн өрөөлт хэлбол тулаг дугайсан хүнээ одоо сүр цохоод гарын махтаад энэ хонин найхан бүхэл бүтэнгийн тулгын гардан өргүүлж богдын галын хөдөөхөд ахлах настан учрад идэн өргүүлж галын шигэн сүрийн хөдөөх дүрлсэн галын гэрэл олноорон дэлхийн бүдгэн бүдгэлж ерөөлийн дугаан дуусахад байсан. Одоо энэ бол яг усаараа миний галын дэлхийн одоо тогтолтыг хийгээд одоо тэдний удаа тоглосон тэдний удаа үзэгчдийн үлдсэн энэ бол одоо яг 79 оноос эхэлж бүтээсэн зохиол болно. Нэгд. Яг л энэ галын дэлхийн урлагийн тайсанд амьдрал ган тулг болгон тоглосон тухай ярилаа сая. Доор жалгаад одоо жинхэнэ галын дэлхийн тухай ярих бодож байна. Ган дэлхийн бол одоо мөн ч манай Монгол үндэстнэ хүн бүхний айл болгон юм татгалзах юм аа. Гөхөсөн 23 болгонд гардах мөн ч аваа бунханаа дэгтвэртэй адилаар тал нутгийн барьж сууд юм бас нэг уулын усаар ирсэн юм аа. Монгол үндэстнээ байгалийн шидэж, байгалийн айдан дах, байгалийн энэ хэвэлэр талхан ач тусын хэрүүлхаар термидэг тэлдэн илрүүлж их юм. Монгол код бас өөр хүүхдэн хөрмөлх гал голомттой мөргүүлд гал голомттой жалгамжлуулал гэж хэлдэг байсан юм зэнсэл байдгаа. Ийм эсвэл галын дэхлэг бол одоо тал нутгийн малч суудлын өдлөг хүмсраа илтгэж чухал хэлбэр Монгол гадарлах харангуйгаас гэрэн сарвал гэрэл гэл багийг олгол болсон нэг тэтгүүлж халуун дулаан ихтэйрэн ивэж хайрлсан юм аж гал бол энэ хүн төрөлхөдөөс галын илрүүлж галыг ашиглан галан харангуйгаас боловснай зүй хандсанаа эхлэлт болно гэж гална хүн төрөлхөд нэг үүсэл хөвжөлд уугаа их хурц үйлдэлтэй боловч нөгөө талаараа бас тэйлийн аюул хүнгүүлтэй болохоор галын зүтэн бишэрч галын ивэл талархан атсын хэрүүлхаар чирмийнхэн жимсний хэрэг юм аа. Иймээс бид үе үе улан уламжсаар ирсэн гал тахын жан улан байгалан хүндлэн байгалан харилан байгалдан зүгээр хандан их байгалан зүтэн бишэрч явах нь бол манай эм ахуйн тухай соёл хүмүүдийн нэг уулган болох юм аа гэж үзэж байна. Мөн ч тань нутгийн малч суулийн цаг үеэс төрүүлсэн төрүүнээ үрд тухмжнээ бодит илэрлийн нэг болох юм аа гэж үзэж байна. Ангад бол одоо манай хөшөөлөн хамтын галын дэхлэгийг дахиад ихсэн. Энэ бол энэ усаараа би одоо багасаа гал дэхчээсэн мэт хүмүүс энэ тухай хүмүүснэ. Ариадаа нэг ч нэ овгаагаас уламжилжсэн манай ерөөл махтаныг би ус хархан багасан баг жермийн багсаа чэрдэлжсэн болохоор нэг жохон битгээ. Одоо жохон зүснийхэн улмаас би энэ ерөөлөн хэлж энэ галыг утгасаар ирсэн байна. Энэ тул энэ эдгээр дэлгүүд одоо хөдөөцөнд очиж энэ галтчихжээ. Монгол зэрэг дотоод галтчихжээ хөдөө. Тургуулын хүрээнд хүүхдийн төлөвлөгөөдөд одоо энэ галтчих тухай одоо уламжлалын суудлын урал хийх юм уу? Одоо жинхэнэ галтчих уламжласан. Төв төвдөн бол одоо бас олон удаа галтчихсан.
1: Тийм байна.
0: Бусад ахトゥ гушуун ухсаар одоо энэ жахар баран гарын хойд гушуу, жахар баран гарын өмнө гушуу гараад очиж намайг жаль жавч галтчих болсон. Хоёр жил жангаагаар. Ингээд бол над бас одоо төдний аймгаас Буланч аймгаас бодвол яг нөө чивэл жахрын одоо жан үеийн уран дэлгэц гэж өргөмжлсөн цол өгөөд нэм үнэмэл олгосон байж
1: байна. Тийм байна. Тэгвэл одоо багш ус одоо энэ захар гал дахалгаа

0: бол одоо Улаанбаатарын тайсан дээр дахиад бас одоо энэ үйл сургуулийн хүрээч юм уу хошуу за ондон хошуугаар одоо ингэж уламжилж тийм дахилгаан бас хийж ингэж олон томд үзүүлж ингэж явсан юм байна. Тэгвэл яг одоо баттай амьдралдах одоо энэ жив жинхэнэ захар гал дахилгаан ер нь яаж чиг явагддаг бол энэ талаараа нэг ярьж өгнө үү?
1: Баттай гадны дахилга гэхээр бол манай энэ захрын бод бол ана одоо энэ өвөл болоод ийдс бол иддэг шүү дээ. Энэ үед бол одоо яа нэгсээр нэ галт хөнөөм бол онцгойлон сунгадаг. Юугийн сунгадаг юм дагсаар хараачи галтар ихэлдэг. Галтар хоног байдаг шүү дээ. Энэ галтар хоноо одоо тэгтгэн учир бол одоо энэ шат туруут галтар бол галын тав өнгө ихэлдэг. Одон гөрхийн тав өнгө, газар дэлхийн тав өнгө, адал хөдөлмөрч алтан хараачигийн тав өнгө ингэж бүлэгж ихэлдэг байна. Ийм эс юм бол нэ хараачи галтар хоноо нэ утгаар галаа тахдаг. Утгаар гал дөрөвдгийн үчирчлэр үл яануу да. Хоноо утгаглалтан доошоо яаж өгсүү да. Газар дэлхийн төлөөлөх өөр төлөв өрлөг бүтэн өрчөө нэ зэтгэлэн илтгэх эрх хүлэн төлөөлөн үржил байгуулахын бэлсгийн хүрээ гэж хэлдэг. Аагаар оцор бүч диет тэнгэрийн өршөл юу вэ? Хорийн дутгаж шидэт нэг шидтэй гэж үздэг гэсэн нэ. Ийм эсвэл яна одоо утгаар одоо гадаан дахтаг байна. Утгаар гадаан дахтаан бол яна усэн ана. Яагаад нэ дөрвөн өндөр шан чүмгийг бол одоо оруулдаг байна. Энийг бол зурхайн ухааны зургаа эсийн тооны бүлэгдэл гэж өрмийн төлөөлөл гэж одоо дээр өнгөрсөн дөрвөн судалгаатан ардэмтнээс үл ингэж үздэг байна. Нэг энэ дөрвөн өндөр бол шан чүмгийн бол Баруун ханаас нь л одоо нэг дөрвөн өндрийн амнаа. Зүүн гуяас нь бүдүүн зүмгийн авдаг байна. Ангад бол одоо яна шан зүмгээр бол гадин хаан юм уу гэхдээ. Утгууд ястга ясцэр үл энэ дотор бол одоо нэг Монгол хүн, ойр хүн гэж та. Энэ үл нэг гутгаараа одоо сайхан гутгаан сайхан дүрийг дартаад гадин хаан утгыг бол зөв талаас нь ихдээд махын сэл аваад түүнийхэн доторлын гэрэлсэн хүндэхгүй шүү. Ингээд утгуунахын гэрсэнд үлдсэн үсрийн утгуугаас нь салгаж авдаг байна. Ингээд бол утгуунахын хормойгоос дэлэнгийн сайхан салган авч хормойг нь дэлгийн дэшилжсаад мөөрс болон цөврөлсөйг дагуулж хороо өргөн дугар хэлбэртэйгээр ингээд засаада утгуунахын тэр хормойг аваад утгуун мэтгээд бол эсэйн юуг нь цөврөлсөйг үлдээд байна. Ингээд байна утгуунахын дотор бол юу хийв гэхээр нэ эсэн үнэрт хүч Дүгүн талаар нь бол энэ 99-ийн одоо 81 гэж хэлдэг шүү дээ. Хэлгэн үүсгийг маань сайн торон утсанд байгаад одоо ингээд тэмдэг. Ингээд энэ хайр сайн чүмгийнхэн дээр нь бол одоо нэг 5 тарааны үр 5 өнгийн торгийн ууц одоо 5 өнгийн торгийн ууц үзээр энийг юм бол сайн хэрэгчээд одоо дотор нь хийгээд гаргаад бол гадуур нь бол энэ үсэн нь өчүү юм бол сэмжээ өгөхөөр одоо сайхан гацтараагаад хамгийн сүүлдээ ана ойрсон сайхан цагаан хоньны наасаар ойрсон уцаараа өдрхөн юм гэрцээс нь эхлээд ороод одоо ингээд ороох нараа бол өвөн ууж ууж ороосон шиг дээд доор одоо 3-3 бүсгээд одоо 9 ороод ингээд л одоо ороод байна. Ингээд ороохныхан дээр бол түннээр одоо энэ ус 9 дээр гэрч тавиад гадаан тахдаг. Эсвэл бол энэ юу гэж төлөж юм гэсэн энэ шарт тусанд нэг дөр нь бол нэ өхийн нар болсон хайрын төлөөлөл гэж хэлдэг. Энэ яагаад гэвэл айл гэрийн төр нь өхтөөс гэж гэрийн гэр нь туснаас гэж хэлдэгээс одоо ана төгж тавьдаг байна. Энэ төлөйг. Эргээд бол энэ дөрвөн очих байна. Тулгын дөрвөн очих дээр бол одоо яа нэвэн өхөө цагаан улаан шар ногоон ним таван өнгийн торгыг бол одоо яа нөө 3-3.4 см-ийн өргөнээр тусээд тулгынхаа дөрвөн очих дээр тавьдаг. Хамгийн дээр талд нь бол яа нөө одоо гүхмөнгөн тэнгэрийн эсээ төлөөлж байна гэдэг гүх юм байна. Дараа нь цагаан торгыг нь анхам гэдэг ингээд үгэнд байна гэдэг цагаан торгыг нь цайдран сэтгэлдээ өхийн эрүүн цагаан сүгийн сэтгэлийн төлөөлнө гэж хэлдэг. Улаан торг нь бол төрийн эрхийн эзэмшил ёсны мандал хөвдлийн батар бүлэгт гэж хэлдэг. Одоо энэ удаан яагаад үсэр монголчууд өнгөрсөн малгайныхан оройн дээр бас тэр юу яах юм бол удаан сумфан жангадаад хүмүүст биш та. Удаан бол шар торгон үлээ надаан дэлгэрхийн буйныг яасан артын наран гэх мэт одоо нэм дуудлагатай. Намаа өнгө нь бол одоо их дэлхийн хамгийн сайн нутгийн боёныг бүрээсэн эртнээс аваад амьдлын өрхтөй ногоон талын одоо Женевлэл амьдлын өнгө гэж хэлдэг. Ингээд үл ийм таван өнгийн үгийг бүлүүд тавьдаг байна. Эргээд энэ тулгын хань юм дээр бол манай хамгийн нэг бусад юунаас амтлах учир бол нэг нь бол цаг түрүү одоо тэр бис хай сайн хэлдэваад картер хонны энэ бол манай жахад хамгийн амтлах. Эргээд нэг нь бол хэлсэн мод. Исэн хэлсэн мод цайхан тулгын хань дээр зүсээд нэг нь үлдээгээд нэмийн цэвдэг. Бусад нь тэр бол зүгээр бургаас энэ төрж ирсэн миний үтгээр. Манай жахар бол одоо яг сайхан хайрсан бат. Энэ хайрсан бат бол яагаад дэмдэгсэн нь хэхэр хөйтөн, жетам халуун, ган хуурай, дасын дүр ургал юм уу, хатуу сүргүн артан тайм бол одоо нэг үдэж чиддгаач. Иймээс бол одоо хайрсан бат дараад ангэж толгын хадвар саваад өчүүгэн өргөдөг байсан. Эргээд нэг бол манай энэ өчүүгэн бариад нь яг одоо галтай өргөхөөс өмнө ч дээ. Тон, тулг, үүд энэ гурвыг бол одоо гурв эсүү давхарж хорилдог ийм учир байна. Үн мөнх одоо баян эрхэн байх юм уу, төр гүрэн батлах байх юм уу, өөр этнээр одоо өнөр байх юм уу, гэр бүл одоо өлег бүтэн байхыг одоо зүгнэн бүлэгдсэн гэж хэлдэг. Ийм нэг аван эсвэл бүлгээж. Эргээд энэ дандаг авдаг учир байна шүү дээ. Дандаг авахтаа бол дандаган суулгандаа бол саяын тэр өчүүдэсхтаа хийдэг авсан дөрвөн өндөрнө дөрх өөх махан өчүүний хормой дахил бол одоо хосгоч хэлнэ шүү дээ. Энийг юм бол одоо хийгээд тавьдаг. Энэ нь бол одоо дэлнээр дандаг авдгын учир нь одоо таван өшөөмалын одоо өнөр өсөж боин гэшигдэл их хин бүлэгдсэн одоо эсэн үслэм гэж хэлдэг. Захар ардын амын яранд бол одоо дэлхийн шим дүржиж дэлхийн шим дэлгэрнэ гэж хэлдэг байдаг ба та энэ ухаанаар хийсэн юм аа.
0: Тийм байна.
1: Ган дэлгэрд бол одоо арах зүйлийг би хэлдэг юм. Тулг тулгаан тойруулаад бол нэм хүрээ мод орно. Баг ширээ орно. Баг ширээ нэг. Тэм ширээ бол 6. Дандгын суулга нэг. Хоов нэг. Галын хэд нэг. Баавар байвар сандуугж та. Нэгэмэд ма нэг хэсэм мод бол одоо эсэн гэсэн аргал бол бас орно. Бүхлийн панс, хуруудны панс, боовны панс, өчүүний панс.
0: Тавгийн ээлж ин тийм ээ?
1: Тавгууд ч та. Дандгын сумныг орно. Ган бомбар хийдэг нь одоо хамтын ганд ихлэг хийх тодоо. Ган бомбар хийхгүй болохгүй. Ган бомбараар очиж ноцоно. Гана. Энэ нь ган бомбар хийдэг юм. Модон багуд эсэн. Модон хавлаг эсэ. Эний одоо модон багуур модон хавлаг дээр энэ модон багуур дээр модон ахшаасан ганжуу хийдэггүй юу? Ахшаасан ганжуу гэж байшаа. Шарватаны. Энийг энэ шар тосонд одоо ингээд ягаад ахшаасан ганжуугаа нэг сүлд нь галтаа өрөхгүй юу? Эндээр модон хавлаг усарна. Дарсан багуур нэг бүхэл хон нэг ордгоо. Их ганд их нэг дэшөө. Үчүү. Чан дөрвөн өндөр. Сүмдинэ өөх. Баса басуу чадад юм дараастай наа галинхан юу наа нэрм анта хоног удаа одоо ганжуу ахсанаа хэлсэнгүй юу? Чамаг өдөм сард тус бурам за нэм нэмсүүд орно. Тэгвэл байна жолны хэлгэн нүвс та. Хэлгэн нүвс цагаан ноос утсаа ноос утсаа одоо биний тэр хонны ноос ороодсонгүй юу?
0: Тий.
1: Тэгэхээр өчүүгэн ороод утсыг хэлж байна. Гөхө цагаан улаан шар ногоон одоо нэм тав өнгийн тарга хүч ард эн энд бол арах хүмүүс нь бол одоо яа нэгэн утгагнай хүн орно. Утгагнай хүн гэсээр нь ганц их гас өмнө тулгаан тавираад утчихгүй юу? Эр утгах гэнэ. Сачин дөрөг хоёр аймагт орно. Исэн багвын эрхтэ орно. Баавны тавгнай нөх орно. Эрхтэ аймагт исэн хүн шүү. Таан итэнэ тавга нэмэх хөрнө. Дангын сумны нэг хөрнө. Өвчөө өрөх гэдэг хүүсгэ нэг хөрнө. Цотор унших нэг хөрнө. Тэгэдэл юмсууд орно.
0: За тэгээд ондоо бас одоо үүнд цэвэрлэх зүйл бас байна уу? Одоо дахиад
1: тэр ихсээр бас нэм үүч байдгаа. Галиг бол яг нэг эрүүн чанартай гэж одоо сэтгэлээс үл гал тэй холбогдох маш олон төрөс байд болсон байгаа. Одоо божир бүртгэн ими галт хаяхгүй, галт нулимхгүй, галт усхийхгүй, галын одоо дүрдсэн түүдэгдэгээр алхаж гарахгүй, гал дээр бол яг улаан бус эргүүлэхгүй, шингэн сарамсгана одоо хэлсий хийхгүй. Галт түрдэг нь дуухны хамсрыг бол хизээд чимэрхэн байлгана. Одоо цэцэр гудсан байлгана болохгүй. Донгорхай байлгадгүй. Эргээ цасаад одоо нэг хэлэл гахайн ухааны бас эгэн хийхи терлиста. Эргээд нь галынхан дуухны өмнө гутар шүүгээр үүлэх юм уу? Таванаас махабтан гэсэн гутар шүүгээр ахгүй. Эргээд нь зүхээр галынхан үүдэнд их хэвчих юм уу? Хүндрэх юм уу? Хэвчих юм уу? Ийм одоо терлис бол арим байдгаа.
0: Тийм байна.
1: Ана галын эроди бол миний энэ бол өөрийнхөө юугаар өвөгдөцөөс улам дэлжсэн нэг багсаг үг яраагийн төлөснөөс сүүлийнх нь нэг үгийн би одоо өөрөө жоос юм аа. Ингээд одоо хэлбгий. Яг тэр үед одоо галын юуны эрөөл махтаад энэ ном яа олцсонгүй. Олдохгүй. Эргээд хэлэх зүйл нь одоо би энэ утгаараа удаа ганц их чинь хөдөөцөх юм уу сургууль манай хөшөөнэ хамтын гарчих нэг гэдэг. Энд бараг 8 том гарын хүн орчихжээ. Одоо энэ дээр өргөд хүмүүжүүлсэн хүн гэсээр бол одоо гал гарын хүн байна.
0: Аа хүмүүжүүлсэн шаво.
1: Аа шаво. Аа энэ бүгд дээр очоод одоо хийх над хамжиж өгдөг. Одоо би тэр сургадаг. Эннээс гадна бол яануу нь Захрийн гал тэлхлийн тухай тайлбар намыг бол би 3 жил гараад дэвтэр хөвлүүлээ да. Одоо нэ доор семинар тэхүүл нэ сургууль гэдэг төрлөөр би төвөөсөө нэг үл. Одоо бүгдийг баг төвөө барьсан юм аа. Одоо би сая хэлсэн 2008 он улаан цэвэрийн 2 хүсэл жанаада одоо захир сүлжээ өрнөлдөлсөн нэм толгойлогдё. 2014 оны 5 сард бол Шилэнгол аймгийн 3-р хүчин байдсан бүлийн алдартнаа чаддаг одоо галын тэлхлийн төлөөлөгч нартай уламжлалтчаар үнэмжилсэн. 2019 онд Өвөр Монголын үрдэлс хорны байдсан бүлийн өвлөн захирчуудын гал тэлхлийн төлөөлөгч өвлөн уламжлалтад нэрийдэгцээ.
0: За тэгсээр одоо өнөөдөр цаг цагаан гаргаж манай сурвалжлагыг хүлээсэн тандаа маш их баярлалаа. За тэгээд танд ажил үйлсийн өндөр амжилт, айлгарын зол жаргалыг өгсөн зүгнээ нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье.
1: За баярлалаа шүү танд.
0: За баярлалаа, баяртай.
2: Үндэс засагчдаа манай энэ цагийн нэвтрүүлэг энэ төрөөд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сорвалжилн найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтаа, Шингээгч Хонгорцуула, Хянагч Майлс, Ерөнхий Хянагч Бүрэнт та бүхнийхэн хүлээн авт сонсонд баярлалаа, баяртай.

0: Хилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагдаа жохоолч сөө замбал завж огооч тогоогийн нэвтрүүлсэн хулан саргийн манк гэрүманыг заргаж сонсгий.
2: За энэ үед Жихүн чан долон нүрийг бочаан авсан өдрийн өдийн хойно гомбот хэд мартай хүрчээ жээлийн байдгийг үдлээ. Явны хоормог чирэг хэдийн хотоос өхрөн гараад газар бүхэнд Жихүн чангийн чирэг морд дүүржээ. Гомбот хэд мордон сүмийн лам нарын хуянд баяад олон явган хүний дуд орж маймаан жээд хүржээ. Маймагийн дүншин ихжээд олон хүн бүрхэн дүүржээ Жихүн чаныг үджээ. Гомбо ван өвгөн хэдүүлэн Жихүн чангийг үжигээд олны дунд жихэлтэн орж морин дээр яваа бөөм чиргий харж хала. Жээлийг хүмүүс бүрхсэн болхоноор Жихүн чан тэд бараг наа чаашин явдгийхгүй болсон байдлаа. Хүмүүс дэвжээн шуугаж энх явны эсэргүүчх бүх улсын нэр алдарсан жандны үжих гэж өнгөлж ин. Гомбо тэд нилээд жайтай болохоор Жихүн чаныг дэмий тод олж харсан. Нүүр дүүрэн хуустай, бор саар ховжтой.

морин дээрээсээ олны зүг гар далан инээмсгэлж байгаа хүн л гэж хэлчихнэ. Тэр хүн бас байн байн дахин олны зүг харж үг ярьж ийла. Тэгтэл дэрэгдэн байгаа чиргүүд явхан ажиг төрмхэтнийг нотгаасаа хөөж явуулъя. Зүүн хат орныг чөлөөлё. Явхан ажиг төрмхэтэнд бууж өгөхгүй арьс эсэргүүчя гэж ураан хашгирч ихэн тол сонсгодлоо. Гомбо тэдэ жээдийн олон хүний дундаж огсож их чиргийг нилээд үжээд их төлөв байдал нь ийм болохоор хэдүүл лам нарын хүрээнд бочиж мордон хөдөөд гарч уулан дан бочжээ. За сүүд яадгийн бол явхан чиргээд яхаж ирдгийн болов эднаар дээлдгийн болов гэж гомбо Ван багшаасаа асуув. Ван багш нь одоогийн байдал аль хин арга байхгүй. Бид бас өөр газрын байдлын мэдхгүй. Энэ нүд зохор жигдүүлээ ядал сууж байгаа уус чинь уус хүрний их явдлыг одоо яаж хөр мэдх юм бэ? Энэ явхны эсвэл холбоот чирэгч их сайн чирэг юм байна. Хүмүүсийн ярахаар их л явстай ардын юм юу балахгүй. Юм бол доосын өвчгээс явдаг гэн шүү. Мөн чирэгч одоо жинхэнэ сайн улсын хайрладаг сайн чирэг гэж хэлж болно. Хой бид бас энэ их чирэгт орвол зүгээр штэ. Одоо тэр ширээ байна да. Энэ бол сая зүв зам шүү. Хэжээч гэсэн энэ бол зүв зам. Улсын төлөө гадаадын төрөмхөөлөгчтэй тулдах юм бол энэ чинь одоо их ариун үйл. Гэвч бас жаахан хүлээж ийе. Хожим минь ямар болохыг мэдэхгүй. Ховролт хөвжөлд одоо тон хурдан байна шүү. Хожимийн хэм мэдин. Гомбо бодол болсоор дугаа явна. Хар гэрээ тэдвэр үтсэн сонсноо ярьчаан. Лосаны хуутан чиргүүд өнгөрснөө яраад бүр сэтгэл хөдлөж гөн. Бидний чирэг дутаасангүй явныг эсэргүүчээ тулц юм бол мөл тэндээ адилхан тэдний дийл чадна. Явны эсэргүүч холбоот чирэг долон нуурыг эжилсэн явдлыг үтснээс хойш гом болон явдлыг бодох боллоо. Хөрхи Лосан нэртэй төртэй улсын чирэг байдгаад аргагүй сүлдэн хулгай болоод нас барчлаа. Ястэй хилэс нэртэй үхлээ шүү хөрхи. Улсын чирэг байгаад хулгай болоод үхнэ гэх чинь юу вэ гэж бодно. Хойшт яах вэ гэдэг бодол гомбын дотор гарахгүй боллоо. Тэр одоо насаран энд босдыг дээрэмдээд уулан цуун гэж юу гэж бэээсэн асуу. Тэр одоо ингэж үргэлжлэн суухад тон дурггүй боллоо. Одоо ингэж хэдий хүртэл суух юм. Орчин тойрны хувралдаж тон их байна. Одоо уулан дандаа суугаад байхын аргагүй болж байна. Уулын дээрэн босхонч таны насны үйлс биш штэ. Гэвч тэнд өөр тохиромжтой хариулт одоохондоо ер олдохгүй л байла. Нэг өдөр гомбо жамьянаан дагуулаад гэртээ хайлаа. Үчин гүнд барстын энгэр нам жимхэн. Тэд хоёр маран гэрийн арын хашааны энгэр дуяад сэмхэн алхаж ээжинкэн суудаг монгол гэрийн үүдэнд хүрч чагнахад гэрте таг чимээгүй байла. Гомбо үүдий догшиж ээжигэн дуудлаа. Гэрээс өндөр мавн хэмбэ гэж асуу. А би байна гомбо. Гомбо би байна. Гэрдэ дэн асгаад ховцсан өмсөж ээж нь үүдэн ээж өглөө. Тэгээд ээж нь өөх өөрхий хүмүн хүрээд ирчихв. Хөтнөө сар ирсэгүй гүчиж хаагур яваад байв та. Хүн хуучин хаваран том чагаан шүдэн ирэлж болон өөдөөс нь инээлээ. Ламгой дэвсгэр хонжлон хомж тэд хоёрд суух газар гаргаж өглөө. Ээж нь галаан түлж чай чанахын дагуу хэллээ. Оо, эрт чин одоо чамай хурч ивэл бошоо суманд мэдүүлэх хэрэгтэй. Барьж аваад дээш дошаах хэрэгтэй л гээд хөл болж ин шүү. Яаж гэндэ? Та нар чинь хөөе, жоон биний тэн тэлгэн үү? Яа. Та нар чинь ингэж болдгийм үү? Ламгор байдэм. Болохгүй яах юм? Тэр бидэнтэй өшөөтэй юм чинь. Бид тэрнээс хариугаа авна үү дээ? Хариу байвал бариу байна, хавс байвал дэгэ байна гэдэггүй юм. Аа, мэдгүй. Тэр чинь их явдал болчиход байна шүү хөөмөн. Одоо манай энд бүр явхан чирэг орж ирэх юм гэн. А, толнууд одоо их тавжан болж ийн гэн. Одоо ч юу болох юм мэдгүй хөөмөн.

Би сонсохоор барахгүй. Би зүгээр очоод үтчихсэн юм чинь. Хөө, их аймаар толдоон болсон шүү. Ээ, горь байна. Та нар чинь одоо тийм их толдооны очоод үжинэ гэдэг чинь тэр чинь их гүрний толдоон шүү хой. Та нар бүх оролдоо тэр чинь гэтнэ 1000 төмөр хүн үхнэ гэдэг шүү. Амаа гэчихгүй дээ. Вэ, бид яаж тэдний чирэгт орох юм? Бид яаж тэдэнтэй тулдах юм да? За за за. Цагаа ууж цагаа идээс нь идээд миний хүү гэж өндөр маам нь өрөвдөд дуурлаа. Тэд хоёр дугаал чай ууж хурууд уушлагаас нь аягандаа хийж ховдгоор идэн. За яах вэ хүү минь? Үйлтэй одон төрсөн ус үйлэн хүлэн үдээ гэж ээж нь хэл. Монгол гэрийн дунд байсан шавар жуухны гэгээ эсэргүүлэн хад суусан ээжинх нь төврэг бор чарайн гэлтэж харагдана. Ээжээ, юунд жаваад байх юм? Энэ чинь бид зүгээр сайхан явж ихгүй юу? Тэд бидний барьж чадахгүй гэж гомхлээ. Тэд бас дугаа боллоо. Миний хүү, нарчлам хүүхдээ нэг үтхгүй юм уу? Тэд чинь яа сууж байгаа юм бол та? Би бас мэдгүй байна. А, энэ удаа дайраад гарна. Нахтав чинь бэйн бас муу байна гэсэн. Энэ удаа чайш нь бас нэг очоод үтчих та. А, чайш нь очоод бас үжээ. Бэйн муу байвал найс нь ир чамаа өгье. Зүгээр сайн байвал би чайшаа явчихна. Намаа ихгүй байвал сайн гэж бодоо гэж. Өндөр маам нь чанаас нь. За, танаа хоёр идэж уучгаад санаа мургунд. Би гадаа гараад харчия. Тэд хоёр нэг сайн хамтал ууж идээд гадаа гарч морныхон эмэйлийг авч услаад гэрийн арын хонгорд шөдрөл тавилаа. Жуны шөнийн сэрүүн тунгалаг амсгал нам саруул хөдөөгийн шөн тэдэнд тоонч сайхан тааламжтай санагд. Өдөржин улсан морид шинхэн ногоог ям хомхолгүй ховдгуулан идэнэ. Тэд хоёр ч санаа амарч дүнгэрт ороод бүх гихч унтлаа. Үүр чайхад өндөр маам нь чай чанаа тэд хоёрыг дуудаж босгожээ. Хоёул мариан барьж услаад эмээлээд далд хорон дотор уйчгаад орж ирж бас нэг хантал чай уугаад бочлог хурууд идээд гэтсэн дүүргэж амжлаа. Эхэн тэдний замдаан идээрий гэж хоёр хөв шинхэн хурууд бас бэчхэн домптэй жөөхөө авчиж өглөө. Гомбо шумаасандаа хийгээд за би ордаар нахчийн жүг явна. Тэгээд нах жүгээр бол тэндээс норжил хамын жүгд очоод тэнд тонох юм байна. Атай ой, энэ чинь бэр дээр хоёул очихгүйгээд л надад тэр болгож дээ шүү. Тэгээд жамаа өөртөг санаатай байхгүй юу гэж жамьяа ийнэ. Эхэн харин гэм ахаачтай харин гэм гэж хой ордаар нахчиндаа ябл шууд дээгүүр чиглээд явчихад зам нь ойрхон шүү. Өвгөө бол бас дайгуурч их тайран штэ өмнө. Гомбо дугаа чайгаан уусуун. Жамьяа насантай сул жоогдож олон юм ярина. Хоёул чайгаан ууж бараад тэндээ салж мордоод бургаас нь дурд орж алга боллоо. Үүрингээ саяхан орж алс сол дорн жүгийн мантны оройнууд үргэлжлэн манан татаж эртийн сүрэн тэд хоёрт айтай сайхан санагдна. Өдөр улмаар халуун бож хол явх нь хүм морьнд бүр халтай болохоор тэд олон кидаг шөн үдэш аялдгаа. Үд болоход тэд нахчиндаа хүрээд ирчихлээ. Баруун өмнө жалгаар ороод очиход нахчинх нь зүүн айлын уяан дээр хоёр сайхан жээтмөр эмэл хажаатай уяастай харагд. Гэхдээ ямар хүү юм болоо гэж тэд хоёр гэчээж сарымчтайхнаар нахчиндаа хүрч баруун талд нь сэмхэн орж хорооных нь дотор маран уяад гэрт нь орлоо. Тэд бүр тайван сайхан суучхаж. Нахч аав нь бүй муутай боловч одоо нэлээ зүгээр болоод байлаа. Гомбыг байшинд орохт нь нахт мөвн баленчиж хашгалаа. Хөөйхөө, хөөх юм миний гомб хүрээд ичих. Ирнэ гэж бүр мэдчихсэн юм аа. За за за, хоёр жиг хангнаад л байсан юм. За за, суу. Нахч аав хавэхи. Энтвэ, орж ирэ гэж нөгөө гэрээс нахч аав нь дуугарлаа. Хөрхи, та нар чинь дөнгөөд нэг найшаа гараад ичихчтэй. Ой, энэ залууг чинь би бас таньж байна. Хой, түрүү удаа бас манайхаар чамтай ирсэн штэ. Тийм ээ, тийм.

За тэгээд нарч авын БЖ гэсэн үү? Одоо гав төгсөн болчихсон. Нэг үе моцсан. Та уухын гүтнээр одоо аваа засаж ийн шүү. Нарч момон ward чай хийгээд авчиж бочлог хурууд хайсан бов тавгулан зөөхөд нийлүүлсэн сайхан чай аяглалаа. Хой. Энэ туалли ваян дээр хоёр сайхан морь байдг нь хэн ирсэн юм? Э. Оно санчирч ирээд байна уу те? Хэдийн жамаа нэг ирээд байхад энд ирээд байсан өнөө хулгайгийн төрөө штэ. Одоо усын жирэгт орж өгөөд наа шижан болчиход явж ирэх шүү хой. Наатад би одоо хулгай биш. Усын жигийн ноён болсон гэж сарын өмнө ирэхдээ их мартаж ялж ирсэн. Эн нүгэн гомбин сэтгэд гэлсхийн харагдж орлоо. Энэ санчир энд хэд хонох юм? Мэдгүй, мэдгүй. Тэр хүн чинь хэжээ яваа нэг бол явчих нь, ер нэг бол ирчих хүн. Үгүй үгүй, энэ чуу айлаар ер нь дахин дахин ирээд байх юм шиг да. Хой, би нэг очиж уулзъя. А, тэгвэл одоохон очоо. Үгүй бол тэр чи явчих нь шүү. Ача, ача, учир байвал тэрнийэр тэр чин сайн хүн шүү. Та нарыг лав туслах юм. Тэгвэл нахтмам урдаар очоод нэг хэл өгөхгүй юу? Намаа ирсэн тантай уулзъя гэж хэлвэл үгүй бол бид гэнэ ороод очивол хой бас энэ дүүл гарах магадгүй шүү. А тэг тэг тэг. Үгүй бол аль мэдгүй шүү. Ой, бүр уулын цууж их уулс юм гэн моо санаа ихтэй. Явдал болвол яа шиг. За чи очоод тэр. Нахтмам нь цайгаа нэг очоод за та хэдүүл ууж би яваад ирье. Үнээр явах гэж бол одоо яана. Хурдан очихгүй гөрг. Ой, тэр санчир чинь уу сайн шүү. Хэр хавийн гэтнээ шан гошууд бүр нэртэй юм чинь. Дээдсэн нэг боовхтой тайж байсан биш үү? Энэ өөрөө хошуу чиргийн майран байлаа гэж хэлдэг. Сүүлд нь хошуу ван ноёнтайгаан таалцахгүй болоод урвж ууланд гарсан бол тэлээ. Тэднийг чай ууж байхад нахч мөөмөн орж ирэнгөтэй. За, очоод хэлсэн чинь өө хөөрхи ир ир би бас нэг уулзъя гэж ирэв гэж хэллээ. Өөр олон юм ярихгүй байналаа. Гомбо дээл хувцаанд дэгчлээд хоёр гар хугаанд нахчийн дан далд хийж тавиад малгайгаан жүүгээд төв жогсгод их л сүрдэг жавхаатай харагдлаа. Ча ча болон болон жангээд л оч. Чи чинь бас уулын хулгай юм чинь. Улгайгийн ёсоор жасна үдэ гэж нахч аав нь инээж хэллээ. Дүүн барам айл жуугаа дахмын жайтай болноор тэд хоёр алхаад очлоо. Гурван дасдаг өндөр шавар байшингийн баруун дасгийн өмнө ханжин дээр санчин гэрийн эжин хоёр ширээний хоёр талд явлан сууж арх шимэн ууч идэж хууч хөөрт суулаа. Гэрийн эжин өвгөн бол санчин багын үеийн унган найз бичгийн мэрэгэн хүн байла. Хоёул бүр 50-аад наснда ертөнцийн ёсыг гүйчит таньсан улсууд байла. Гэрийн эжин гэж өндөр хальжин магнаттай шар шахалтай шарман өвгөн ханжины зүүн талд сууж санчир гэж тан сар үстэй хар сахалтай намуухан бөх бийтэй хүн баруун талд эсрэг суужээ. Санчин үг яраа хөдөлж барих нь бошуу шалмаг хармагч хүнд мэдээд одоо тэр улсын чиргэн шар ногоон ховчс өмсөж жаамандан гурвалжин шар од хадсан их л сөрлөг шинжтэй харагдлаа. Гомбо тэтэнд бөхийн ёсолж Ахмадын ёсоор хүндэлж мандиллээ. За амархан сайн барилж гинүү? Сайн сайн. За манай гомб хүрээд ирж та аа хөрхи. Энэ чинь манай энтгийн хөнгөвч болно шүү дээ хой. Эхэн хөрхи манай энэ барин гэрийн өвгөний дүүштэй. Хоёр өвгөн дотогш сууж тэд хоёрт ханжны ирмэгдэж ай гаргаж өглөө. Санчир доорн суусан гомбыг харж ихэл дотнуучлан. Чамай баатар эр болж ууланд гараад жуу шахам чирэгтээ овоо сүртэй явж ийн гэж сонссон юм. Чи чинь бас жаагүй сайн эр байшаа хоо. Гэрийн эжин бүсгүй тэд хоёрт чай эглэж тавхтай чагаан идээ тавилаа. Гэсэг уутсанаа санчир бас. За дүүмэн, чи одоо хоошид яах санаатай байдгийн бол да? Би бас яах юм да гэдэг бодлороод тантай уулзж ярилцъя гэж бодсон юм а.
За дөөмн. Би чамаас хол их дээрмийн төрөө шүү хой. Надад мэнгэ илүү чирэг байна. Гэтэл миний яаж аргагүй дээр дээрэн босны чи сонссон байлгүй дээ. Жов чамад орж өгөхгүйсэн өмнө муу нэрэн усаж арилгий гэж бодгон хулгайч дээрэн босон хүн бүхэнд боддог бодол байд магадгүй. Энэ явдлыг би чамаас илүү болсоо. Одоо нэг сайн арга байна. За би чамд хэлж өгье. Би одоо зүүн хойтооны улсын чиргэд орж өгөөд жинхэнэ улсын чиргийн дэд шижан болоод байна шүү хой. Би нэгтээ муу нэрээ хусаа сайчихсан. Чи миний чиргэд орчих. Би чамай хорон дарга болгоё. Бөхүнээ аваад ир. Муу нэрээ арилгачихын штэ. Явхныг эсэргүүчиж улс гэд гавьяа байгуулчихна. Бид хамтаараа явхны жохи. Энэ хэдий сайхан нэр төртэй явдлаа. Аа? Гомбо их баярлж. Бид жихун чан жанжны чирэг долон нуури жохож эдлхий үтсэн штэ. Жа, манай энэ чирэг чинь мөн тэдний нэг холбооны чирэг шүү. Бид явхан дээрэмчүүдээс долон нуурыг бачаан авахаар барахгүй. Зүүн хойтоор нам бас бачааж ав. Тэр үед бид холгой биш, дээрэм биш. Аа? Улахтай гавьяатай жинхэнэ улсын чирэг болно шүү. Аа? Болно. Тэгвэл би одоогоороо тантай чиргээ нийлүүлээ. За, тэг тэг болно. За, би нэг сайхан бодох хийлээ аа. Чи чирэгтэйг хаа очиж бидэнтэй уулзна уу да? Аа, энийг та тогтоо. Бид та бас хийлгэх явдал байвал бид одоогоороо танд хавсарч хийж өгч болно шүү. Гомбо доктороон жаахан сайн ажил хийгээд очвол нүүр талтай санагдсан гэж бодлоо. Санчир жаахан бодлох юм аа. Оо, тэгвэл чи бидэнд жаахан адуу олж дийлнүгүй юу? Өмнө ууланд бас миний хоёр жуугаад явган чирэг байл шүү ой. Тэдний жибсгэд морч чирэг болгоно гэсэн юм. Энэ бол Ван Шижангийн ярьж исэн санаа юм. Би одоо энэ адуу олоход их төвөгтэй байгаад байгаа юм. Байжуу. Энэ болно. Би утгүй танд адуу хөргөж очин шүү. Тэдний энэ яраагийг жих тануун сонсож суусан найз өгөн нь гомбын жүг харж. Чалуу хүн чи их бодло ухаантай хүн байна. Улсын чирэгт орох чинь таар шт. Одоо Япон орж ирснээр хойш байдал улам бодлын ховортой болчихлоо. Яав нэг тал нь орох хэрэгтэй шт. Уулын толгой дээр сувчаг өнгөрчлөө өдөө одоо чинь. Ахмад таны хэрэг таар штэ. Уул нь би аргагүй дээр нутгын ойтой эсвүүчлээд уул нь гарсан. Тэгэд яг тутам нутагдаанд яхаж бочих замгүй болчихлоо. Нэг хугацаа өшөө хорслон арилгаж сайн эрийн алдраа мандууд ард олондоо дус хүргээд явбал боллоо гэж бодож ирсэн юм. Гэтэл насаараа ингэж байх чинь бас болох явдал биш шиг санагдж штэ. Тэгэд бас яхаан олохгүй бол гэсэн хугацаа таниучилж явлаа. Одоо би ийм сайхан саруулж юм олсондоо баярлаа дамжихгүй байна. За энэ чинь та. Би бас танай чирэгтэй авсанд их баярлж байна дээ. Би Ван Шижангийн чирэгт орохтан бас нэг их баярласан шүү. Жохомдон би нилээд хэдэн жилийн өмнө орж очиад орж болох байсан юм. Ван Шижан бид хоёрын харьцаа чинь их сайн чи мэдхгүй байлгүй. Манайх бол боовх тайжин усаатан их айл байсан шүү. Миний авг өчиг Ван Шижангийн ах хоёул нэг сургаалд чуг сууж исэн юм. Бид бол уучин танил уус. Тэр энэ удаа дутаад гарч ирээд шууд намайг сургалд ирж оцсон шүү хой. Уулын тэр бас надад боосом хангаж өгсөн юм аа. Надтай бас аим байсан. Та нар чинь тэгвэл бүр хуучин танил уус юм байж тээ. Гэт эггүй яах вэ? Чэрэг холгой гэдэг чинь уулаасаа ахтуу шүү. Я тийм бол би бүр санаа амарлаа. Үгэндээ халамжсан санчир гомб тэднийг ээлжлэн хараад хэрэв би гошуу ноёттой эсэргүүцэлтэй ууланд гарсангүй юм бол энэ үед аль хэдийн шижан болчихсон. Гэвч айдлахын одоогийн чаг чаяа хөөрхий хэлхий аргагүй хэлхий аргагүй. Би таны жагсаа явсаар удалгүй адуу танд аваач өгнө. Тэгээд би танад тантай чиргээ нийлүүлье. Болно. Та нар бараг хэдийн өдрийн дараа хөргөж очих юм? 10 хоногийн дараа. Хаа удалдах юм бэ? Эй, ийм голын баруун өмнө адууга хойж ирээ. Өмнө нь нэг өндөр овоо байхгүй шүү. Тэр оройд
очоод чи утаа тав.

Тэгвэл би төрөөд очихно. За болно. Тэгвэл бид ингээд очихъя. За чайнаас нь удаа, чайнаас нь нуу гэж гэрийн эжин бүсгүй орж ирээд ягнала. Ча ча ча чайгаа уусан энэ хоёр залууд арх юм нэ гэж гэрийн эжин өвгөн хэллээ. Бүсгүй хойд авдар дээрээс хоёр хундаг авч ирж арх юмж байлаа. Гомбо босож хундгаан бариад өнөөдөр энд яж хоёр авгатай танилцсан болоод та бидэнд жов жам дагуулсанд талархаж энэ хондогтой архив барья. Гэрийн эжин өвгөн дундаас нь хоёр жалуу уулдаар манай гэрийн хэмээ тогтоочих. Тэгээд дараагаар нь хайлчин байрдаа. Санчаж тэрний үгийг өвшөж таарчин урдаар энэ барьсан хэмээ уучих. Тэгээд бид танилцсан хэмээнд яхаж ууй. Гомбо жамьян хоёр хондогтой архаас ядан муруугаараа тэнгэр гажир дөргөөд нэг л хөндрөөд дахиж хэмнээд тэд хоёуд байлаа. Тэд хоёр нилээ сууд ярилцаад нахч мөөмөн дуутахаар сая гарч иржээ. Маргааш өглөө гомбо жамьян хоёр япасан өмнө санчир дээр очиж дахиж уулжж салах ёсгүй итгэгээд гарч ирлээ. Маргааш өглөө гомбо жамьян хоёр Япасан өмнө санчир дээр очиж дахиж уулзах болж одохтоод салах ёсгүй итгэгээд гарч ирлээ. Гомбо нагтдан "За буян сайн эмнүүлдэ" гэж арваад мөнгөн жоос өгч чайгаан ууж барамгчаан хоёул бочих жамаан өглөө. Жамья гомбин ээжэд нагчинх нь байдлыг хэлж өгөөд цааш уулндаа явж гомбо бүсгүйдэн хүрэхээр хоёул жамаасаа саллаа. Гомбо сэтгэл санаа хөксөн баярж Бүсгүйгийн кэнгэрч үг манхан жаммыг шовтлон жороо шарга марон тоос татуулан хурдал. Тэр хагаснасаа ингэж ээл хал үжиж хулгай дээрм нэр дүүжилж уул манхан цууж өдөр хонгийн өнгөрөөснө одоо өчрүүлэх боллоо гэж бодоход доктор нь саруулж хэмжээлшгүй баяртай явна. Доосон чанхар морин тэрний санаагийн мэтсэн юм шиг нэг л хөгдөн жихэн сэтгэлгэн жороолж явна. Тэний жарагийг барахтай морд авхад дагж гүйждэггүй. Гэсэг төргөн явуулаад гомбо морныхан амыг татж алгуур алхууллаа. Худалсан морон өр өвдөн хайрж дотроо. Монгол хүнд мор молор эрдэнэ гэдэг. Манай монгол үндэстэн айл эртээсэн эхлээд морны нуруун дээр мандаж хөгжиж явсан түүхтэй гэдэг. Бодвол Чингис хааны үеэс юм уу эсвэл тэрнээс айл эрт үеэс юм уу бүр морны нуруу дээр альва үйлсийг хөгжин бадаргаад явсан гэж хэлдэг юм. Гомбо түүхийн тухайгуд ямар ч бичиг ном үзээгүй хөдөөгийн бор хүүхэд байснаасаа хар ухаанаараа дэнгээд тэмчээд ирсэн хүн. Тэрэнд хамгийн их мэдлэг ухаан олгож юм таниулсан хүн гэвэл энэ Ван багш. Гэтэл Ван багшийн мэдлэгээд бүр дутууд орган гэсэг босор энэ тэндээс дам дум сонсон жаахан мэдлэг гэдэг гомбо нэн юм мэтхэжээ. Гомбо элдвээ боцсоор нэг мэтхэдээ бүсгүй норжил хамийнхан гадна хүрээд ичгсэн байжээ. Гомбо маран алхууж гадна хүрч буулаа. Тэдний гадна элэх хүлээ. Жирчүүлэн барьсан хоёр монгол гэрийн араар бургаасан хашаа хороотой. Баруун хойно нь 2-3 тэр зөрхилж тавьсан ядуухан амьдралтай харагдана. Уяатай нохой нь хөв хөв хучхад юу ирж байгаа бол гэсэн бололтой жаахан охин нь дүүгэн дагуулад гэрээсээ гарч ирнэ. Үл мэтгэ танихгүй морьтой хүнийг ирснийг үзээд гайхан жогсноо эргэж гэртэн орж тайм хүмүүстэй хэлэх гэж байгаа нь тодорхой. Жаахан хүн өвчнгийн хойноос дагаж гэрийн өндөр хатвчийг арэ гэж алхан давж гэртэн ортол гомбоч үүдэн дээр хүрээд очлоо. Гэрээс норжил хам гарч ирлээ. Хуучин хөх тэрлэгтэй ер нь ядуулга айлын бүсгүй гэмээр өмсөж юусан харагдана. Гомбо тосч хүрээд норжил хам минь чи сайн сууж гинэв гэж асуухад сочиж авсан бүсгүй гэнт гомбыг таниж нүдэнд нь гэрэл тусч хөөй чи хүрээд ичсэн юм уу сайн уу гэдэ чарайт нь энэ эмсгэл тодорж ухтаж авлаа. Гомбо гэрт орж нөмөргөө тайлж хаяад баруун хойно гарт суулаа. Хоёр жаахан хүүхэд гэринкэн дүүн жахсад жохсож шинэ ирсэн хүний

0: чи хаалцах нь штэ.
1: Үнээр юм уу?
0: Гэж бүсгүй нолвстэй нүдээр ингэхэд нүдэнд нь баярын чог гэлэлж. Таны нүдл мөл хүүхэн байсангүй инхэн шиг сайхан чог жохронгаа хадгалсаар.
1: Тэгвэл бид сүлт санаамар айлгартай болцсоо штэ. Хэнч биднийг муу уулын холгой гэж хараацдаггүй болчихно штэ.
0: Энэ удаа би санчир шижантай ялчид тогтоод ирчихсэн.
1: За болж та. Тэгвэл нэг санаа амрах юм байна. Нутгийн улс хижээд намайг хөөрхил яасан үйлдэл бүсгүй юм ээ? Хулгайгийн бүсгүй гэж хэлэх юм бэлээ?
0: Тэгвэл чи утгагүй улсын жигийн 80-ны хатан болчихно штэ.
1: Юуних нь хатан мадантай одоо ажил бош орондоочсоо
0: гэж бүсгүй нь инээж хэллээ. Тэгтэл гадаа хөл уулаж хүүхэд шууган ярьж дэвжээсээр хатан маав нь орж ирлээ.
2: За, аажаа сайн сууж гин үү гэж гомбо босож мэдлээ.
0: Сэс хөрхи хүмүүс хүрээд ичгчлээ. Бойчин сайн уу гэд өвгөн монгол гэрийн жүүн жахад сууж гансан тамхаан гаргаж гансандаа тамх хийхэд гомбо янжуур тамх хайчтай гаргаж өгдөө. Гомбин ихэл баяртай чогсултай байхыг хараад өвгний чарайд баяр тодорч.
3: Заахо, бичэн ихсэн байна үү дээ? Болж да, бичэн чамайгаан өдөр шөнгөө дурсцул хошуу. Одоо яах вэ? Ууланд ябл явчихлаа штэ. Өдөөгийн улсын чамай бүр сайн эрэг гэхээс биш улгай гэж үчгүй. Одоо чи ийм чаг болчихсан юм чи одоо яах вэ?
2: Гэж ярь. Ачаа.
1: Одоо бид бүгдээрээ улсын чирэг болно гэж юм шүү.
3: Оноо хулгай дээрм нэрэн бүр авчайсан. Тэгэд явхантай тулалтна. Улс гүрэндээ гавьяа байгуулна.
0: Болж та. Муу нэрийг хасууч арихгүй, сайн нэрийг хүсвч олдгүй гэдгээр энэ харин болж байна.
2: За, миний хоёр хүүхэд ир ир, аажаа тэври.
0: Ха ха, ямар том болчихч вэ гэд гомб охноо гурдаа тэврэхэд дүүн автаархан тэврүүлэх гэж өвөр дээр нь батчиж гарч ирлээ. Хаяа, миний хүүч нь бас ийм том болчихч аа. Гэт гомбо носон гооцсон хүүгэн тэвэрж том гараараа носын жүлгэж өгдөө. Ээ, өдөрдөө ярьж исэн ааж нь одоо нэг хараад исэн чинь энэ хэд чайна биш үргэж. Жаах удаан байвал бүд тасчихна. Хүүхэд гэж юу байна вэ? Өчгөө юу гэж өвгөн жахаас нь харж ярь. Одоо улсын чирэг болчихвол санаа амраа. Хэжээ исэн санаа амар. Чолоотой дураараа. Нутгийн муусай нойдоч надад өгд догорч чадахгүй болно. Гомбэр аль хэртээс хүсч исэн юм бодно бэйлэгдэх болсонд санаа амарч ярина.
3: Одоо яснаас хэтан суухгүй юу?
0: Би тэн чин одоо ингээд дөнгөөд шар өдөр бор хоногийн өнгөрөөж ин штэ гэж хатан маав нь ярьлаа. Оо, тэнд бас хийх ядал харин байна шүү. Нэг мусын адлаа нэг тийш нь болгочгаад харж ирье дээ. Би бас та нарыг бүгдийг барстын ангид нүүлгэж аваачих санаатай. Тэнд бүгдөөрөө байвал ямар сайх юм. Их өгжөөнтэй. Хатан маавыг энд орход бид нь санаа амаргүй байна шүү. Ээ, тэрч яах вэ? Манус шиг мачасгүйн маргааш өчсгүйл өнөөтр болсон хоньны насгүй амтад хаа сувал тэндээ л үү дээ.
2: За, би нэг вахсаг мөнгөн жоос авчирлаа. Та нар урдаар амьдлан аргачаач. Би дэми утгүй ирчихнэ. Нагч мөнгөд жаахан өглөө. Баруунтай гэрт бас хэдий өглөө. Гэдэ таартай мөнгөн жоосон гаргаж норж ламд өглөө.
0: Тэднийг хөгжөөнтэй ялчиж байтал гаднаас ах бүргэн хоёр норж иж хойноос нь хүүхэд нь ирж хөгжөө нэмлээ. Олон жил харчид чалсан гом бором хоёр энэ шөнийн хамгийн сайхан сэтгэл амар жаргалтай сайхан өнгөрөх шөн байсныг мэдлээ. Өнгөрсөн төжээд сэтгэлийн дараастай хулгай нуучаар харж ирээд бас яамны ноёдын чирэг гэтэж ирэхээс най. Хожим энэ бүхэн арилж эгэл ардын амьдралаа хийж айс очгүй амьдрна гэж бодоход баяртай болно. Маргааш нь гомбо хоёр хүүхдийнхэн унтаагаар үнсэж хутлагын жасж өгөөд чай гууч эрт хөдлөв. Гомбо жамьян хоёр хараад олонд санчартай чирэг нийлх явдлыг хэлэхэд

0: Олонгийн баяртай зөвшөөрж хүлээж авчээ. Тэд энэ чи харин таарж байна. Би дандаа уулан цуугаа тэдний хүртэл суух юм.
1: Хүй өнгөл бид чинь бас улсын жирэг болчих нь шүү. Хариуц санаа авар. Гэрийн хүнстэй очиж уулзахад амархан болчих юм байна. Нутагдаа бас муу үжигдэхгүй юм байна шүү.
0: Гом болонд. Одоо бидний дараачийн хийх ажил бол адуу хөөж тэдний чирэг дээр үргэж өгнө. Оннороо хоёр өдөр бэлтгэж нэг хөдөлж ябал дахиж энэ дээр харж ирэхгүй болно шүү гэж олонд хэллээ. Хартталын ажлыг хийлгэх гэсэн хүн үлдээгээд юм хүмүүн тэргэнд тээж эндээс зүүн өмш нүүж явахаар гомб бэлтгэлээ. Жаа энэ үед Жихун чан долоо нуурыг эжилсэн дэвжээн дэми удалгүй дарагдаж Явхан чирэг дэхаа дол нуурыг эжиллээ. Энэ удаа явханчууд гарч дол нуурыг эдлээ жогсонгүй улмаар барамш хятад чанаудыг бүр дахиж эдлжээ. Энэ хамт явханчууд жахрын монгол хошуудыг эшшилдэн оруулахаар оролдлоо. Нэг өдөр жодовжуу амбины гадаа чиргийн жадгай том машин ирж тэргэн дээрээс хэдэн чирн ногоон ховчостой явхан найд буучгаажээ. Амбынхан ихэл дэвжэн болж тэдний ухтлаа. Тэрх чиргийн тэргэн үдийн хойно аршаан байн байн хар утаа бургуулан ооголж яснаа бут буралжийг нулг дайраад яваад өгч. Явхан наян хэлмөрч горчихтайгаан гурвуул хачиржээ. Явхан наяны жүс чарайн яг л монгол хүн гэмээр. Тэр 40-од насны дунд үеийн бүх үетэй тасар үсэн тэгс сайхан даргуулсан чадамгай маягийн хүн байла. Тэр энд амбаны зөвлөгчөөр иржээ. Нэр нь Танакан Казуо гэдэг байла. Дөгми бодож хэлмөрч нь амбанд Танакан зөвлөгч гэх юм уу хятаар бол Кен зөвлөгч гэж хэлж болно. Нөгөө гочхийн Камура гэж дуудвал бочих юм. Энэ хэлмөрчийн нэрийг Ламжав гэдэг. Тэгээд 9 ноёд нь Танакан зөвлөгч гэж хэлдэг байлаа. Танакан зөвлөгч бас нэлээд монгол үг мэддэг боловч аялганы их ондоо ярих нь удаан бодож ягаад нэг хэлж их мэт. Бас нарийн учир яраад ирвэл ухааны нь олхон байж. Тэгээд хэлмөрчөөсөө асууна. Хэлмөрч нь монгол хүн. Тэрэнд бас монгол үг жаад. Танакан зөвлөгч ирснийхэн дараа амбанд дэми олон юм зөвлж ярсангүй. Инэ эмсэг жуулн чараагаар. Би монгол газар Кодо нутагт дуртай. Кодо нутаг сайх. Ус бэлчээр ойн маттай. Намжим Сүлүүхэн сайхан гэж бахны ярьж монгол амьдралд ихэл дур бахтай байла. Тэрний хурц ирэхэд амбан дотор ихэл сэрэмжиж болгоомжиж гэчээж хардаж исэн боловч удаан сууч ялцсаар байгаад харин нилээ дасчихлаа. Дөвлөгч байн байн морь унж хэлмэрч юм уу амбаны бичээчийг дагуулад хөдөө айлаа тойрно. Амбан тэнд тусгай номхон сайхан жороо морь дохруулж бас морийг нь тусгай асарж усалдаг хүн гаргаж өгчээ. Зөвлөгч сайхан морь олсондаа ихэл баярлж морон байн байн усалж самнан ганчаараан унаад ээр хаваар явж морьтойгоо дасалчиж явна. Амбаны үжмөгч морон махтаж ээ ика саймар жороо морь унахад би ика дортай. Морь гэдэг сайхан амтын шүү. Танай монгол хүн морин цай. Бүгдээр мор эдлэн. Чингис хааны үед морны нуруун дээр тэлхийг эрхчээлдэн оруулсан чан икүндэстэн гэж магтлаа. Жодовж вамбан тийм амархан тэрний үгийг сонсомхожан хөөрөө жан хөдөлчихдэг хүн биш болохнаар толгой дахаад инээмсүүлсэн боловч олон үг ярьсангүй. Өнөөх Танакан харин улам их баярлаад үг нь олширлаа. Би бас энэ морьд их багтай хүн. Манай наран улсын чирэгд бас ийм морьт чиргийн дуу байдгийн гээд морон хөтөж уяаж үг явахдаа Конио дэдхара икусуку зоо Тумани шинукадэ хүнүүмадо
1: замаате санста ямая кава тоотота тинханий тинхандо
0: гэж дуудлаа.
1: Энэ одоо ол санаар бараг улсаасаа гараад хэдэн сар болчихлоо. Өгтлэн ам мартайгаа хамт явна. Уулч болго, усч болго, даавал тууж гарна. Байрсан жолоогоор бид хоёр цос нэвтэрдэг юм ингэж дуулж их юм байна шүү.
0: Харин таканан жовлогч амбны суудаг гэртэй жаалж сул ялцсан суухын дагуу
1: надад сайхан жоромор өгсөн чинь би их баялж байна. А? Миний энэ нотхоос авчирсан сайр гэдэг
0: дөрвөлжин хүрэн лонгтой айх гаргаж хоёул нэг нэг хундаг тавиад ууж бас амбад өөрийн жарж исэн алтан үжигтэй болд бирэн бэлгэлжээ. Мари өгснөө хойш танакан жүвлэгч улмаар монгол амьдралтай танилцж ирлээ. Тэр гочхтойгаан хэдүүл бүр монгол ховчс өмсөх болж хүн дагуулаад хөдөө тойрч явханч улам олон боллоо. Айлд орвол малаа жахвай ярин бороо хорын тухай асуун хүмүүс ихэл монголчууд антай харагжээ.
1: Ардууд одоо хүй энэ хүн чинь яасан монголчууд антай хүн бэ? Нараа хүн гэж бас айхтараа.
0: Хой тэр өмс жүүж ихэн үтгүй юу? Харин манай монгол дээлийн өмс гэсэн байхгүй юу? Эн чинь одоо өнгөн дээрээ ийм сайн байвч хой тагнуул гэж юм шүү хой. Та нар үг ярихтаа жахна болгоомжтой байдаа. Төвлөгч ойр атмын монгол айлуудтай сайхан талчиж эхэллээ. Амбан сүлдэн жөвлөгчөөс айж хэчээж байснаа хэрэггүй юм шиг санагдах боллоо. Жөвлөгчөө ноён амбаны хүндэтгэн ихэх явсархаг байдаг. Олон явдал учир дээр амбантай санал нэгтэж хоёул их сайхан дотн нөхрөл эхэллээ. Нэгэрэ явхан ноёны хондог гэрэс ди ди ди ди ди ди ди ди ди гэж хачин сонин намхан дуу үргэлжлэн гарч байсныг хажуугийн монгол гэрийн хүмүүс нь олоо сонсчихлоо. Амбан доорхи хүмүүстэй бэлжэ бэлжэ олхон байцгаа. Тэд гэнтэй гэдэг юмор сахилгаан үг сонсож яхгүй юу гэж хэлж өгчээ. Тэд бас гэнтэй тайгийг амбан сая олж мэдлээ. Амбан бэйжинд монгол төвдийн зөвлөлд даргаар сууж ихтэн ийм юм үджижээ. Амбаны доор хүмүүс нь хой чахалгаанаар чинь яаж үг ярьдг юм бэ гэж асуухад амбаны ами хат зогсгод амбан чи сайхан тайлбарж чадахгүй. Хэмэдхвэ хэмэдх. Гэхдээ чахалгаанаар ингэж ярьдаг байж байгаад гэж хариулж. Маргааш өглөө цайгаан уусны дараа зөвлөгт ноён амбаны гэрт ирж цуугаа тэрэнд. А манай явхан чирэг дараачийн алхмын төлгөө бол а энэ жанчуу давааны арын шанууудыг эжлэхээр чирэг ор. Тэгэхдээ манай нам чиргийн сэлэмбү ноён таны чирэгд бас үүрэг өгөхөр бай. Та жакраг ошуудын хан монгол чиргийг дайчилж одоогоос эхлээд энэ үүргийг гүйтгэхээр бэлтгүүл чокно. Амбан доош харж бодлогийг суулсан зөвлөгчи хараад манай хөдөөгийн монгол чирэг дайм байлдаан дурслаггүй, пуус өмч үрэхгүй, нэнч хотын эдлэх дурслаг байхгүй, хашил наран усын чирэг, лисэрэгний чирэг очиж энэ үүргийг гүйтгэвэл дээргүй юу гэж хэлж. Амбан гоо, бид бас энэ олон юмыг бодлог хэлж байшоо. Би энэ хэдхэн шаныг ажиллахэд чиний чиргээр тодохгүй. Бид а чамд дараагаар чакр аймгийн чинь байгуулж өгнө. Чи энэ давааны арын шануудыг ажилсны хань монгол хошуутайгаан нийлүүлээд чакр аймгийн байгуулчих. Төгтөө ганчин таанар л чирэг орох биш шүү. Манай их чирэг хөдлөн. Тэгэд бүр цааш нь бүр цаашаа нь орно шүү гэж хэлээд амбаны хадлаа. амбан

0: энэ тухай юу ч бодлого хөлөөгүй болох нь одоо л явдал болох юм байна даа гэж барахчаал мэтлээ. Зөвлөгч залгаад. Аа, энэ одоогийн байдал бол ганц та өөрийн хошуунуудаа өчн сууч аймаг байгуулахаас чогсохгүй аа. Баруун сүнд хошууны дэмаа нэгэнтэй аа, манай Явхан улстай Карчаа холбоо байгуулад өвөрмөн Монголын өөртөн засах тусгаар улс болохоор бэлтэж. Та нарын энэ явдал дээр бүр адилхан шүү. Бид та нарын энэ хэргийг дэмжиж хамчих болно. Манай Явхан хүн нэгэнтэй Дүнхэт орнд манд хүнд манд улсыг байгуулад өгчсөн биш үү? Одоо танай Монгол хүнийг дэмжиж тусгаар улс болохоор чармиж гүнд та нар өөрөө чармих хэрэгтэй. Та мөчийн ийм чадвартай эрх сүчинтэй хүн эрх биш энэ сайхан Токиолыг алдаж хүчнээр одоо ихтгэх хэрэгтэй шүү. Амбан эдгээр үгийг сонсоод цочиж авлаа. Мөн сэхэн дотор нь өөр нэг бодол олсон шиг боллоо. Гэе амбан үг дуугарсангүй доош харсан хэвээрэн хас харуултай гансандан дүнсэн тамхаа нэрээр цорцуулаа. Танакан зөвлөгч залгаад л бас ярьлаа. Энэ таны Монгол хүнд одоо үндэстнээ мандуулах цаг ирсэн шүү. Та энэ эрхэн улсыг үждэн таны Монгол аймагуудыг бүр мужин унтад хуваагаад өгчихсөн штэ. Эн чин та нарыг хайлуулж авах гэж аль хэдийнээр боцоор ирсэн колжин арга шүү. Одоо Хятадын Монгол газрыг жахаас нь ижлээд газар хаглаад орж ирж байгаа биш үү? Таны цахар монголчууд уулын жанчуулааманы наагур сууж ялаа гэдэг штэ. Одоо бүр энэ хүртэл ковдод ирчихсэнгүй юу? Эн сай хэдхэн жил бай. Одоо энэ каврагд чинэ бас фэлчэрийг хаглаад суучлаа биш үү? Та их хүч оруулж хөөж оролдоод ямар тус гарсангүй ба? Тэд кэжэ орж ирээд хагалнаа гэвэл хагалчихна. Энэ можид таны хэдхэн монголчууд ямар чадвар байна? Хэрвэ та нар дэм ангийн доор хүч хамтраад монгол улсаан байгуулчих юм бол юу бүхэн та нарыг манай Явхан хүн та нарыг хамжиж энэ талаар дэмжиж өгнө. Одоогийн байдал бол та нар өөрөө босолчиж хүчрэх хэрэгтэй. Чиргэн босгож байгуулах хэрэгтэй. Дэван манай бодлогыг зөвшөөрөөд бидэнтэй хамт ажиллаж эхэллээ. Та бас мэднэ дараачийн алхамд та нар аймгаан байгуулж Дэвантэй хамтарч ажиллахад одоо үлдэж юм шүү. Гэт амбны чарэ ямар хорилт байна уу гэсэн шиг чортлаа гэр. Иргэн улс болоо жанжа шигийн их хэчлэх үйл нь яг сайхан Явхан хүний монголчуудад үндэсний үдийг өдөн хөөргөдгөд альтай сайхан нөхчил бүрдүүлж өгсөн байжээ. Амбан захлан ирмэн бодож байснаа чирэг байгуулах явдлыг би маргааш танд хариу өгье да. Одоо өгөхөд хүчээр байна.
1: Болно. Та бас явдлыг бүх талаар холбож толыг бодох хилдүүж цаг нь болохын үед та нар чирэг наагуур нь эдэлж байх үед манай чирэгч жанчхуу хотыг жохон эжилж цааш нь бэжин жүг орон шо. Гэвч бид дундад ирхэн улсыг мөхөх биш. Бидэнтэй хамтран ажилладаг хүнээр улсын эзэн болгож бидний эсэргүүчдэг хүний уст хам.
0: Энэ нүгэн жодорж байнбаны сочааж авлаа. Эдгэн хой дундад усыг эжлэхээр нэгдэ хийчихсэн юм байшгүй хой. Сүүлд явдал гүчүү болох юм байна. Өгөн дотор үхтээ, үнэн дотор тугалтээ гэж өмнөд нь орохгүй бол хэнийч устгахаас бочихгүй болсон юм байна шүү. Наачи хүний одоо юу хэлэх вэ гэж дотроо бодож амжлаа. Өвлөгт ноёдыг үдэж аргасан хойно амбан ганчаараан монгол гэрийнхэн жуухны хажууд сууж гансаараан ордож мөнгөн толгойн үнсийг мөнгөн сэтүүрээр сэтэж гутлын кан уул дээр гөвөөд хас жилвийг нь ханчидаан зүлгэж суулаа. Амбан дэ үндэстнэн гэдэг бодол бараг анх удаа орж ирлээ.

0: амбан уулна манай Монгол үндэстэн гэж дэмий сэтгэж боддоггүй байлаа. Монголчууд яах вэ? Энэ манки хонгордан малаа малжаа сууж л байна. Учиргүй гадны хүн ирээд ээжлж байх юмгүй. Өөрөө өөрийн нутгадаа ноён сууж юм. Газраан алдлаа гэ тэр чин Монгол ноёд өөрөө холдож ийдсэнээс биш хятад түн ирээд алвар балаас юм биш. Хавргын толгой бол харин хэдэн муу газрын ээжин дүүтүн яманд хэл хахууд идүүлээд хагалсан юм гэнэ. Сүүлийн хувирлт бол дагалдаал гарч исэн хэрэгтэй гэж бодно. Амбан өөрөө бол улсын төлөө гэж төрдөн жүтгэж явсан хүн. Манж чин улсч тарэ ард иргэн улсч тэр. Улсын төлөө жүтгэж явсан хүнд улсаас ноён жирэг өгч хүн дээр хэрэглэх нь яраангүй. Улсын төлөө жүтгэх нь мөн ард орны төлөө жүтгэж хэрэг гэж тэр бодно. Тэр хамгийн түрүү халахад очиж тулдаад дийлэгдэн баригдаж хэдэн жил хар гэр торогдоод буучиж ирэхэд Яншка Бэжингийн гал тэрэн өртөнд очиж тэний ухтаж авсан. Бас дайлж дийлэгдэх нь чирэг хүний ангийн явдал болээ. Чи эдгээ амар мэндээр харж ирсэн ану мөж улс төр гавьяа байгуулсан явдал болээ гэж махтаж тэрний дохнууд хэлж оройн бас улсын яамнаас дайрлах гэж тэрний жүдрлийг тайлсан. Тэр улс гүрэндээ жүтгэж явсан болохоор одоо сая ингэж эрх зүнтэй явж их юм гэж бодно. Гэтэл бас япон хүний хэлсэн хятад түн танай Монгол үндэстний чинь мөхөөх гэж байна. Би та нарыг дэмжиж тусгаар улс болгоё чинь хамжина гэдгийг бодоод бас нэг үнээр чи бүдэ гэдэг бодол орно. Гэтэл бас энэ японочуд хаа байсан далайн чанаас ирээд юуны манай Монгол хүний төлөө гэхгүй дээ. Өөрийнхөө төлөө бидээ. Оно найм улсын чирэг бэжний эдлээд гал тавьж юмыг булааж төлвөр аваад манжи хааны айлгаж өвсөнтэй эн чинь одоо юу нондоо болох та гэж бодсон. Утаан жил ноён сууж овлого чолж олон явдлыг өнгөрөөж хашир суусан амбан юу эсэх үжвдээ. Амбан тэдний сайхан үгэнд хууртагдах хүн биш нь мэдээж ихэр. Гэтэл явхан жүвлэгчийн гарахтаа хэлсэн хэн тэднийг дахгүй бол эсэг үчвэл устгана. Бид өөртөө дуртай хүнээ тавина. Хэний ноён болгвол тэрний ноён болгоно гэдэг үг хамаг бодлыг эжиж одоогийн боттой байдлыг бодлого хэл хэрэгтэй болсон. Өөрөөр хэлбэл явхан жөвлөгчийн үгийг дахгүй хэрэгтэй болсон. Энэ хавийг нэгдээ явхан хүн эдлээд авчихсан. Чи сонсох дуртай үгийн сонсон сонсох дурггүйч үгийн сонсгол хэрэг. Жөвлөгч гэж чиний энд ирээд сууж их чинь юуны төлөө юм? Тэрний үгээр явсан үг штэ. За яах вэ? Нэгдтэй юм чам болсон хэн тэдний үгийг дар сонсгол хэрэгтэй. Тэдний хэлсэн ёсоор чирэг байгуулах хэрэгтэй болжээ гэдэг бодол шийдвэр болоод үлджээ. Тэгээд маргааш намбан мөн босдог ёсоор ангилт босож хороо гашаа мал идэгэн тайлж үзээд амар сайхан байхад гэртээ орж нүүр гараан гугаагаад өглөөг юм аа уншлаа. Амбан дарч охныг явуулж танакан жүвлэгчийг өглөөгийн чай хамт ууй гэж дуудуулв. Хэдэн нарын ирснээс хойш тэдэнд дусгай тогооч хөлсөж өгч хоол чайг нь ховонд нь тоонгэр гаргаж хийж өгдөг байлаа. Олон явдгий бодож сүн сайхан унтаж чадсангүй амбаны чарай живхий чагаа. Хоёр жавжин дээгүүрээ мошгож жасан урт буурал сахлан ирмэн даруулж жөвлөгчийн хүрч ирхий хүлээд суув. Намрын сайхан баян тарган чаг болхоноор том ширээн дээр өрм хурууд шардос боо боорсог элүү дэвлүг овоолсон байла. Бас бүр өчөгдөрхөн хийсэн шинхэн чагаан гэдэг тавьжээ. Өвгөн амбан чад хорон дээрээсээ тойл авч атраа суусан магнай. Сайлх воронд жохотж жавхан буусан нүд. Чог сүлдэн хянамгай чанга дүр оруулсан захлаан тойлдоод чайшин тавилаа. Амбан ноён энэ жилийн насан сүүдэр 58. Хэдий тийм өндөр настан биш боловч нэгэнтэй насны тоонд орж намрын навч болжээ. Амбан манжин хааны дүүтүн яамны доор олон жил ноён суулаа. Жалгаад иргэн улсын хятад ноёдны доорч олон жил ноён сууж хэрэг явдлыг тасалж ийлээ. Явхан хүн ер нь тэдэндээ таахгүй. Үгээс нь гээлд болтхын аргагүй их л гатуу. яг л тулгаж байгаа юм шиг санаг. Бодвол наран хүн харь гадаадын чагаан хүнтэй олон явилцсаар байгаад тэдний гатуу жангийг сурчихсан юм. Ер нь ийм гатуу үндэстэн юм уу гэж бодож суув. Таканан жүглэгч хэлмүрттэйгэн хоёул орж илээ. Толгой бүхэн монгол гэрд орохын дагуу. За амбан цахин орсуу гэж монголоор мэдлээ. Жүглэгчийн монгол үлэн улам сайжирсан шиг санагдлаа. Сайхан унтлаа. Та сайхан нойрсуу гэж амбан хариу мэдлээ. Жүглэгч баруун хойд талд сууж доор нь хэлмүрчин суулаа. Амбан өөрийн суудаг зүү хайд талд суусан хэвээрээ гард хэрхэн жовторж байлаа. Жарч охин чайглаад гарч явв. Хэдүүл чай уу суухын завсар амбан. Чата чирэг жахва байгуулъя. Хуучин манай чиргийн сойр бас байх юм чинь. Харин живсэг гэвэл дэмий хэдэн юм байхгүй шүү, пуу байхгүй. Тэгээд бүр хуучин муусай юм. Сом гэвэл нэж бараг юмгүй болчихсон. Одоо үеийн чиргийн хэрэгслүүд бидэнд нэлч байхгүй. Та нарын чиргийг ажгал бол их л олон юм байх шүү юм да гэж яриад үгэн жоцлоо. Хэлмүрч нь энэ бүхнийг зөвлөгчтөн орчуулж өгнө. Сэтгэл таваа чангижсэн зөвлөгч чарайд нь инээт тодорж ягаад хэллээ. Наяа, таны клик икэсэ, икэсэ. Та нар чирэг байгуул, чиргийн клик байна. Эмэл хачарыг танаар бэлтгэ. Бид нэг бүлэг жоос өгье. Бусад жилийг бүд бид олгон шо. Тоосом, гэр жевсэг, ковчас ханаар, жардал, кэрэгсэл олон байна. Энэг хамаагүй. Чэрэгд ямар жевсэг кэрэгчаа тайвал бид бэр хангаа. Бид сайхан хамчиж ажиллая. Бид бас та нарыг хавсарж яна. Монгол улсыг чинь байгуулж өгнө. Монголын мандуулахтай ордаар нотог төвсгэрийн оргиткок хэрэгтэй. Чэргэн ихсгэж байгуулах хэрэгтэй. Хөчрэг их чэрэг байман жаа сая явдаж чинь бодх юм шоу. Чотовч вамбан зөвлөгчийн хэлснийг сонсож бодлоо болноо. Яфун хүн дэван танай хоёрыг их тоочин шоу. Ёстой үндэснийг нь чөлөө зүтгэдэг хүн Чингис хааны их улсыг жалгамжлагч мөн гэж үжиж юм. Жарихтайгаар бошуу чиргэн байгуулаа. Иргэн улсаас битээ. Одоо нэгэнтэй ийм хэмжээнд хүрчихсэн юм чинь гэж жаригжуулж нэмж ярьжээ. Хэлмүрт бас өөрийн ярьтнаан Явхан Найндаан орчуулж өглөө. Явхан Найн их ханамжтай толгой дохиж тэрний сайшаав. Тэгээд зөвлөгт Найн амбаны зөв. Танай чахар өөрийн нэг шиг чирэг байгуул. Бараг 2000 чахам хүний Март чирэгчта энто тим икэбишва. Амбан хэлмүрчлснийг сонсоо толгой сэгсэрж. Аяа ноёнгой тэдди олон чирэг галт дийхгүй. Бүх залуучуудыг бүгдийг дайчихад 1500-аас чаашгүй юм шүү гэж өөдөөс нь хад чарайгийн ажил суу. Ай манай Японд бол эдийн хүний амын дотор 2000 чирэг санаа амар. Дата дийлнэ дийлнэ А бид аль чадгаа чирэгд явж дийл хүн бүхний татын шүү дээ. Гэя бас хүрхвэ. А тэр тааж. Чирэг хөрөлдөхгүй үед бид давааны арын катад чанаудыг эжсэний дараа тэндээс катад чирэг датахгүй юм. А энэ бас нэг арга. Танай Чингис хаан үргэлж ийм арга авдаг шүү. Эжсэн газраасаа чирэг нэмж авна. Энэ нь чигэн өргөтгөхийн камгийн сайн арга. Бид бүр сайхан ахдуу болцсон улс. Юуг нь уух юм? Манай Явхан улсч ийм арга авч байгаа биш үү? Бид Жүнкат хооронд орж ирээд манд улсыг байгуулж бидний сайн хамсгатнаан бий болгосон. Манд улсын чирэгч бидний чирэг. Бид бүр нэг хамсгат юм чи. Одоо бид та нарт чиргэч нь байгуулж, улсыг чинь байгуулж өгөн шүү. Танай чиргэч мөн манай чирэг. Учир нь бид байхгүй бол та нар тогтч чадахгүй. Тиймээс бид бол амьсгал нэгтэй ахトゥ. Танай Лишүшэн Цэлэнгийн чирэг бол мөн ч манай чирэг. мөн ч дараагаар байгуулах танай Монгол улсын чирэг мөн адилхан.
1: Жадуучаг толгоогоо дохиж бодлоо. Доктор энэ Монгол улсыг байгуулж өгч дийлдэг болоо та энэ гэж итгэлгүй бодсоо. Тэд өглөөгийн чаг их л удаан уулаа. Тэр өдөд амбан ойр байсан хэдэн жалан жанг жиргийн хүмүүстэйгэн цуг уучирч энэ өтрийг хоорондоо зүгдэлчжээ. Тэдбич бүгдөө одоо нэгэнт ийм хэмжээнд үлчсэн хань хашл одоо чирэг байгуулахгүй болохгүй юм байна гэж санал нэгтээ үүждэ. Маргааш намбан дундад иргэн улсын жахар урам жамын чиргийн ерөнхийлсэн жахарлагчийн нэрээр эд гушуудад жаар тархаж чиргий жахарх 60 нарын хурдыг хатан гушуу сүмдээ хийхэд өдөр тогч жаржээ.
0: Амбан тэр хэдүүлтэйгэн зүвдэлчиж эл гушууны хүн амын олон чөөнийг үнцлэр хошуугаас татах чиргийнхэн товыг гаргаж эл гушууны 60 нар давтсан өдөртөө хатан гушуу сүмдээ тоглоцхалаа.
2: Сая та бүхэнд зохоол цэсөө замбал завзогоод тогоогийн нөхтрүүлсэн хулан саргийн манк романыг сонсглоо. Тус романа маргаасын өн цагт хүлээ авч сонсчихоно. Найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий хинагц бүрэнтө.

Шилийн голын Араачуу телевиз хорооны Монгол Араачуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

0: сонсон байна.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Дуу хөгжмийн өвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаараар сонсогчдоо та бүхэндөө Хөгжил Баатар, Баясал, Хос Баяр, Дэлгэр Чичиг, Уран Чөл, Ивэл нарын дуулсан шин уран бүтээл болох Цагаан Овоо нутаг энэ дуугийг сонсогчдоо та бүхэндөө сонсгоё.

0: Эрчим мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажтын чинхэр долгоон
1: цагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон чимээ жингийг дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр долгоон чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Та бүхэн сайхан намаржиж байна уу? Энэ хөх чанай чингэр долгоо нэвтрүүлгийн үцгэлэн дунд улс дугаартаа 10 сарын 1-ний амралтаар Шилэнгол аймгаар тойрон жугаач гол зам шуумын тухай танилцуулъя. Өмнө чиглэн нисэг анчин шууд буцхад өвлийг чиглэн ирсэн алтан намар болтгоо. Намар намрын дотроос Шилэнголын намар богинохан атлан үцгэлэнтэй түрүүн атлан тансаг билээ. Намар айлчлагдав тэрхэн чөлөөгөр та нар минь ёстой л ажин суглаа олсон адил амсхийн гэрсхийн баярлах үедээ. Тэгвэл алтан намраар Шилэнголд аялан жугаачих тухай танилцуулсан 3 дугаар хугацааны нөхцөлд юм сонсон болгоно.

нутгуучаа авахтай төгс баяр гэдэг хүн. Миний бие бол одоо шулуу хөшөөр нутгтай. Шулуу хөшөөнэ. Хочи ихэлхэн сан одоо башаад байсан. Нарийнур хамаах гэж төрчээ. Тэгээ одоо багасаан бол одоо ар нутгийнхаа төгс баяр нутгтай. Тэгээ ч удаас одоо өрөвдөж байгаа юм асууж царгалдаг. Тэгвэл одоо аял жуулчлалын талаар бол би 2006 онд 2012 онд 6 жил өссөн шулуу хөшөөнэ жуулчлал дээр бас одоо жугаатлын бүтэц юм. Тэгээ хүмүүс дагуулад жугаатлуулж ирсэн, жугаатлуулж ирсэн ийм их хадлууд хийжсэн болохоор одоо энэ шилэн гол шулуу хөшөө өртлөө одоо шилэн голын аял жуулчлалын тал дээр багсаг өөрөө болж байдаг юм аа. Ингээд одоо таа бодо. Шилэн гол аял жуулчлал.

0: Шилэнгол аймаг дундад улсын Умраад хилээр нуруулдан оршиж үе. Бүх аймгийн ерөнхий тал байн 23 том хаад километр. Шилэнгол аймгийн газар нутаг өргөн удам байж, бүх орны нутаг дэвсгэрийн ерөнхий тал байн бараг 117 гэжилж үе.
1: Байнгын айлч бодол бол ерөөсөө нэг шугамар яваад замаараа боцож явах бол их одоо тусгүйлцтэй. Сая түрүү өдөр үзсэн юм маргааш нь хаад үзээд явахдаа аялж байтал үнэр амтай алд шүү дээ. Мөн аялж байтал явхаас өмнө жамдан жамны төсвөний удаа гаргачихад юм а тойроод явах бол их сайх. Тэгвэл би одоо саяасаа одоо шулуухаас гараад тийх шулуухад ирэх үед бол бид нараа Шилэн хатаар бэндлгээгээ хийдэг үед бол бэсэн сүмийн үед өрөөнд очиод тэгээ бочиж ирэх үед дахин зүүн сүүн даавуу Шилэн хатаж ирэхгүй шүү дээ. Энэ барын сүнд хөөж шаргаад ингээ ирчихвэл Шилэн голын өмнө тав гүшүү үе бол бүгдийг одоо дон төдөн гошуу болоод өмнө төдөн гошуу бүгдээ тойрч шүү дээ. Нөгөө хаяа үжилчэл авахгүй л зин баг бүгдээ тойрч. Санаа одоо өрөөнөөс нь гараа сайхан талтна. Сайхан тал бол одоо манай Шилэнгол аймгийн бас одоо нэлээд хөгжилтэй гот болгосны нэг мөртөө их л өрт байгуулагдсан хүн нарвантай юм гот болгосны нэг. Тэгвэл одоо өрөөний 8 байна. Ерөөсөө одоо сайхан тал бол нэлээд өртөөс нь Өвөр Монголын улс төрийн төвтэй бас их ойрхон байсан болохоор нэр өртлөө одоо хайрцангаар манай Шилэн голын нөлөөд өртлөө хот болох гэж хэлж байна. Орчин цагийн хот болох юм да. Ярангуу нэг л айлхын тамжийн тал дээр байгаа болооч одоо бас бэлчээр өртлөөх юм л байна. Ган одоо баруун хүмүүс ач холбогдолч нэг илүү ган гантуу бачир юм байдаг шүү дээ. За одоо ингээд өнөөх тамжийн талаа туулаад бид нар гараад ирэх үед юунд орч одоо хөвөл шарах хүшүүнэ. Наваа нуруу даваад хөөсөр шинэ онго болоор орж ирэх байх та онго онгоноорш. За ингээд байгалийн одоо газаржийн байдал бол өрсөл өөрчлөгдлөө. Бараа сүнд бол үндсэндээ төгсгэн тийм томчин тал байсан бол хөөсөрийн нутгийн бараа захиртаад ирэх бол одоо бодрог нэгтэй, бот бодрог нэгтэй тийм говьрхоо газарт нийлүү болно. Та төгжиж одоо юу нэ бараа харагдаж одоо болох газар аар биш та. Ангаад атай хөөсөр гүшүүнэ гүшүүн төвд орж ирнэ. Хөөсөр гүшүүнэ гүшүүн төвд бол ирэнгу бас л одоо ойлгохтой даа. Чинь хөөсөр гүшүүч чинь манай асар хөгжмийн улгийн гэж ярьдаг тийм ба. Хөөсөр гүшүүн дэр бас одоо тусгай атоны соёлын тийм үзээ бас харагдаж ирсэн. Бас л ойлгохтой соёлын жилүүд маш ярам. Ерөөсөө манай хөөсөр гүшүүн бол одоо доктор ариун гарсан гэж хэлдэг. Тэр дундаа манай хөөс явахшулсан соёлын жилүүдийн бас харьцангуйгаар их чухал зэнцэл хүн бас мэдэгдэн одоо гошуу одоо бүтэн байгуулалтын талын тэр алдлагаас нь үүссэн ч гэсэн тэгвэл одоо тэр жирэм одоо соёлын жишээлбэл соёлын ордонд газаас юмны сая хэлдэг шихан одоо юм музейч юм уу ийм юм жилүүдийг хийж талаар навж өөрөө соёлын талын ойлгууд их баялаг харагддаг. Тэгэхээр гошуун төвд байгаа тэр одоо сүүний сая алсан тэр музейгүүд юм уу тэр соёлын зүйлүүд юм одоо тэр асар хөгжмийн тоглолт юм уу манайны сонирхож үзэх бол хөвөшөрийн аялж бодлоо бас нэг чухал уулгын нэг болно. Тэгэхээр зөвхөн одоо хөвөшөрд очих юм чинь одоо яг гошуун ойрхон байгаа тэр хаян хэрваа сүм дараа шүү дээ. Манай хаян хэрваа сүм бол энэ шан дадууч нэ гол сүм болно. Шан дадууч гэдэг бол миний сая хэлсэн шулуух гошуун шанны голд байснаа сүлдэн давсан нуурын хаа ард уу томоо зүрхтэй нийлээд та юу руу гарсан ч та зам өнөөдөр хөвгийн модын замдын ардгаар анган морын ард гарсан. Хажим нь одоо энэ сүрэг хөвөш шар гүшүүнд одоо орсон шүү дээ. Ингээл бол хөвөш шар гүшүүг нэг үедээ бас шанд хөвөш шар холоод гүшүүг нэрлэж ийжээ. Танд нь одоо шанд адуу сүрэгээр нэрлэж шүү дээ. Шанд хөвөш шар болох сүүлдэн бол одоо нэг л хөвөш шар гүшүүг болжээ. Өхний үед бол одоо ерөөсөн настай болсод бүр шанд хөвөш шар гэж хэлдэг. Яг хөвөш шар гэж хэлэхгүй шанд хөвөш шар. Энэ бол хоёр гүшүү нийлж байна. Нэг нь бол шанд адуун сүрэг болоод нөгөө нь хөвөш шар гүшүү. Тэгэхээр энэ одоо хаян хэрваа сүм бол энэ шанд адуун сүрэгийн гол сүм болно. Одоо ер нь хаян хэрваа сүрэг гэдэг нь амийн яраа нь бол хаян хэрваа гэдэг юм болоод очиж та хаян хэрваа сүм гэж. За хаян хэрваа

0: гарвал манай яранга хөөш шарах шүү гэсэн маш яруу хүмжимжтэй газрууд байна. Одоо зөв шин гол зам шог маань дагаад одоо яваад манай одоо шулууга чангах шүү рүү орчих ч та яваад эсэр. Гараад л одоо нэ хаадаш юм. Тэгмэ хаадаш яранга шилэн гол аваад орохгүй ч та. Хаадаш нар дамжаад одоо шулууга чангах шүү дэрж байна. Шулууга чангах шүүн дарж ирсэн дараа гарвал яранга шалангахуу чангах шүүн төв 1000 болгосон. Тэгэхээр 1000 гэдэг нэр бол одоо одны мөдөжөр нь бол шин улсын үеийн алдарт одон орноо юм. Эрдэмтэн нэрээр итгэсэн. Тэгээ манай 1000 багсыг болгосон өөр нь бол чаанаар болгосон гэж хэлсэн шүү дээ. Манай одоо шулууга чангаш төв байгаа тэр газар бол нөр байсан. Зүгээр нэг гол байна. Бургатай гол гэж. Бургатай гэдэг юм. Бургастай гэсэн үг шүү дээ. Бургастай гэдэг үгнээс суун гэдэг бургатай болсон. Бургатай гол уурсаад цагаан нуурчдаг гэсэн. Ата шулуу чангаш шинэ голоор л тэр хөөр байж байгаа тэр хөөргч мөр бургатай голын төвөөс хөөр. Тэн балгасын бол уул нь одоо цагаан нуур балгасан гэж хэжээ. Тэгээ мянгад их солидгийн одоо гол өчлөл нь манай улсын одон орны содлох төвөөс одоо мянгад их төвчин бол манжичин улсын үеийн алдартай одон орн тооно хана эрдэлтэн. Тэн эрдэлтний одоо дурсахгийн уднаас энэ гушууны өнгөтэй адилах нь одоо мянгад бол шулуун чанга гушууны өнгөсөн юм хөндгөл байна. Тэр гушууны өнгөтэй адилах нь ирээд үгүй жаа гушуур гушуу бол одоо шулуун чанга гушууны шулуун чанга хойч юм байсан шулуун чанга гушуу шүү дээ. За энэ жахсын шулуун чанга гушууны өнгө нь адилах юм байна гэд. Энэ одон орны төвийн энэ одоо алдартай хүнээ дурсгалын жилийг бол энэ гушуунд байгуулж. Энэ бол бүр төвийн одон орны судлах газраас гаргасан жийл. Тэгмээр одоо энэ балгасны нэрийг бол 1000 төг солиод одоо энэ хүнийг дурсгаж байгаа шүү дээ. Тэрний алдартай чанага тойргийн хөндлөлтийн ухаан одоо маш их бас өнөөдөр л оноо манаас нь таарын ярьдаг шүү дээ. Тойргийн хөндлөлт. Энэ хөндлөлтийн дүм бол 1000-ийнх бол одоо тэр маш их жижиг нэрвчсэн нэгчдээр багалж үрж ихэд биш. Үндсэндээ бол өнөөдрийн хөндлөлтөд ярьж очсон байх шүү дээ. Тэр энэ хөндлөлтөн бол одоо дундад басан хүмүүс хэд их алдартай ярьдаг. Тэгээ 1000 балгаснаасан одоо бид нэр өөр ортлоорж байгаа аялж байгаа талаар бол манай 1000 балгасны чи яг хажууд нар төшлөх нь бол 8 юм бол 8 юм бол одоо 8 одоо таны нэр нь бол тэр хойчин шулуун чанга гүшүүнэ гүл чанга гүшүүнэ 8 дугаар сам гажар болохоор нь одоо 8 дугаар самны ойлгоод 8 юм болгох нэрлжээ. Энэ нэрийг л үү юм аа. Тэгвэл 8 юм уудын одоо үжимжит гажар бол одоо маш ярам байна. Чи мандалтгаа тарих юм байна. Тэгвэл 8 уудын тэр мандалтын тэнд тусгайн хатан дээр бас одоо тийм бурхнаа хөрөгтэй жорго байдаг. Тэгвэл одоо нөлөөд алдартай хүмүүс одоо шүлэг жохоодор шүлэглөөд байдаг. Гөхөр хат. Гөхөр хат бас одоо манай шүлэг чангашаа дээр их онцлогтой нугалын нэг. Шүлэг хөвө чангашаас ч үн сүндрүү бас шүлэг чангашаа улаан чам дамжаад явдаг нэг зам байдаг. Тэгэхээр одоо шүлэг чангашаас гараад нэмээ өөрөөр юу ч үгүй явах гэж ами яг хажууд нь гөхөр хат харагдана. Гөхөр хат чинь гушуунаас их өөрөх яг алдаар байна. Энэ удаа та нөгөөлөө өрөөд яг гөхөр хөлөөртэй хат байдаг болохоор хүмүүс гөхөр хат гэж нэрлэжээ. Гэхдээ одоо гөхөр хатны дамуу бол маш ярам байна. Зарим хүмүүс хэлэх нь одоо гөхөр хатны хатныхын явсарт одоо Чингис хаан одоо аяндаа хийж явж байгаа нь хатнаа явсаад гөхөр алдаад оролцчихлээ. Зүгээр одоо зарим одоо хүмүүс бас ярьдаг одоо өвлийн цаг. Өвлийн цаг одоо голдуу үйлдэж шүү дээ. Нөтөн махи одоо хаднаж авсар одоо ямар байж байгаа нөтөн махи одоо завсар ямар байж байгаа доошоор бол тэр нөтөн маханд бол доотой зэрэг юмдэр наалдсан шүү дээ. Ингээ нөтөн махтай доошоо наалдуулаад аваа гаргуулаад талаас гөхөөрөө доошоо хөдлөгдөйдг гэж одоо хүмүүсийн амын яраа шүү дээ. Өнийг одоо зүг дөрж утсан юм байдаг гэсгийг юм. Нөтөн махаар хөдлөгдөөд яваад гөхөөрөө одоо доошоо гаргаад дийлдэг. Спайна одоо нарти ам. А мэгсэмж 20-аад оноос 30-аад оноо 40 оны хүн болтол байсан. Сүүлдээ одоо шин зөвлөгч үзсэн та. За 8 уулын амд тусгай нэг сайн газртай байжээ. Ингээд нэг сөрүүхэн тал нутг гэд нэг нам байдаг. За энэ сөрүүхэн тал нутг гэдэг намын дээр бол одоо яг 8 уулын ойр орчмын үжимж юу их хэрэг хөндлөсөн байна. Одоо гажил нутаг шүүн хүмүүсийн амьдралын аж байдал нь нэг сайхан хамгаалж байна. Сэрүүн талуудад намдэрч нь сайн гэрж барахтайгаа, сүлгэж барахтайгаа гэж байдаг хэвээр байна. Наа намд талаа тань байна. Тэрсээ шүлэг чанга гушааны одоо хоёр хөдөл сайхан жуудлын газрууд байдаг. Дандаа алдартай нь бол 8 уур бүхгүй хадстай. Саргын нуурч сайхан нуур байна. Саргын нуур одоо бүртгэл зүүн, хүйсийн зүүн, одоо батлагын зүүн, одоо их хөрөөс өчснө. Тэгэхээр энэ сайхан зүүн бүхэн саргын зүүн. Саргын судалгаа чанга шанаас гараад одоо
1: Дэнүүл одоо шүлэн голын гарын уулга тарих аялал жуулчлалын шинж тэмдэг. Та шугаат газар үүсэх шингэн голыг одоо өсөлтөн чинь зөвхөн байгааны сонирхлын талаар бас чухал газар нэгэ. Тэгээ баран дохоос эргээд бол одоо даах хөв гэж байна. Голын амжтай. Хуучин одоо тэр юм шургаа хөрөг гэж хэлсэн газар. За тэрний төндөг бол бас одоо сайхан шингэн голын бастал салуурын хэн үжилж байдаг. Түүн мөн манай амын хэвэн голын доор урсгаад бол 70 руу орч. Таавал би шулуух гүшүүний хэвэн гол ярьсан. Шулуух гүшүүний хэвэн гол доош оо халиотын голтой нийлээд 70 руу ороод бүтэнгийн голтой нийлээд шаннын голтой дахиад нийлдэг. Зүгээр одоо шанны 70 руу шаннын гол одоо хэвэн гол явуулж ирэх хэсгээр бол одоо Баянжуурхийн хайрхан бас яг үжигтэй. Ган Баянжуурхийг бол ерөөсө хаврын цагуудын 70 хөх шар сумын ламнарууд одоо ч гэсэн тэгж байна. Ойлаасан тэгтээ одоо ч гэсэн тэгж байгаа. Сайх хүчмэлтэй газар байна. Тэгвэл одоо 70 нарын болон хавчил одоо бол даалгүй гэж байна. Хавчил бодлоо хавчил. Энэ хавчлын газруудаар бол одоо чадны барин сайх хавтай. Өртний гол. Энэ нөгөө нэг урсгал нутгийн юм бол энэ нь өртний гол. Ерөөсөн 70 нар ирэх гэдэг юм бол гол болго ариунтай, нуур бас ариунтай. Маш ариун нуур болгохтой юм газара. Энэ 70 нуурын айлж болох хүмүүс бол уул бас сонирхох чуул да юун дээр мөр идэ ам дандар бол жагс жагсыг их жоглож байгаа. Учир нь нуур бол гарын болохоор жагс нэ гаралт өлөх. Тэгээ 70 нуурын үндсэндээ бол иймэрхүү одоо яг очиад тойрж угаалах үед бол одоо бас ариун ариун юу чигүүд байгаа шүү дээ. Тэгвэл шулуух гүшүү 70 нуурын удаа яг ингээд хэвэн гэн гараад тахад одоо ягаад ирчдэг юм.

Энэ нь одоо шинэ хатар очоод одоо юу нэрээр гараа яаж та. Одоо шинэ шил одоо бол шинэ хатаас тийм ба гараа үзүүлчихээ гараад зүүжүүлчихээ гэсэн. Хамгийн гол таараа ирэх юм шиг байна. Эсвэл зүүжүүлчихээ гараа зүүжүүлчих. Одоо юу ч нэг доорох тойрог шугам болохоор одоо яаж өвсөлж болох шүү дээ. Тэгэхээр одоо бараа үзүүлчихээ гараад ийя. Гэвь одоо шинэ хатаас гараад та бараа үзүүлэхэд чимлээд явах үед л одоо манай сая бол тамчин талыг ярьлаа. Одоо бол шилэн голын тал. Шилэн голын тал бол тамчин тал бол нэг аймагтай байгаа боловч өөр амьсгал, өргөнмөр газар зүйн тал дээр маш их жүрөлтэй. Шилэн голын тал бол одоо тамчин талыг бол тийм гандуун биш. Өвч одоо яг Өдөрчин гулан байрын тал яг бодвол бас арай зэрэг гандуу. Энэ талын өнгөрөөд одоо модонгийн шилэж байна шүү дээ. Ойлон тэнд бол модонгийн хүмүүс байсан. За модонгийн шилээ дамжаа цаашаа баруун жигтэй гол газар гарч шүү дээ. Гадаад талд байна. Энэ бол одоо хуучин ойлон нь бол одоо хуучит шүү. Манай шилэн гол 10 гүшүүч юм бол ойлон нь бол одоо аав би сая аав дөрөнгө гүшүү. Хоёр үжимч, хоёр сүнэд, хоёр хуучт. Тэгээд 10 гүшүү байсан байна. Одоо өнөөдөр бол шинэ гол аймаг хуучт гүшүү байх ба. Тэр усны жохон байгуулалт нь одоо үжимчтэйгээ нийлсэн. Эсвэл нэг баруун хуучт бол манай шинэ хаттай ах нь одоо шинэ хаттай шүү дээ. Ах нарын хэсгээр нийлээд шинэ хаттай ороод. Тэгвэл одоо зүүн хуучт бол юу нада зүүн баруун үжимчинд хаваагдаад тарчсан. На одоо баруун үжимч рүү арах үед энэ даа хуучтын нутгаар орно. Одоо жирийн гол жирин гэдэг нь гажирч юм бол хуучтын нутга. Тэгвэл жирийн гол үндсийн үжимчч одоо маш сайх шүү дээ. А удаа баруун үжимч гошуунд ороод эргэж бачаад 99-оор булгаар явбал тавл юм ба. Шинээр одоо жирийн гол жирнаан дамжаа цаашаа манай одоо балгар гол болох шүү дээ. Баруун үжимч гошуунаа гошуун төмд төвд орно. Тэгээ манай баруу үжимчин гошуу бол одоо бас хотын дотоод байгуулалт одоо чивүү чимчгийн тал дээр бас их алдартай. Их сайхан одоо хотын богоотой байгуулалтад сайхан хийсэн юм хот болгосны нэг одоо ерөнхийдөө бол дэгсэх ингээ сайхан харагддаг. Тэгээ одоо баруу үжимчин гошууд архив үзүүлс бүлэг дүндэл бас одоо манай үжимчин чинь бол бохороо нартай. Одоо үжимчин бүх бол одоо түүхнээс алдартай шүү дээ. Төвөндөрлсөн ч гэсэн данж аварга гэдгээр том том аваргууд гарч ирсэн. Одоо ардын цаг бидний мөдөд мөдөөжөр түүхэн хөндгөлдөр байх болсон аваргатлаа да Борбаатар гэдгээр үжимтнээ багшийн Борбаатар гэдгээр энгийн яндаа гэдгээр үжимтнээ ардын цагийн одоо альтертэй бүхүүд түүхэн хөндгөл болсон шүү дээ. Одоо өнөөдөр ч гэсэн одоо үжимчин бүхүүд бол одоо бүхэн дондоо бас л одоо цад болж арайж явчих юм явж байна шүү дээ. Манай үжимчин цагаан цаан байна. Одоо манай аварга баяр баатар үжимчин цагаан цаан нь одоо бүр үжимчин бөхөд та. Арич та. Энэ нь одоо энэ бүхэн одоо соёлыг дэдлээд одоо баруун үжимчин гүшүүл гүшүүн тавих гэж одоо гурван өгчлөө шун болсон байна шүү дээ. Тэгмээ одоо ерөөсө баруун үжимд атсан хүмүүс бас бүлэг төмдөг болж одоо сүхэрл зурх суудр авах үед одоо бүхний сум шумлын хажууд одоо их зурх суудр авдаг. Нада баруун үжимчин гүшүү бол одоо бас одоо бүхний соёлын ихтэй байдлаа. Тийм баруун үжимчин гүшүүндээ аялж бодох үед нь шуумал өнтрөнд тайлж байна. Тийм л одоо баруун үжимчин гүшүүндээ бол одоо хамаатай одоо соёл жуутлын жилүүдийг бас ойлгож үзэж болно. Бүх хамаатай. Одоо бүхээс гадна манай үжимчин бол үжимчин хань өхөрөж одоо алдартай. Сүнд хань өхөр бол одоо бас мадлаг байхад үжилчин хань намах үжилчин хань өхөрсөн мах бас л гастаа ордлогтой. Эрдөө манай Шилэн гол аймгийн одоо үйлдвэрүүд дотор бол хань нэг үйлдвэр бол одоо гол сүнд үйлдвэр, үжилчин үйлдвэр, Уранхай үйлдвэр нь авах дорно. Аймгийн араар Уранхай. Уранхай үйлдвэрийн хань чуул одоо хань нэг үйлдвэр бол одоо эзэг гэдэг юм их. Харин энэ одоо орчин цагт орчмын жилд гарч байгаа хань нэг үйлдвэр шинэ үйлдвэр. Уламжилт юунд ханд бол одоо Монгол ханьныхаа бүлэгдэл шүү дээ. Захар ханьд бол одоо гол нь хажим одоо сүүлийн үед нь эрлисч үсэн юм байна. Чул одоо яг хуучин нутг өхрийн дотраан бол одоо жагстай өхөр гэж. Одоо энэ бол захар өхөр. Шодог шо жагстай самаа төлсөн жагстай өхөр.
төс сүнд үхэр. Тэгэл үжимчин үхэр. Тэг энэ нь бас алдсахтай. Энэ одоо үжимчин ханьна бас нэг чухал алдлаг бол үжимчин ханьна да бид нар бол хавирг гэж хэд үжимчин хавс гэж хэлдэг. Хавирг нь нэг хос хавирг илүү. Бид нар бас таньнасаа бастаа буюу бастаа одоо махчих юм сайн. За ийм юм алдлагтай. Тэгвэл одоо үжимчин ханьна одоо булчаар бас уушилт гана үжимчин ханьна уух. Тэр нэг сандуу мэс. Ядуурахгүй. Өөрийг гэнэ дарнах гэх юм алдлагууд байна. Одоо үжимчин ноцсон хүмүүсөд аялж болохоор үжимчин ноцсон хүмүүсөд өөрхийн одоо үжимчид гажуудаа үзвэл одоо үжимчин маш хоёр үжимчин өгшөөний дараа очиж одоо үжимчин ханьна махыг гэдэг бол үжимчин үхлийн махыг гэсэн. Эсвэл болно. Тэгээд манай баруун үжимчинд бол тусгай үжимчин үхлийн одоо Монгол христийн үжимчин өдрийн Монгол үхлийн өвөлдрийг одоо үлдэж байна. Атамана барьс төмийн соёл авар галтч юм тусгай бас үжимчин үхрийн өдрийг өсгөж байна. Тэр баруун үжимчинд бол одоо үжимчин үхрийн махыг өсгөж байгаа болно. Бид чинь ханна махыг одоо үжимчин үхрийн одоо нэг доо манай Монгол гажи эдэн амьдлын гол нь одоо малыг гарцдаг шүү дээ. Тэгэхээр згсээр бол өргөд одоо ба ийз истор намарт жамара одоо нөгөө тэр сайхан мөн одоо бол энэ чин дуу хөвж юм байна. Миний сайн шулуух юм тэр чин бол охрон гэсэн тэр шулуух гэсэн 80 гар байна шүү дээ. Тэгэ энэ бол жинк одоо Шилэнгол аймаг дуу хөвжлж байгаа жинкэн дуу хөвжлж байгаа бол хэлхэн одоо үж ихэн анжа бас ихэлсэн бол гарч ий тийм ээ. Тэгэ энэ бол манай Шилэнгол аймагт ирдэг гол аялал жуулчлалын чинь нэг жийл нь бас одоо дуу хөвжлж байгаа дууг сонсох шүү дээ. Тэгэхээр одоо баруун үжилтэнд ирсний дараа бол энэ замаар явж өгч хөл бас маш чухлаа. Одоо яа сайхан аялж удлаа дуугийн сонсно. Тийм аа одоо ингээд эргээд улгаар руу явчих болно. Тийм аа. Зүү зүү зүү гүшугаар төвөд авлаад одоо улгаар гол руу явж болно. Тэгвэл одоо энэ тал бол одоо баруун үжилтэн болоо зүү үжилтнээ голдохын тал тал гаждар ариун сайхан одоо уул устай үжилтүүд байдаг тийм аа. Тэр нөгөө тэр банлаа сайн тийм аа. Яг гэрчээ тавьчихсан шүүхэн. Хагсын гэрчээ тавьсан шохон тийм уул хад бай. Тийм тэгтэл одоо үжимдтэй чинь ариун сайхан одоо тахлахтай уул усууд байна. Тэгвэл энэ талыг бол одоо үжимдлээ тал гэж хэлдэг шүү дээ. Энэ үжимчин тал бол оно ургал сайхан тал бол юунаас одоо манай сая ярддаг тамчин талаас онцлог нь бол одоо өнөө жил жаахан гандан байхаас ерөөсөн бол харьцангуйгаар бороо хороол өгтэй. Өвс үсчээр сахлаг юм байдгаа. Нөхнөө надад тэр өвслөө ургач өндөр байдаг шүү дээ. Тэгвэл одоо манай баруун үжилтэнд бол бас одоо гахаа ялц хэслэг гэсэн марк байна. Энэ маркны ургамал бас их алдлагтай. Бас одоо бусад газрынхаа ургамлаас алдлагтай байдаг шүү дээ. Үжилтэнд.

99-р зам хүрийн талын зам биш ээ. Энэ замаар Болгор улсын байгалийн гайхамшигас хол идэв хүчмчин нутгийн өрөвч хайр, үн сэтгэл, үн ертний соёл уламжлал, таны нүд, таны сонор, таны сэтгэл өв хитэл буух байхаа. 99-р замаар та 99 км аялж үзээрэй. Ирүү усын төрөлд тэндээс олдох нь лаатай. Энчхийн нэвтрүүлгийг энэ хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийг сурулж найруулсан хас танаа. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгоо. Шингээгч Ариун Чанаа. Танигч Алмас. Ерөнхий ханигч Бүрэнд. Дараагийн дугаар тань жолгоё.

0: Сэлэнголын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сэлэнголын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын уларлын 2026 оны 10 сарын 3, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 8 сарын 23, гаргийн 6, урдаар уулгийн товчоо мэдгдий.
3: Өн чахтаа.
2: 1996 онд Бээжин Өвөр Монголын хамжилчаг эхлүүлснээс нааш хоёр газрынхын аж үйлсийг төсөвшүүлэх, амиахаа хамгаалах, ардын амьдралыг сайжруулах, хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах зэрэг хүрээнд хамтран ажиллаж, манай аймгийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчрхэгийг хөдөлгөх хүчин нэмрэлсэн.
3: Сүнэгчүүн хошуу тал нутгийн шилдэг үйлдвэрийг малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх ба аж үйлсийг төсөвшүүлэхийг дайчилах гол хөдөлгөөгч хүчин болгож байх.
2: Чиргээс халагдсан уютын чагаан жааны нартай үйлс гэсэн мэдээлэл чиргээс сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. 1996 онд Бээжин Өвөр Монголын хамжилчаа эхэлснээс нааш Бээжингийн Даашин тойрог, Чангпин тойрог, Жинка тойрог нь Шулунхуу чан хошуу, Тайвс хошуу, Сүнэд Баран хошууг ажил төрлөөр хавсран тэтгэж, хоёр газрынхын аж үйлсийг дэстэвшүүлэх, амиахаа хамгаалах, ардын амьдралыг сайжруулах, хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах зэрэг хүрээнд хамтран ажиллаж, манай аймгийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчрхэгийг хөдөлгөх хүчин нэмрэлжээ. Ойрд Бээжин Өвөр Монголын хамжилчааны 30 жилийн ойгийн үр бүтээлийн үзүүлэг Бээжинд явагдаж, манай аймгийн 30 жилийн турших Бээжин Өвөр Монголын хамжилчаан дундаас олсон элүх баялаг үр бүтээлийг харуулж, бүх аймгийн олон жилийн ончлогт малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнийг дэлгэн үзүүлжээ. Бээжин Өвөр Монголын хавсран тэтгэх өх баялаг түшиглэн бүх аймгаараа Шилэнгол хонь, Шилэнгол чагаан идэг гэх хоёр их улсын газар жуйгийн илтгэмжид бүтээгдэхүүнд анхаарлаа төвлөрүүлж, малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнийг нарилаг ачжуулах 6 суурин газар, Бээжингийг тойрсон Ичин ногооны хангалгын батлах 5 суурин газрыг байгуулжээ. Бохирдлогоо бүтээгдэхүүнийг бүх улсын жах дэлгүүрт гаргах нэрт тэмдгийн нөлөөлөх хүчнээ дасралтгүй өргөдгийг дагалдан хэрэглэгээр хавсран тэтгэж борлуулсан хэмжээнийт 95 доншуур төгрөгд хүрчээ. Ончлогт тариалан мал аж ахуйн малчин тариачныг дайчлан орлогын нэмэгдүүлэн чинэлэгжүүлэх толгуур аж үйлс болов. Бээжин Өвөр Монголын хамжилчааны даншин хэрэглэгээр хавсран тэтгэх суурны хариуцлагатан танаа сурвалжлах хүлээхтэн. Бид Шилэнголын тал нутгаас 200 гаруй жилийн бүтээгдэхүүнийг авчирчээ. Үүнд үхэр хонин мах чагаан идэ зэрэг байна гэлээ. Тос удааны үжүүлэгд манай аймаг Бээжингийн өргөн удам жах дэлгүүрийн өх баялаг түшиглэн чанар сайтай малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнийг тал нутгаас гаргаж, аж үйлсийн чивэр ашиг орлогыг малчин тариачны орлогын нэмэгдэл болгон хавруулжээ. Бээжингийн Шинфади тариалангийн бүтээгдэхүүнийг бөөмөр худалдах жах дэлгүүрийн төвийн банкын дэд ерөнхий даамал Гужоншвэ сурвалжлах хүлээхтэй. Бид Бээжингийн сайн мэрэгжил, сайн төрөл зүйл, сайн бүлхэм нийт, сайн арга замыг Өвөр Монголтай нэвтрэлчүүлж, мал тариалангийн үр ашиг ба малчин тариачны орлогыг нэмэгдүүлнэ гэлээ. Хэрэглэгээр хавсран тэтгэхээр аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэхийг дайчилхын хамт манай аймаг Жингнэн, Жингдунфан, Тэнрүйн шин энерг зэрэг дагуулагч аж ахуйлыг оруулан авчирж, мал аж ахуй гэрэл чинэгээр жахалхан гаргах нөөч энергийг нэг чохчжуулсан төрөл зүйл ба энерг тор даач нөөчийг нэг чохчжуулах жишээ үзүүлэх төрөл зүйлийг найдваржуулан улсын бохирдлогоо чахалгааны хангалгын батлах суурин газрыг төрөгдгөн байгуулжээ. Амиахан хүрээнд хоёр газрынхын Умратын 3 орны инженерин, Хулан шарга даагийн өлсрхэг газрыг тойлортой засах инженерин зэргийг хамжилчин ахуулж, Умрат хилийн амиахан амар төвчнээ халхавчийг батж огчилжээ. 30 жилийн турш Бээжин Өвөр Монголын хамжилчаа малжих орны олон нийтийн үйлчилгээний дутуудлыг үргэлжлэн нөхөрлөв. 6 өмнө жилийн талаар Бээжин Шилэнгол хоёр газрын 28 сургууль хамтран байгуулах хавсран тэтгэх харьцаа байгуулж, хамтран жанх их содлох солилцоог байнга өрнүүлж, чанар сайтай 6 өмнө жилийн өх баялагыг хамтаар эдэлжээ. Өмчлөгээр хавсран тэтгэхийг нарилаг оновчтой найдваржуулж, Бээжингийн 36 өмчлөгээний байгууламж бүх аймгийн үндсэн шатны 30 өмлөгийн хорооог хавсран тэтгэж, нийт нэг төм 9000 гаруй хүн удааг онцлон өмнж, үндсэн шатны өмчлөг үйлчилгээний хэр төвчнийг бүтэмжтэй дэвшүүлжээ. Хөдөлмөр үйлчлэг, соёл жуулчлал, шинэлэг мэрэгжлийн хамжилчаага олон талаар өрнүүлжээ. Бүх аймагт хөдөлмөр үйлчлэгээний хамжилчааны төрөл зүйлийг 21-ийг хэрэгжүүлж, жилд дунджаар 3000-аас дээших малчин тариачныг дайчлан, ядуугаас ангжирсан хүн амд дохтуунаар ажил олгожээ. Соёл жуулчлалын уулзалчил нь тал нутгийн соёл жуулчлалын аж ахуйг үргэлжлэн хөгжөөж, ардын бууч Идэ Умдан, ардын Жан Вилийн аж вилсийн хөгжилтийг дайчлан тал нутгийн соёл жуулчлалын нэрт тэмдгийг дэс төвшүүлэхэд хүчин намралжээ. 2018 онд улсын Бээжин Өвөр Монголын хамжилчих тогтцоог найдваржуулснаас нааш манай аймаг Бээжингийн тусламжийн бэл мөнгийг нийт 11 тоншуур 6000 төмөн төгрөг өрөмжилэн олж 539 төрөлжүүлийг хэрэгжүүлэн 9 том 2900 ядуугаас ангжирсан хүн удаад ашиг хүртээжээ. Бээжин хот 229 тусгай мөрөжилийн чадвартныг сонгон малжиг тариалах орондоо томлон хавсран тэтгүүлж бүх аймгийн 752 голлогч хүчин Бээжинд хүрч содлон суралчв. 2025 онд бүх аймгийн 1-р аж үйлсийн нэмэгдэл өртөг 195 доншуур 8900 төмөн төгрөгт хүрч жуйна 5-5-аар нэмэгдэн 2-р аж үйлсийн нэмэгдэл өртөг 611 доншуур 5300 төмөн төгрөгт хүрч жуйна 6-4-өөр нэмэгдэн 3-р аж үйлсийн нэмэгдэл өртөг 482 доншуур 4200 төмөн төгрөгт хүрч жуйна 3-5-аар нэмэгдэн бохирдлого аж үйлсээ буцгаарж ардын амьдрал үргэлжлэн сайжирчээ.
3: Манай хорооны мэд Сүнчүн хошуу шилдэг үйлдвэрийг байжуулахар гол болгон гурван шатны үйлдвэр байжуулах системийг байгуулж сүнэ таньны үйлдвэрийн хамгаалахаас нэр тэмдгийн өртгийг нэмэгдүүлэх бүх явцыг төрөгтгөж тал нутгийн шилдэг үйлдвэрийг малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх ба аж үйлсийн дэс дэвшүүлэхийг дайчилах гол хөдөлгөөгч хүчин болгожээ. Сүнчүн хошууны уг үйлдвэрийн мал аж ахуйн хөгжүүлтийн хижгарт компани шилдэг үйлдвэрийг байжуулах суран газар үйлдвэр хамгаалах шилдэг үйлдвэрийн сонгон байжуулагч зэрэг чухал үүргийг үргэлж байдаг. Ойрт Өвөр Монголын өөртөн жасах орны тариалан мал аж ахуйн шинтлэн ухааны хүрээлэнгийн мал аж ахуйн судалгааны газрын тусгай мөрөгжилтэн тус суурин газарт ирж мөрөгжлийн жолоодлог хийж байлаа. Өвөр Монголын өөртөн жасах орны тариалан мал аж ахуйн шинтлэн ухааны хүрээлэнгийн мал аж ахуйн судалгааны газрын судлаач удвал сурвалжилаг хүлэгтэн голдуу үйлдвэр байжуулах үржүүлэх арчлан малжиг зэрэг талын мөрөгжлийн жолоодлогийг өрнүүлэх болно. Бидний мөрөгжлийн дэмжлэгээр сүнэт хоны сонгон байжуулагч зэрэг талын ажил нөлөөд давшилттай болсон гэлээ. Сүнэтчүүн хошууны мандалт болгосны Баян хангай гачааны малчин давшилтынх бол сүнэт хон малжиг тусгай өрөх болно. Олон жилийн турш тэднийхэн шинжилэг ухаанчаар арчлан малжиг ойлгохтхууныг баримталж, хонин сүргийнхээ үйлдвэрийг сайжруулан жагтэлгүүрд гаргах баримжаанд хүрэгжээ. Сүнэтчүүн хошууны мандалт болгосны Баян хангай гачааны малчин давшилт сурвалжилах хүлэгтэн Өнөө хөдөн жилд шилдэг үйлдвэр байжуулахыг чухалчилж, шилдэг үйлдвэрийн хүчийг ашиглан хонин сүргийнхээ яс чанарыг сайжруулснаар хураг тарах хүч авахын сайн болж, борлуулах үнэнч өндөр болсон гэлээ. Сүнэтчүүн хошуу үрийн малын талбай, өргөтгөн үржүүлэх талбай, голдлох сүргийг уялдуулсан гурван шатны үйлдвэр байжуулах системийг байгуулж, дөрвөн том 5000 сүнэт хон малжиж байна. Тухайн газрынхан бас шагнан нөхөрлөх төрийн бодлого нийтэлж, өнжилөөс эхэлж шин нотлон тогтоосон сүнэт хоньны голдлох сүрэг өргөтгөн үржүүлэх талбайн өжигнэлтийн гол чавхчид нэг л удаад 2 төмөн төгрөг ба 5 төмөн төгрөг

0: шангаллын мөнгө тархахаар тогтжээ. Өнөө хамт удмалын мөдөж ангийг тэмдэглэх хөврөл шилжүүлэх зэрэг олон жилийн арга барилаар үйлдвэрийг чөвөржүүлэн сайжруулсан байна. Өн жилийн 3 сард сөнөд хонин махны усын газар жүгийн элтгэмжид хамгаалтын инженерийн төрөлжүүлэн тусгай мөргөжилтнээ дугаалгийн хэнэн шилгалтыг амжилттай өнгөрөөж сөнөд хонин махны нэр тэмдгийн өртгөн үргэлжлэн төшлөв. Сөнөчүүн хошууны уг үйлдвэрийн мал аж ахуйн хөгжүүлтийн хязгаар тариучлагт компани хөрөг мөдөгчдийн дараг бүхөө сурвалжлах үлэгтэн. Чанар сайтай чивэр үйлдвэрийн хонны борлуулалтын үн өндөр борлуулгын зам нэн тогтун байж малчдын аж ахуйн үр ашиг ихэр төшлжээ.
1: Манай хорой нэмэт ойрын өдөр машин тэрэгнээ сэлбэг тоног болон өдөр тутмын хөргөлгөөний бүрэн бараага дүүртэл атсан дундад Европын жишааны гал тэрэг өрийн төмөр замын бомбтаас гарч Европ төвчүүг аялжээ. Энэ нь энэ жил дунд нэвтрэл жамаар өнгөрсөн дундад Европын жишааны гал тэрэг 3500 чаваг давсныг харуулж байна. Өрийн төмөр замын бомбт нь дундад Европын жишааны гал тэргийн дунд нэвтрэл жамын хилээр орж гарах чорын ганч хилийн бомбт болсны хувьд аялын шугамны 76 журамсад хүрчээ. Герман, Поланд зэрэг 10 гарай улсын 70 гарай жангилгийн өртөө чигд нэвтрж байна. Жишээнэ гал тэргийн аялал нэвтрэх хөвчөө үргэлжлэн нэмэгдхийн хамт барааны төврийн бүтчиж дасралтгүй шилдэгжиж одоохонд шинэ энергийн машин тэргийж сэлбэг тоног дээдсийн машин төхөөрөмж грин жалхан хэрэгсэл зэрэг өндөр нэмэлт өртөгтэй үйлдэхүүнээ ажиллах харьцал жил дараалан дээшилж байна.
0: Манай хорооны чимэлэгч Сачингуагийн сурвалжилан бичсэн чиргээс халагдсан оюутан чагаан жанаа нартай үйлс гэсэн мэдээлэл сонсхи. Баруун өжимчин хошууны 90 оноос хойш төрсэн чиргээс халагдсан оюутан жалуу чагаан жан нутагдан бочиж үйлс босгоно. Тоочлсон шинтлэг ухаан техник мэрэгжлийн арга барилаар малж хорны нийгэмчилсэн үйлчилгээ ба насчлийн асрамжийн үйлчилгээний тавчгийн байгуулж малж хорны үйлчилгээний шин чагуурыг сөвгчлэн гаргав. 2023 оны 4 сард чагаан жан баруун өжимчин хошууны шинийг үүдэж үйлс босгох сууранд Өвөр Монголын оюунт Багвахай жижигхэн шинтлэг ухаан техник мөрөгжлийн хязгаарт компаниг байгуулж 2 нэмэг 1 нэмэг өн малж хорны нийгэмчилсэн үйлчилгээний системийг үүдэн байгуулж үхрийн хөлтүүлэг ба үржүүлэн бойжуулах өд бараа төвөрлөх хонь хайчлах зэрэг 17 тусгай үйлчилгээний ангийг жохон байгуулжээ. Одоохон болтол нийт 5000 гарай удааны үйлчилгээ хангаж малж хорны 226 хөдөлмөр хүчинд ойр ховдон ажил олгож 2025 онд малчдын малжлийн өөрийн өртгийг бараг 90 төмөн төгрөг багсгаж орлогийн нэмэгдлийг 370 төмөн төгрөг дайчилсан байна. Төрчлөн малж хорны насжилийн асрамжийн үйлчилгээний дутуудал чиглүүлэн чагаан жан орон бүсийн насжилийн асрамжийн үйлчилгээний төвийг байгуулж өмчилгээний тусламж, ариун чиврийн тусламж, өдөр тутмын тусламж зэрэг 6 их төрлийн ардд дүгэм үжүүлэх үйлчилгээг дэлгэрүүлэн компани машин тэргийг хайр халамжийн тусгай машин тэрэг болгон өөрчилж өд ботсоор хавсран дэтгэх, орлон гүйцэтгэх, хавсран гүйцэтгэх зэрэг нийтийн асрамжийн үйлчилгээ хангаж байна. Өвөр Монголын оюунт Багвахай жижигхэн шинтлэг ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компани ерөнхий даамал чагаан жан сурвалжлах үлэгтэн. Дараачи алханд би өнөх бүх хошууны малж хорны нийгэмчилсэн үйлчилгээний ажлыг сайтрхиж, шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн тавчгаар манай малж хорны үйлдвэрлэл амьдралд үйлчлэе гэж бодож байна гэлээ.
1: Манай хорооны мэд Долнор шанай дээшин нийгэм тойрог үг үлдээх самбар гаргаж суугаалаар та чөлөөтэйгээр хүсэл шаардлагаа илтгэх нийгэм тойргийн жасалтын шин аргыг сөвгчилж байна. Долнор шанай дээшин нийгэм тойргийн суугаалаар та нүвшил суугаал тойргийн чевэрлэгч өдөр бүр асрын гудамжийг чевэрлж байгаа байдлыг харснаа дараа үг үлдэх самбар дээр сэтгэлийн үгэн бичиж үлдээжээ. Долнор шанай долнор балгаснай дээшин нийгэм тойргийн суугаалаар та нүвшил сурвалжлах хүлээгтэн ван өгч чевэрлэх хийснээс нааш асрын гудамж чив чивэрхэн болсон. Олнороо ван өгчөөс суралцхийг хүсэж байна гэлээ. Магтаалаас гадна үг үлдэх самбар дээр бас амьдралын хүсэл шаардлага бичиж үлдээдэг. Асрын гудамжид салхи нэвтрүүлэх, тэргийн жогсоолд тогтоол ёсоор тэрэг жогсоох зэрэг бичээсийг үтсэн суугаалаард санаа чалгаасан үйл ажиллагаа дүрмжүүлж, зөрчил жургаан үүсэхээс бүтөмжтэй сэргийлж байна. Хэрвээ олон салаа мөчөрд холбогдох бодлантай зүйлс тохиолдвол нийгэм тойргоос шат дараалан дээш мөдүүлж шийдвэрлүүлдэг байна. Үг үлдээх самбарыг анх тохируулах үед чөөн бус суугаалаард хэрхэн үг үлдээж хүсэл шаардлагаа дурдах тухай ойлгохгүй байжээ. Энэх байдал чиглүүлэн нийгэм тойргоос өрхөт гүнжгэрэн суугаалаардад хамаг бүхий дүрмийг тайлбарлаж өгчээ. Долнор шанай долнор балгаснай дээшин нийгэм тойргийн үг үлдээх самбарын төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэгч ЮН шин сурвалжлах хүлээгтэн энэх төрөл зүйлээр дамжуулан хөрс зэрэгдэгийн ая найртай харьцааг нэгтруулж багсаага зөрчилж ургааныг тэр тарайд нь шийдвэрлж үндсэн шатны жасалтын нэн сайн үр бүтэмж олохыг хүсэж байна гэлээ. үг үлдэх самбар нь нийгэм тойрог болон суугаал ардын сэтгэлийн холбоос болж үндсэн шатны жасалтын хэсэг санаачлагд өрхийг суугаал ард эжимдэх болжээ. Энэх төрөл зүйлийг хэрэгжүүлснээс одоо болтол 8 гараа журвас үг үлдээж нийгэм тойргийн нэг улралтын жүрчил жургааныг жуна 90-оор багсгажээ. Эрд тус төрөл зүйл нь бас бүх аймгийн шин чаг үеийн боловсны үйлдвэрлэлийн төрөл зүйлийн 2-р төсвийн шангалыг хүртсэн бөгөөд Долнор шанд алхам алхмаар дэлгэрүүлж байна.
0: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Нөгөөс 8 сард манай аймгийн гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан арилжааны хэмж 87 дуншуур 5000 төмөн төгрөг төрч адил угчааныхаас жууны 38-аар нэмэгдэв.
1: Нөгөөс 8 сард манай аймаг улсын дотоод орны гадныхын бүл мөнгөний нийт 262 дуншуур 3000 төмөн төгрөг татан оруулж дээр жилийн адил угчааныхаас жууны 12-аар нэмэгджээ.
0: Өрийн өдөр Улгаан хамааралтын орон хуучин суугаал тойргийн хоолой торийг өөрчлөн шинтгэх ардын амьдралын инженерийн лавдуун баттай ахуулж хуучин суугаал тойргийн ус хангах, өлч хангах, бохирдлыг гадагшлуулах хоолой торийг голдлоготой өөрчлөн шинтгэж эдс төвшүүлэн суугаал тойргийн иж бүрдсэн суур тохиромжийг хамтдан бүрэншүүлв. Төрөлжилтийн ерөнхий бүл оруулалтанд 40,000 төмөн төгрөг төрч 16,657 өрөх суугаал ардад ашиг хүртэн жишэлтээр 2000 бөгөөд 27-ны 12 сард бүх талаар ажил дуусгах болно.
1: Энэ чагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч одон гэрэл жаргалт, шингээгч ариун чанаа, хариуцсан найруулагч мөнгөн хуар, хянагч үзсгэлэн, ерөнхий хянагч бүрэнт.
2: Манайхан ажилдаа явна уу?
3: Одоо ангисгээд гарах юм да.
2: Машинаа жолоодохдоо нөгөө аюулгүй бүсэн бүслэхэн битим хатчихаа.
3: Оо, чи чадаа. Юуных нь хариу юм хамаарад байдгийм бэ?
2: Чи чин дандаа мартаад байдаг шээ.
3: Бас юуных нь бөөс мөөс гэд. Би ямар хол явна гэж юм уу? Манай атлын гарч ир. Ой орох шít.
2: Болохгүй шүү. Машин барих байтугай дээр машин дээр суудаг хүн чинь гэд аюулгүй бүс бүслэхгүй бол аюултай шít.
3: Аа, за. Эхнэрийн үг. Томжоо.
2: Дандаа ингэ шүү. За ажилдаа сайн яваарай.
3: За.
2: Замдаа сайн хичээгээрэй.
3: За, баярлалаа.
2: Машин хэрэгнэ аюулгүй бүс.

Дундтын үндэсний хамтын чавчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж, үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхэн хамтдах, ховж аяга хамтдах, хамтын чогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, дундтын үндэстний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье. Үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эсвэл улс орон дөрөйдөн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайж овлон амсах болно. Үндэстний бүлхэмдлийн өнг гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч, үргэлжлэн баримтлж, үндэстний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын өв хамт нам, дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно. Намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэстний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэстний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн. Улсын нийтийн хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чаах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэстний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлог үндсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэстний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасаа үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: бэрхчил бол хүмүүрлэхийн орсон тогтнох ба хөгжих нөлөөлөх бүх хүмүүрчгийн чанартай чухал их амгахуй асуудал болох бөгөөд бас ч хамгийн бачим тулхам орчин тойрны асуудлын нэг болно. Чөдөрхчлийг сэргийлэн жасах бол дэлхийн нийгмийн хамтын харуулчлах мөн. Хүн төрөлхийн нь ганчхан дэлхийн бөмбөрчгтэй юм. Чөдөрхчлийг сэргийлэн жасах бол хүн төрөлхийн үндтийн хөгжилтэй холбогдох агуу их үйлс болно.
1: Шилэн голын араажуу төлөс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

сайн байцхан уу өрх мондод сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда соёл чичгийн сүлэг төв Улаанбаатарын аялгуу дуучин Сэцэнгуагийн дуулсан хорол тоонт нутаг гэдүүг сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэнд соёл жижигхэн сүлэг Төв Улаанбаатарын аялгуу дуучин Сэчингуагийн дуулсан хорол тоонт нутаг гэдэг сонсголоо.

Тус дуунай үг цохоогцсон соёл цэцэг, зүүжимцэн хосуунай уулын өх болох сумнай хар говь гацаагаар нутагтай. 2024 онд хосуу Сахлах Батар Хинэн Байцаа хорооноос ажлын амралтаа авсан байна. Тус дуунай аялгуу цохоогч Төв Улаанбаатар, нэрт Морин Хуурц, Хөгжмийн цохоолц, намрын үдсээр Сүнжин Дуулмаар, Гэрдэн Хари, Арсилийн Домох, Өзимийн Хөдөө, Он Жилүүд, Хөхрөн Харагдагч Хангай Зэрэг олон сайхан нийтэд хүрсэн уран бүтээлтэй.

залуу дуучин сэцэнгүй баруу дэмцэн хосууна горхон балгасна гэрэлт гацаагаар нутагтай. Өвөр Монголын Дэдма урлагийн сургуулаас төгсөж одоо баруу дэмцэн хосууна улаан мөчөрт гоцлол дуучин хөгжимчнөр ажиллаж байна. Бахрам сайхан үжимчин зэрэг олон сайхан бүтээлүүдийг амьлуулан дуулж бидэнд хүргэсэн залуу уран бүтээлч юм лээ.

0: Таван хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань буян шимлэх оршихийн ёрол.
1: Буурлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг.
0: Малчин түмнээ үр ухаанай оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
2: Сайн байцгаана өрхөн хүндтэй сонсогчдоо. Малчтын хэн тусгай нэвтрүүлгийн хуулийн гэвч болон та бүхний хамаар ялтхан жолгож байна. Би энэ нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар бид Өвөр Монголын Ийшаан хуульчин газрын хуульч талаа хурж Жам харилцааны гинтлээс сулсан хууль чаачийн талаар уулгийг нэрийн тодорхой ирүүлсэн байна. Та бүхэн маань нэвтрүүлгийн хүлэн авц сонсно уу?
3: За сайн байна та.
4: Сайн байна уу?
3: Яг юуны үрд талаа хуульчаас сонсох томтойгоо уулж гэнэ.
4: За бүгдэн сайн байна уу? Би талаа хуульч байна. Тэгсээр энэ дугаарыг мэндийг бол та бүхэн өргөмжлүүлээ. Тэгсээр манай нийгмийн хөгжлийн дагалдаад бол хүмүүсийн амьдралын хэрэгцээгээс болоод одоо бол айл болгон бол төрөг унаатай болсон. Мин зилүүдэд болсаар бол зам арилцааны гинжилтч өдрийн хөтлөн бол олон болж байгаа. Тэгсээр яг өнөөдрийн энэ зэвсэгээр дамжаа та нартайгаа масан хэрэгнээ гинжилийн тухайтай бол хоёр сажийн уургийг бол хуваалцъя гэж бодсон юм аа. Зам арилцааны гинжил гарсан хойно бол манайс бол яаж хийх тухайтай. Хариуцлага тогтоосон хойно бол ямар төлбөр авах тухайтай. Даатгалын компани ямар төлбөрлөх тухайтай энэ талаас бол ярья. Манас урдаар өндөд буттай хоёр жишээ үзээд бол дөрөв болгаан Бразм хоёрын энэ хоёр хөргийн жишээ нь миний өөртөө оролцсон хоёр зэрэг болох юм аа. Тэгсээр нэгдүгээр жишээ нь 2025 оны 1 сард нэг тухайн хүний хүн баг хөлгийн насан дээр үзээд одоод сүмд баран хүшүүний зам дээр ирж байгаа хугацаанд бол заалдах гэсэн жолоод жисэн баг хөлгийн насан дээр хэвээр мөргөлдөд зам арилцааны үл гэмтэл гарчээ. Тус гэмтэлд бол заалдах чинь хүү дахвал тэрний төргөн дөрөнд сууж исэн бас нэг хүн бол чугдаан бол нас барсан байна. Сүүлд нь энэ сүмд баран хүшүүний дотоодын хамгаалалт авчаа нэ цагдааны ангаас бол зам арилцааны үнэтийн хариуцлага тогтоох бичиг гаргаад бол заалдах чинь хүү гол хариуцлага үргэлээд заалдагч нь бол дэд хариуцлага үргэлээд тогтоожээ. Заалдагчийн төрөг нь энэ зарга дунд бол даатгалын компанид бол зам арилцааны гэмтлийн халагдлын цанартай даатгал болоод худалдааны 3 дахь хөтлөгийн даатгал бол оруулсан байна. Тэгсээр хамаг сүлдээ энэ зарга даатгалын компаниас манай заалдагчийн талд бол бид хариуцлагын хүрээ хэмжээнд зөвхөн 30-ийн хариуцлагаар бол хариуцлага үргэлээд төлөвлөлжээ. Тэгсээр хоёрдугаар жишээ нь болсоор бол 2025 оны 4 сард бол заалдагч нь баг насан төрөгч болоод манай Шилэнгарангийн Сэлэн хотоос баруун хэмт рүү явж байгаа хугацаанд бол замдэрн цас ороод зам өссөн байдалд ор замаас буугаад хөрвж орсон байна. Тэгээд бол төргөн дөрөнд сууж исэн нэг тухайн хүн одоо энэ зарг юм бол заалдах цаа сархтсан зам арилцааны үл гэмтэл гарчээ. Тэгээд бол баруун хэмт рүү хөшөөнэ дотоодын хамгаалалт тавчаанай зам арилцааны цагдааны ангаас бол зам арилцааны гэмтлийн хариуцлага тогтоох бичиг буулгаад бол заалдагч нь тус хэрэг юм бол бүх хариуцлагын үл өргөлнө. Заалдагч бол тус хэрэг хариуцлагын үл өргөлөхгүй гэж тогтоож байна. Тэгээд өөр хэрэг бол заалдагч нь жолооч гэсэн төрг нь бол зөвхөн зам арилцааны алавдлагын чанартай даатгалтай өөр даатгал бол байхгүй. Хамгийн сүүлд нь байна. Ардын шүүхороноос заалдагч өөртөө заалдагчийн бүх хариуцлагыг үргэлээд бүх төлбөрийг төлнө гэсэн юм тасалд болгосон байна. За тэгэхээр хоёр хөргийн жишээг бол ойлгосон суурин дээр манаас бол өнөөдрийн гол уулгаан бол төлгөрүүлээд ярья. Тэгэхээр нэгдүгээр уулга нь бол зам арилцааны гэмтэл гарсан хойно манаас бол яаж хийх тухайтай. За энэ талаар бол байна дээ. Ихэнхдээ усуд бол үндсэн ойлголт бол байдгаа. За юун төрөнд бол зам арилцааны гэмтэл гарсан хойно манаас эрхвчл тухайн талбайдаа эрхвч зам арилцааны цаг

0: хүний амьд бол хэрэг мэддэх хэрэгтэй. Өмнөх нь давуу нь бол даатгалын компонент зам арилцааны гэрэлэн мэддэг нь. Үн дүнд анхаарах нь зам арилцааны цагдаамаа юм бас хариуцлага тогтоох бичиг буулгахаас өмнө тухайн талбад гэрэлэл гарсан хэдэн тал юм байна. Хэрэгний даатгалын компонент бол бүр мэддэгдэх ёстой. Хэрэв хүн царгалттай байсаар бол манаас мөн одоо төргийн авралтын хэрэг дуутах юм уу? Тэгээд одоо хүмүүстэй бол авралт хийстэй. Хүн царгалттай байдал дунд бол ёстой. Манаас тухайн талбайда царгацсангүй хүмүүс юм уу? Эсвэл хонгол царгацсан хүмүүс юм уу? Эсвэл өөрийн гэрийн хүн юм бол үлдээгээд зам арилцааны цагдаамын анги юм уу? Эсвэл даатгалын компонент бол хавсарлаг бол үүсэж болно. Тэгсээр энэ дунд бол онцгой анхаарах нүдүүдийн уулган бол юу вэ гэсэрвэл нэгдүгээр хэргийн талбайг л зам арилцааны цагдаамын ангийн зөвшөөрлөгөө байдалд ор. Яасан ч өвдөж хөдлөгөөж болохгүй. Тэгсээр өвдөж хөдлөгсөн байсаар бол энэ да зам арилцааны цагдаамын ангийн өцгийн хариуцлага тогтоохтой хэргийн бодит байдал болоод гэрэл гарсан уцар шилтгааны нотлол нөлөөлнө. Тэр мөртөө даатгалын компаниас бол манай улсын даатгалын хуулийн тогтоол болоод даатгалын гэрээний тогтсон тогтоолоор амбал хэрвээ тухайн үнийн шилтгаанаас болоод хэргийн шинч нэрээ байцаад нэрхгүй иймэрхүү байдал болохсоор бол даатгалын компаниас бол төлбөрлөх хариуцлага үүрэглэхгүй гэж хэлдэг юм аа. Зам арилцааны цагдаамын анги болоод даатгалын компаниас тухайн талбайгийн хайм бэцаасан хойно бол үндсэндээ бол одоо тухайн талбай юу хөдөлгөөн болчихдог. Тэгэхээр доор бол манай улсын үүдээ зам арилцааны гэрээний хариуцлага тогтоох гэдэг нь юу вэ? Эдгээр бас хариуцлах нь одоо ямар хууль цаазыг үр дүндтэй болохгүй гэдэг тухайтай бол хаваалцъя. Тэгэхээр зам арилцааны цагдаамын ангийн тухайн талбайгийн хайм байцаасан хойно бол дүгэн зэрчмаар улаад тухайн талбай юм уу эсвэл хайм байцаасныхаа хойно 3 өдрийн дотор зам арилцааны хариуцлага тогтоох бичгэн бол болох та. Тэгэхээр энгийн зэрчмаар бол 10 өдрийн дотор бол болгоно. Хэрвээ гэрэл нь шилгэн байцаалт юм уу эсвэл шилгэн тогтоолт хийх чухалтай юм уу иймэрхүү байдлаар бол шилгэн байцаалт болоод шилгэн тогтоолтын үр дүн гарсан хойно 5 өдрийн дотор бол зам арилцааны гэрэлийн хариуцлага тогтоох бичгэн бол болох хэрэгтэй. Тэгэхээр зам арилцааны энэ хариуцлагын хариуцлага тогтоох энэ бичгээр бол хариуцлагын хүрээ хэмжээ бол бүх хариуцлага гол дэд хариуцлага болоод адил төгс хариуцлага иймэрхүү 3 жил бол хаваано. Хэрвээ зам арилцааны хариуцлага тогтоох бичгийг зөвшөөрөхгүй байсараа тэгэхээр энэ бичгийг бол гардаж авсан цагаас 3 өдрийн дотор бол дээрсэтнэ дотоодын хамгаалалт тавцааны цагдаамын ангидан бол бэхэн хянахгүй итлэн бол зөвшөөрж болно. За тэгэхээр энэ хүртэл яраад мас эргээ буцаад 1-р жишээг үзье. Тэгэхээр 1-р хэргийн жишээ дотор бол заалдах төсийн төргөн үүдэд хариуцлага үүргэлжээ. Тэгэхээр энэ гэрэл дунд бол систем маний талын төрөг бол гол хариуцлага үүргэлээд гол хариуцлагат хүмүүс багтаад тасна хүн бүхнийд 2 хүн үл насвараад өгөөлсөн байна. Тэгэхээр энэ хөрөг дунд хөрвөө заалдах төс энэ хөргийн бүх хариуцлага юм уу эсвэл гол хариуцлагыг үүргэлсэн байсаар бол ганцхан иргэний хөргийн өрхөн талцсан зам арилцааны гэрэлийн хариуцлагын дургаан бол биш болоо явчихна. Харин зам арилцааны гэрэлд гаргасан ялтай холбоотой болох өрөөний хариуцлага юу гэдэг үргэлэн. Тэгсэр бол олон хүмүүс бол иймэрхүү байдалд орвол ярьдгаа гэрэл гарнаа гэдгийг бие бодож авсангүй. Гэрэлтийн өрөө яагаад бас надаас өрөөний хэрэг нөхөмжлөх юм бэ? Тэгсэр өнө бол манай улсын өрөөний хувьд тогтсон зам арилцааны гэрэл гаргасан ялтай бол холбоотой. Тэгсэр манайс бол энэ дугаараараа дамжаад бол дөрөнгө хүн шиг яавал энэ зам арилцааны гэрэл гаргасан ялт хүрдэг тухайтай ойлголцоод авъя. Тэгсээр бол зам арилцааны гэрэлийн хөрөгд бол нэг хүн байх юм уу эсвэл 3 хүн сархтас байгаад бол хөргийн гол хариуцлага юм уу бүх хариуцлагын үргэлжсээр бол ялт хүрчихнэ. Аль эсвэл 3 хүн байгаад хөргийн бүх хариуцлагын үргэлжсээр мөн юм ялт хүрнэ. Эргээд эсвэл нийтийн эд хөрөнгө юм уу эсвэл босод хүний эд хөрөнгөд хохирол учруулад энэ хөргийн бүх хариуцлагын үргэлжлээд төл чадахгүй хохирлын жоосон тоон байна. Тэгээ гутан томос дэжээ масар мөн юм ялт хүрнэ. Эргээд басна онцгой байдал нь хөрөө нэг хүнийг байна уу тэгээ хүн чарахтуулад хөргийн бүх хариуцлага юм уу эсвэл гол хариуцлагын үргэлжлээд энэ байдал дараа манай доорх байдлын аль нэг байдал нь байсаар мөн юм ялт хүрнэ. Тэгвэл ямар ч хүн байдал байна вэ гэсэн бол архиусныхаа дараа хэрэг жодоцсон юм уу? Хор татсныхаа дараа хэрэг жодоцсон юм уу? Тэрэг жодоодох хэр хэмгүй байж байгаа тэрэг жодоцсон юм уу? Аюулгүй тоноглолын бүрэн хүч бишээ. Муу эсвэл үйлдэл алцсныг нь тодорхой мэдцээ тэрэг жодоцсон юм уу? Эсвэл Пэсгүй юм уу? Хөргөлгөнөөс гарсан төрөгд ийл тодорхой мэдцээ тэрэг жодоцсон юм уу? Хүнд ноттой даачаасан гөтөрсөн байдлаар тэрэг жодоцсон юм уу? Эсвэл гэрэлийнхэн тухайн талбайгаас дутаасан юм уу? Өдгөр байдлууд байсаар бол нэг хүний хүн царагтлаг араад тус хэрэг юм бол бүх хариуцлага юм уу эсвэл гол хариуцлагын үргэлжсэр мөн зам арилцааны гэрэл гаргасан ялд бол хүрлцэнэ. За тэгэхээр энэ уулгаар бол манай зам арилцааны гэрэлийн хариуцлага тогтох цаг хэрвээ хариуцлага тогтсон бичгийг төвшөөрөхгүй байдалд орвол авах арга хавцар, хариуцлагын төрөл зүйл, хариуцлагын үр дүнгийн тухайтай хаваалтлаа дайрч хэсрээд маас залгаад бол өнөөдрийнхэн 3 дугаар болго. Хариуцлага тогтоосон хойно мэрэгний төлөвлөл нь юу багтдаг вэ? Тэгэхээр би өнөөдөр энэ уудыг юу болох гол дүр нэрлэл ярья. Учир нь манай олонхийн хүмүүс бол замарилцааны өнлөг гарсныхаа дараа нөгөө талтай байгаа бол яруу сандр үнэччихдэг. Өдөөдгийн бичгэний бичгээрээ бол ямар төлөвөр ахаан болсан мэдэхгүй. Тэгээд дөрөвхөн сэнийг өдөөдөл хийгээд бах хвцэн нэг төлөвөр авсаар энэ уцраа бол барцдаг. Тэгэхээр өнөөдөр бол энэ дугаараа данзаа танаастаа замарилцааны өнлөг гарсны дараа манайс бол ямар сухан төлөвөрийг авч болно аа, яаж авч болно аа, ямар байдал дотор бол авч болно аа гэсэнийг хаваалцъя. Тэгэхээр манайс иргэний хуулийн бичгийн тогтоолыг үзлээд бол замарилцааны өнлөгийн иргэний төлөвөр нь бол доорх мэт байга. Тэгэхээр нэг дугаар бол өнлөгийн сэтгэлээ, хоёр дугаар нь өнлөг суусан хоол хүнсний төвхөр, гурав нь шимтгэлийн сэтгэл, дөрөв нь асран харгалцсан сэтгэл, 5 нь ажил саатсан сэтгэл, 6 нь зэмлийн төлөвөр мөнгө, 7 нь өвхрийн төлөвөр мөнгө, 8 нь оршуулгын сэтгэл, 9 нь асран харгалзах хүний амьдралын сэтгэл, 10 нь оюун санааны төлөвөр, 11 нь замарилцааны сэтгэл, хоног хоол хүнсний сэтгэл, 12 нь үе төрмөний сэтгэл юм уу? Эсвэл босод боттой хохирол зэрэгээр багтаадаг. Тэгсээр манай өвөр мөнгөний хүрээчтэн дундаа дээр дурдсан сэтгэлийг яаж боддог вэ? Ардын шүүхараанаас бол бүрийн байдал дундаа бол яаж дасалтай вэ гэдгийг бол мөн нөгөө төлөвлөгөөд ирья. Тэгсээр юм түрүүнд бол өвөрмөнгөний сэтгэл. Өвөрмөнгөний сэтгэл гэдэг нь юу вэ гэсээр бол үүдэн өвөрмөнгөний өнцлөгөөний сэтгэл, төргөө өвөрмөнгөний өнцлөгөөний сэтгэл, өвөрмөнгө цусны хугацааны өнцлөгөөний сэтгэл, эм авсан сэтгэл, төрчлөн хоёстын өнцлөгөөний сэтгэл гэдэг багтаана. Тэгэхээр ардын шүүхараанаас бол нэгэнтээ өвсөн өвөрмөнгөний сэтгэлийг бол замаалцааны гэрэлтэй бол салтгаан үр дүнгийн харьцаатай гэсхийн өвтний чинь намт төр юм уу эсвэл байцаалтын үр дүн дэргийг бол пёгэрдтэй чинь харьцуулаад бол бодож гаргадаг. Тэгсээр өвсөөг хоёстын өнцлөгөөний сэтгэлийг бол ардын шүүхараагаар данзаад хоёр цагийн хэм тогтолт хийх юм уу эсвэл хожим нь өвсөн хойно боттойг авч болох юм аа. Тэгээд дээр бол танаастай нэг сануулгах нь бол урдгийн хөдөн зилдэ. Олонхийн хоёстын өмцлөгнөөс сэтгэл бол манаас хоол цагийн хэм тогтоолоор бол дамжаад бүр авч болдог, хийгээ гаргацдаг. Гэхдээ ойрын зилүүдүүд бол хэмс яваа. За ойрын зилүүдүүд бол зөвхөн чөөнт хооны хоёстын өмцлөгнөөс сэтгэлийг сая хоол цагийн хэм тогтоолоор бол дамжаад бол хийс гаргах дийлнэ. Олонхийн хөдөр хийс гаргах дийлхэн байцгас. Тэгсээр дээр дурдсан бол одоо хоол цаг дээр тогтсон өмнөгийн сэтгэл юу ярина. Тэгсээр хоёрдугаар төлөвлөгч юу нэг бол өмнөг цусны хугацааны хоол хүнсний нөхөр. Манай өвөр монголын хүрээ хүчтэй юм бол төлөврийн баримзаа нэг өдрийн бол 100 төгрөгөө өнөлдсөн юм баримзаатай. Боттой өмнөг цус өдрийн тоогоор нь бол бодо авсаар болчихна. Тэгсээр гуравдугаар төлөвлөгч юу нэг бол шимтгэлийн сэтгэл. Үн сэтгэлийг бол өмнөгийн хорооны өнцгийн заавар байсан суурин дээр өмнөх суусан хугацааныхаа өдрийн тоо юм уу эсвэл ардын шүүхараан заалтсан хойно хоёр цагийн хэм тогтоолтоор шимтгэж нөхөх өдөр хугацаанд хоёр цагийн хэм тогтоолт хийгээд бол нотолж болно. Хөргөө гэрлийн хоёр талаараа юм уу эсвэл одоо даатгалын компаниг бол оруулаад одоо бүгдээрээ заргаар явахгүй эдит шийдвэрлэнө гэсэн хөргийн хөдөн тал даатгалын компанитайгаа хамтдаа энэ хоёр цагийн хэм тогтоолт хийх хэр хэмтэй газрын үйл нээдэд бол шимтгэлийн хугацаанд бол хоёр цагийн хэм тогтоолтоо хийж болно. Тэгсээр дөрөвдүгээр төлөвлөгч үйл асран харгалзах сэтгэл. Үн сэтгэлийг бодож авахд бол хоёр ондон зүйл байна. Нэгдүгээр зүйл нь өмнөх цусны хугацаа юм уу? Эсвэл өмнөгөөс гарсан хойно та өргөө тусгай асрагч урж авчраад бол асруулсан бол тусгай асрагч олсон. Энэ зарчуулсан сэтгэл оныг бол шууд арна гэж ярьж болно. Хоёр нь юу юм багс өргөө та өмнөх цусны хугацаа юм уу? Эсвэл хоол цагийн хэм тогтоолтоор данзаад нотолсон хугацаагаараа бол хоол тогтсон тогтоол ёсоор бол асран харгалзах сэтгэл амьд авч болно. Тэгвэл манай улсын хамгийн дэд ардын шүүхарааны Бэй Махмадын хохирлт учраасан төлөврийн хэргийг шүүхэд хэрэглэх хоол цагийн асуудлуудын тухай тайлбарын тоолыг үнэлсээр асран харгалзах сэтгэлийн асран харгалцсан хүн орлоготой байсаар бол хүн асран харгалцсан хүний орлогоор нь бодзомно. Орлоггүй байсаар бол тухайн газрынхаа тусгай асрагчийн сэтгэл юм баримзаахаар бодно. Тэгсэр энэ донд манаас нэг анхаарах хэвэнэ. Асран харгалзлагч нь орлоготой. Гэхдээ орлого нь бол тогтворгүй. Өмнө 3 жилийн орлогоо бол төгсдгөөд боттой бодож гарах дийлхгүй байдлаас байдаг. Тэгээ иймэрхүү байдалд орвол тухайн газрын хаан ойрлцоо юм уу эсвэл ажил төрлийн орлогын баримзаагаар бол бодож авч болно. Асран харгалзах хүний тоо нь 98 бол 1 хүн. Хэрвээ манайс удаа нэгээс дээшээ хүн асрах чухал байна гэсэн үг нь хууль цагийн хэм тогтоолтоор дамжаад бол энийг асран харгалзах хүний нэм бол нотолж болно. Тэгсээр эргээ залгаад бол маш 5 дугаар төлөвлөгчийг ажил саатсан сэтгэл. Энэ ажил саатсан сэтгэлийг бол манай улсын хамгийн дэд ардын шүүхэд хорооны Бүй Махмудын хохиролд учруулсан төлөврийн хэргийг шүүхэд хэрэглэх хууль цаазын асуудлын тухай тайлбарын тогтоолыг үнэлнэ. Ажил саатсан шийдвэрлэл нь бүтэн ажил саатсан чиг болоод адлын гасагдсан орлогоор бодож авна. Энэ дотор анхаарах нь бол сургуульд суугаа сургач юм уу эсвэл адилж хөдөлмөрлөх юм чидэргүй хүмүүсүүд бол ажил саатсан шийдвэрлэл байхгүй байдаг. Хөрөө сургуульд суусан сургач гэрлээс болоод үлэн сургууль нь саатаад гүчөөл нөхсөн учраасаар гүчөөл нөхсөн бүтэн шийдвэрлэлээр нь авч болно. Ажил саатсан хугацааг бол мөн бүтэн өмнөд суусан хугацаа юм уу эсвэл хууль цаазын хэмнэлт тогтоолт өмчийн заагаар тогтооно. Аль эсвэл жинхэнэ дэсэд хүрсэн хэмнэлт тогтоолт гаргасан өмнө нөгөөдөр хүртэл бодж авч болох юм аа. Тэгсээр ажил саатсан сэтгэлийн усаар бол хөрөө тогтсон орлоготой бол мөн буттай хасагдсан орлогоор нь бодож авна. Хөрөө тогтсон орлоггүй байсаар бол өмнө 3 жилийнхэн буттай орлогыг төгсдгөөд бодно. Хөрөө өмнө 3 жилийн буттай орлогоо төгсдгөөгөө бодож дийлэхгүй бол заалтсан шүүх хорооныхаа тухайн газрын ойролцоо юм уу эсвэл адил төрлийн ажил төрлийн орлогын баримжаагаар бодож авна. Энэ дундаа манаас нэг мэд завах ч юм аа. Одоо болтол манай өөр Монголын хөдөө мал хяналтын орлогын баримцаа нь бол одоо нөгөөдрийн 233 чиг 81 төгрөгөө. Тэргээд хөрөө суугаал артын нийлцлэгэний ажил төрлийн орлогын баримцаа нь бол нөгөөдрийн 142 чиг 75 төгрөг байт юм а. Тэгсээр энэ ажил төрлийн орлогын баримцаа нь үйл бол гомбор ондоо. Манаас бодохтой юм зарах баримцаа нь бол гэрэнтлийг шүүж авсан шүүх хорооны шүүх жуурганыхаа 1 дугаар шүлтийн танхимны маргаан дуусхаас өмнөх өндөр нэгжлийн бол баримцаагаар бодож ам. За тэгсээр адил саатсан сэтгэлээр яриад урсавал залгаад ярих нь бол 6 дугаар төлөвлөгч үйл зэмлийн төлөвөр мөн. Зэмлийн төлөвөр мөн бол мөн хамгийн дээд ардын шүүх хорооны Бүй Махмудын төлөврийн хэргийг шүүхэд хэрэглэх хууль цаазын асуудлын тухай тайлбарын тогтоолоор бол зэмлийн төсхийн төлөврийн мөнгийг бодох баримцаа нь бол зэмлийн хэргийг хүлээж авсан шүүх хорооны байгаа газрын дээр нэгжлийн хот болгосны суугаал ардын хүн бүрийн өжимдэж болох дамдаж орлогоор бол бодно. За одоо болтол манай өвөр Монголын одоо ч 2026 он болчихсон юм байна. 2025 оны хот болгосны суугаал ардын хүн бүрийн өжимдэж болох дамдаж орлого нь бол 52829 төгрөг. За тэгэхээр яаж ботх юм байна вэ? Ингээд залгаад ирье. Зэмлэгийн гэс нь бол бүхнийд 10 гэс хооно. Хамгийн хөнгөн гэс нь бол 10 дугаар гэсэн. Хамгийн хүн гэс нь бол 1 дугаар гэсэн. 10 дугаар гэсээ бодох сүйр тооны 100-ны хартал нь бол 110. 9 дугаар гэс болсаар 120. 8 дугаар гэс болсаар 130. Ингээд дэсдэсээр хавааж бодоод хамгийн хүн 1 дугаар гэс болох юм гэдэгтэй бодох сүйр тооны 100-ны хартал нь бол 100 болдгийг юм аа. Тэгээд үүнээс гадна бол зэмлэгийн төлөв мөнгийг бодохдоо бас насыг нь бодно. Зэр наснаас доош хүн зэмлэгийн төсөлд хүрсээр бол 20 жилээр бодно. Зэр наснаас дээш хүн бол нэг нас дээшсээр энэ 20 жилээс 1 жил гасна. 75 наснаас дээш хүн зэмлэгийн төсөлд хүрсээр бол 50 жилээр ботсоор болчих. Тэгэхээр зэмлэгийн төлөв мөнгийг бодохдоо бол мөн хууль цаазын хэмнэлт тогтоолдор дамжаад зэмлэгийн төсөө нотлуулсныхаа хойно шүүх хорооны тухайн газрын дээр нэг жилийн хот болгосны суугаал ардын хүн бүрийн өжимдөх дамдаж орлогын баримжаагаар бол харгалзах зэмлэгийн төсийн сүйр тооных нь 100-ны хартлаар үржүүлээд дахин харгалзах насных нь тоогоор үржүүлсээр бол бодоо гаргачих. 7 дугаар төлөвлөгч үйл оюун санааны хохирол. Оюун санааны хохиролыг бол 2 байдалд оруулж авч болно. Зам харилцааны гэрэлд дунд бол нэг нь өгсөн байдалтай, нөгөө нь бол зэмлэгийн төсөлд хүрсэн байдалтай. Энэ хоёр байдал дунд бол авч болно. Тэгсээр мөн хамгийн дээд ардын шүүх хорооны Бүй Махмудын төлөврийн хэргийг шүүхэд хэрэглэх хууль цаазын асуудлын тухай тайлбар юм уу? Хамаг дээд ардын шүүх хорооны иргэний хэргийн эрхэнд талцсан оюун санааны хохирлын төлөвөр мөнгийн хариуцлагын тогтоох асуудлын тухай тайлбар, Өвөр Монголын дээд зэргийн ардын шүүх хорооны зам харилцааны өмнөлийн хохирлын төлөврийн хэргийн төдөрийн төрөл зүйлийн хянан харгуулах баримзааны хураан гүйлтийн тогтоолоор уусарвал зам харилцааны гэмтлийн оюун санааны хохирол нь үхэгсдийн гэрийн хүмүүс нь оюун санааны хохирлын төлөврийн баримзаа нь 5 том төрөө байдлаа манай өвөр Монголд байна. Хөрөө зэмлэгийн төсөлд хүрсэн хүний оюун санааны хохирол нь 10 дугаар төс уусаар бол 3,000, 9 дугаар төс уусаар бол 6,000, 8 дугаар төс уусаар бол 9,000. За одоо хамаг өндөр 1 дугаар төс басаар бол 3 том төр. Би дээр дурдсан 10 дугаар төсийн зэмлэгийн төс юм байна. Сүйр тооны 100-ны хартал нь 110. Тэгэхээр 3 том нь 110-аар өгдөсөөр 3,000 төгрөг гараад бол 10 дугаар төсийн зэмлэгийн төсийн оюун санааны хохирол нь болсаар болж 3,000 төгрөг болоод явчих. Тэгэхээр өмнөд дунд нь бас нэг анхаарах зүйл байна. Тэр нэг дээр дурцсан хөрөө зам харилцааны гэмтлэг гаргасан ялт хүрээлэл өрөөгийн хариуцлага өөргөлсөн байдалд оруулсан бол энэ ардын шүүх хорооноос үл танай оюун санааны хохирлыч юм бол дэмжихгүй. Юуг үнэлсэн бэ гэсээр бол манай усын өрөөгийн заргийн хуулийн хууль сайдын тайлбарлахын тогтоод юу л үнэлсэн. 8 дугаар төлөвлөгч бил асран аргалж хүн амьдралын сэтгэл гэвэл ярья. Тэгсээр юуг бол энэ асран аргалж хүн амьдралын сэтгэл гэдэг юм бэ гэсээр бол жишээлбэл зам харилцааны гэмтлээс болоод нас барс юм уу эсвэл жимтгийн төс төрсөн хүмүүс бол гэрлэг гарахаас өмнө гөрдөөмөд бүхэл 18 нас хүрээгүй хүүхд юм уу эсвэл хөдөлмөрлөх чадваргүй орлогогүй насанд хүрсэн асран харгалзах чухалтай хүмүүс байсаар бол эдгээр хүмүүс амьдралын сэтгэл юусаа асран харгалзах хүн амьдралын сэтгэлэг зэрэг юм байна. Үүнд бол олонх нь бол одоо насанд хүрээгүй үр хүүхд багтнаа эсвэл одоо нас өндөр аав ээж бол багтнаа аль эсвэл одоо хөдөлмөрлөх чадваргүй орлогогүй бас гэрээ хүмүүс юу багтаадаг. Тэр тус амьдралын сэтгэлийг шүүтэй хүлээж авсан ардын шүүх хорооны дээр нэг жилийн хот болгосны хүн бүрийн дондч хөрөлгөөний баримжаагаар асран харгалц зилээр нь үржүүлээд дахиад жимтгийн дэсийн сүйр тоогоор нь үржүүлээд эргээд асран харгалц бүрэгтээ хүний тоогоор нь ховоогоод бол бодоо гаргах. Тэгсэр энэ донд бол таастай мөнхлийг бодож байгаа нь өөр Монголын одооны хэрэгжүүлж байгаа баримжаа дээр нэг жилийн хот болгосны хүн болгоны дондч хөрөлгөөний баримжааг 3,342 төгрөгөө. Тэгсэр энэ донд анхаарах ёстой нэг зүйл нь манай улсын хамгийн дээд ардын шүүх хорооны Бүй Махмудын төлөврийн хэргийг шүүхэд хэрэгдэх хууль сайдын асуудлын тухай тайлбарын тогтоолыг үндэслэсээр бол насанд хүрсэн асран харгалж хүн нэрхвч хөдөлмөрлөх чадваргүй мөртөө орлоггүй гэх хоёр зүйлийн бол хоёр тогтц нөхцөл бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9 дугаар төлөвлөгч үед үхлийн төлөв мөнгө гэдэг ярья. Тэгсэр юугийн үхлийн төлөв мөнгө вэ гэдэг үгсээр бол насны дөрвөний гэмтлэр бол одоо гэрэн нас барсны дараа хууль тогтсон уг залгамжлагч нь бол эрхэн талцсан этгээд юм уу эсвэл даатгалын компаниас үхлийн төлөв мөнгө гэж үрдэг юм энэ хэлдэг юм байна. Тэгсээр мөн хамгийн дээд ардын шүүх хорооны Бүй Махмудын төлөврийн хэргийг шүүхэд хэрэглэх хууль цаазын асуудлын тухай тайлбарын тогтоолыг үнэлсээр бол үхлийн төлөв мөнгө мөн шүүлтгийг хүлээж авсан шүүх хорооны дээр нэг жилийн гот болгосны суугаал ардын хүн бүрийн эзэмдэх домдоч орлогын баримжаагаар бодож авна. Тэгсээр бодох жил мөн зэрн нас хүрээд ивэл 20 жилээр бодно. Зэрн наснаас дээш юм бол 1 нас нэмэгдсээр 20 жилээс юм бол 1 жил гасна. 75 наснаас дээш юм бол мөн 5 жилээр бодно. Одооны хэрэгжүүлэгдэж байгаа манай Өвөр Монголын баримжаа нь миний өмнө дурдсан жимгийн төлөв мөнгөний баримжаатай үл адилхан мөн 1 жилийн бол 52829 төгрөг. Тэгэхээр хөрөө 90 наснаас доош хүнийг бол энэ үхлийн төлөв мөнгө юм бол бодно гэсэн үг. 52829 нь 20 жилээр юм бол өмжүүлээд бодоод асар болчихно. Тэгэхээр эргээ залгаад өгнө 10 дугаар оршуулгын сэтгэл хөрөгжүүлэх хууль нь бол хамаг дээр ардын шүүх хорооны Бүй Махмудын төлөврийн хэргийг шүүхэд хэрэгдэх хууль цаазын асуудлын тухай тайлбарын тогтоолыг үнэлсээр бол оршуулгын сэтгэл нь шүүлтгийг хүлээж авсан шүүх хорооны дээр нэг жилийн ажилтны сарын дамдаж бодлого 6 сараар үржүүлнэ. Өвөр Монголын одоо хөрөгжүүлэгдэж байгаа нь оршуулгын сэтгэл нь 56586. 11 дугаар төлөвлөгч нь бол зам харилцаа хоол хүнс хоногийн сэтгэл. Хөрөө танус бол энэ зам харилцааны гэмтлээс болоод эмтгэх юм уу үйлчлэх явтандаа бол зам харилцаа хоол одоо хоногийн сэтгэл зарчуулсан байсаар бол програмтаа сайхан үлдээгээд ардын шүүх хорооноос бол програмтыг чинь үнэлээд зам харилцааны гэмтэлтэй сэлтхэн үр дүнгийн харьцаатай гэсэх юм шууд эмтгэдэг. Тэгэхээр хамаг сүлийн нэг хэлэх гэж яваад хөдөлгөж байгаа төрөмгийн хохирол. Тэгэл зам харилцааны гэмтлийн дунд бол төрөг унааны хохирол юм уу аль зэвж байсан босод өд хөрөнгийн хохирол багтсан. Хохирлын мөнгөний үл яд тодорхой байна. Гэн хохирлын мөнгөний тодорхой бол мөн хууль цаазын хэмнэлт тогтоолдоор үл дамжаа тодорхойно. Тотолсон сүйрэн дээр бол тоо ёсоор өрхөнд халтсан хүн юм уу эсвэл даатгалын компаниас бол авчул. Орчмын жилүүдэд бол насан төрөг жолоодод манай хөдөөний малцны малыг бол замдэр мөргөө дээрж байгаа байдлаар нарим байдаг. Тэгсээр энэ мал унаагаан дээр утсныхаа дараа яаж энэ төлөв рүү авна вэ гэсэн мөн үгэд л ардын шүүх хороогоор дамжаад хууль цаазын хэмнэлт тогтоол хийгээд энэ дээрхцэн мал унааныхаа тухайн үеинд нь үн өртгийг тогтоосон хойно хууль цаазын хэмнэлт тогтоолын бичгтэр энэ үн өртгийг нь тоо гараад ирсний дараа үн тоо ёсоор мөнгө өрхөнд талцсан юм уу эсвэл даатгалын компаниас юм бол асар болчих. За тэгэхээр зам харилцааны дэмжлийн ихэнхийг тааралдаг төлөврийг бол саяд ирээд барьцглаа. Дээр дурдсан төлөвлөрөөс босод баттай хохирол байсаар мөн хамаа бүхий гэрцээний бол хурамдуулаад бол мөн хамтд нь авч болно. Өнөөдрийн 4 дугаар бол даатгалын компани ямар шухан сэтгэл ивэл төлдөг вэ гэх тухайд ярья. Тэгсэн манайсын амьдрал дүнд бол олон хэдэн тааралдаг даатгалнууд амьд хэдэн жилээд байгаа. Нэг нь бол зам харилцааны алагжлагын чанартай даатгал. Хоёр дугаар нь бол худалдааны 3 дахь хэсгээд юм даатгал. 3 дугаар нь бол тэрэгний хохирлын даатгал, 4 дугаар нь болсоор бол суудлын даатгал аа. Эсвэл 1 дугаар нь болсоор бол зам арилцааны гэрэмтлийн алавчлагын чанартай даатгал аа. Энэ даатгалын хүрээ хүчээ нь 3 жил багтана. 1 дугаар нь бол энэ даагсэр өнө өмнөгийн хариуцлагын тодор багтана. Энэ дундаа бол юу хийх тулнэ вэ гэсэрэг эмчилгээний сэтгэлийг тулнаа, өмнөг цусны хугацаанаа, хоол хүнсний нөхрийг тулнаа, шим тэжээлийн сэтгэлийг тулнаа. Өнө өмнөгийн хариуцлагын төлөврийн бүх даатгалын мөнгө нь бүх нийтэн том мэнминг төгрөг байдаг. Дахиад бас нэг хүрээ хүчээ болсоор байна. Өөхөх сэт жимдгсгийн даатгалын төлөврийн хариуцлага. Тэгсэр өнө төдөри хариуцлагын даатгалын мөнгө нь усаар бол 18 төгрөг. Энэ 18 төгрөгийн төгрөг дотор юу багтнаа гэсэрвэл өнө өмнөхийн даатгалын хүрээ хөвцөө болоод өнө үд хөрөнгийн даатгалын хүрээ хөвцөөс босод бүхэл төгрөгийн үлбэр багтаанаа. Ажил сайтны сэтгэл, асран харгалцсан сэтгэл, зэмдлийн төлөөр мөнгө, оюун санааны хохирол, хоног хоол хүнс, зам арилцааны сэтгэл, асран харгалзах хүний амьдралын сэтгэл, үхлийн төлөөр мөнгө, орчуулгын сэтгэл зэрэг бүгдэрэг багтана. Тэгээд хамгийн сүүлийн бас нэг хүрээ хөвцөө нүйн даасрал үд хөрөнгө хохирлын хүрээ хүчээ. Тэгэхээр энэ үд хөрөнгөний хохирлын хүрээ хүчээний даатгалын мөнгө нь бол 2000 төгрөг. Тэгээд бүхэл дамбал энэ зам арилцааны дэмжлийн алагдлын чанартай даатгалын бүх даатгалын мөнгө нь бол 20000 төгрөг аа. Тэгэхээр зам арилцааны өнгөлийн алагдлын чанартай даатгал бол манаас анхаарах зохистой зүйл 4 зүйл байдаг. Тэгэхээр 1 дугаар нь үгүй ээ гэхээр бол зам арилцааны алагдлын чанартай даатгал нь бол өөрийнхөө төргөндөрж сууж байгаа хүн юу эсвэл өөрийн төргөний хохирлоо болтгохгүй. Гэн зам арилцааны алагдлын даатгал бол энэ 3 дахь бүтгэл дэм хохирлыг төлдөг даатгал аа. Тэгэхээр 2 дугаар анхаарах зохистой зүйл нь алагдлын чанартай даатгал нь усаар бол хариуцлага хаваа төлөхгүй. Бүх даатгалын тань хөрөө хөвцөөнд өндөл тулна. Залгаад бол 3 дугаар анхаарах зүйл нь байна. Зам арилцааны дэмжлийн алагдлын даатгал нь усаас бол алагдлахтай оруулах даатгал. Хөрөө та алагдлын даатгалд орсонгүй байдлаар орвол зам арилцааны гэрэл гарсан байсаар алагдлын даатгалын хөрөө хөвцөөнд өндөл үүрэглэх зохистой даатгалын төлөөр мөнгөийг энэ даатгал тусах үүрэгтэй хүн дараад бол одоо тэрний эзэн юм уу эсвэл тэргийг буттай эзэмдэж байгаа хүн юм уу зэрэгээр усаад бол энэ хариуцлагыг үүргэлнэ. Иймээс бол бид алагдлын даатгал ам бол яасан ч гэсэн цаг тухайд нь бол дараахан тусах хэрэгтэй. Тэгсээр дөрөв дугаар гарах зохистой зүйл нь бол алагдлын даатгалд хөдөлгөхгүй юм хэрэггүй байдал бас байдаг. Юу байв нэгсээр жолоочийн өмнөлгөөр тэрэг жолоотх юм уу эсвэл сохтуугаар тэрэг жолоотх юм уу хулгайлаа дээрэмцэн хугацаанд гэрэмлэг гарах юм уу эсвэл даатгагч нь зөрөөд гэрэмлэг гаргасан байсаар бол энэ алагдлын даатгалын хөрөө хүчээнд нэг хөрөнгөний хохирлыг төлөхгүй төрний авралтын зардлыг оруулж өгч болно үгүй оролт өгснөхийн дараа бол эрхэнд халтсан этгээдээс юм бол нөхөмлөлийн төлөөж болно. Тэгвэл баттай байрлал дундаа манаас ардын шүүх орооноос өмнө дурцсан алагдлын даатгалын компани хариуцлагыг бэлдрүүлэх нэмэрхүү байдлаар орсоор бол эд хөрөнгөний хохирлоос босод бас орондоо өнө бие махбодын хохирлыг төлөөлөхөөр дасална. Гэхдээ дасалтынхаа дараа бол мөн даатгалын компани бол нөхөмлөлийн төлөөлөх эрхийг өргөлдөж өгдөг юм аа. Тэгсээр бол алагдлын чанартай даатгалын компани хүчээр нь даатгалын компани бол энэ намайг одоо энэ 10% төгрөгийн төлөөр өгчихжээ. Гэхдээ төлөр өгсөн хоноо энэ алагдлын чанартай даатгалын хүрээ хөвчөнд энэ өгсөн төлрийн хүрээ хөвчөнд байна. Даатгалын компаниас бол буцуулаад надаас энэ 15 төгрөгийг хамнаа гэнгээ нөхөмлөн төлөөлөл болно. Тэгсээр 2 дугаар нь бас аруу байна. 3 дахь этгээд энэ даатгал. Даатгал нь бол мөн даатгалын гэрээгээр үндэслэл болгоод бол төлөвлөлдөг даатгал мөн үү? Мөн тус тэргүүнийхөө хохирол юм уу эсвэл тус тэргүүн дээр байсан хүнийхөө хохирлыг төлөхгүй. 3 дахь этгээд энэ хохирлыг хариуцлагын хүрээ хөвчөнд бол хартлаар төлөвлөлдөг даатгал болно. Өмнө нь даатгалын компани хариуцлага үүргэлэхгүй байдал нь та нар байна үү? Даатгал авах үеийн даатгалын жил зурс тутсан бол бүр тодорхой байдаг. Энэ дундаа анхаарах нь даатгалын компани хариуцлагыг бэлдрүүлэх жил зурс нь бол даатгалын компаниас танд онцгой тайлбар хийсэн мөн онцгой сануулгын хийсэн сүйлэн дэрсээ бүтэнтэй болно. Эсвэл бүтэнтэй болохгүй. Одоо зам арилцааны дэмжлийн хариуцлагын зургаан дунд бол энэ шүүлтийн дундаа бол даатгалын компаниас манус 3 дахь өдөрт энэ даатгалын хүрээ хүчин дундаа бол манусын хариуцлагыг бэлдрүүлэх зүйл зургаас бол байна. Тэгэхээр манус төдөрлөхгүй юм гэж яддаг. Тэгсээр манус шүүлт дундаа бол даатгалын компаниас манусын даатгал авах эсвэл түүний хариуцлагыг бэлдрүүлэх зүйл зургаасаа манус бол онцгой тайлбар хийх юм уу эсвэл онцгой сануулгын хийсэнгөө иймээс түүний дурдж байгаа зүйл зургаас нь хөл цагийн хүчингүй ингэж хариу маргалж болно. Тэгэхээр 3 дугаар манус олон төрлийн даатгал ингээд хаалтдаг даатгал бол масн төрөгний хохирлын даатгал аа. Энд атгал бол өөрийн тэргийн хохирлон бол тодорхойлогдсон атгал. Ясандан бол мөн хариуцлагынхаа хүрээ өвчөн дунд бол тодорхойлох худалдааны атгал болно. Энэ дотор бол бас онцгой байдал байна. Хөрвөө та насан туршийн хохирлд уцраад нөгөө өтгөөч нь төлөхгүй юм уу? Тэргийн өмдөл дунд бол бид хариуцлага өргөлөөд бол таны насан туршийн хохирлыг нөгөө өтгөөч нь хариуцлагын хүрээ өвчөн дунд төлөхгүй байдал гарсаар бол та өөрийн насан туршийн хөрвөө насан туршийн хохирлын даатгалтай байсаар бол өөрийн даатгалын компаниас нь бүх төлбөрөө авч бараа даатгалын компани чинь танд бүх төлбөрийг чинь өгч барсан хойно таны орлогод бол нөгөө өтгөөс чинь хариуцлагын хүрээ өвчөн дунд бол эргээд очиод нөхцөлд төлбөрөө бол нөхцөлд төлөөлж болно. Дөрөвдүгээр даатгал суудлын даатгал. Тэгээ өөрөнд чинь масны хэрэг суудлын бүрэнэрээсээ өөрөнд төрөн дэрх хүнийхэн хохирлыг төлөвлөх даатгал болно. Мөн худалдааны даатгал аа мөн хариуцлагын хүрээ өвчнөөр төлөвлөнө. За тэгээд энэ төрөөд бол өнөөдрийн бухуулгаан бол бүхний хаалт туслаа.
1: За ингээд юуны урд жам харилцааны гүнлөөс болсон хууль чаагийн талаарх уулзвал нэрийн тодорхой ярьж өгсөн. Талаах хулцтай маш их баярлалаа. За ингээд талаах хулцтай ажил байсан өндөр амжилтыг хүсэн ч үгүй.
0: Баярлалаа.
2: Энэ дугаар нэвтрүүлгэн энхүү өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийг сорвол жилч найруулж хөтлсөн нь уяхан хянахч майлас ерөнхий хянахч бүрэнтө дараачийн дугаард баяртай жолгий. Баяртай.
3: Шилийн голын радио төлөвсөрөөний Монгол радио ярьж байна.
4: Шилийн голын радио төлөвсөрөөний Монгол радио ярьж байна.

0: аялахуу цагтай үргэлжлэх юм.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялах нөтрүүлэх та бүхэнтэйг онцолгож байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг. Энэ цагаа жалгаад шин дундад улс байгуулагдсанаас нааш өвөр Монголд шинээрж хоогдож, өргөнөөр дуулагдж, өнөр түмнийхөө бахархал болсон сонгодог дуу уран бүтээлүүдээс сонсохгор бэлтгэлээ. Та бүхэн минь таалан болгоно уу? Сонгодог дуу хэмээхч, чээчний чимэг, зүрхний аялахуу. Сонгодог дуу нь хүний сэтгэлд хүрч, олонний таашаал их татан, дуу болгоно нь өөрийнх нь үлгэртэй байдаг. Тийм болохоор сонгодог дуу болгон тэр хөвөрөө цаг үеийнхэн төрдөс мөн. Дуурлахт хэрвээ цаг үеийн энэ цамаг гэж байдаг бол тэр нь тус дууны үх, ай болон хүмүүсийн сэтгэлд хадансан дуртахал байж таарна. Тэдгээр дуртахлаас бид өөрийн өнгөрүүлээгүй цаг үеийн амьдралын халуун хүйтэн, ард түмнийхэн чогжол, хүсэл хөөчлөлт, төр гүрний хөгжил бадрлыг харж болдог. Шин дундад улс байгуулагдаж, эрх чөлөөгөн осноо, тал нутагт мөнхийн наран сачран мандлаа гэж жийрлэнхэн, ачлал ихтэй өвхамт намдаан талархаж догтолсон сэтгэлэн, махтаал дуугаар илтгэн, малчин түмэн өвхамт намаа махтан дуулна, нийгэм журам додохчлтын хүчит урсгалд тал нутгийн өглөөний уян уянгарч, үзэсгэлэн сайхан миний нутагт хөгжил чичгэлийн баясал тодорж, нэгдлийн адуучин элвэх хураалтын дуу хангнуулна. Өөрчлөлт нээлтийн шин чаг үед үндэстнүүдийн ард түмэн сэтгэл зүрхэн холбон аав ээжийн нутаг усан чогтлон байгуулж тэнгэрийн хаяадах хөлөн бойрын тал нутаг чимэгт ногоон хянганаас хан тэнгэр алшаа хүртэл элгэн харт өвөр Монголын тал нутагт эснэл хөгжлийн дуу хангинж зүрхнээс уятай нутгаан дуулангахан үзэсгэлэн сайхан хөдөө тосхно бүтээн байгуулна. Дууны далай бүжгийн үлгий өвөр Монгол, дуу урлагаар дундршгүй, хайр хүслээр дутшгүй. Тэнхүү аялахуун нөтрүүлгийн энэ дугаартаа шин дундад улс байгуулагдсанаас нааш өвөр Монголд шинээр чохогдсон бөгөөд өргөнөөр дуулагдсан үе түмнийхээ бахархлыг татсан сонгодог дуунуудаас сонгож сонсох

1957 онд манай орны ууган улаан бүчир Сүнд баруун хошуунд байгуулагдсан утга хурлаар Өвөр Монголын үндэстнүүдийн ард түмнээ өмдөлж эхэлснээс хувьсгал дутаг урлагийн хөнгөн морь чирэг гэж алдаршжээ. 1977 он бол Өвөр Монголын үр төнцхөрн байгуулагдсан 30 жилийн ой, мөн ч улаан бүчир байгуулагдсан 20 жилийн ой болно. Энэхүү түүхэн дуртагт чаган өчөж жаруулан Жүжангийн кино үйлдвэрээс улаан мөчр гэх бодогт баримтат киноох сүүдэрлэн үйлдэж өнөр баялаг Өвөр Монгол гэх туух баримтат киноны хаан гол дуу болгожээ. Тухайн үед Өвөр Монголын шууд хараа улаан мөчрд ажиллаж байсан жалуу урлагчин Лаасран Тулгуур хоёр хамтран 8 дуу жохон бүтээсний доторх өнөр баялаг Өвөр Монгол нь маш их амжилтад хүрсэн дуу болно. Дууны шүлгийн хувьд магнах янган ба мэрэлж уурсан хатан голыг ижилшүүлэн Өвөр Монголынхон уудам тэнгэрийг хилтгэж алтан хянганаас алшаа уул хүртлэх умраад хилд ардын сэтгэл тэнүүн ажиж чаргалтай амжилт ялалт дүүрэн байхыг магтаж шүлэглэв. Дууны үгэн охор авсаархан боргожин уянглах сэтгэлэг бялхам дууны аяих улсын 1-р дэсийн хөгжмийн чохоолж тулгуур чохоож Лаасран И Бадрангой хоёул дууны үгийг хамтран чохоож Лаасран Монголчлоод Өвөр Монголын үр төнцхөрн байгуулагдсан 30 жилийн ойд бэлэг болгон барив. Дууны хөг ажим нь уртын дууны удамжлалт ончлогийг хадгалж сүрлэг идэргүүн бөгөөд яруу сайхан дууны хүрээ чараа их хайр сэтгэлэг бялхам хурц чанга чаг үеийн жаргаснатай дуурлахыг сэтгэлээс сэтгэл хүрэх аян гэж хүмүүс дүрсэлдэг. Өнөр баялаг Өвөр Монголдон яахын аргагүй хайртай жалуу уран бүтээлчдийн өнөр баялаг Өвөр Монгол дуух дуучин мүүлэн анх дуулан амьлуулж Өвөр Монголын өнөр баялаг үзэсгэлэнт сайхныг дуурлахын гайхамшигаар мэдрүүлжээ. Сонгодох дуух хэжээ айл үйдэж дуулах дуучинтай сонсох олон түмэнтэй. Уй уйын дуучнараа уламжлагт нь дуулагцсаар хүмүүсийн сэтгэл зүрхэнд өнд хатан шитгэн сонгодох дуу урлагийн мөнхөрлийн жим. Жалуу дуучин чижигмаа мөнхөлж ижэрэг дуучин өнөр баялаг Өвөр Монгол дууган бахтан дуусаар л байна.

Нутаг ус аав ээжийн тухай дуу аль олон байдагч 8 настай жаалаас 80 настай буурал хүртэл аялуулан дуулдах нэгэн дуу бол аавын сургал ээжийн хайр гэх дуу болох юм. Энэ дуу хүн болгоны хүүдэгч хэжний үгийг дэлгэлээ гэж Жармин шахширхад бас Жармин дуунай аялгуух тогтоож чэжлэхэд амархан санааны аяар урсан ханганч сонгодох дуу болсон гэлчин. Унсан шарай минь алт юм а гэж аав минь сануулдаг юм а. Уусан ус бол аршаа юм а гэж ээж минь жахдаг юм а. Аавын минь сургал ээжийн минь хайр алтаас чохох эрдэн адилаа гэж сэтгэлийн гүн рүү урсан өвхрөх аялгуу сайхан дуух сонсон жаргахад урлахын гайхамшиг үзүүлсэн шүлэг болон уяхан яруу өгшиг уялдан нийлж тунгалаг намуухан хөдөөний өглөө төмөн газар чилмэж торгошиг ногоон тал тоос хүй тэнийж ээж аваан санж үгэлсэн энкрэ хүү үүлэн хөхмөрн дон эмэл тогч байгаа дүр жорох хараанд тодорно. Аав ээжийн ач хайрыг алдаршуулан дуурсуулсан энэ дуу бол нагччээгийн барилдлагтай хоёр үеийн урлагчны хамтарсан бүтээл болох бөгөөд урдаар дууны аялгуух жохоож дараа нь үг тааруулсан гэдгийг мэдэх хүн чөө. Тэржилсэн тус дуун аавын сургал ээжийн хайр хэмээн олноо тархаж дуулагдаж байснаа хожим нь бага сургуулийн хичээлийн бичигт сонгогдож аав ээжийн сургал гэх болсон ажээ. Тус дууны аялгуу жохоогч Шилэнгол аймгийн Аражуу телевиз хорооноос ажлын амралт авсан удирдаач дээд жиргийн найруулагч Хас Туя тухайн үед Шулуун Хөвөө Чан хошууны улаан мөчрийн гишүүнээр ажиллаж байжээ. Ингээд мэрэгжил дээшлүүлэгч орлогоор тэр 1977 онд Хөх хотод ирж нэг жил гарай шанж болон хөгжмийн ноот сурчээ. Утгуурлагын хөнгөн морь чирэг хэмэгдсэн улаан мөчрийн гишүүд дуулах, хөгжимдөх, тоглох гэгчлэн өөрийн бүтөөлөн өөсөн чохооч нэгд мэрэгшиж олон талд чагарах хатуу шаардлагатай. Хөгжим ноц сурч харж ирсэн Хас Туя 1981 онд аялгуу чохоосон анхны бүтөөлөө бичсэн гэдгэ. Тодруулж хэлэхээс Хас Туя бол нэрт хөгжмийн чохоолж даа самбуугийн жэ охин болох юм. Хас Туя өөрийн аялгуу жохоосон анхны бүтээлэн нагчтаа үжүүлэхэд маш бахархаж шүлэг тааруулж дуу болгоно гэд аваад явсан байжээ. Тэгээд даа самбуу энхүү хөгжмийн нот дээр нь үх хадаж дуу болгоод өөр Монголын аражуу хороод жахтлаар говьулсан гэдэг. Хэдэн сарынхан дараа аражуунаас Эрийн хотын улаан мөчрийн дуучин соёлтын дуулсан аавын сургал ээжийн хайр гэх дуу анх хангансан бөгөөд хижээ хожим нь хөгжмийн чохолч даа самбуугийн охин алдарт дуучин алтайч олон удааны үдшилэг тоглолтод энэ дуу дуулж хоёр үеийн урлагчны хамтарсан бүтээлийг хорвоогийн сонорт дуурсуулжээ. Аав ээжийн хайр гэж аялуулан дуулаад барашгүй мөнхийн дуу ад жаргалт амьдрал гэж ай түмэн хүмүүсийн өндийн хөөчлөлт хоёр үеийн урлагчны удмаас өвлсөн урлагийн авьяасаар бүтээсэн аавын сургал ээжийн хайр гэх дуу шин амьдралын махтуу болж он чагийг нэвтлэн уянгаран ханг

Умраад хилийн уянгад дууллын аяих хөгжмийн жохолж санжээ тааруулж үгийн лаасрын бичиж өөрөө дуулжээ. 1970 оны сүүлчээр хил дагуу улаан мөчрийн тоглолтоор явж байхдаа санаа оноо төрж жохоосон гэдгээ. Умраад хилийн уянгад дуулал бол шин жохоолын уртын дуу болно. Соёлын хувьсгалын үед жвхэн нэг бүлэг хувьсгалын дуу ямбан шиг дуулж тоглож байсан нөхцөл байдал болоод нөлөө дор лаасрангуй улаан мөчрийн нөхдтэйгэн хамт өвөр монгол жич эх улсын ил газрын үндсэн шатаар тоглолт гаргаж явахдаа уртын дуу болон хувьсгал дуу гуйлдуулж шиний үүдэх чанартайгаар үндэсний ил тод хөв намтай хувьсгалт дууны үгтэй урт аяттай жагвар бүхий хүмүүсийн сэтгэлийг урамшуулан хөгжүүлсэн нэг бүлэг дуу жохооч дуулсны нэг нь Умраад хилийн уянгад дуулал болох юм.

Дуу урлагийг цаг үеийнхэн төрдөс гэдэг. Ямарваа нэгэн дуу урлагаас бид тэр цаг үеийн эм тамга, хайр сэтгэлэх, хүмүүсийн үжил бодлыг мэрсэрч гисэн мэдрэх ёстой. Дээр жооны 50-аад оны үеэр дархан дуучин лаажив дуулж бүх оронд дэлгэрсэн элгэх хураалт гэх дуун хүмүүст эрэхгүй үнэнч боргожун хүн хүний хооронд харчаан нөхөрсөх дусч хөдөлмөр тэмчлийн жаргаснаа төгөлдөр тэр цаг үеийг мэдрүүлж дуу урлагийн давтах тшгүй оюуны хүртэлийг олгодог. Элбэх хураалт гэх дууны үгийг дархан дуучин лаажив жохоож аяыг алдарт морин хуурч аялгуу жохоогч сан дүрэн жохоожээ. Уртын дууны ширэн хайтай эгэл ардын амьдрал тэмчлийн жоргтай тус дуун хүн төрлөختний үйлдвэрлэл амьдралын хамгийн үндсэн жийл болох ам бодаг арилан гамнах ажил хөдөлмөрийг эрхэмлэх нийгмийн суртлыг сурталж яснаар одоо сонсогдож сонрыг малааж сэтгэл зүрхний сонгодог дуулал болж уянгарна. Ооо

Yeah.

1957 оны Дэлхийн жалуучуудын утга урлагийн хамтарсан уралдаанд Элдэнг гойгийн Саалчин гэх бүжгийн ая хүрэл медаль хүрдчээ. Тус бүтээлээс өмнө Элдэнг гой баясгаланд Саалчин гэх ая дуугаан жохон бүтээж сонсогчдын дунд нэр нөлөөгөн өргөтгсөн байна. Тэрний тус хоёр бүтээл нь тухайн үеийн хөдөлмөрчин ард түмний шин дундад улс байгуулагдсны дараах хамтын мал сүргэн арчлан додомдож ариун чагаан саалын дээжийн эх улстан өргөн дэвшүүлсэн бүсгүй хүний ажилч хөдөлмөрч жан аршныг амтлаг дүрслэгээр дэлгэн

жуулснаар хүмүүсийн дунд өргөн дэлгэрэнгүй дархагдав. Тусдоо тухайн үеийн саалчин бүсгүйчүүдийн саалын жилэн дээр эргээх хэшиг хөнгөн гавшихыг ажиллаж байсан баясалт байдлыг нүдэн түжигдэм гарт баргатам сэтгэл цуухтам дэлгэн үжүүлж аян дэгжин чоболох үгэн боргожин оновчтай байдгаар жохогцноосоо аваад өнөөдөр болтол хэдэн

өндөр хянганы оройгоос харахад өнгийн чичиг өлгийн нутхи бүрхэндөө орчин чууд уянгалан дуулалчин өрлөх намаа махтан дуулна. Өнөр амьдралан бишрэн бахтаад бишрэн бахтанда. Энэвэл их ханган давагийн өмнө бэл дагаж сурсан орчин үндэстний ард түмний жүрхнээс ундарсан чин үнэнч хайр сэтгэлэгжич жаргалт амьдралдаа баяссан баяр бахтлыг илтгэсэн аялгуу их шиг Өвөр Монголын өртөнц хорон байгуулагдсан 30 жилийн ой тохиосон 1977 онд Өвөр Монголын шууд хараа улаан мөчрийн урлагчид Хүлэн Бойрын 3 чүүн тод үндэстний оршин амьдарч байгаа газар орноор тоглолт гаргаж явахдаа жохон бүтээсэн намын энэрлийг үүрт мартахгүй гэдэг дуу болно. Энэ дуу бол алдарт дуучин Мүүлан Үгийн бичиж Хөгжмийн жохолж тулгуур аяд харуулж, орчин анчтын сэтгэлийн үгийг дуу болгон жохосон дуу болох юм.

Жихүүлээ, жихүүлээ. Яруу голын хөвөндөр жихүүлээ. Ерөөлт шаажгай дэвтэрэн нисчирлээ. Эх шиг цайхан дуугаан дуулсаар эвенкийн ард түмэнд баярын чимээ хүрглээ. Өнгөт солон гэдэг дуу бол 1979 онд шин Домдод улс байгуулагдсан 30 жилийн ойд соёлын яамны жохон бүтээлгийн 1-р дэсний шагнал болоод өрдөн цохорны жохон бүтээлгийн 1-р дэсний шагналыг хүртсэн сонгодог бүтээл болно. Тус дууны үгийг Шилийн Баатар жохоож, алдарт аялгуу жохогч Тулгуур Ая тааруулж, улсын 1-р дэсний тоглогч Мүүлан дуулж, нэрт бүжигчин Жаазуу Гуан тус дууны аян дээр бүжиг найруулсан юм. Уран бүтээл ард түмний дундаас ирдэх Тулгуур мэтийн улаан мөчрийн урлагчд ардын урлагаас шим авч уран бүтээлэрэн үндэстэнүүд бүлхэмдэн давшсан өвөр мөнгөний борж оргийн хараанд дэлгэсэн өнгөт солонгон эвэнкчүүдийн сайн сайхан амьдралын хүсэл бараалал болсон тэдийгүй бүлхэмд нь давшиж урагшлан тэмцсэн үндэстэнүүдийн нөхөрлөлийн солонголж марилжин солонгорсоор

Амандан хийвэл хайлам, алгандан тавбал бөмбөрм. Энэ бол аавэжийн үрдэн өгдөх дэлхий хайр. Энэ хайр амийн эхлэлт, энэ хайр амь насны орчил, энэ хайр энэ ертөнцийн хамгийн агуу их шүтэн. Аавын хаалган дээр бөмбөрнөө гэдэг чинь амьд чанд мань өөрөөдөө. Ээжийнхэн элгэн дээр эргэлднэ гэдэг чинь эрдний чанд мань өөрөөдөө гэж дуулдах эхийн хайр гэдэг дуу үе тэмн үрсийх уян гэгшгэрэн өлгий дүнсгсэн бүү байн дуу. 1981

онд Өвөр Монголын Төлөвс хорооны удирдаач Гомжов Бүрэн Баяр нар Өвөр Монголын дуу бүжгийн бүлхмийн Тэл Овсон Жирэг тоглогчтой хамтран Эхийн Хари Махтан дуулсан уулгатай Эхийн Хар гэдэг төлөвс жүжгийг шингэн үйлчээ. Тус жүжиг нь мөн ч Өвөр Монголын Төлөвс хорооны өөсөн удирдаж жургалан шингэн үйлдсэн ууган төлөвс жүжиг болно. Төлөвс жүжгийг жургалж шингэн үйлдэх, талбай тэмдэглэх, найруулж жохон бүтээх бүх явцад оролцсон Бүрэн Баяр удирдаач, жүжгийн шингэн үйлдэд дуусаад төрсэн ах болох алдарт хөгжмийн чохолж, тулгуурыг урж, жүжгийн кон гол дуух чохолгожээ. Түнч тулгуурын ая, бэ осрын үг бүхий, эхийн хайр гэдэг дуу, эгэл хорвоогийн хүний үршиг энэ дэлхийд мэндэлж, алдарт дуучин Дэдмагийн уяхан хоолойгоор

Дээр жуунай 80-аад онд Ваа Чимдийн бичсэн Ар гэртэн жахтал бичлээ би гэх шүлэгт Өө бүргэд Аяжхон Сэчин Баатар гитард нь туулаад Өвөр Монгол оронд Ардын дуу болон Махтаал дуунаас өсөд өөр уур амьсгал авчран дуу хөгжмийн шин нэгэн урсгалыг бий болгосон билээ. Хижээж хуучрахгүй сайхан дуу дурсал хөврүүлж сэтгэл уйруулна. Үлгэрийн учир 1984 оны явдал. Дууны сайхан үгийг уншихтай жирэх түүний бадаг мөрийнхэн завсраар аян гөрвөлжиж бүр төр сонсгох юм уу холоос ханган жирэх шиг болдог. Энэнтэй адилаар сайхан аяа чагнаад байхад үг нь сонсгох юм. Сайхан үг ая гардаг. Сайхан ая үг хэлдэг ясан ийм буюу. Нэрт жохолж ваа чимэдгүй ар гертэн жахтал бичлээ би шүлгэн аваад Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн дуу хөгжмийн салбарын 2-р онд суралцж байсан сайн найз Өө бүргэдийн хажууд ирсэн байжээ. Тухайн үед аван тосонгуудаан бэлэн ая оруулж чадсангүйч 2 хоногийнхан дараа гинтхэн аян аяндаа бууж 5 минутад бичиж гаргасан байжээ. 1985 онд оюутын дунд урсгал болсон дууган аваад Өвөр Монголын Аражуу хоронд дахин шингээж Аражуугаар сацсан бүрч Өвөр Монгол орны нийт хүн ардын дуулдах урсгал дуу болж сүүлд нь төвийн Аражуу хороо нэвтрүүлэн талын дуулал сэтгүүлд нийтлүүлв. Энэхүү дуу нь уламжлал шинчиллийн жоргоснаа өлөмж байд.

Улс орноо ариун хөдөлмөрөөр бүтээн байгуулах урам жирах, хүмүүсийн сайн сайхан амьдрал болоод хөдөлмөрчин түмний баяр багтлыг харуулсан хон хайчлах дуу өн өргөн нутагт өгшиглэн өгшиглэгцээр 1:61 сундалсан түүхтэй. Хөдөө дүүрэн бэлжих хөөрхөн хонин сүрэг минь хөвн чагаа ноосорон хүйтэн халууны халхалдах. Нэгэн ширхэг ноосвол нэгэн мөхлөх будаа шүү. Намар хаврын улралдаан нарийн нямбай хурай. Хэмээн дуулж хөвн чагаан хондон хайчилт суух нь хөдөө нутгийн баясгалан хүн жоны жаргалан. Удаан жилээр дуулагдаж байтлаа ич хитэн буураагүй хон хайчлах дуувал хөнгөн баясалт хөгжим болон эрчимлэг авсаархан үгээрэн арт түмний сэтгэлийн гүнээ хоногшиж одоо болоход хитэн үеийн хүнийг нөлөөлөв. Ардын дуушиг ам дамжигтан дуулагддаг энэхүү дуувал Дорж Юнрингийн үг, ичний аяар амилсан жохолын дуу болно.

Эвэнкчууд эвхамт намаан дуулна гэх дуувал намын удирдлага доор эвэнк үндэстэн эрх чөлөөгөн олж жол жаргалт амьдралаа бүтээн байгуулж байгаа омох багталт сэтгэлгийг илрүүлсэн чин сэтгэлийн уянг болно. Тус дууж хогцсноосоо аваад эвэнкчуудын дунд өргөнөөр дуулагцсанаар үл барам. 60 жилийн турш улс даяар дамжигдаж хүн жоныхон бахархал таашаалыг олсоор иржээ. Энэ дууны үеийн жохогч хэшин гэвэл эвэнк үндэстэн, дууны аян жохогч дагуур үндэстэн мөртөн насан туршид дуурлагын үйсэж үтгэж явсан.

Ахт хөлөг морх мэгч, дуу, хөгжим, бүжиг, яруу найрах, уран журах зэрэг олон төрлийн урлаг, уран бүтээлийн байнг гинсдэв. Морь хүн төрөлхийдний боловсон болоод соёл урлагад лутих нөлөө үзүүлсээр ирсэн юм. Жишээлбэл хятад жургийн бүтээл 8 ажны дэлхийн талдартай бөгөөд эртний шүлэг дуулалдаж ажны хөлгийн магтсан мөр бадах олон харагддаг. Дуу урлагийн талаар манай орны 8 шаргийн магтаал найрал дуун дэлхийд алдартай. Дууны шүлэгч үх хөлний уран баялган ахт хөлөг морондоо авьяаслахаар хэрэглэн хөгжмийн чохолч хийгээд дуучид ахуй амьдралан арман хурдан хөлөг мортойгоо хослуулан аялан дуулж сайн сайхан хүсэл эрмжлэл жүгнэл бүлэгдлэн илтгсээр хэрчээ. 1988 онд чохоогдсон одоо болтол халамшил болон дуулах цаар ирсэн алдарт хөгжмийн чохолч С.Н.2-ын ая, алдарт дууны шүлэгч насны үг тааруулсан 8 шаргийн магтаал нь эрэгтэй хангнам хоолын гочлол ба Монгол морины гүйдэл дахва үүрсэл жиргийг дуучдын дуун хоолойгоор илрүүлж дахин хөөмөйтэй ая жогтлол дуулан бүтээсэн ялган тод өөрмөч ончлогтой найрал дуу болно. 1987 онд С.Н.2-гүй хамт адлах садтайган Өвөр Монголын жалуучуудын найрал дуугийн бүлхмийг үүсгэн байгуулж ховын найрал дуугийн бүлхмийн өөрмөч хэв нам бүхий найрал дуу жохон бүтээх бодол төрөгдсөн байжээ. Уран журагдах 8 ажнаа С.Н.2-гийн 8 шаргийн магтаал гэх найрал дуугийн чохох шижин болж 1991 онд Өвөр Монголын жалуучуудын найрал дуугийн бүлхмэн тус дуугаар бүх улсын найрал дуугийн уралдаанд оролцож 1-р төсийн шагналт тосчээ. 2018 онд Дундад улсын олон улсын найрал дуугийн найрт дэлхийн 59 улс ба гажар орны жалуу дуучдаар бүрэлдсэн дэлхийн жалуучуудын найрал дуугийн бүлхмэн 8 шаргийн магтаалыг дуулж Дундад улс хийгээд дэлхийн олон улсын найрал дууны хүрээч хараагийн явалчаа солилцоог улам нэг алхам агуулсан байна. Одоош гэсэн олон улсын найрал дуугийн уралдаанд жаавал дуулдаг дууны нэг нь байж, улсын дотоод гадаадын олон арван найрал дууны бүлхмийн тоглолтоор дамжин нэр нэгтрэнтэн тэнцсэн жуун дамжин дуулж

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндөө шин дундад ус байгуулагдсанаас нааш Өвөр Монголд шинэрж хоогдож, өргөнөөр дуулагдаж, үе тэмнийхэн бахархалт хүрсэн сонгодог дуу уран бүтээлүүдээс сонгож сонслоо. Эдгээр садан уран бүтээлүүдээрээ Эх улс минь улам эснэн хөгжиж, элгэн түм минь жол жаргалтай байгаасаа гэсэн эрхэм сайхан жүгнэлийг өргөн дэвшүүлж байна. Найруулгач нэвтрүүлэгч Судан Чижиг, Хянагч Алмас, ерөнхий аймагч Бүрэнд.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.

Сайн бацхан уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын радио төлөвс хорооны Монгол радиогийн шилийн цаураа нэвтрүүлгийн өвөрдөн тусгай болон та бүхэнтэйг зөвлөж байна. Манай энэ цагийн нэвтрүүлгээр Дундад улсын өрлөг тамирын судлалын гишүүн гал дахилгийн ботсын бос соёлын өвийн орны төсийн өвлөн уламжлагч Шулуун хөвөө цагаан хошууны соёл тамир араажуу төлөөс зугаацлын төвчөөний уулын шүүжигийн тушаалд байсан Шулуун хөвөөтэй цагаан хошуугаар нутгтай Лантуу гуайн Захар нутгийн галын дахилгийн ёс заншлын явагдах үйл явдал ба галын дахилгад хэрэгсэх зүйл цэрлэх ёс жич гал дахилгийн ёс заншлыг улаан мөчрийн тайсанд гаргаж улс даяар үзүүлснээс эхлээд нийгэм нийт зэрэгэлдээ хошуу нутгаар хүрч өвлөн уламжилж явсан талаар ярьсан Захар нутгийн уламжлалтай галын дахилаг гэсэн шингээлтэд нэвтрүүлгийг сонсох гор боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу?

0: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхгүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахгүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахгүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өв Эрдэнэ тусгай болон.
1: За тэгвэл одоо гал тахилгийн ёс нь бол одоо нийт монголчуудын ёс чаншил байгаа. Гэвч одоо энэ газар газрын гал тахилгийн ёс нь өөр өөрийн өвөрмөц онцлогтой байдаг. Тэгвэл энэ захар нутгийн гал тахилгийн ёс нь одоо яаж явагддаг болоо, юугаар нь бас бусад нутгаас ялгаатай байдаг уу? Тэгвэл тахилгад одоо бас юу юугийг анхаарах сухалтай байдаг уу? Энэ талаар багш бидэнд ярьж өгнө үү?
2: Энэ дээр би энэ хоёр талаар ярих гэж байна. Нэгдүгээр би одоо Улаанбаатарын дарга байж их үед дандан хөдөөнөс хэлээд байна. Галын дэхлэгийг тоглох болгон найруулж тоглосон. Эргээд нэг нь бол 2004 оноос жинхэн галын дэхлэгийг дэхэд ихсэн манай хөшөнд юм уу манай хөдөөснөөр цааш нь бол өөр аймаг хотод очиж одоо өвөл дуурамдал дэхсэн энэ тухайга ярих юм уу гэж байна. Тэгэхээр хамгийн түр одоо би энэ жохолыг ичгдүүлвэл яг усаараа энэ юунаас яс юм аа 1979 онд манай улаан мөчөр болоод гарын үзэмтний улаан мөчөр хоёр энэ орны уралдаанд очсон юм. Орны уралдаан гэ улаан мөчрийн уралдаанд очоод энэ одоо бас тусвэнэ жишээлбэл орчсон юм уу отхын улаан мөчрийн одоо энэ үтсэнэгэн төлөөлж зэрэгтэй дугаар одоо энэ хуучныг өвдөж шинэ байгуулсан тэгэхээр ардсын хором гэм үү ардсын шинийн залгуулж гэх юм уу эргэж энэ гөхөр мөндөлтөд цагаан сараар залгах гэм үү одоо энэ юмсуудыг үзээд бодоо одоо бие болоод их сэтгэлдээ энэ үл яад үсэр үтсэнэгэн төлөөлж гэж Монгол ягаад энэ үлдсэнаа төлөвлөж байгаа юм? Одоо ингээд бол бие бол одоо Багдамс энэ өвөг аваан дага Тэмүнх доонд баг жирнийн бүр дээр одоо хөдөө байж их та одоо энэ ганц хэж ирсэн. Энэ юм бодоод одоо би одоо нүхнэртэй явжээ. Энэ ч одоо манай хүсө энэ хэд байна шүү дээ. Жил жилийн цагаан сарын суман гөхөө сарын 23-24-нд одоо айл өрхөөр нийлдэт юм уу одоо ороорон анан гэж одоо их сайхан нэгэн тэмүүд энэ бол манай захирын нутгад улам жил ирсэн юм улам жил байгаа гэж ингээд ярих бол манай улам жилийн одоо үлжийн гүйцэл байсан тэр одоо үнээрчтэй гай бид одоо гадаан дэхлээ наваада ингээд одоо манай зөвхөн хөр одоо гадаа лам багш минь одоо дараа жил энэ сэдвээрэн авдгаа Энэ би одоо үгэнд ялгаад байна. Олон улс ганц цахилгыг бүдлийн хэсэнд авч байхдаа эрх хүч одоо яг төрчлөө гаргаж болохгүй шөө. Содын нам шарга хаяад. Ард түмний бүтэнд би ба үйлдлийг товойлгох гэдэг нь феодлын ана мухад үсрэлтэй талын үйсгээ галыг жахих байрнаас нь жахих байрн хөрүүлэх. Ард түмнийг жахих байрнаас нь эднэр байрн төрөхтэй шүүж. Ингээд бол одоо ана бид надаа өнгөрсөн дэн ганц ихтэй ард түм бол одоо ганцаан дэлбэр нь мөрөн сүгдэн одоо нэг юм үтгэл байдгаа энэ бол би бол энийг бол мухар үсрэл шүү энийг л үгүйсгээд одоо бидний анаа на хуутна дэгдэж хөвдмийг оруулж энийг тайраад бол нэр галаан дэхэж үтүүгэн ганцаан хийгээд тайраад олноор бүтгэлээд хийвэл ямар вэ ангил зүгээр шүү ингээд бол яна биш одоо тэрнээс бэр ирдэ. Одоо манай зүхэй бол одоо энэ дэлг тоглох тамс зүгээр. Манай зүхэйгээр одоо гол энэ очирж дан бэруулаад тулгын хойруудад бүжиглүүлээ. Ингээд галан хөдөөгөөд одоо энэ аннаа мэл үл яна одоо дэрхжүүлээ. Ингээд болохгүй юм уу одоо манай дэгдэн дэмнөхөр одоо аяа дамгс мэн одоо үнээр нэг хондогор учрыг. Чит мэн үзтэй ирүүлэн өгнэн залчглаа. Галын дэлгэнхэн гэр төсөөлж гаргачихнаа шүү. Энэ сайн байна хаа чинээ чингээд одоо хэлсэн. Ингээд бол одоо энэ удаа нэ уралдаанд хүнээ хийг үдээд нэмэг төрөвдлээ гэдэг. Ойруудаа мс одоо нэмэг галын дэлгэрийн тухай тоглолт гаргая гэж одоо зөрөх шийдтэй. Ингээд бол одоо хөдөлгөөний галын хэлгээд үү гэж бичээд эхэлсэн. Тэр юнас тайснаас бодж ирсэн хэрэг одоо хөхтөс ирээд ингээд одоо галын хэлгээд гэдэг нэрийг өчгөрөөд тэр үед бод сайна хуудны сэргээлээ хэлчих гээд дунд бодлого болчих юм аа. Ингээд үнсэн бичээд басны сорин дээр бол янасаар би бол одоо тулгаан бодоод одоо ган тулгсан нэр үеэд ингээд ган тулгсан нэр өгсөн. Ингээд нь манай тоглогчд юм уу манай уламжлалын нутнаар бүгдээр одоо их төсөлдөө арин ч сайхан нэр. Яг нь ган сахнаас байсан зүгээр энд нэг юм болын суугаад. Тэнгээд бол яна нэг та орондоо ган тулгсан тохиолдол гаргаад бүтэлчлээ. Тэнгээд тэний утсангаа энэ үрийн хүн одоо 80 оны аймагт болох нь юу нэ уралдаан хэллээ. Ингээд одоо бид нь одоо үйлчлэгээ асарнаас арнд асарч одоо арай бүрийн одоо хоёр усын хаалтны тоглолтын сонирхол суралцдаг байна. Манай гарах арай бүтгэлээ. Манай тоглолт гарах арай бол одоо их хөдөлгөөн сургалтай болж бидний төсөөлөн одоо ганц удаа гэх шиг баяртай байна. Ингээд үл яна хүлээд одоо үндсгэл сайхан захирнууд нараа хүлээд жин ухаарын дөө алтан хундар мөнгө аяг лимбийн хөтлөл эцэн гүрт бүжиг хэлсэн нутгийн гимсэн хүрээр ихэд одоо хуур шинжийн хөтлөл юм уу одоо нэм хэдэн тоглолт гаргаад өгөх нэгэд зүгээр байсан ингээд түр одоо бүгд одоо хамгийн сүүлийн үеийнхээ нэг юм гарах гэж байна. Ганц сургууль бол бием үсрэг гэдэг нь хамгийн сүүлийн үеийг энийг гарах гэдэг бол одоо энэ өмнө хүсэл хагаад одоо энэ дээр одоо багаж хэрэгсэл ган тулг энийг аппарат хэрхэн хооронд бол манай тухай нөхөр бол нэг сар одоо анаа гантаа гэдэг нь биш. Энэ гантаа бол одоо ганц 20 дунсаа автогын гүн надад мөч төгөөд айл сахалт юм хэлэхэл одоо галан дэхи амины хөөх төлөвлөе одоо үлдчихэд одоо их гайхаад зүгүүр болчих таагаад одоо их алгадсан. Энгтэл яг одоо цаанд цөмөг дөрвөн дээр хаврын нугаан сүлд тассан зүгээр тулгын хангалттай өргөж галын кан сүнүүд өргөж одоо ихээр хүнтэн тавьсан. Энгтэл одоо энэ бол манай уламжлалын одоо эрин жил гараагүй нэг тогтын холбоохон нэг үлс. Ягаад үсэрээ үзэгчд хүртэл бүгдэр босаад алгасаад арилдаад хүүгэлдээд одоо ангис. Энэ хүнд одоо аймгийн сүлийн төвтэй нэг газараас

0: хүн төр оройдон манай байранд ирээд бидний үлвэлэн чухал бүтөөсөн, яаж бүтөөсөн, юу гэдэг нь ингэж чухалсан гэм үү. Тэгвэл орны уламжлалын одоо цайлын төлөө боёндлээ алтан мөнгө гэсэн хоёр нөхөр усгүй ирсэн тэр орой. Тэгэхээр бүтэн зэрэг татлаа. Тэр доорон бол үл яа нөхсөөр дараа жил 81 онд одоо таны уламжлал гол болгоод дүүн дөрөв аймагаар яг тоглолт гаргуул яа гэж ийм үр хүнс. Ингээд бол бүгд одоо энэ үрийг нь хүлээ авсан. Хүлээ аваад дүүн дөрөв аймагаар явж 10 сарын 1-нд Боёжин Батлал Тамлаад Кейс Васатан Димба дүүн дөрөв аймаг юм уу Боёжин Батлыг одоо дөрвөлдөө хэлж хэлж байна. Энэ ган тулах энэ тохиолыг үл яа нөхсөөр одоо сарна шагнал болж хон галуу сэтгэлийн нэгдүгээр төсөний шагналыг болж Ани бол 1980 оноос 2000 бүгд одоо өнөөдөр утсаар 46 жилийн туршид одоо урд хүчэд 2 дэлэн төлөвөд тоглолт гаргаад үзэгч бүрний 3 том гарыг хөнгөрсөн байна. Энэ нь миний одоо зүгээр нэг бүртгэснээр энэ галтх адлаг үзээр бол одоо ялгам тодоно ардч нэртэй бүгд манай Монгол үндэстний ард түмний амьдралын төвтөн сайн сайхнаа зүгний ерөөч настад нь ерөөл тэлэх юм уу? Аднаран цаг хугацаа мөсөж өөр өөрсдөө санаа сэтгэлээ илтгэж дүрлэлээрээ ариун улаан гадна 9 сар боллоо элчит дулаан наран их хэтрийн минь өвдгийг үлээрээ тад нутгын бадрын хүлдэн хамглан гүнт орс хутгай гэж ард түмэн өөрсдийн сэтгэл санаагаа илтгэхийг зордгоно. Энгийн үндэсний өрөмжтэн дээс болох юм. Би энэ ганд ихлэгийн одоо бүдгийн тасна авч гарахдаа үндэснийхэн амтгыг хадгалан сотыг нь авч шаарвын хин Аптмер бэтэмдэрлийн туйлган төрлийн мохор бүсэлтэй төрлийн үүсгэн галийг жихрах байрнаас нь жихрах байранд хөрүүлж ард түмний жихрах байрнаас нь эдний байранд тавих ёс юм а. Тухайлбал энэ хүмүүс нь галийн сухсны өмнө нүдэн наад даацхан дэлбэрхэн галийн тойрон бүдгэрүүл дуулуулах болгон өөрчлөж энэ бүжгийн хөвдний жихруулалтаа шишин дутхууны дэлд хөвдний сүрнэн баг ябтай байдаг онцгийн үлдээж уугийн дараа юм уу талын хин хоёр хөвжөн ярган нар бэлгсэн хөвдмийн айсаар болж галын дэлхийг ган тул чоршин урлагын тус байдлаар хүмүүс цайн сайхны бүтгэлээр ярьж бүдэн хэнгүүд уламжлалт гоцонсон ахлах насны боцорж бариулан тайшнд гаргаж галын өрөөд хэлболж тулг дугайсан хүнээ одоо сурж хаваад галын махтаад энэ хонин найхан бүхэл бүтэнгийн тулгын галдан ургуулж Багтэн гадны хөдөөхөд ахлах настан уучирч дээ өргөлд галын шигэн сүрийн хөдөөх дүрлцэн галын гэрэл доор олноор дэлхийн бүлгэн модгөлд ерөөлийн дугаан дуусахад байсан. Одоо энэ бол яг усаар миний энэ галын дэлхийн одоо тоглолтыг хийгээд одоо тэдний удаа тоглосон тэдний удаа үзэгчдээ үлдсэн. Энэ бол одоо яг 79 оноос эхэлж бүтээсэн зохион байна. Мэд. Яг л энэ Галын дэлхийн урлагийн тайсанд амьдлын ган тулг болгон тоглосон тухайг ярьлаа сая. Даар жалгаад одоо жинхэнэ галын дэлхийн тухай ярих гэж байна. Гал дэлхийн нь бол одоо мөн ч манай Монгол үндэстнэ хүн өхлөө айл болгон юм дадгалах юм аа. Гөхөсөн 23 болгонд гал дэлхийн мөн ч аваа бунханаа дэлхийнхтэй адилаар тань нутгийн барьж сууж юм басны уулын усаар ирсэн юм аа. Монгол үндэстнээ байгалийн хөдөлж, байгалийн аялан дах, байгалийн энэ хэвэлэр талхан ач тусын хариуцлагаар хэрмэдэг тэлдэл илрүүлж их юм. Монгол код бас өөр хүүхдэн хөрмөлх дан гал голомттой мөргүүлж, гал голомттой жалгамжлуулна гэж хэлдэг байсан юм зэнсэл байдгаа. Ийм өсөн галын дэхлэг бол одоо тал нутгийн малч суудлын өдлөх хүмсраа илтгэж чухал хэлбэр Монгоч бадрлах харангуйгаас гэрэн саруул гэрэн гэл багийг олгов. Сүм нэг түүлд халуун дулаан ихтэйрэн ивэж хайрс юм аа галуула. Энэ хүн төрөлхөдөөс галын илрүүлж галыг ашиглан балан харангуйгаас боловснай зү хандсан эхлэлт болно гэж. Ган хүн төрөлхөд нэг үүсэл хөвжөлд уугай хахуул үйлдэлтэй боловч нөгөө талаараа бас тэйлийн аюул хүнгүүлтэй болохоор галын зүтэн бүсэлж галын ивэл талхархан ачсын хариулахаар чирмийнх нь жимсний хэрэг юм аа. Иймээс бид нэ үеийн улан уламж сар ирсэн ган тахын жан уйлан байгалан хүндлэн байгалан харилан байгалдан зүгээр хандан их байгалан бүтэн бишилж явах бол манай эм ахуйн тухай соёл хүмүүдийн нэг уулган болох юм аа гэж үзэж байна. Мөн чи тань нутгийн малч суулийн цаг үеэс төрүүлсэн төрүүнэ үр дүнхмийн бидэт илэрлийн нэг болох юмаа гэж үзэж байна. Ангад бол одоо манай мөшөөлөө хамтын галын захиргыг тэгэхэд хэрэгцээ. Энэ бол энэ усараа би одоо багасаа ганд бэртээс мутх байгаа юм тухай хэлнэ. Эргээд нэг чин овг агаас өнөмжилжсэн манай ерөөл махтаныг би ус хархан багасан баг гермийн багсаа чэрдэлжсэн болохоор нэг жохон битгээ. Атал жохон зүснийхэн улмаас би энэ ерөөлөн хэлж энэ галиг болчихсаар ирсэн байна. Энэ эдгээр жилүүд одоо хөдөөцөхөнд очиж энэ ганцчихжээ. Монгол зэрэг очиад ганцчихжээ хөдөө. Сургуулийн хүрээнд хүүхдийн төлөвлөгөөдөд одоо энэ ганцчих тухай одоо уламжлалын суудлын урал хийх юм уу? Одоо жинхэнэ ганцчих уламжласан. Төнд төвдөн бол одоо бас олон удаа ганцчихсан.
1: Тийм байна.
0: Бусад ахトゥ усан ухсаар одоо энэ жахар баран гарын хойд гүшүү, жахар баран гарын өмнө гүшүү гараад чиж намайг жаль даваач ганцчих болсон. Хоёр жил жаргаагаар. Ингээд бол над бас одоо төднөө аймгаас, Улаанч аймгаас удаан уу тийвэл жахрын одоо жан үеийн улам дэлгэц гэж өргөмжлсөн цол өгөөд нэм үнэмэл олгосон байж байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо багшис одоо энэ захар гал дахилгаан бол одоо Улаанбаатарын тайсан дээр дахиад бас одоо энэ үйл сургуулийн хүрээч юм уу хошуу за ондон хошуугаар одоо ингэж уламжилж тийм дахилгаан бас хийж ингэж олон томд үзүүлж ингэж явсан юм байна. Тэгвэл яг одоо баттай амьдралдах одоо энэ жив жинхэнэ захар гал дахилгаан ер нь яаж чиг явагддаг бол энэ талаараа нэг ярьж өгнө үү?
0: Баттай галын дахилгаан гэсээр бол манай энэ захрын бод болно. Атаа нэг өвөл болоод идс бол иддэг штэ. Энэ үед бол одоо яг нэгсэнэ галт хөнөөм бол онцгойлон сунгадаг. Юугийн сунгадаг юм дагсаар хараачи галтар гэж хэлдэг. Галтар хоног байдаг штэ. Энэ галтар хоноо одоо тэгтгэн учир бол одоо энэ шат туруут галтар бол галын тав өнгө хэлдэг. Одон гөрхийн тав өнгө, газар дэлхийн тав өнгө, адал хөдөлмөрч алтан хараачиг нь тав өнгөж ингэ бүгд зэрэгдэг байна. Ийм эс юм бол нэ хараачи галтар ханаар нэг үчүүгээр галтдаг. Үчүүгээр галт дөрөвдгийн үчирсээр үл яануу да. Ханаа үчүүгээр доош яаж өгшүү да. Газар дэлхийн төлөөлөх өрдөлөн өрлөг бүтэн өртөө нэг зэтгэлэн илтэх эрх хүлэн төлөөлөн үрдүүл байжуулахын төсхийн хүрээ гэж хэлдэг. Аливаа асар бүч дээд тэнгэрийн өршөөл юу вэ? Хорийн дутагч шидэт дэд шидтэй гэж үздэг гэсэн нэ. Иймээс үл яна одоо үтүгээр одоо галаан дахтар байна. Үтүгээр галаан дахтан бол үл яна усэн ана. Заавал нь дөрвөн өндөр шаан юм уу одоо харуулдаг байна. Энийг бол дурхааны ухааны дурга исэн тооны бүлэгдэл гэж өрмийн төлөөлөл гэж одоо дээр өнгөрсөн судалгаатан эрдэмтнээс үл ингэж үздэг байна. Нэгэ энэ дөрвөн өндөр бол шаан чүнгийн үл баруун ханаас нь бол одоо нэг дөрвөн өндрийн амна зүүн гуяас нь бүдүүн чүнгийн авдаг байна. Ингээд бол одоо яна шаан чүмгээр бол галын хаан юу үлдэхдэг. Өчүү дастдаг ёсцоор бол энэ дотор бол одоо нэг монгол хүн ойрхон хүн гэж та. Энэ үл нэг гутгаараа одоо сайхан гутгаан сайхан дүрийг дартаад Ажин хан өчүүгийг үл төвтлээс нэгдээд нахын сэлээ аваад түүнийхэн доторхын нахын сэл хүндэхгүй шүү. Ингээд түүнийхэн гэсэнд үлдсэн үлсэн өчүүгээс нь салгаж авдаг байна. Ингээд бол түүнийхэн хормойгоос дэлгийн сайхан салган авч хормойгийн дэлгийн дэшилжсаад мөөрс болон цөврөлсөйг дагуулж хороо өргөн дугар хэлбүртэйгээр ингээд засаада түүнийхэн тэр хормойг аваад түүгэн бүтгээд бол эсэйн юугийн цөврөлсөйг үлдээдэг байна. Ингээд энэ үчүүнийхэн дотор нь юу хийв гэхээр нэ 9 үнэрт хүч дүгүн талаар нь бол энэ 99 одоо 81 гэж хэлдэг шүү дээ. Хэлгэн үүсгийг нэг цаг 20-30-д байгаад одоо ингээд тэмдэг. Ингээд энэ хайр шаан чүмгийнхэн дээр нь бол одоо нэг 5 тарааны үр 5 өнгийн гаргийн ууц одоо 5 өнгийн торгийн ууц үзээр энийг юм болохон тэгчээд одоо дотор нь хийгээд Тэргээд бол гадуур нь бол аа нүсэн нам өчүү юм бөлөө сэмжээ өгөхөөр одоо сайхан гасчараагаад хамгийн сүүлд энэ ойрсон сайхан цагаан хоньны наасаар ойрсон уцаараа бүдрхэн юм процесс нь эхлээд ороогоод одоо ингээд ороох нараа бол үгэн ууж ууж ороосон шиг дээд доор одоо гур гурван бүсгээд одоо 9 ороод ингээд л одоо ороод байна. Ингээ араасныхан дээр бол түн дээр одоо энэ ус эсэн жол гэж тавиад гадаа тавьдаг. Эсэн жол усээр бол энэ юу гэж төлөж ийн усээр энэ шар тусанд нэг жол нь бол өрхийн нар болсон хайрын төлөөнд гэж хэлдэг. Энэ яагаад усээр нь айл гэрийн төр нь бол ихтэй гэж гэрлийн гэр нь туснаас гэж хэлдгээс одоо энэ тэгж тавьдаг байна. Энэ төлөйг. Эргээд бол энэ дөрвөн ачаг байна. Тулгынай дөрвөн ачаг дээр бол одоо яа нэг байна. Бөхөө, цагаан, улаан, шар, ногоон. Ним таван өнгийн торгыг бол одоо яа нэг уран бүтээл 3-4 см-ийн өргөнөөр төсөөл тулгынайхаа дөрвөн ачаг дээр тавьдаг. Хамгийн дээр талд нь бол яа нэг одоо гөх мөнгөн тэнгэрийн эсийг төлөөлж байна гэдэг гөх юм байна. Дараа нь цагаан торгын нь бол энхам гэдэг ингэж үгэнд байна гэдэг цагаан торгын төлөв. Цайдран сэтгэлдээ өхийн эрүүн цагаан сүүгийн сэтгэлийг төлөөлнө гэж хэлдэг. Улаан торг нь үлээ төрийн эрхийн эзэмшил ёсгүнд манд хөвдлийн батар бүлэг гэж хэлдэг. Одоо энэ улаан яагаад өсөөр монголчууд өнгөрт малгайныхаа оройн дээр бас тэр юу яах юм бол улаан сумпан жангадаад хүмүүс төвчтэй. Улаан бол шар торг нь үлээ надаа дэлгэрхийн буйны жаасан артын наран гэх мэт одоо нэм нэг дуудлагатай. Ноон гэнэ үл одоо их дэлхийн хамгийн сайн нутгийн боёныг бүрээсэн эртнээс аваад амьдлын өрхтөө ногоон талын одоо зүний үлэл амьдлын өнгө гэж хэлдэг. Ингээд үл ийм таван өнгийн үгийг үл тавьдаг байна. Эргээд энэ тулгын хаан юм дээр бол байна. Манай хамгийн нэг бусад юунаас амтлах учруул нэг нь бол байна. Шар түрүү одоо түр бич хаан сайн хэлээд картер хонны. Энэ бол манай жахад хамгийн амтлах үгдэг. Эргээд нэг нь байна. Хэлсэн мод. Исэн хэлсэн мод. Цайхан тулгын цагаан дээр зүсээд нэгний үлдээгээд нэмийн цэвдэх. Хэлсэн мод гэдэг нь бол зүгээр бурхан сэтгэл төрж ирсэн. Миний үгээр. Аа. Манай жахар бол одоо яг сайхан хэлсэн мод. Энэ хэлсэн мод бол яагаад юм бэ гэсэн нь хэхэр хөйтөн, жетэм халуун, ган хуурай. Дасын дөр оргол юм уу на хатуу сүргэн автан тайм бол одоо нэг үлдчихдэг аач. Иймээс бол одоо на тайлсан мод дараа дан гэж толгын гадаар тавиад одоо утгаан өргөдөг байсан. Эргээд нэг бол манай энэ утгаан бариад нь яг одоо галтай өргөхөөс өмнө шүү дээ. Тон, тулг, үүд энэ гурвыг бол одоо гурв эсүү давхраад хорилдог. Ийм учир байна. Үн мөнгө та баян эрхэн байх юм уу? Төр гүрэн батлах байх юм уу? Өөр этнээр одоо өнөр байх юм уу? Гэр бүл одоо өлег бүтэн байхыг одоо зүгнэн бүлэгдсэн гэж хэлдэг. Ийм нэг аван эсвэл бүлгээч. Эргээд энэ дандаг авдаг учир байж та. Дандаг авахтаа бол энэ дандагын суулгандаа бол саяын тэр өчүүл хасгатаа хийдэг авсан одоо дөрвөн өндөрнөө дөрх ох махан уцуны хормын тахил бол одоо хосгоч хэлж штэ. Энийг юм бол одоо хийгээд тавдаг. Энэ нь бол одоо дэлнэр дандаг авдаг юм чинь одоо таван өсөөмлийн одоо өнөр өсөж моён гисэгдэл ирэх нь бүлэгдсэн одоо эсэн үсл юм гэж хэлдэг. Захар ардын ана ам яранд бол одоо дэлхийн шимд үржиж дэлхийн шимд дэлгэрнэ гэж хэлдэг байдаг ба данна ухаанаар хийсэн юм аа.
1: Тийм байна.
0: Ган техлэгд бол одоо арах зүйлийг би хэлдэг яа. Тулг. Тулгаан тойруулаад бол нэм хүрээ мод орно. Баг ширээ орно. Баг ширээ нэг. Тэм ширээ бол 6. Дандгын суулга нэг. Хоов нэг. Галын хайт нэг. Баавар байвар сандуу жиста. Нэг мэднэ. Нэг. Хэйсэн мод бол одоо эсэг гэсэн. Аргал бол басаг орно. Бүхлийн панс. Хуруудны панс. Боомны панс. Өтүүнэ панс.
1: А тавгийн ээлж ин тийм ээ.
0: А тавгууд шүү дээ. Дандгын сумныг орно. Гал бомбар хийдэг нь удаа хамтын гал дэхлэг хийх удаа. Гал бомбар хийхгүй болохгүй. Гал бомбараар очиж ноцоно. Гана. Энэ гэн гал бомбар хийдэг юм. Модон багвар ирсэн. Модон хавлаг ирсэн. Эний одоо модон багвар модон хавлаг дээр энэ модон багвар дээр модон ахшаасан ганжоо хийдэггүй юу? Ахшаасан ганжоо гэж байсан. Шарватаны.
1: А.
0: Энэгэн шат тосонд одоо ингээд ягаад ахшаасан гинжуга нэг сүлд нь галтаа өрөхгүй юу? Эндээр модон харлаг усна. Дарсан багвар нэг бүхэл хон нэг ордгоо. Нэг гал тэлхэрдэ шүү. Үчүү. Чан дөрвөн дөр. Сүмдний өөх. Бас Асуу чадад юндар эстана, галинкан юна. Нерим, антахон.

0: Нуута атал ганц ахсанаас гэлсэнгүй юу? Тавар үтэм салтс бүрэн таны нүсүүд ана. Тэгвэл энэ жолны хэлгэн нүсдэ. А хэлгэн нүс. Цагаан нос утсаа. Нос утсаа. Атал биний тэр хонны нос ороодсонгүй юу?
1: А тий.
0: Тэр утугаан ороод утсыг гэж байна. Гөхөө цагаан улаан шар ногоон одоо нэм тав өнгийн тар хүч арч эн энэ бол арах хүмүүс нь бол та янасан утгагны хүн гарна утгагны хүнсээр нь ганц их гас өмнө тулгаан тавираад утчихгүй юу
1: а
0: эр утгач юм сачин дөрөх хоёр аймагт арна исэн багврын эрхтэ арна баавны тавгны нөхөн арна эрхтэ аймагт исэн хүн шүү
1: а
0: цаан идэнэ тавгны нөхөн арна алгын сумны нөхөн арна өвчө өрөх гэдэг хүүстэ нөхөн арна цотор унших нөхөн арна гэдэл юмсууд арна.
1: За тэгээд ондоо бас одоо үүнд цэвэрлэх зүйл бас байна уу? Одоо дахин
0: тэр ихсээр бас нэм үг төр байдгаа. Ганы бүл бол энэ эрүүн чинэртэй гэж одоо сэтгэс үлээ гал тай холбогдох маш олон тэрэс болсон байна. Одоо божер бүртгэн юм гал тахихгүй гал нулимхгүй гал усхихгүй гадны одоо дурдсан түүдэгдэгээр алхаж гарахгүй. Гал дээр үл яна улаан бус өргүүлэхгүй. Шингэн сарамсгна одоо хэлсий хийхгүй.
1: Аа.
0: Гал түрдэгэн дуухны хамсрыг бол хизээд чимэрхэн байлгана. Одоо цэцэр хутсан байлгад болох уу?
1: Ингээд
0: онгорхай байлгадгу. Одоо өргөө цасан одоо нэг хэлэл гахай нохойны бас игэн хийхи тэрлиста. Өргөөд нь гадынхан дуухны өмнө готор шүүгэр үүлэх юм уу? Таванаас махавтан гэсэн готор шүүгээр ахгүй. Эргээд үзэхээр гадынхан үүдэнд их хэвчих юм уу, хэвчих юм уу, хэвчих юм уу нэм одоо тэр эсвэл арим байдгаа.
1: Тийм байна.
0: Манай гадын ерөөдийг бол миний энэ бол өөрийнхөө юугаар өвөгдөцсөөс уламжилж ирсэн нэг багс өвөг яраагийн тэрдэлснээс сүүлийнх нь нэг үлгийн би одоо өөрөө жоос юм аа. Ингээд одоо хэлбий. Яг тэр үед одоо ганы юуны ерөөл магтаад энэ ном яа олцсонгүй олдохгүй. Эргээд хэлэлт хийвэл одоо би энэ утгаараа удаа ганд ихжина. Одоо юм уу сургуул манай хөшөөнэ хамтын гарчих нэг гэдэг. Энд бараг 8 том гарэх хүн олцжээ. Одоо энд эргээд хүмүүдүүлсэн хүн гэсээр бол одоо гал гарэх хүн байна.
1: А хүмүүдүүлсэн шав.
0: А шав. Энэ гэдэг очоод одоо хийх над хамжиж өгдөг одоо би тэр ихэд сургадаг. Энэс гадна бол яг нь захрийн гал тахлын тухай тайлбар намыг бол би 3 жил гараа дэвтэр хөвлүүлээд одоо нэ доо шавнаар тэгэхэд нэ сургуул эдгээр зүйл би төвөөсөө нэг үлэг. Одоо бүгдийг баг төвөө барьсан юм аа. Одоо би сая хэлсэн 2008 он Нуулан чиний хоёр хөшөө жалаад одоо захаас үдэ уламжлалчсан нэм толоолгожээ. 2014 оны 5 сард одоо Шилэнгол аймгийн 3-р хүчээнэ бидсэн бүлийн алдартна ч гэдэг одоо галын захлын төлөөлөгч нартай уламжлалчаар үнэмжилсэн. 2019 онд Өвөр Монголын үр дэлс гарна бидсэн бүлийн өвөн захчуудын гал захлын төлөөлөгч өвлөн уламжлалчтай нэрийдэгцээ.
1: За тэгсээр одоо өнөөдөр цаг цагаан гаргаж манай сурвалжлагыг хүлээсэн тандаа маш их баярлалаа. За тэгээд танд ажил үйлсийн өндөр амжилт, айлгын зол жиргалын өгсөн зүгнээ нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье.
0: За баярлсан шүү танд.
1: За баярлалаа, баяртай.
2: Үндэс засагчдаа манай энэ цагийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сурвалжлан найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтай, Шингээгч Хонгорзуул, Хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнт та бүхнийхэн хүлээн авт сонсонд баярлалаа. Баяртай.

Манай өнөөдрийн нөхрөлөө энд хүрээд өндөрлж байна. Сонсогч та бүхнийхэн хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Өндөгөөр нөхрөлгийг найруулан нөхрүүлсэн ургамал, хянагц майлс, ерөнхий хянагц бүрэнтө

0: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын уларлын 2026 оны 10 сарын 3, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 8 сарын 23, гаргийн 6, урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Өн цагтаа.
2: Энэ жил манай аймаг Шилингул хоноо орон бүсийн нийтийн хэрэглэгэнэ нэрт тэмдэгтийн нэгжүн төмөс дэшиг хоног эчүүлэн боловсруулахар төлөвлөж, одоохон болтол нэгэнт 70 төмөн хонь эчүүлсэн.
3: Манай аймгийн биеийн тамирын үйлс өрнөн хөгжиж байх.
2: Шулуунхөх хөшөөнэй хөнгөн шинэ хэлбэрийн энерги нөөчлөх чахалхан өртөөнөө төрөлж үйлийн бүтээн байгуулалтын ахаж урагштай явагдаж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэд. Энэ жил манай аймаг Шилингул хоноо орон бүсийн нийтийн хэрэглэгэнэ нэрт тэмдэгтийн нэгжүн төмөс дэшиг хоног эчүүлэн боловсруулахар төлөвлөж, одоохон болтол нэгэнт 70 төмөн хонь эчүүлжээ. Одоохонд Шилингул хоныг төвлөрүүлэн зарчуулах жангилгийн хугацаа байж, Шилингул хоноо орон бүсийн нийтийн хэрэглэгэнэ нэрт тэмдэгт хоныг эчүүлэх эрхийг олсон аж ахуйлынхын яга чагийг амжин бүх хүчнээрээ эчүүлэн борлуулах ажлыг шалгуулж байна. Шилингул аймгийн Люда аж үйлдвэр арилжааны хязгаарт хариуцлаад компанийн нэтэлж эчүүлэх тойрогд малчтаас худалдан авсан жахаалхын хоныг эчүүлж, үйлдвэрлэлийн тасагтай ажилчид тусчиж шулах боодлох ажлыг яаралтай хийж, хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагад зохицуулан хавирга бохтос зэрэг нарилах бүтээгдэхүүн болгоон боодлж байла. Шилингул аймгийн Люда аж үйлдвэр арилжааны хязгаарт хариуцлаад компани нь Шилингул хоноо орон бүсийн нийтийн хэрэглэгэнэ нэрт тэмдэгтийн эрхийг олсон аж ахуйлал болсны хувьд малчин ба аж ахуйлын ашиг тусын холбоот тогтчийг идэвхтэй байгуулж, малчтай жахаалах тогтсон хоныг жах дэлгүүрийн үнээр худалдан авсан суурин дээр хонь бүрд 10 төгрөгийн нөхөр өгч, малчтад үнэн боттой ашиг хүртээжээ. 8 сарын 19-ны өдрөөс эхлэн нэгэнт 6 том шахам хоныг нэтэлж эчүүлв. Шилингул хонь нь малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнээ орон бүсийн нийтийн хэрэглэгэнэ төлөөлөх чанартай нэрт тэмдэгт болсны хувьд одоо нэгэнт тухайн газрын малчин төмнөө баяжлын ааж үйлс хөдөө тосхоныг хөгжүүлэн мандуулах тулгуур ааж үйлс болсон байна. Нэрт тэмдэгтийн яс чанарыг батлахын тулд хамаа бүхий салам учраас эрх олгосон аж ахуйлуудыг жохон байгуулж, хоньны эрэлтийг урдаар тогтон бүх явцыг мөрдөн нэхэмжилж, төжээн үржүүлэх, зарчуулах, үйлдвэрлэх өл гохчоны хяналт хамааралтыг чангатхан хонь нэгүрэн чөм жинхэнэ Шилингулын хонь болохыг баталж байна. Дараачи алхамд манай аймаг бүх жилийн үйлдвэрлэлийн харалтыг үргэлжлэн тогтоож, нэрт тэмдэгт үйлдгүүнийг үйлдвэрлэх, эчүүлэх зэрэг гогцооны яс чанарын хамааралтай эзэмдлийг чангатхан, мал аж ахуйн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, нутаг бэлчээрийн дараасыг хөнгөрүүлэх, малчтын орлогын нэмэгдлийг ахиулах болно.
3: Манай хорооны мэд, манай аймгийн биеийн тамирын үйлс өрнөн хөгжиж байна. Өвөр Монголын өртөн жисах орны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглаанд манай аймгийн 9 чүү бөгөө 5 тамирчин оролцож 19 уралдааны их төрөлд шүрэн өрсөлдөж нийт 31 алтан металл, 23 мөнгөн металл, 21 хүрэл металл хүртэн довим амжилт олжээ. Өвөр Монголын өртөн жисах орны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглаанд өртнөө маягийн олон улсын бүхийн 48 кг-ийн дэсийн алтан металл хүртсэн тамирчин Баатаршаа сурвалжлах хүлэгтэн. Би уралдаанд манглайлаад маш баяртай байна. Хойшид нэн сайн хэр бүтэмж олохоор чармайна гэлээ. Бүхийн барилдаан нь уламжилт давуулаг биеийн тамирын төрөл болсны хувьд Өвөр Монголын өртөн жисах орны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглаанд манай аймгийн тамирчид шилдэг хэр бүтэмж олж, олон улсын чөлөөт бүхийн барилдаанд 9 алтан металл тосч, өртнөө маягийн олон улсын бүхийн барилдаанд 4 алтан металл тосон манай аймгийн бүхийн барилдааны давуулаг онцлогийг гүйцэд илрүүлжээ. Өвөр Монголын өртөн жисах орны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглаанд хүн төнгөн тамирын уралдаанд манай аймгийн төлөөлөгчдийн бүлхэм нийт 6 алтан металл тосч, Бэчхан тамирчин Фужаны нөгч өмгтэн хөх дугайлын жуметрийн уралдаанд 11 секунд 53 шилдэг хэр бүтэмж олж, Өвөр Монголын өмгтэн жуметрийн уралдааны 34 жилийн тэмдэглэлийн шинтэгкийн хамт өмгтэн 2 жуметрийн уралдааны 16 жилийн тэмдэглэлийг шинтгчээ. Өнөх ойргүйлтийн хос манглайн манай аймгийн хүн төнгөн биеийн тамирын бэлтгэл чадвартнаа хүчрэхэг их далд хүчнийг харуулсан байна. Шилийн хотын 6 дугаар дүм сургуулийн тамирын багш Лю Жүнжу сурвалжлах хүлэгтэн 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглаанд манай сургууль нийт 5 алтан медаль, 2 хүрэл медаль тосч шилдэг хэр бутамж олжээ. Өнөө нь манай сургуулийн биеийн тамир ба сургаа хүмүүжлийг гүн унсалчулж, сургуулийн хүрээний биеийн тамирын ажлыг лавдуун баттай ахуулсан үр бүтэмжийн илрэл болон гэл. Өн жилийн Өвөр Монголын өөртөө жасах орны хөл бөмбөгнөө хөт төсийн холбоо дуралдааны төрөө хөдөн талбай уралдаанд манай аймгийн хөл бөмбөгийн ангийн хэр бүтэмж сайн биш байснаа нь дараахан арга хэмжээ авч хүчнөө нэхтруулснаар хэр бүтэмж нь сайжирч 6 сараас нааш урд хожид Уухай, Ордос, Хулампар, Улаанчавын ангийн жалгаагаар ээлж тус улирлын холбоо дуралдааны 5 дугаар дорв. Гол талбарын уралдааны талбайд 5000 гарай бөмбөгөн багтад хүрлчийн иржээ тамирчдыг жоргжуулан тал нутгийн хөл бөмбөгийн ангийн чөхрөчгүй тэмцэх жирэг санааггүй чид илрүүлжээ. Ойрын жил манай аймаг биеийн тамирын уралдаан ба олон төмнөө биеийн тамирыг жохжуулан хөгжүүлэхийг баримталж биеийн тамирын суур тохиромжийг үргэлжлэн төгөлдржүүлж бэлтгэл чадвартны хүмүүжүүлэхийг чангатахаар дамжин бүх аймгийн биеийн тамирын үйлсийн хөгжилтийн амжилттай хүчнийг үргэлжлэн хөгжөөж чанар сайтай хөгжилтөд хүчирхэг хийх биеийн тамирын хөдөлгөө хүчин нэмэрлсэн байна.
2: Манай хорооноо шулуунхах хүчнээ хөнгөн шинэ хэлбэрийн энерги нөөчлөх чахалхан өртөөний төрөлжилийн бүтээн байгуулалтын ахиж урагштай явагдаж 10 сарын сүүлчээр торд нийлүүлэх харалтаа биелүүлэхээр бүх хүчнээр шовтлолт хийж байна. Шулуунхах хүчнээ шанд балгаснаа Баянгол гачаандх төрөлжилийн барилгын тухайн талбайд дүүжлэн ухсарх дохруулан дурших зэрэг өлжилийн ажлыг өмг чурамтай ахуулж байна. Тус төрөлжилнэ шулуунхах хүчнээ өөртөө часах орны хоёрыг төрүүлүүлэх, хоёрыг давуулах энергийн хөгжилтийн харалтыг найдваржуулах жангилгийн төрөлжил болсны хувьд Баян даасан энерги нөөчлөх чахалхан өртөө байж, данганч шин энергийн талбар өртөөд түшгэлгүйгээр чахалхан торын чахалхан хэрэглэх оргилын хугацааны чахалхан хангалгыг батлах, бачин байдлыг арга чааж, үндсэн зүйлийг батлах зэрэг чахалхан хүчнээ үйлчлэгэд тусгаар оролж иж, шин энергийн чахалхан хүчнийг бүтөмжтэй тогтворж болон бохирдлогоо чахалхааныг дохтуунаар гадагш дамжуулж, чахалхан торын дохруулах чадвар ба шин энергийг ашиглах хэр төвшнийг дээшлүүлэх болно. Одоохон болтол төрөлжилд 9 доншуур 7800 томон төгрөгийн бэл орлов. Шулуунхах хүчнээ хөнгөн шин энергийн хэджгарт компанийн төрөлжилийн даамал Вэнийн сурвалжлах хүлээгтэн шулуунхах хүчнээ хөнгөн энерги нөөчлөх чахалхан өртөөний төрөлжилийн ерөнхий бэл оруулалтанд бараг 19 доншуур төгрөг байж төрөлжилийг 2026 оны 8 сарын 18-ны өдөр жинкнэр барилга эхлүүлэн бүтээн байгуулжээ. Энэх төрөлжил нь фосфор хүчлийн төмөрлийн чахалхан химийн энерги нөөчлөх мэрэгжлийг хэрэгжилж дор нүүстрөгчд бохирдлогоо хөгжилтийг ахиулах болно гэлээ. Төрөлжил нь ашиглалтад орсны дараа жишэлтээр жилд 1 доншуур 2000 төмөн киловатт цагийн шин энергийн чахалхааны бүтэмжтэй ашиглах болно. Энэ нь баримжаат нүүрсийг 3 том 6000 тон арвилж нүүстрөгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтыг бараг 9 том 5000 тон багасгасантай тэнцэж нүүстрөгчийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжигдэлд хүргэх нүүстрөгчийн давхар эслийг саармагжуулах харалтыг биелүүлэхэд идэвхтэй ховь нэмэр үүсгэх болно. Энэ хамт орон бүсийн энергийн бүтцийг уянчлал тээшээ хэлбэрийн ховруулан дэс төвшүүлэхийг ахиулах болно. Шулуунхах хүчнээ төрөлжилийг өндөр бүтэмжтэйгээр ахиулахын тулд үйлчлэгээ нарилгахжуулан төрөлжилийн өмнөх хугацааны бэлтгэл ажилд урчлан оролцож иж барилгын өмнөх хугацааны ажлыг зэргээр ахиулжээ. Ажлын алхам дарааг шилдэгжүүлэх, холбоолон хэрэгжүүлэн зөвшөөрүүлэхээр дамжуулан төрөлжилийг байгуулсны дараах 47 өдрийн дотор гар гүйцэтгэлийн бүрэншүүлэн барилга эхлүүлж, уулын төлөвлөгөөс 3 сар урчлуулж, тухайн жилд хэрэгжүүлэн зөвшөөрүүлж, тухайн жилд ажил эхлүүлэх, тухайн жилд бүтээн байгуулахыг биелүүлсэн байна.
3: Манай хорооны мэдээ Жүжимчин хошууны улаастай балгас аргал хүржин хог богийг оргоног бордуур болгон ашиглаж хөрш шорог шимжүүлэхийн дагуу малчтад дөхөм үжүүлэн орлогийн нэмэгдлийг ахиулж байна. Жүжимчин хошууны улаастай балгаснаа аргал хүржин хог богийг өх баялагжуулан ашиглах сууранд малчдын гаднаас чуглуулан зөөвөрлж авчирсан аргал хүржин хог богийг хор угтүүлэн эсгэх нарилаг боловсруулахаар дамжин шин төжил гүйчэд оргоног бордуур болгон үйлдвэрлэж байла. Жүжимчин хошууны улаастай балгас төрөлжилийн бүл мөнгийг идэвхтэй өрөмжилэн олж 2000 хавтгай дөрвөлжин метрийн сул байсан үйлдвэрийн гэр байшингийг дэс төвшүүлэн өөрчилж аргал хүржин хог богийг өдшүүлэх төхөөрөмж төөх машин чиргийг иж бүрдүүлэн Өвөр Монголын Уухай Юуэн амьд утсын шинтлэх ухааны техник мэрэгжлийн хижгаард компанитай хамтралчиж Балгасны ойр хобийн төвлөрүүлэн тажин үржүүлэх тойрогжиж бүх балгасны малжиг хөрхийн гаднаа оволж байсан аргал хүржин хог богийг чуглуулн төвөрлж тухайн газартаа шийдвэрлэхийг боловсон байна. Өнө нь малчдын аргал хүржин хог богоно чөвөрлөхөд хүчээр хаях гажиргуу гаднаа оволж байсан асуудлыг бүтөмжтэй шийдвэрлсэн байна. Улиастай балгасны амгалан булга гачааны шүүжи бүрэн төгөөс сурвалжлах хүлэгтэн.
4: Малчдын гаднах нь хогийн чөвөрлөө төвөрлж явж байна. Энэ бас талаар бол манай малчдын маснах зардлыг багасгахад дараасын хөнгөлөлт гэрийн гадны орчин тээрнээс чивэрхэн болсон байна. Нөгөө талаар бол энэ компаноос энэ газар орнд үйлдвэр байгуулад өөрийн хөргөлөх хөргөлнө төр хог юм уу, үхрийн баас юм уу? Ийм жийлсэн бол манай малчдын газар төвөрлөө авчих нь. Энэ ч юм уу хоёр талдаа бүр ашигтай байдал гэж үзэж байна.
3: Одоохон болтол суурин газар нь саалийн үнэнээ тасганаас 3 жуу гарэ төрөг, ойр хобийн жуу 60 гарэ малжиг хөрхөөс 6400 гарэ тон аргал хүржин хог богийг хуран авчирж оргоног бордуур болгон үйлдвэрлсэн байна. Ойлгосноор Өвөр Монголын УХВ-ийн амьд утсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн хижгарт компани жүжигчин хошуундах хуваар компани аргал хүржин хог богийг хурааж авчирн холимог ботсын арилгын чеврэлж өндөр дулаанд хор үгэдүүлэн эсгээр дамжин хор төвчнээ бахтарын устгахсны дараа үйлдвэрлэлийн дасагд оруулж хөмхөлөх мөхлөг болгох хатаах зэрэг үйлдвэрлэлийн явцаар дамжин 5 кг 40 кг зэрэг олон баримжаат оргоног бордуурын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлж байна. Аж ахуйлаас оргоног бордуурыг жагтэлгүүрт гаргах олон өшчсөн борлуулгын байршуултыг хайнс өвчилж тухайн газрын хэрэгцээ шаардлагын урдаар баталсан суурин дээр нутаг үлчээрийн шимжүүлэх ончлогт тармалжиж малчин тариачны бордуур хэрэглэх хэрэгцээ хангаж байх бөгөөд Сүлжээнд төрөх электрон худалдааны тавчин ба сүлжээнд гаднах өжигнэн борлуулах арга зам түшиглэн Өл аймаг хотод жиж гадар можийн тармлын суурин газарт борлуулж суурин газрын өдрийн үйлдвэрлэлийн чадвархи 100 тоноос дээшд хүрч жагтэлгүүрийн жахалах тогтуунаар нэмэгдэн аж үйлсийн хөгжилтийн байдал үргэлжлэн сайжирж байна. Тус төрөл зүйлийг боттайд найдваржуулан ашиглалтад оруулсан нь амь ахуйн хамгаалтын талаар аргал хүржин хог богийг нэгдэлтэй хуран авч шийдвэрлэн Аргал хүржин хог богийг дураар оволж тавих асуудлыг бүтөмжтэй шийдвэрлсэн бөгөөд аж үйлсийн талаар үйлдвэрийн гэр байшингийн дүрэслэх аж үйлсийн хамтралцаг ахиулах зэрэг жагвараар хамтын аж ахуйг тасралтгүй бужгаруулан эдшин ногоо жимс тарих суран газар өндөр баримжаат таран газард оргоног бордуурыг тогтуунаар хангаж батвах үйлдвэрлэл борлуулгын системийг байгуулсан байна. Төрчлөн аж ахуйлан тухайн газрын хөдөлмөр хүчинд ажил олгож, хот болгосны онц хүчирдэлтэй өтгөөдийг голдлоготой хавсран тэтгэж, аж үйлсийн хөгжилтийн үр бүтээлийг хамтаар эдлэн, амь ахуй, аж ахуй, нийгмийн жогчонгүй хөгжилтийн сайн сайхан байршлыг бий болгожээ.
2: Манай 28-д авах хөшөөний малчид хадлангийн ажилдаа яаралдаж, мал сүргээ мөнд өвлжүүлэх бэлтгэлийн сайтар хийж байна. Ойлгосноор 2000 бөгөөд 26 онд авах хөшөө 83 том 200 муу хадлан хатаж 2 том 7436 тон өвс хатаж хураахаар жишиж байна. Намрын уралдын өвс хатах чага төвлөрөнгөө өвс хатах хугацаа охор байх зэрэг бодит байдал чиглүүлэн авах хөшөө өвс хатаж нөөцлөх ажлыг шинжилгээ ухаанчаар жохон байгуулж нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ашигтай чаг уурын нөхцөлийг завдан шалгуулж жишилтээр 10 сарын эхнэр бүхнийг дуусгахар байна. Өвс хадах явцад тухайн газрынхын шинжилгээ ухаанчаар хадах дүрмийг чанг хэрэгжүүлж, өвс бордооны хангалгын батлахын хамт нутаг бэлчээрийн амь ахуйг хамгаалж байна.
3: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Ойрд улгын хамаарлын орно хуучин суугаал ардын торгийн хоолой торийн өөрчлөх ардын амьдралын инженерийн өглүүлж, хуучин суугаал торогд ус хангах, өлч хангах, бохирдол гадагшлуулах хоолой торийг шинтгэн дэсдэвшүүлэхийг голдлоготой хэрэгжүүлж, Суугаал торгийн иж бүрдсэн сурд хөрөмжийг жирэгдэн төгөлдржүүлж байна. Төрөлжилийн ерөнхий бэл оруулалтанд 40000 төмөн төгрөгт хүрч, өөрчлөлт байгуулсан талбайна 3 том 70000 хавтгай дөрвөлжин метр байж, 1657 суугаал өрхөд ашиг хүртэхэр байна.
2: Баруун жимчин хошуу ботсын бус соёлын өвийн уламжилт наадам, одоо үеийн баян тамрын наадам, чагаан адуунай найр, өвлийн уралдын мөс часнай найр зэрэг 6 ширс ажил хийх үргэлжилэн өрнүүлж, 2 жилийн турш улсын дотоод гадаадын жуулчлагсад бүх улсын өл мож хотын өл үндэстэннүүдийн олон төмнийг нийт 766 том гарай хүн удаа хүлэн авч, жуулчлалын орлого 31 доншуур төгрөгийг давсан байна.
3: Өн цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг хутас 8011 2961. Та бүхнээ сонирмэдэнэ сувгч ангаахыг хүсэж байна. Нөвтрүүлэгч жаргалт одон гэрэл, шингээгч хонгорчул, хариуцсан найруулагч урхан, ханагч удуулж ичг, ерөнхий ханагч бүрэнт.
1: Шилэн голын аражуу тэлбэс хороны Монгол аражуу ярж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хороноос мэдээлсэн улсын баярын амралтын хугацааны чагуурын урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. 10 сарын 3-ны өдөр бүх аймгийн хөвчөнд үүлтэй час борон холилдон орно. Зүүнээс 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа баруун хойноос 5-6 дэсийн салхи болж салхилна. Шилэн хот орнд час борон холилдон орно. Дулааны хэмжээ 1 градусаас 8 градус. Баян хошуу болгосонд час борон холилдон орно. Дулааны хэмжээ тэгс дош 1 градусаас 9 градус. Улаастай болгосонд час борон холилдож орно. Дулааны хэмжээ 1 градусаас 9 градус. Балгар хол болгосонд час борон холилдон орно. Дулааны хэмжээ 1 градусаас 7 градус. Бэлгүүтэй болгосонд час борон холилдон орно. Дулааны хэмжээ 2 градусаас 6 градус. Мандалт болгосонд час борон холилдон орно. Дулааны хэмжээ 2 градусаас 8 градус. Эрэн хотонд час борон холилдон орно. Дулааны хэмжээ 2 градусаас 13 градус. Сайхан тал болгосонд час борон холилдож орно. Дулааны хэмжээ 3 градусаас 10 градус. Шин булг болгосонд час борон холилдон орно. Дулааны хэмжээ 1 градусаас 9 градус. Мянгат болгосонд час борон холилдон орно. Дулааны хэмжээ 1 градусаас 8 градус. Бовчан болгосонд час борон холилдон орно. Дулааны хэмжээ 2 градусаас 8 градус. Шанд болгосонд час борон холилдон орно. Дулааны хэмжээ 2 градусаас 9 градус. Толон нуур болгосонд час борон холилдон орно. Дулааны хэмжээ 2 градусаас 11 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. 10 сарын 3-ны өдөр бүх аймгийн хөвчөнд үүлтэй час борон холилдон орно. Зүүнээс 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа баруун хойноос 5-6 дэсийн салхи болж салхилна. Шилэн хот орнд час борон холилдон орно. Дулааны хэмжээ 1 градусаас 8 градус. Баян хошуу болгосонд час борон холилдон орно. Дулааны хэмжээ тэгс дош 1 градусаас 9 градус. Улаастай болгосонд час борон холилдож орно. Дулааны хэмжээ 1 градусаас 9 градус. Балгар хол болгосонд час борон холилдон орно. Дулааны хэмжээ 1 градусаас 7 градус. Бэлгүүтэй болгосонд час борон холилдон орно. Дулааны хэмжээ 2 градусаас 6 градус. Мандалт болгосонд час борон холилдон орно. Дулааны хэмжээ 2 градусаас 8 градус. Эрэн хотонд час борон холилдон орно. Дулааны хэмжээ 2 градусаас 13 градус. Сайхан тал болгосонд час борон холилдож орно. Дулааны хэмжээ 3 градусаас 10 градус. Шин булг болгосонд час борон холилдон орно. Дулааны хэмжээ 1 градусаас 9 градус. Мянгат болгосонд час борон холилдон орно. Дулааны хэмжээ 1 градусаас 8 градус. Бовчан болгосонд час борон холилдон орно. Дулааны хэмжээ 2 градусаас 8 градус. Шанд болгосонд час борон холилдон орно. Дулааны хэмжээ 2 градусаас 9 градус. Толон нуур болгосонд час борон холилдон орно. Дулааны хэмжээ 2 градусаас 11 градус. Сая чагуурын мэдээ нэвтрүүлжээ. Дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчр нэвтрүүлжээ.
0: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт таалах хотын 4-р эмнэлгийн хоронд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт таалах хотонд хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь 3313 4011 855.

0: Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй ханжолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнэг жүн хошуугаар утгатай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1-р дэсийн тоглогч Боцын бос соёлын өвийн уртын дууны улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дууны уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхнай бүлхмийн гочлол дуучин бүгэд Найрал дууны ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнэ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн бол шилийн гол уртын дууны Ижгуур үндэр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дууны Ерөө уянгалаг хэв намб, Авг авах нарын уртын дууны Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дууны Хээнчир сайхан уужим чулуутай онцлогийг төгөлдөр шингэн Гоч Өвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрдүүлж Одоо болоход 2 жуй илүү уртын дуугийг өвлөн жалуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дууны үйлсийнхээ төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм аа. Одоо би тамтар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхчихъя.
1: Сэр дээр

0: За архив сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Талай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.
1: Энэхийг нэвтрүүлэг энэ хөндрөлөө нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан дуулян хинахч Алма Чаяху. Ерөнхий ханагч Боожин Хуа, хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
3: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.

0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Ордар агуулгын товчоо мэдэгдэе.
2: 10 сарын 1-ний улсын баярын амралтын эхний өдөр бүх орноороо 370 түмэн хүн удааны улсын дотоодын жуулчлагчдыг хүлээн авсан.
1: Улсын баярын амралтын хугацаанд манай орны аялал гажрынхан элүү аялал агуулаг бүхий адлаг өрнүүлж намрын улирлын соёл жуулчлалын жагт дэлгүүрийг

0: онцлогдожээ. Жуулчлагчийн урмыг онцлон татна. 27 дугаар хугацааны Эжнегийн Алтан намрын тоорын Амахын соёл жуулчлалын нарыг 10 дугаар сарын 2-ын орой эхэлсэн байна. Шанхайгаас ирсэн жуулчлагч Тян Ланж сурвалжлах үлэгтэй тоорын ойгийн гоёмсог жимжигээ сонирхохын тулд гал тэрэгээр 26 цаг аялаад Эжнэ хошуунд хүрч ирсэн юм. Тоорын ойгийн гоёмсог жимжид согтуурж маш олон жургавч дурсгал үлдээлээ гэж ярьж байлаа. Холонбор хотын Жалан айл хотод жуулчлагчд чечрлэгээрээ сэлүүчэн алхаж нуур дээр онгоцэлж сэтгэл санаагаа сэргэн Хянган аймгийн Хорчин Барангаран дундад хошууны бат чагааны Амахан жуулчлалын үжимжин орно. Төв мөгийн бат чагааны ойд Налгар намрын үжимж бүрдэж гажир гажраас ирсэн жуулчлагчийн бахарлыг татсан байна. Шеренгол аймгийн Долон нуур шанд тал нутгийн соёл жуулчлалын адлага хөгжөнтэй явагдаж 300 км-ийн Амахан жасмал жамаар тал нутга ойшугаа элсэрхэг гажир нуур бүрдийн үжимжийг холбож эл гажрын жуулчлалтын анхаарлыг татжээ. Явханаас ирсэн нэгэн жуулчлагч анхудаа маруунж байгаадаа сэтгэл догдолж Өвөр Монголын байгалийн үжимж үнэхэр гоё мартаг дэшгүй сайхан дуртгал болно гэж ярьж байлаа. Амралтын хугацаанд Улаанхад хотын Байран Баран хошуунаас сайхан хануул улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын оронд жуулчлагч арван чуглалаа. Манай орны анхдагч Дэлхийн дэсийн одод цөнийн огторгийн хамгаалалтын орон болсны хувьд энгийн тэнгэрийн чилмэг агаарын тунгалаг нэнч цөнийн огторгойд одон мэчэд гялалж хүмүүсийн сэтгэлийг сэргэн Хохотын далан харуулын хөрийн амтнаа хүрээлэн амтнаа хачин учрал сонирхолтой далан харуул гэсэн гол сэдвүүд адлаг өрнүүлж хүүхэлдэйн жүжиг тоглож багчууд хүүхдийн урмыг татав. Богтуудын тэнгэрийн доорх хатан голын нэгдүгээр тоцхны үжимжийн орно нь бодсон бос соёлын өвийн дэлгэн үжилгээр голдуулж арслан бүжгэлж цэрэг тоглон соёлын үдлтийн жах дэлгүүр нээж хатан голын амтад идэн борлуулан маш хөгжөө наргантай байлаа. Уха хотын Ухаан нуурын үжимжийн орондоо усан дээр тойрон үжих элсэн чүлэр хэрлэх уралдаан жирэг адлаг явагдуулав. Ойлгосноор улсын баярын амралтын 1-р өдөрт манай орон улсын дотоодын жуулчлагч тэгнээд 370,000 удаа хүлэн авч наднаа адлуух чанагаас 147 гараагаар нэмэгдэв. Улсын дотоодын жуулчлагчдын бүх зарлаг 25 дөнгөөр төргөйд авч наднаа адлуух чанагаас 146 гараагаар нэмэгдэж ойрын 5 жилийн турших хамгийн их нэмэгдэл болжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. Улсын баярын амралтын хугацаанд манай орны ил газрынхан элсэн цөлийн уралдаан бүх ардын бие чарагжуулах, ойшхон эрүүл жилээ сувлэлт, амьхан аялал жуулчлал зэрэг төслийн дагуут элбэг баялаг агуулаг бүхий ажиллагаа өрнүүлж, намрын улирлын соёл жуулчлалын зах зээлийг хөгжөнтэй болгочээ. 10 дугаар сарын 2-ны үдийн өмнө 21 дугаар хугацааны Алшаагийн Баатарцуудын цуглааны уралдаан эхэлжээ. Энэ жил нийт 33 дугайлан 99 уралдааны тэрэг оролцож, дэс дугаарлах уралдаан шийдвэрт уралдаан гэж хоёр шатаар явагдаж байна. Уунд 2 км-ийн саад давх уралдааны замаар 3 тойрж уралдаан тохируулан жолоочийн мэрэгжил ба уралдааны чадамжийн сорж үзэгчдэд ойр загаас элсэн цөлийн хээрлэх уралдааны сонирхох завшаан олгочээ. Шинжангаас ирсэн жолооч Жоучи Алшаагийн элсэн цөл маш гоё байна. Машин тэрэгний уралдаанд багтай хүмүүс 408 зогсоос хүрэлцэн ирсэнд сэтгэл өндөр байна гэж ярьж байла. 10 дугаар сарын 1-ний өдөр 2026 оны Дундад Орос Монголын хилийн хошуушааны хөлбөмбөгийн урилгын уралдаан Хөлөмбөр хотын бараг баруун хошуунд эхэлжээ. Уралдаан нь 5 өдөр явагдаж, залуучууд багчуудын дугайлан, насанд хүрэх сэдийн дугайлан гэх 2 дугайлан хуваан явагдана. Бүх ардын бие чарагжуулах ажиллагаанч амралтын хугацааны бас нэгэн гэлсчиг болжээ. Аршин хот бүх ардын тэнүү амсгах жуулчлалын ажиллагаа өрнүүлж, оролцсон хүмүүсэд байгальтай ойртон намрын үзмжийн сонирхон их хянган давааны гоёмсгий бахархах завшаан олгосон байна.
0: Ото урчамын аяндана жирах санааг бадруулж сэргэн мандалтын аянд эрэмгайлан урагшлаа гэсэн тусгай мэдээллийн 8 өгшөлтэй хонхот чаг гэсэн мэдээллийг сонсхий. 1935 оны 4-р сарын 29-ны өдөр Дундад улсын авхамт намын төвийн чиргэн явдлын хороо Юннаможин Күмбин хотын Шүндяна хотын үндэстэн ий үндэстнээ өртөн жазах шана чийшин болгосна Лукоу шоуд. 4 сарын 29-ны мөрөн гатлах жарлагын нийтлжээ. 4-р сарын 30-ны өдөр Кэду болгосны дангүй тосхонд Чинша жам мөрнийг жавдан гатлах байрлуулалт хийж улаан жиргэн дайны түүхэн дээрх гайхамшиг бичгэлсэн байна. Өндөр уулаар хүрээлэгдсэн дангүй тосхны бас улаан чиргийн тосхн гэдэг 1935 оны 4-р сарын 30-ноор төвийн улаан чиргээ дангүй тосхны хөөвхтийн хүрээг төр чагийн төвийн хувьсгал чиргийн явдлын хорооны шатавин гажрын 1-р товчоны байлдааны тасаг болгож энд 3 том гараа улаан чиргийн

0: жолоодох байлдахчийн үхэд зэхэд холбогдсон мөрөн гатлах байрлуулалтыг хийсэн байна. Мөрөн гатлах байрлуулалтыг Нарийнбай явагдуулахад нэг хонхтой чаг шаарддагдж байлаа. Чэрэг ангийг дангүй тосхонд орхин үед нэгэн чэрэг тосхнаа тараачин айлд 8 ихшигтэй хонхт чаг байхыг үзээд энэ үл яг чэрэг ангийн дутаж байгаа хэрэгсэл гэж дотроо бодож сэмэр авч явсан байна. Мао Цзэдун тэргүүлэгч учрын явдлыг ойлгосны дараа тус чиргийг тэр дараадны шүүмдлэн сургаасан бөгөөд хонхот чагийг эжинд нь бочаалахар шаарджээ. Гэтэл тухайн үед улаан чирэг нэгэнтэй 140 гарэ километр аялжсан байлаа. Арга ус хонхтой чагийг Жин Шажин мөрний хөвөндөх нэг тараачин өрхөд харамж өгч үлдээгээд тэд нарыг эжинд нь бочаан хүрхгийг найджээ. Жогара километр айлаад энхүү хонхтой чаг нь бочаад эжиндээ ирлээ. Тухайн үед улаан чирэг анк Кэду болгосон хүрхэд чөөн бус хотон үндэстнээ олон туман дэрсэлгүй ухуулгын нөлөөгөөр гүн уулнд талдалж байжээ. Гэтэл улаан чирэг ардын гэрт орохгүй жан дадгалын харшлахгүй шилдэх хэвсуртлаараа олны хүрээлдэг идэг идгээр олсон байна. Улаан чирэг Кэду болгосон дэх хэс хуучаа суусны дараа үндэстнүүдийн олон тумантай ах дүмд дотн болсноор тэдний явх үед 17 жалуу улаан чирэг дорв. Энэнд 13 хүн нь хотон үндэстэн байлаа. 91 жилийн дараа дангүй тосхны айл үндэстнээ олон том нэгэн гэр бүл мэт нягтран бүлгэмдэж сайн сайхан амьдралаа чогчлно. Энэ нь мөн ч урт жамын аяндаа жирах санааны уламжлал болох нь дамжиггүй.
1: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. Гуандун Шангаан Омны том булангийн орны Хуанпу материалын хүрээлэнгийн дэдэсэн шинжил ухааны судалгааны төвчин түшиглэн манай орнд нутгсан Хуанпу нэрэмжтэй машин тэрэгний булын төсөл ойрд зангилгийн мэрэгжил чувтлалтай болж Бэндаж судлан үйлцэн анхдагч уурхайн хэрэглэгээний онцгой төрлийн булыг үйлдвэрлэж гаргажээ. Энэ нь дэдэсэн онц төрлийн бул үйлдвэрлэх зангилгийн мэрэгжлийн нэгэнтэй эзэмснийг харуулж байна. Уурхайн хэрэглэгээний онцгой төрлийн булыг үйлдвэрлэхэд дээдтэйсийн шин материал, нарилаг бүтцийн зураг төлөвлөх, тусгай үйлдэх уур мэрэгжил зэрэг олон давхар шалгалтын өнгөрөөдгөө. Иймэрхүү уурхайн хүнд ачааг дааж ажилдаг онцгой хэрэглэгээний булыг үйлдвэрлэх мэрэгжлийн бүр гадаадынхан эзэмшиж байжээ. Зураг төлөвлөгийн лавлалтгүй туршлахч байхгүй байдалд ор альва бүхнийг Бэндаж хайн сүвгжилж дахин давтан туршихад түшгэлдэг. Уулын үйлдвэрлсэн булыг бүр бүхлээр нь наалдуулж бүтчин төхөм амархан элэгдэж уурхайн хүнд тээврийн ажилд хэрэглэхэд төхөмгүй байсан юм байна. Дутуудлаа нөхөрлөхийн төлөө судалгааны бүлгийнхэн хуучин уур мэрэгжлээ таягдж цавуг давхар хуваан орох шин мэрэгжлийн Бэндаж судлан гаргажээ. Шин мэрэгжлээр үйлдвэрлсэн болон өрөлтөд дэсвэртэй хагарахгүй даацсан сайн чадамж нь ажил төрлийн бүтээгдэхүүнээс 150-аар дээшилсэн байна. Одоохонд судалгааны бүлгийнхэн нэн хүчтэй баримжаагаар нэн өндөр агарын аяллын тусгай хэрэглэгээний бүлийг үйлдвэрлэхээр чармайж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны зам харилцаа тээврийн тэнхим ойрд Өвөр Монголын өртөн жас хорны 15 дугаар 50 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд төмөр жамын хөгжилтийн төлөвжүүлгээ дарамтлан тарааж одоогчлсон чанарлаг төмөр жамын суур төхөөрөмжийн шишчэмийг төрөгдхөн бүрдүүлж 2030 он болоход хурдны төмөр жамын уртыг 1200 км-аас давуулан хөх хот буугт ордос улаан чавийн нэг чагийн зам харилцааны тойргийг үндсэндээ бүрдүүлж аймаг хот болгонд чагалгаан хөдөлгүүрт галтэрэг нэвтрүүлнэ гэв. Тус төлөвжүүлгээд хөх хот буугт ордос улаан чавийн нэг чагийн зам харилцааны тойргийн бүтээн байгуулж 8 гулд 8 хөндлөн хурдны төмөр жамын гол жамын байгуулалтыг төрөгдөх нь Дундад Монгол Орсын аж ахуй хангалын бүтээн байгуулалтыг чангатхан Дундад Монгол Орсын хилийн бомбт хийгээд Бөөхай тэнгис дагуугийн Гарамжич Бөөжин Тэнжин Хөбэгийн дотор газрыг шууд холбосон Дундад Монгол Орсын аж ахуй хангалын шин нэвтрэл замыг байгуулж Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө дарааллааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтад хүчин нэмэрлэн Хил дагуу хурдны төмөр зам ба Бараагүйлгэнэ замыг нэвтрүүлж Өвөр Монголын Жүн хэсэг болон Жүн хот орны холбон нэвтрүүлгийг төрөгдөх нь Айнчтын жовур ба барааны тэврийн үйлчилгээний төвчнийг дээшлүүлж хөх хот буугт ордос улаан чаваас бүх улсын голдлогтой хот хүрэх хурдны галтэргийн ээлжийн удааг нэмэгдүүлнэ. Уусалчин хөгжхийг анхуулан төмөр зам болон жасмал зам агарын айл зэрэг эл төрлийн зам харилцааны суур төхөөрөмжийг нэг чогтчуулхийг чангатгаж төмөр зам ба жуулчлалын уусалчин хөгжхийг анхуулж онтлогт жуулчлалын тусгай галтэргийг аялуулна. Аюулгүйн батлагын чадварыг дээшлүүлж орон нутгийн төмөр замын ханалт хамааралтын дүрмийг төгөлдржүүлнэ гэв.
1: Одоо үндсэн шатаар сурвалж илэн мэдээлж зохион бүтээх хэв намба өөрчлөхийг гэсэн тусгай болонгийн эх үчгээс нэвтрүүлээ. Одоо бол яг намрын удирлын элси засах зангилгийн хугацаа болж байна. Хулын ширх дагын элсрэх газрын засах өмнө Франтад Шилэнгол аймгийн Сүнд зүүн хошууны элси засах дагуулагч танаа элси тогтворжуулах ургамал болох морин дэсг тарж дэлгэрүүлнэ гэж яарж явна. Танаа гагцаараа элси засаж байснаас 2000 гарай малчны дагуулан хамтаар хийх болтлоо энэ хүү мэрэгчлийг элсэнд гүн үндэслүүлсэн юм. Шилэнгол аймгийн Сүнд зүүн хошууны Баян нуур балгасны Тарган нуур гацааны малчин танаа 2006 онд Хулан ширх даагийн элсрэх газрын баруун хэсгийн 1750 мөө бэлчээрийн засахаар даачлан авчээ. Тухайн үед тэндэх элсрэгцэн хэмжээ хүнд ноцтой байж нийтэмдээ нүүдэл элс байлаа. 2010 оноос танаа бэлчээрээ битүмжилэн мод тарж элсрэг жилийн засаж эхэлжээ. Гэхдээ танаад тарж ургуулах туршлага мэрэгжил гэж байхгүй болохоор тарсан модныхан чихэн нэг л шөнийн хооронд сүйдээд юу ч үлдэхгүй болчихдг юм байна. Тухайн үед ойр хавийнхан малчид түүний үйл ажиллагааг ойлгохгүй байжээ. Танааг гараа нухлан гачигдж байсан үед улсаас Бээжин Танжины салхи хэлсний эхий засах инженерэн болон гурван умартын халхавчаан инженерэнгийн хэрэгжүүлэлтийг үргэлжилэн ахиулах байрлуулалт хийж малчдын өөрийн бэлчээ дээр элс засах туршилт хийхийг зоригжуулжээ. Энэ хуваац тохиолыг амжин танаа өртан засхурны элсний ажвилс, өвсний ажвилсийн нийгэмлэгтэй холбоо авч, тусгай мэрэгжилтний дэмжилгээр 2017 онд 4 мөө бэлчээрээ хуваарлан гаргаж, туршилтын газар болгоод 28 жин морин дэсгийн үрийг туршин тарж эхэлчээ. Танаа хатуу орчинтай зөвхөрлгүй тэмцэж, хаширлгүй дахин давтан нөхөж тарсны дүнд ургамлын сая дөнгөж соёолсон байна. 2018 онд туршид тарсан морин дэсг нь амжилт олж, дөрвөн түмэнжих модыг элсэн цөлд шилжүүлэн зайлжээ. Гэвч төрөө жилийнх нь эдгэрэлтийн норм нь хагасдаж хүрсэнгүй, танаа нэг суйраар нөхөж тарин дараа жилд нь эдгэр чих мод нь эцэстэй үндэс хадгачээ. Танаа бас Шилэнгол аймгийн морин дэсэг туршин тариад амжилт олсон анхдагч малчин болсон байна. 2023 онд Хулын ширх даагийн элсрэх газрын засах шийдвэртэй дайлалдаан бүх талаар эхэлж, танаа үндсэн шатны элсрэг жилийн засах дуурайл болон орон нутгийн мэрэгжлийн дагуулагч болжээ. Тэнд Гансу, Алша, Улаанцав зэрэг газраас 400 түмэн морин дэсгийн жих оруулж, ногооруулалтын талбайгаа 300 мө болгон өргөчгөд тарьсан байна. Үүний хамт уд улаас Жичрагын зэрэг тухайн газрын байгалийн нөхцөл тохирох 20 гарай зүйлийн элсээ тогтворжуулах ургамлын сонгон гаргад тарьсан байна. Одоохонд тухайн газрын 1700 мөө бэлчээрийн ургамлын хучлагыг 180 болтол дээшлүүлж 40 гарай зүйлийн хээрийн ургамал аяндан ургах болжээ. Энэ жил танаа олон улсын тал нутгийн малчтын оны хурлын бүх дэлхийн эмхтэй малчтын их хурл болон олон улсын хотбат байгууллагын цөлөрхөг жилийн сэргийлэн засах нийтийн гэрээний 17 дугаар хугацааны их хурлд оролцож хулын ширх даагийн элси зассан туршилгаа дэлхийн нийтэд танилцуулжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрд өртөн жас хорны намын хорооны ухуул эхэлтээс өртөн жас хорны оюуны боловсны байгууллалтын албан гэрээ өртөн жас хорны утгуурлангнаа холбоогоос голлон эрхэлсэн Өвөр Монголын боловсон нутгийн сурталг гол сэдэвт уран жураг гэрэл жураг ардын утгуурлагын бүтээлийн үзүүлэлтийг Өвөр Монголын уран жургийн ордонд явагдав. Үзүүлэлт нь дундын үндэстнээ хамтын жогчийн ухамсарыг батгах гол шижмийг чангаж эмдэж сүгс үнсийг шоож аяллыг жамчлах сэтгэл нэгтэж анар жичг шиг дэлгэрэх үжигслэн хан нутгус жирэг жургаан их хэсгээр бүрэлдэжээ. Үжилгийн бүтээл нь нийгэм нийтээс илэрэлсэн юм уу онч урсан жохон бүтээлэг байж үндэснүүдийн явалчаа солилчоо уусалчилва хөдөө тосхны соёлын хөгжүүлэн мандуулах зэрэг агуулгын тойронд Өвөр Монголын боловсон хөдөө тосхны суртлын байгууллалтын шин дүрс байдлыг амтлагаар дэлгэн үжилв. Үйлчлэг нь 9-р сарын 25-ны өдрөөс 10-р сарын 18-ны өдөр болтол явагдаж, улсын баярын амралтын хугацаанд хэвийн ёсоор явагдана. Дараачаар хэсэг хөдөө тосхны уран жургийн ордон ба шин чагуугийн боловсны бэлтгэлийн төвөөр тойрон үзүүлнэ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 20-р хугацааны Аз ТВ-ийн Бэйн Тамирын цуглааны бүх юм барилдаа 9-р сарын 30-ны өдрөөс 10-р сарын 3-ны өдөр болтол Японы Нагоя хотод явагдав. Манай орны тамирчин бүх эрдэнэ дундад улсын багийн төлөөлөн эрэгтэй чөлөөт бүхийн 125 кг-ын дэсийн уралдаанд оролцож 10-р сарын 2-ны өдөр явагдсан шийдвэрт уралдаанд 3 удааны дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээний алтан медалийн эзэн болох Ираны тамирчин Зэрвид харамсалтай ялагдж мөнгөн медаль олсон байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын чагуурын хороо 3-ны өдөр эрэг 24 чагийн чагуурын урчилсан мэдээ нийтэлжээ. Хэсэг зам шугам чагуурд нөлөөлөгдөх болохоор амар мендэр аялах тухай сануулмж нийтлэв. Урчилсан мэдээнд манай орны баруун биеийн зүүн хойд хэсэг, дунд биеийн ихэнх хэсэг, зүүн биеийн өмнөр хэсгээр үүлэрхэг баг бороо юм уу час бороо хойлолдон орно. Энэнд Шилэн голын хойд хэсэг болон зүүн хэсэг, Улаан хадийн ихэнх хэсэг, Түнлөгийн баруун хойд хэсгээр их бороо юм уу час бороо хойлолдон орж, Шилэн голын баруун хойд хэсэг, Улаан хадийн хойд хэсгээр их частай. Бохорны ихэнх гажир оронд 5-6 дэсийн салхи салхилж хэсэгд 9 тест хүрнэ. Дунд баруун биеийн ихэнх хэсэг зүүн биеийн баруун хэсгээр агарын дулаан 4-8 градус доошилж, дунд баруун биеийн гажир орноор агарын дулаан 8-10 градус доошилж, хэсэг гажир орноор 10 градусаар доошилно гэлээ. Мэдээнд бас чагуурын ховролтоос болж амралтын хугацаанд машин барьж авах хүмүүс чам харилцааны амар төвчнийг анхаарж амар тайван жорсон газартаа хүрэхийг сануулж байна.
1: Товч мэдээ сонсхи ойр давгдсан бүх улсын ой шугаа өвс бэлчээрийн нүрс төрөгчийг хуруулах туршилтын тухайн газрын хурал дээр төрөв бүлгийн бүх улсын ой шугаа өвс бэлчээрийн нүрс төрөгчийг хуруулах туршилтын нийтлэг жишээг нийтэлж Бухтгатын хэлхээ жилийн мэрэгжлэр тоочилсон нүрс төрөгчийн билетийг үүдэж шилжүүлэн арилжаалах тавчингийн байгуулан ган хураа хагас ган хураа газар орны нүрс төрөгчийг хуруулах хөгжилтийн арга замыг хайсан нийтлэг жишээгээр амжилттай сонгогдчихэ.
0: Өртөн жас хорны эдийн засгийн тэнхэм олон талаар бэлмөнг чуглуулж настай чуда дээлтэй инженерийн хамаа бүхий жардлыг эдийн засгийн батлагын хэвчээнд оруулж өртөн жас хорны тус чадны асрамжийн шагналт цуглаагийн нийтийн асрамжийн мөнгөний ашиглан дэмжилгээ нэмэгдүүлж 2025 он болон 2026 онд нийт 984 төмөн төгрөгийн бэлмөнг оруулж настай чуда дээлтэй инженерийн бүтээн байгуулалтыг дэмжсэн байна.
1: Одоохон болтол манай орон нэгзүү бүгэд гурван хос хурдны замын үйлчилгээний тойрогд нийт 1930 цахилгаан цэнэглэх төхөөрөмж өгсөрч улсын баярын амралтын хугацаанд шин энергийн машин тэрэгний аялалд батлах хангаж байна.
0: Дундад улсын төмөр замын Хөхотын Товчогийн хажгард компанийн нийтлсэн мэдээг үндэслэвэл 10-р сарын 3-ны өдрөөс 8-ны өдөр болтол Хөхот зүүн өртөөгөөс Чинхэ өртөө хүрэх, Шүүжүүгийн зүүн өртөө хүрэх, Улаан хад хүрэх, Яргаагаас Бээжингийн хойд өртөө хүрэх, Бухтаас Шиан хүрэх зэрэг галт тэргийг нэмж аялуулахар байна.
1: Хөхотын хадд хаалгын улсын ой шугаан цэцэрлэгийн үзмжийн орон мэдээ нийтэлж 10-р сарын 1-ний өдрийн жуулчлагчид олон цугларсан байдлыг үндэслэн 2-ний өдрөөс эхлэн үзмжийн орон жуулчлагч хүлэн авах жуулчлагч хүлэн авч дийлэх хамгийн их хэмжээнд хөрвөл тухайн өдөр билет худалдаа төр завсарлана гэжээ.
0: Энэ чагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлдэг төгслөө нэвтрүүлэгч Зандангу Алтан Далай, жижиг найруулагч Эрдэн Сувд, ерөнхий ханагч Баожинхаа та бүхнийхээ нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бус нэвтрүүлгнүүдийг хүлээн авч сонсноо баяртай.

Өвөр Монголын радио телевиз хороны Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Одоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын өртөн жас хорны чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай орны чагаагарын байдал өнөөсөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөсөөс маргааш болтол манай орны дунд биеийн зүүн хэсэг зүүн өмнө биеийн газруудаар үлсэж баг бороон юм уу бороон час холилдож орох юм уу баг час орно. Энэ дотор улаан хаддын баруун бие болоод өмнө бие Түнглөгийн өмнө биед дунд жиргийн бороо юм уу бороон час холилдож орно. Улаан хаддын баруун биеийн баруун хэсэг болоод хойд биеийн хэсэг газруудаар дундаас их час орж жарим газруудаар нь онч их час орно. Манай орны дунд биеийн өмнө хэсэг болоод зүүн хэсэг зүүн өмнө биеийн хэсгийн газруудаар хойноос 4-5 дэсийн салхи салхилж салхинаа ирч төржөөр 8 дэс төрнө. Манай орны баруун биеийн зүүн өмнө хэсэг дунд биеийн өмнө хэсэг зүүн өмнө биеийн баруун хэсгийн газруудаар агарын дулаан 4-6 градус тоошилж жарим газруудаар нь агарын дулаан 6 градусаас илүү доошилно. Манай орны баруун биеийн зүүн хойд хэсэг дунд биеийн ихэнх газар зүүн биеийн баруун хэсэг болоод хойд хэсгийн газруудаар хариу унах юм уу хөнхөн шиг хариу унана. Маргааш бохорны ихэнх газраар тунгалах хэсэгдээ

хэрэгтэй. Баруун биеийн чүн хойд хэсэг, дунд биеийн ихэнх газар, чүн биеийн баруун хэсгийн газруудаар баруун хойноос 4-5 дэсийн салхи салхилж, салхины эрчид дүржуур 7 дэсд хүрнэ. Манай орны баруун биеийн чүн хойд хэсэг, дунд биеийн ихэнх газар, чүн биеийн баруун хэсэг болоод хойд хэсгийн газруудаар хариу өнх юм уу, хөнхөн шиг хариу өнгө. Нөгөөдөр бухарны ихэнх газраар тунгал их хэсэгтэй үлтэй. Хотдын чагаагаар юм байдлаа. Оносоноос маргааш болтол хөх хотод тунгалга байснаа үлшин 2-15 градус. Баян хотод тунгалга 5-15 градус. Уухай тунгалга 2-18 градус. Линхэ тунгалга 1-17 градус. Бухтад үүлтэй байснаа тунгалах шин 1-16 градус. Хиявгш тойрогд тунгалах тэгээс 14 градус. Жинэнд үүлтэй байснаа тунгалах шин тэгээс доош 2-10 градус. Эрэн хотод үүлтэй тэгээс 13 градус. Шилэн хот боронжаас холдож орж байснаа үүлт шин 1-10 градус. Сүншанд багбар орон 4-11 градус, хорчонд багбар орж байснаа үйлшин 6-14 градус, улаан хотод үүлтэй байснаа тунгалах шин 5-16 градус, хайлард тунгалах тэгээс доош 2-13 градус, манжуур тунгалах тэгээс доош 5-12 градус, хохоторнай чагаагаар юм байдлаа. Өнөөс маргааш болтол тунгалах байснаа үйлшин баруун хойноос 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа 3-4 дэс бол салхилна. Хамгийн доор дулааны хэмжээ 2 градус. Хамаг өндөр дулааны хэмжээ 15 градус. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол тунгалга баруун хойноос 3-4 дэсийн салхи салхилж байснаа эргээд баруун тагаас салхилна. Хамгийн доор дулааны хэмжээ 1 градус. Хамаг өндөр дулааны хэмжээ 19 градус. Эрхэм сонсогчдоо, чагуурын мэдээг нэвтрүүллээ. Нэвтрүүлэгч Алтан Далай. Та бүхнийхөө нэвтрүүлэгэд анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусд нэвтрүүлэгнүүдийг хүлээн авч сонсноо баяртай.

0: хоёр миний мөн ээж сайн байна уу?
1: Сайн сайн уу?
0: Уулцсан гутлаа.
1: Аа ёстой бодлоо шүү.
0: Жаа, тамхи хэлчихээ.
1: Хөөе, болохгүй шүү. Гэрдэч бол яах вэ? Энэ хаврын салхитай чагт гал алдах юм бол ёстой аюул шүү.
0: Хөө, нэг гутл.
1: Аа, татчих татчих тэгж болохгүй. Эчи хичээвэл жаяа хичнэ гэдгээр хичээсэн дээр бах та.
2: Хавс чахт хөөр гадна галын аюулаас сэргийлээрэй.
1: Үхэн?
3: Аа?
1: Аав ээж нь дэлгүрт очоод ирье. Миний хүүхэн гэртээ томоотой суух юм шүү.
3: Тэгье аваа, би тэлвэр сууж суужи.
1: Ганцаараа гэртээ сууж их үед чахлахаа хэрэгслээр битгий ил наадтаа. Гал гарах юм бол ёстой хичүү шүү.
3: Мэдсэн аваа.
1: За.
2: Гадагш гарахтаа бага хүүхдийг ахчаарын гэртээ орхиж болохгүй. Мэнч гэрийн чахлахаа хэрэгслээн сайтур байчааж үжих хэрэгтэй.

0: гарт байдаг эн чин хэрэгт хүрдэг юм уу да?
1: Үгүй ээ. Чи чин өдөрдөө гар ус шахаж л байдаг шít. Эний ус мэдхгүй юм уу?
0: Уул нь бол харж ирсэл та.
1: Эн чин аа гал алдвал амьд чин авардаг шүү.
0: Хөөе, яг санаандаа авдаггүй шүү би чин.
1: Тэр мөртөө хэрэгэл гаргийн мөдөд хэрэгэл чадах хэрэгтэй. Харин тэнд зүгээр тавьдаг гэд биш л дээ.
0: Хөөе, хэрэг хөөе. Эн юм чин бас айн амардаг гэд юм байна шít.
1: Тэггүй яа нү. Гал унтраагуурыг зөв хэрэгэлд сурхна. Та бидний эрх хүч эзэмших зүйл юм.

0: болсон гал элчтэй байдаг. Тухлаад дэрэгдэн суухад таатай байдаг.
1: Галаа мансан эрхэм та гагчхан жилийг битгий мартаарай. Галын аюулаас сэргийлж байгаарай.
0: Аргалын утаа баргалсан малчны гэрд төрсөн би атар хэр нутхаа өлдгий минь гэж боддгоо.
1: Аргалын элчээр батарсан галын дэргэд та амин чухал нэгэн жилийг битгий умардаарай. Галын аюулаас л сэргийлж байгаарай.
2: Кима
3: гадаа
2: гэрд
3: хаач хийсэн
2: галын аюулаас
3: сэргийлж байгаарай.

0: болсон төмөн гайхамшиг бүтээж ургамал амтан нь ээж өгчл харуулсан үжимжи төгс өвөр Монгол.
1: Хөрсөд дэлхийн алгаан дэлгсэн хэшиг хүн томны амьдран орших хүслийн шүтэнд нутаг үжимж төгс өвөр Монгол.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын уларлын 2026 оны 10 сарын 3, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 8 сарын 23, гаргийн 6, урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Өн цагтаа.
2: Энэ жил манай аймаг Шилингол хоноо орон бүсийн нийтийн хэрэглэгэнэ нэрт тэмдэгтийн нэгжүн төмөс дэшиг хоног эчүүлэн боловсруулахар төлөвлөж, одоохон болтол нэгэнт 70 төмөн хонь эчүүлсэн.
3: Манай аймгийн биеийн тамирын үйлс өрнөн хөгжиж байх.
2: Шулуунхөх хөшөөнөө хөнгөн шинэ хэлбэрийн энерги нөөчлөх чахалхан өртөөнөө төрөлж үлийн бүтээн байгуулалтын ахаж урагштай явагдаж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэд. Энэ жил манай аймаг Шилингол хоноо орон бүсийн нийтийн хэрэглэгэнэ нэрт тэмдэгтийн нэгжүн төмөс дэшиг хоног эчүүлэн боловсруулахар төлөвлөж, одоохон болтол нэгэнт 70 төмөн хонь эчүүлжээ. Одоохонд Шилингол хоныг төвлөрүүлэн зарчуулах жангилгийн хугацаа байж, Шилингол хоноо орон бүсийн нийтийн хэрэглэгэнэ нэрт тэмдэгт хоныг эчүүлэх эрхийг олсон аж ахуйн хэн яга чагийг амжин бүх хүчнээрээ эчүүлэн борлуулах ажлыг шалгуулж байна. Шилингол аймгийн Люда аж үйлдвэр арилжаана хязгаарт хариуцлаад компанийн нэтэлж эчүүлэх тойрогд малчтаас худалдан авсан жахаалхын хоныг эчүүлж, үйлдвэрлэлийн тасагтай ажилчид тусчиж шулах бодлох ажлыг яаралтай хийж, хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагад зохицуулан хавирга бохтос зэрэг нарилах бүтээгдэхүүн болгоон бодолж байла. Шилингол аймгийн Люда аж үйлдвэр арилжаана хязгаарт хариуцлаад компани нь Шилингол хоноо орон бүсийн нийтийн хэрэглэгэнэ нэрт тэмдэгтийн эрхийг олсон аж ахуйлал болсны хувьд малчин ба аж ахуйлын ашиг тусын холбоот тогтчийг идэвхтэй байгуулж, малчтай жахаалах тогтсон хоныг жах дэлгүүрийн үнээр худалдан авсан суурин дээр хонь бүрд 10 төгрөгийн нөхөр өгч, малчтад үнэн боттой ашиг хүртээжээ. 8 сарын 19-ны өдрөөс эхлэн нэгэнт 6 том шахам хоныг нэтэлж эчүүлв. Шилингол хонь нь малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнээ орон бүсийн нийтийн хэрэглэгэнэ төлөөлөх чанартай нэрт тэмдэгт болсны хувьд одоо нэгэнт тухайн газрын малчин төмнөө баяжлын ааж үйлс хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах толгуур ааж үйлс болсон байна. Нэрт тэмдэгтийн яс чанарыг батлахын тулд хамаа бүхий салам учраас эрх олгосон аж ахуйлуудыг жохон байгуулж, хоньны эрэлтийг урдаар тогтон бүх явцыг мөрдөн нэхэмжилж, төжийн үржүүлэх, зарчуулах, үйлдвэрлэх өлг огчооны хяналт хамааралтыг чангатхан хонь нэгүрэн чөм жинхэнэ Шилинголын хонь болохыг баталж байна. Дараачийн алхамд манай аймаг бүх жилийн үйлдвэрлэлийн харалтыг үргэлжлэн тогтоож, нэрт тэмдэгт үйлдгүүнийг үйлдвэрлэх, эчүүлэх зэрэг гогцооны яс чанарын хамааралтай эзэмдлийг чангатхан мал аж ахуйн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, нутаг бэлчээрийн дараасыг хөнгөрүүлэх, малчтын орлогын нэмэгдлийг ахиулах болно.
3: Манай хорооны мэд. Манай аймгийн биеийн тамирын үйлс өрнөн хөгжиж байна. Өвөр Монголын өртөн жисах орны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглаанд манай аймгийн 9 чүү бөгөө 5 тамирчин оролцож 19 уралдааны их төрөлд шүрэн өрсөлдөж нийт 31 алтан металл, 23 мөнгөн металл, 41 хүрэл металл хүртэн довим амжилт олжээ. Өвөр Монголын өртөн жисах орны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглаанд өртнөө маягийн олон улсын бүхийн 48 кг-ийн дэсийн алтан металл хүртсэн тамирчин Баатаршаа сурвалжлах хүлэгтэн. Би уралдаанд манглайлаад маш баяртай байна. Хойшид нэн сайн хэр бүтэмж олохоор чармайна гэлээ. Бүхийн барилдаан нь уламжилт давуулаг биеийн тамирын төрөл болсны хувьд Өвөр Монголын өртөн жисах орны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглаанд манай аймгийн тамирчид шилдэг хэр бүтэмж олж, олон улсын чөлөөт бүхийн барилдаанд 9 алтан металл тосч, өртнөө маягийн олон улсын бүхийн барилдаанд 4 алтан металл тосон манай аймгийн бүхийн барилдааны давуулаг онцлогийг гүйцэд илрүүлжээ. Өвөр Монголын өртөн жисах орны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглаанд хүн төнгөн тамирын уралдаанд манай аймгийн төлөөлөгчдийн бүлхэм нийт 6 алтан металл тосч, Бэчхан тамирчин Фужаны нөмч өмгтэн хөх дугайлын жуметрийн уралдаанд 11 секунд 53 шилдэг хэр бүтэмж олж, Өвөр Монголын өмгтэн жуметрийн уралдаанд 34 жилийн тэмдэглэлийн шинтэгкийн хамт өмгтэн 2 жуметрийн уралдаанд 16 жилийн тэмдэглэлийг шинтгчээ. Өнөх ойргүйлтийн хос манглай нь манай аймгийн хүн төнгөн биеийн тамирын бэлтгэл чадвартнаа хүчрэхэг их далд хүчнийг харуулсан байна. Шилийн хотын 6 дугаар дунд сургуулийн тамирын багш Лю Жүнжө сурвалжлах хүлэгтэн 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглаанд манай сургууль нийт 5 алтан медаль, 2 хүрэл медаль тосч шилдэг хэр бутамж олжээ. Энэ нь манай сургуулийн биеийн тамир ба сургаа хүмүүжлийг гүн унсалжулж, сургуулийн хүрээний биеийн тамирын ажлыг лавдуун баттай ахуулсан үр бүтэмжийн илрэл болон гэл. Өн жилийн Өвөр Монголын өөртөө жасах орны хөл бөмбөгнөө хөт төсийн холбоо дуралдааны төрөө хөдөн талбай уралдаанд манай аймгийн хөл бөмбөгийн ангийн хэр бүтэмж сайн биш байснаа дараахан арга хэмжээ авч хүчнөө нэгтрүүлснээр хэр бүтэмж нь сайжирч 6 сараас нааш урд хожид Уухай, Ордос, Хүлэмбэр, Улаан Чавьын ангийн жалгаагаар ээлж тус улирлын холбоо дуралдааны 5 дугаар дорв. Гол талбарын уралдааны талбайд 50,000 гарэ бөмбөгөн багтад хүрлч ирж тамирчдын жоргжуулан тал нутгийн хөл бөмбөгийн ангийн чөхрөжгүй тэмцэх жирэг санааг гүйчид илрүүлжээ. Ойрын жил манай аймаг биеийн тамирын уралдаан ба олон төмнөө биеийн тамирыг жоохжуулан хөгжүүлэхийг баримталж биеийн тамирын суур тохиромжийг үргэлжлэн төгөлдржүүлж бэлтгэл чадвартны хүмүүжүүлэхийг чангатгаар дамжин бүх аймгийн биеийн тамирын үйлсийн хөгжилтийн амжилттай хүчнийг үргэлжлэн хөгжөөж чанар сайтай хөгжилтөд хүчрхэг хийх биеийн тамирын хөдөлгөө хүчин нэмэрлсэн байна.
2: Манай хорооны мэд шулуунхах хөшөөний хөнгөн шинэ хэлбэрийн энерги нөөцлөх чахалхан өртөөний төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын ахиж урагштай явагдаж 10 сарын сүүлчээр торд нийлүүлэх харалтаа биелүүлэхээр бүх хүчнээр шовтлолт хийж байна. Шулуунхах хөшөөний шанд балгаснай Баянгол гачаандх төрөл зүйлийн барилгын тухайн талбайд дүүжлэн ухсарх, дохруулан дурших зэрэг өл зүйлийн ажлыг өмгч урамтай ахиулж байна. Тус төрөл зүйлийн шулуунхах хөшөөний өртөн часах орны хоёрыг төрүүлүүлэх, хоёрыг давуулах энергийн хөгжилтийн харалтыг найдваржуулах жангилгийн төрөл зүйл болсны хувьд Баян даасан энерги нөөцлөх чахалхан өртөө байж, данганч шин энергийн талбар өртөөд түшгэлгүйгээр чахалхан торын чахалхан хэрэглэх оргилын хугацааны чахалхан хангалгыг батлах бачин байдлыг аргачааж

0: үндсэн жүйлийг батлах зэрэг чахалхаан хүчнээ үйлчлэхэд тусгаар оролж иж, шинэ энергийн чахалхаан хүчнийг бүтэмжтэй тогтворж болон бохирдлогүй чахалхааныг тогтуунаар гадагш дамжуулж, чахалхаан торийн тохируулах чадвар ба шинэ энергийг ашиглах хэр төвшнийг дээшлүүлэх болно. Одоохон болтол төрөл зүйлд 9 доншуур 7800 томон төгрөгийн бэл орлов. Шулунхох хөшөөнэ хэннэн шинэ энергийн хэджгард компанийн төрөл зүйлийн даамал Вэйнийн сурвалжлах хүлээгтэн, шулунхох хөшөөнэ хэннэн энерг нөөчлөг чахалхаан өртөөнө төрөл зүйлийн ерөнхий бэл оруулалт нь бараг 19 доншуур төгрөг байж, төрөл зүйлийг 2026 оны 8 сарын 18-ны өдөр жинкнэр барилга эхлүүлэн бүтээн байгуулжээ. Энэх төрөл зүйл нь фосфор хүчлийн төмөрлийтийн чахалхаан химийн энерг нөөчлөх мэрэгжлийг хэрглэж, дор нүүстрөгчд бохирдлогоо хөгжилтийг ахиулах болно гэлээ. Төрөл зүйл нь ашиглалтад орсны дараа жишэлтээр жилд 1 доншуур 2000 төмөн киловатт цагийн шинэ энергийн чахалхааны бүтэмжтэй ашиглах болно. Энэ нь баримжаат нүүрсийг 3 том 6000 тон арвилж, нүүстрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг бараг 9 том 5000 тон багасгасантай тэнчиж, нүүстрөгчийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжигдэлд хүргэх, нүүстрөгчийн давхар ислийг саармагжуулах харалтыг боловлуулахэд идэх үетэй ховь нэмэр үүжүүлэх болно. Энэ хамт орон бүсийн энергийн бүтцийг уянчлал тээшээ хэлбэрийн ховруулан дэс төвшүүлэхийг ахиулах болно. Шулунхох хөшөө төрөл зүйлийг өндөр бүтэмжтэйгээр ахиулахын тулд үйлчилгээ нарилгахжуулан төрөл зүйлийн өмнөх хугацааны бэлтгэл ажилд урьдчилан оролцож иж, барилгын өмнөх хугацааны ажлыг зэргээр ахиулжээ. Ажлын алхам дарааг шилдэгжүүлэх, холболон хинэн зөвшөөрүүлэхээр дамжуулан төрөл зүйлийг байгуулсны дараах 47 өдрийн дотор гар гүйцэтгэлэн бүрэншүүлэн барилга эхлүүлж, уулын төлөвлөгөөс 3 сар урчлуулж, тухайн жилд хинэн зөвшөөрүүлж, тухайн жилд ажил эхлүүлэх, тухайн жилд бүтээн байгуулахыг боловлуулсан байна.
1: Манай хорооны мөдө Жүжимчин хошууны улаастай балгас аргал хүржин хог богийг органик бордуур болгон ашиглаж, хөрш шорог шимжүүлэхийн дагуу малчтад дөгм үжүүлэн орлогийн нэмэгдлийн ахиулж байна. Жүжимчин хошууны улаастай балгасны аргал хүржин хог богийг өх баялагжуулан ашиглах сууранд малчдын гаднаас чуглуулан зөөвөрлж авчирсан аргал хүржин хог богийг хор угэдүүлэн эсгэх нарилаг боловсруулахаар дамжин шин төжил гүйчэд органик бордуур болгон үйлдвэрлэж байла. Жүжимчин хошууны улаастай балгас төрөл зүйлийн бүл мөнгийг идэвхтэй өрөмжилэн олж 2000 хавтгай дөрвөлжин метрийн сул байсан үйлдвэрийн гэр башингийг дэс төвшүүлэн өөрчилж, аргал хүржин хог богийг өдшүүлэх төхөөрөмж төөх машин чиргийг иж бүрдүүлэн Өвөр Монголын Вөхоювэн амьд утсын шинтлэг ухаан техник мэрэгжлийн хижгард компанитай хамтралчиж, балгасны ойр хобийн төвлөрүүлэн төжийн үржүүлэх тойрогжиж, бүх балгасны малжиг хөрхийн гадна оволж байсан аргал хүржин хог богийг чуглуулан төвөрлж, тухайн газартаа шийдвэрлэхийг боловлуулсан байна. Өнөө нь малчдын аргал хүржин хог богоно чөвөрлөхөд хүчээр хаях гажиргуу гадна оволж байсан асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн байна. Улиастай балгасны амгалан булга гачааны шүүжи бүрэн төгөөс сурвалжлах хүлээгтэн.
2: Малчдын гаднах нь хогийн чиглэлд төвөрлж явж байна. Энэ бас нэг талаар бол манай малчдын бас нэг жардлыг багасгахад дараасын хөнгөлөлт гэрийн гаднах орчин тээрнээс чивэрхэн болсон байна. Өвөө талаар бол энэ компаниас энэ газар орнд үйлдвэр байгуулад өөрийн хөргөлөх хөргөлнө төр хог юм уу, үхрийн баас юм уу? Ийм жийлсэн бол манай малчдын гадаа төвөрлөж авчих нь. Энэ ч юм хоёр талдан бүр ашигтай адил гэж үзэж байна.
1: Одоохон болтол суурин газар нь сали үнэнээ тосхоноос 3 жуу гарэ төрөг, ойр хобийн жуу 60 гарэ малжиг хөрхөөс 6400 гарэ тон аргал хүржин хог богийг хуран авчирж органик бордуур болгон үйлдвэрлсэн байна. Ойлгосноор Өвөр Монголын Вөхоювэн амьд утсын шинтлэг ухаан техник мэрэгжлийн хижгард компани Жүжимчин хошуунд хуваар компани нь аргал хүржин хог богийг хурааж авчирн, холимог ботсын арилгын чеврэлж өндөр дулаанд хор угэдүүлэн эсгэр дамжин хор төвчнээ бахтарын устгасны дараа үйлдвэрлэлийн дасагд оруулж хөмхөлөх мөхлөг болгох хатаах зэрэг үйлдвэрлэлийн явчаар дамжин 5 кг 40 кг зэрэг олон баримжаат органик бордуурын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байна. Аж ахуйлаас органик бордуурыг жагтэлгүүрт гаргах олон өшчсөн борлуулгын байршуултыг хайн сөвгчилж, тухайн газрын хэрэгцээ шаардлагын урдаар баталсан суурин дээр нутаг үлчээрийн шимжүүлэх, ончлогт тарималж ич малчин тарацны бордуур хэрэглэх хэрэгцээ хангаж байх бөгөөд Сүлжээн төрх электрон худалдааны тавчин ба сүлжээн гаднах өжигнэн борлуулах арга зам түшиглэн Өл аймаг хотод жиж гадарможийн тармалын суурин газарт борлуулж суурин газрын өдрийн үйлдвэрлэлийн чадвархи 100 тоноос дээшд хүрч жахтэлгүүрийн жахалах тогтуунаар нэмэгдэн аж үйлсийн хөгжилтийн байдал үргэлжилэн сайжирч

0: зэрж байна. Тус төрөл зүйлийг боттойд найдваржуулан ашгалтад оруулсан нь амь ахуйн хамгаалтын талаар аргал хүржин хог богийг нэгдэлтэй хураан авч шийдвэрлэн аргал хүржин хог богийг дураар овоолж тавих асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн бөгөөд аж үйлсийн талаар үйлдвэрийн гэр байшны дүрэслэх аж үйлсийн хамтралцаг ахуулах зэрэг жагвараар хамтын аж ахуйг тасралтгүй бужгаруулан эдшин ногоо жимс тарих суран газар өндөр баримжаатай тариан газард органик бордуурыг тогтуунаар хангаж батвах үйлдвэрлэл борлуулгын системийг байгуулсан байна. Төрчлөн аж ахуйлан тухайн газрын хөдөлмөр хүчинд ажил олгож хот болгосноо онц хүчирдэлтэй өтгөөдийг голдлоготой хавсран тэтгэж аж үйлсийн хөгжилтийн үр бүтээлийг хамтаар эдлэн амь ахуй аж ахуй нийгмийн жогчонгүй хөгжилтийн сайн сайхан байршлыг бий болгожээ.
1: Манай 28-д авах хүсвэнэ малчид хадлангийн ажилдаа яаралдаж мал сүргээ мөнд өвлжүүлэх бэлтгэлэн сайтар хийж байна. Ойлгосноор 2000 бөгөөд 26 онд авах хүсвэ 83 том 200 муу хадлан хадаж 2 том 7436 тон өвс хадаж хураахаар жишиж байна. Намрын уралдын өвс хатах чага төвлөрөнгөө өвс хатах хугацаа охор байх зэрэг бодит байдал чиглүүлэн авах хүсвэ өвс хатаж нөөчлөх ажлыг шинтлүүхан чар жохон байгуулж нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ашигтай чаг уурын нөхцөлийг завдан шалгуулж жишэлтээр 10 сарын эхнэр бүхнийг дуусгахаар байна. Өвс хатах явцад тухайн газрынх нь шинтлүүхан чар хатах дүрмийг чанг хэрэгжүүлж өвс бордооны хангалгын батлахын хамт нутаг бэлчээрийн амь ахуйг хамгаалж байна.
0: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Ойрд улгын хамаарлын орн хуучин суугаал ардын торгийн хоолой торийн өөрчлөх ардын амьдралын инженерийн өглүүлж хуучин суугаал торогд ус хангах, үлч хангах, бохирдол гадагшлуулах хоолой торийг шинтгэн дэсдэвшүүлэхийг голдлоготой хэрэгжүүлж суугаал торгийн иж бүрдсэн сурд хөрөмжийг жирэгдэн төгөлдржүүлж байна. Төрөлжилийн ерөнхий бэл оруулалтанд 40000 төмөн төгрөгт хүрч өөрчлөлт байгуулсан талбайна 3 том 70000 хавтгай дөрвөлжин метр байж 10657 суугаал өрхөд ашиг хүртэхэр байна.
1: Баруун үжимчин хошуу ботсын бус соёлын өвийн уламжилт наадам, одоо үеийн баян тамрын наадам, чагаан адуунай найр, өвлийн уралдын мөс часнай найр зэрэг 6 ширс ажил хийх үргэлжилэн өрнүүлж 2 жилийн турш улсын дотоод гадаадын жуулчлагсад бүх улсын өл мож хотын өл үндэстэннүүдийн олон төмнийг нийт 766 том гараа хүн удаа хүлэн авч жуулчлалын орлого 31 доншор төгрөгийг давсан байна.
0: Өн цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах хутас 8011-2961 та бүхнээ сонир мэдээний сувгч ангаахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч жаргалт одон гэрэл, шингээгч хонгорчул, хариуцсан найруулагч урхан, хянагч удвалж ичг, ерөнхий хянагч бүрэнт.
2: Шилэн голын аражуу тэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос мэдээлсэн улсын баярын амралтын хугацааны чагуурын урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. 10 сарын 3-ны өдөр бүх аймгийн хөвчөнд үүлтэй час борон хололдон орно. Зүүнээс 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа баруун хойноос 5-6 дэсийн салхи болж салхилна. Шилэн хот оронд час борон хололдон орно. Дулааны хэмжээ 1 градусаас 8 градус. Баян хошуу болгосонд час борон хололдон орно. Дулааны хэмжээ тэгс дош 1 градусаас 9 градус. Улаастай болгосонд час борон хололдож орно. Дулааны хэмжээ 1 градусаас 9 градус. Балгар хол болгосонд час борон хололдон орно. Дулааны хэмжээ 1 градусаас 7 градус. Бэлгүүдэд болгосонд час борон хололдон орно. Дулааны хэмжээ 2 градусаас 6 градус. Мандалт болгосонд час борон хололдон орно. Дулааны хэмжээ 2 градусаас 8 градус. Эрэн хотонд час борон хололдон орно. Дулааны хэмжээ 2 градусаас 13 градус. Сайхан тал болгосонд час борон хололдож орно. Дулааны хэмжээ 3 градусаас 10 градус. Шин булга болгосонд час борон хололдон орно. Дулааны хэмжээ 1 градусаас 9 градус. Мянгат болгосонд час борон хололдон орно. Дулааны хэмжээ 1 градусаас 8 градус. Богчаан болгосонд час борон хололдон орно. Дулааны хэмжээ 2 градусаас 8 градус. Шанд болгосонд час борон хололдон орно. Дулааны хэмжээ 2 градусаас 9 градус. Толноор болгосонд час борон хололдон орно. Дулааны хэмжээ 2 градусаас 11 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. 10 сарын 3-ны өдөр бүх аймгийн хөвчөнд үүлтэй час борон хололдон орно. Зүүнээс 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа баруун хойноос 5-6 дэсийн салхи болж салхилна. Шилэн хот оронд час борон холилдон орно дулааны хэмжээ 1 градусаас 8 градус. Баян хошуу болгосонд час борон холилдон орно дулааны хэмжээ тэгс дош 1 градусаас 9 градус. Улаастай болгосонд час борон холилдож орно дулааны хэмжээ 1 градусаас 9 градус. Балгуур хол болгосонд час борон холилдон орно дулааны хэмжээ 1 градусаас 7 градус. Бэлгүүтэй болгосонд час борон холилдон орно дулааны хэмжээ 2 градусаас 6 градус. Мандалт болгосонд час борон холилдон орно дулааны хэмжээ 2 градусаас 8 градус. Эрэн хотонд час борон холилдон орно дулааны хэмжээ 2 градусаас 13 градус. Сайхан тал болгосонд час борон холилдож орно дулааны хэмжээ 3 градусаас 10 градус. Шин булга болгосонд час борон холилдон орно дулааны хэмжээ 1 градусаас 9 градус. Мянгат болгосонд час борон холилдон орно дулааны хэмжээ 1 градусаас 8 градус. Бовчан болгосонд час борон холилдон орно дулааны хэмжээ 2 градусаас 8 градус. Шанд болгосонд час борон холилдон орно дулааны хэмжээ 2 градусаас 9 градус. Долон нуур болгосонд час борон холилдон орно дулааны хэмжээ 2 градусаас 11 градус. Сая чагуурын мэдээ нэвтрүүлжээ. Дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчр нэвтрүүлжээ.
3: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт хаалгах хотын 4-р амжилтын хоронд хурч үжүүлээр. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт хаалх хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт хаалх хотын аж ахуй нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид галтэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь 13 13 40 11 8 55.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда соёл чичхийн сүлэх Төв Улаанбаатарын аялгуу дуучин Сэцэнгуагийн дуулсан хорол тоонт нутаг гэдүг сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэнд соёл жижигхэн сүлэг Төв Улаанбаатарын аялгуу дуучин Сэчингуагийн дуулсан хорол тоонт нутаг гэдэг сонсголоо.

тус дуунай үг цохоогцсоо суйлж цэцэх зүүжмцэн хосоонай уулын их хулах сумнай хар гов гацаагаар нутгтай 2024 онд хосоо сахлах бат хинэн байцаа хорооноос ажлын амралтаа авсан байна. Тус дуунай аялгуу цохоогч төв Улаанбаатар нэрт морин хуурц хөгжмийн цохоолц намрын үдсээр сүнжин дуулмар гэрдэн хари ар силийн домох өөзимийн хөдөө он жилүүд хөхрөн харагдагч хангай зэрэг олон сайхан нийтэд хүрсэн уран бүтээлтэй.

залуу дуучин сэтсэнгүй баруу тэмцэн хосууна горхон балгаснаа гэрэлт гацаагаар нутгтай. Өвөр Монголын Дэдма урлагийн сургуулаас төгссө одоо баруу тэмцэн хосууна улаан мөчөрт гоцлол дуучин хөгжимчнөр ажиллаж байна. Бахрам сайхан үжимчин зэрэг олон сайхан бүтээлүүдийг амлиулан дуулж бидэнд хүргэсэн залуу уран бүтээлч хүлээ.

0: Шинэ мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон
1: цагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон чимээ жингийг дэлхийтэй холбох харааж үгийн чинхэр долгоон чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Та бүхэн сайхан намаржиж байна уу? Энэ хөх чанай чингэр долгоо нэвтрүүлгийн үцэглэн дунд улс дугаартаа 10 сарын 1-ний амралтаар Шилэнгол аймгаар тойрон жугаач гол зам шуумын тухай танилцуулъя. Өмнө чиглэн нисэх анчин шууд буцхад өвлийг чиглэн ирсэн галтан намар болтгоо. Намар намрын дотроос Шилэнголын намар богинохан атлан үцэглэнтэй түрүүн атлан тансаг билээ. Намар айлчлагдав тэрхэн чөлөөгөр та нар минь ёстой ажин суглаа олсон адил амсхийн гэрсхийн баярлах үедээ. Тэгвэл алтан намраар Шилэнголд аялан жугаачих тухай танилцуулсан 3 дугаар хөвчөний нөхтрүүд хэмээн сонсон болгоно.

нутгуучаа авахтай төгс ойр гэдэг хүн. Миний бие бол одоо шулуух шугаар нутгтай. Шулуух шууна. Хочи их хэлхэн сам одоо башаад байсан. Наринуур хамаах гажирдагчээ. Тэгээ одоо бага

0: Шилэнгул аймаг дундад улсын Умраад хилээр нуруулдан оршиж үе. Бүх аймгийн ерөнхий тал байн 23 түмэн хаад километр. Шилэнгул аймгийн газар нутаг өргөн удам байж, бүх орны нутаг дэвсгэрийн ерөнхий тал байн бараг 117 гэжилж үе.
1: Банка айлж байтал бол ерөөсөө нэг шугамаар яваад замаараа боцож явах бол их одоо тусгүй болчихлоо. Сая төрийн өдөр нүдсэн юм маргааш нь хаад үзээд явах бол айлж байтал үнэр амтай алд шүү дээ. Мөн айлж байтал явахаас өмнө жагдан замын төсвөний удаа гаргачихад юм а тойроод явах бол их сайх. Тэгвэл би одоо саяасаа одоо шулуухаас гараад тийхэн шулуухад ирэх үед бол бид нар одоо шилэн хатаар бэндлгээгээ хийдэг үед одоо бэсэн сумын үед өрөөнд очиод тэгээ бочиж ирэх үед дахин зүүн сүүн даавуу шилэн хатаж ирэхгүй шүү дээ. Энэ барын сүнд хөөж шаргаад ингээ ирчихэд шилэн голын өмнөд тав гүшүү үйл бол бүгдийг одоо дон төдөн гүшүү болоод өмнөд төдөн гүшүү бүгдийг тойрч шүү дээ. Энэ бол хаяг үжилчэл арахгүй л зин баг бүгдийг тойрч. Санаа одоо өрөөнөөс нь гараад сайхан талтна. Сайхан тал бол одоо манай шилэн гол аймгийн бас одоо нөлөөд хөгжилтэй гот болгосны нэг мөртөө их л өрт байгуулсан хүн нарвантай ийм гот болгосны нэг нь чи надаа өрөөний 8 байна. Ерөөсөө одоо сайхан тал бол нөлөөд өртөөс нь өвөр Монголын улс төрийн төвтэй бас их ойрхон байсан болохоор нэр өртлөө одоо хайрцангаар манай шилэн голын нөлөөд өртлөө гот болгох гэж хэлж байна. Орчин цагийн гот болгох юм да. Ярангуу нэг л айлхын тамжийн тал дээр байгаа болооч одоо бас бүлчээр өлтөмжөх юм л байна. Ган одоо баруун хүмүүс ач холбогдолч нэг илүү ган гантуу газар юм байдаг шүү дээ. За та ингээд өнөөх тамжийн талаа туулаад бид нар гараад ирэх үед юунд орж байгаа хөвөл шар хүшүүнэ. Ногоон нуруу даваад хөвөл шар хүшүүнэ. Онгон болоор орж ирэх байх та онгон онгон нураар. За ингээд байгалийн одоо газаржийн байдал бол өсөл өөрчлөгдлөө. Бараа сүнд бол үндсэндээ төгсгэн тийм тамжийн тал байсан бол хөвөл сарын нутгийн бараа захиртаад ирэх үед одоо бодрог нэгтэй, бот бодрог нэгтэй тийм говьрхуу газрууд нь илүү болно. Та төгжиж байгаа бол юу нэ бараа харагдаж одоо уулах газар аар биш та. Ангаар одоо хөвөл сар гүшүүнэ. Гүшүүн төвд орж ирнэ. Хөвөл сар гүшүүнэ гүшүүн төвд бол ирэнгу бас л одоо ойлгохтой да. Энд чинь хөвөл сар гүшүүн чинь манай асар хөгжмийн улгийн гэж ярьдаг тийм ба. Хөвөл сар гүшүүндэр бас одоо тусахын Атоны соёлын тийм үзээ бас харагдаж ирсэн. Бас ландлахтай соёлын жилүүд маш ярун. Яруусо манай хөвөшөр гүшүү бол одоо доктор ярун гарсан гэж хэлдэг. Тэр дундаа манай хөвөшөр гүшүүлсэн соёлын жилүүдийн бас харьцангуйгаар их чухал зэлцэлгэн бас мэдэгдэн одоо гүшүү одоо бүтэн байгуулалтын талын тэр ондлогоос нь үүссэн ч гэсэн тэгвэл одоо тэр жирэм одоо соёлын жишээ соёлын орднаа гэтэл сэтгэл минь сая хэлдэг шохон тийм амлын музейч юм уу ийм юм зүйлүүд их хийж талаар навж байгаа. Соёлын талын ойлголт их баялаг харагддаг. Эхний гошуун төвд байгаа тэр одоо сүүний сая хэлсэн тэр музейгүүд юм уу. Тэр соёлын зүйлүүд юм одоо тэр асар хөгжмийн тоглолт юм уу. Гэнэний сонирхож үзэхгүй хугасаар аялж бодлоо бас нэг чухал ойлгын нэг болно. Тэгэхээр зөвхөн одоо хугасаар очих юм чинь одоо яг гошуун ойрхон байгаа тэр хаян хэрваа сумдаар байна шүү дээ. Ана хаян хараа сүмд бол шан дадууч нэ олсон болно. Шан дадууч гэдэг бол миний сая хэлсэн шулуух гүшүүний шанны голд байснаа. Сүлдэн давсан нуурын хаа дадууч томоо зүрхтэй нийлээд одоо юу руу гарсан ч та зам өнөөдөр хөвгийн модын замдын ардгаар анган нуурын араар гарсан. Хажим нь одоо энэ сүрэг хөвөл шар гүшүүнд одоо орсон ч та. Ингээл бол хөвөл шар гүшүүг нэг үедээ бас шанд хөвөл шар холоод гүшүүг нэрлэж ийжээ. Танд надаа шанд адуу сүрхээс нэрлээд шүү дээ. Шанд хөвөл шар болох сүрхээс үлдэн бол одоо нэг л хөвөл шар гүшүүг болж байна. Өхний үед бол одоо ерөөсөө настай болсод бүр

0: шанал хугаш гэж хэлдэг. Яг хугаш гэж хэлэхгүй шанал хугаш. Энэ нь хоёр хөшөө нийлж байна. Нэг нь бол шанал адуун сүрэг болоо, нөгөө нь хугаш хөшөө. Тэгэхээр энэ одоо хаяр хараа сүмбэл энэ шанал адуун сүрэг гол сүм болно. Одоо ер нь хаяр хараа сүрэг гэдэг нь амийн яран бол ханкрава гэдэг юм болоод очихтой. Ханкрава сүм гэж. За ханкравагаас гарвал манай яран хугаш хөшөө гэсэн маш ярин хүчмжит гажрууд байна. Одоо зөв гол зам шиг маань дагаад одоо яа бол манай одоо шулууга чангаш руу гараа ирчихтэй. Яваад эсвэл гараад л одоо хаадаш юм. Тэгм хаадаш ярин маань шилэн гол аваад орохгүй ч гэдэг. Хаадаш нар дамжаад одоо шулууга чангаш руу дарж байна. Шулууга чангаш руу дарж ирснээр дараа гарвал яран шулууга чангаш руу төв мянгат болгосон. Тэгэн мянгат гэдэг нэр бол одоо одны мөдөжөр нь бол шин усын үеийн алдарт одон орноо юм. Эртөвчэн нэрээр итгэцэн. Тэгээ манай мянгад багсыг болгосыг өөр нь чаанаар багс гэж хэлсэн шүү дээ. Манай одоо шулууга чангаш төв байгаа тэр гажир бол нөр байсан. Зүгээр нэг гол байна. Бургаатай гол гэж. Бургаатай гэдэг юм. Бургаастай гэсэн үг шүү дээ. Бургаастай гэдэг үгнээ суун гэдэг бургаатай болсон. Бургаатай гол уурсаад чаанаар чөтгөж гисэн. Одоо шулууга чангаш нэ голоор бол тэр хөөр байж байгаа. Тэр хөөр гэж юм. Бургаатай голын төвөөс хөөр. Тэн балгасыг бол нь бол одоо чагаан нуур балгасан гэж чээ. Тэгээ мянгад гэж солидгон одоо гол өчлөл нь манай улсын одон орны содлох төвөөс одоо мянгад гэдэг чинь бол манчин улсын үеийн алдартай одон орн тооноо гана эрдэлтэн. Жан эрдэлтний одоо дурсахгийн хувьдлаас энэ гушууны өнгөтэй адилхан одоо мянгад бол шулуун цагаан гушууны өнгөсөн юм хөндгөл байна. Тэр гошоны өнгөтэй нэрлэх нь өрөдөг жаа 30 руу гошоо бол одоо шулууга чангаш нь шулуун цаг хоочин байсан шулуун чангаш шүү дээ. За энэ жахсын шулуун чангаш нь өнгөн айдлах юм байна гэдэг. Энэ одон орны төвийн энэ одоо алдартай хүнээ дурсахал юм гэж үлээг бол энэ гошонд байгуулж. Энэ бол бүр төвийн одон орны судлаг газраас гаргасан зүйл. Тэгмээр одоо энэ балгасны нэрийг бол мянгад гэж солиод одоо энэ хүнийг дурсах гэж байна шүү дээ. Тэрний алдартай чанагаа тойргийн хөндлөлтийн ухаан ата маш их тас өнөөдөр л өнөө манаас л тайрганд ярьдаг ч та тайрган хөмждөг энэ хөмжлөлтийн дүм бол мянгалтын хүн мянгалтын хүн одоо тэр маш их жижиг нэрвчсэн нэгчдээр багалж өрж ихэд биш үндсэндээ бол өнөөдрийн хөмжлөлтөд ярьдаг утсан байна шүү дээ. Тэр энэ дүм бол одоо дундад бас өнөөдөр хэт их амтартай байна. Тэгээ мянгат болгосноос одоо бид нэр өөр ортлоор жоо аялж байгаа талаар бол манай мянгат болгосон чи яг хажууд нар төшлөх нь бол 8 юм бол 8 удаа бол одоо 8 удаа таны нэр нь бол тэр хойчин шулуун цаан гүшүүнэ. Гүл цаан гүшүүнэ 8 дугаар сам. Нэ гажир болохоор нь одоо 8 дугаар самны ойлгоод 8-ийг болгох нь зүйлжээ. Энэ нэрэд нь үл юм аа. Тэгвэл 8 удаагийн одоо үжимжит гажир бол одоо маш ярам байна. Чи мандалтгаа тарих юм байна. Тэгвэл 8 удаагийн тэр мандалтын тэнд төсхөн хатан дээр бас одоо тийм бурхнаа хөрөгтэй жорог байдаг. Тэгвэл одоо нөлөөд алдартай хүмүүс одоо шүлэгч хатар шүлэглөөд байдаг. Гөхөр хат. Гөхөр хат бас одоо манай шүлэг чангаш одоо их онцлогтой нугаал юм нэг. Шүлэг хөвө чангашнаас ч үнэн сүндрүү бас энэ шүлэг чангашны улаан цав дамжаад явдаг нэг зам байдаг. Тэгэхээр одоо шүлэг чангашаас гараад 8 удаа үнэн сүндрүү явах гэж амийг хажууд нь гөхөр хат харагдана. Гөхөр хат гөшнаас их ойрхоо яг ардтай юм байна. Энэ бол одоо нөгөөдөө яриад яг гөхөр хөлөөстэй хад байдаг болохоор хүмүүс гөхөр хад гэж үлжээ. Гэтэл одоо гөхөр хадны дамуу бол бас маш ярам байна. Зарим хүмүүс хэлэх нь одоо гөхөр хадны хадныхын явсарт одоо Чингис хаан одоо аяндаа хийж явж байгаа нь хадлаа явсаад гөхөр алдаад оролцгоо. Зүгээр одоо зарим одоо хүмүүс бас ярьдаг. Одоо өвлийн цаг. Өвлийн цаг одоо хулдуу үйлдэж шүү дээ. Нөтэн махыг одоо хадлаа явсаар одоо ямар байж байгаа нэтэн махи одоо завсар ямар байж байгаа доошоо харуулбал тэр нэтэн махын бол дата зэр юмдэр наалдсан шүү дээ. Ингээд нэтэн махтай доошоо наалтуудад аваад харуулдаг учраас гөхөрөө доошоо хөдлөгдөйлдгээ гэж одоо хүмүүсийн амын яраа шүү дээ. Өнийг одоо зүг дөрж утсан байдаг гэсгийг юм. Нэтэн махаар хөдлөгдөж байгаа гөхөрөө одоо доошоо гаргаж дийлдэх хөдлөсөн байна. Одоо нардын амын юм байна. Аа 1920-аад оноос 30-аад оо баг 40 оны хэн болтол байсан. Сүүлд одоо шинэ зөвлөгч үзсэн та. За 8 уулын анд тусгай нэг суйран гацтай байжээ. Ингээд нэг сөрүүхэн тал нутаг гээд нэг нам байдаг. Тэгэхээр сөрүүхэн тал нутаг гэдэг намдэр бол одоо яг 8 уулын ойр орчмын үжимж юу их нэрэн хамтгалсан байна. одоо гажир нутаг шүүх хүмүүсийн амьдралын аж байдал нь сайхан байна. Ясар хүн татдаг юм амьдарч юм сайхан гэрж барахтайгаа сүнслж барахтай гэж байдаг хэвээр байна. Мэн нам болоо тэнэ өстөн. Тэрсээ жолоо чанга ушаанаа одоо хоёр хөдөл сайхан жоодлын газар байдаг. Дандаа амьдртын бол 8 уулахгүй хадстай байдаг. Саргын оролц сайхан оор байна. Сэрлэтүүд одоо бүртгэл зүүн, хүйсийн зүүн, одоо бартлагын зүүн одоо их хөрөөс өгсөн байна. Тэд хөдөл сайхан зүүн хийсэн. Сэргээ шулуугаа чанга ушаанаасаа гараад одоо
1: Дэрнүүл одоо шүлэн голын 12 удаа тайрах аялал жуулчлал гэж байна. Дэрнүүл одоо шүлэн голын 12 удаа тайрах аялал жуулчлал юм шиг юм. Болно. Хашаа одоо 70 нуураар арсан яаж болтгоо. Тэгээ 70 нуураар явах үед бол 70 нуурын одоо аялал жуулчлалын газар бол одоо тэр баран дохой ажилтраа шишаа маань гэж байгаа. Энэ нь бол одоо их алдартай. Тэр нь тайраад нэг хоёр өдөр тайрж аялал болдох. Одоо онгоцны цоохоо усны үзэм зүжиг өөл авирах юм авал мачих. Шугаат газар үүсэх шандын голыг одоо өсөлтөн чинь жухрын байгааны сонирхлын тулдар бас чухал газар нэг. Тэгээ баран дохойгоос эргээд бол одоо даа ахын хүү гэж байна. Голын амчтай. Хуучин одоо тэр юм шургаа хурга гэж хэлсэн газар. За тэрний төндөг бол бас одоо сайхан шандын голын бастал салуурын хэн үжилж байдах. Түүн мөн манай амины хэвэн голын доор урсгаад бол 70 нуур руу орж байна. Таарил би шолоох гүшүүний хэвэн гол ярьсан. Шолоох гүшүүний хэвэн гол доошоо одоо халиотын голтой нийлээд 70 нуур руу ороод бүтэнгийн голтой нийлээд шаннын голтой дахиад нийлдэг. Зүгээр одоо шан 70 нуур шаннын гол одоо хэвэн голын уулж ир энэ хэсэгээр бол одоо баян жүрхийн хайрхан бас сайхан үжимжтэй. Энэ баян жүрхийг бол ерөөсө хаврын цагуудаа 70 нуур хөх шар сумын ламнарууд одоо ч гэсэн тэгчихэж байна. Ойлоосан тэгтээ одоо ч гэсэн тэгчихэж байна. Сайхан үжимжтэй газар байна. Тэгвэл одоо 70 нуурын болон хавчил одоо бол даалгүй гэж байгаа. Хавчил бодлоо хавчил. Энэ хавчлын газруудаар бол одоо чадны барин сайхан байна. Өртний гол. Энэ нөгөө нэг усны нутгийн юм бол энэ нь өртний гол. Ерөөсөн 70 нуур бол ирэх гэдэг юм бол гол болго ариунтай нуур бас ариунтай. Маш ариун нуур болохтой юм газраа. Энэ 70 нуур айлж болох хүмүүс бол нөгөө бас сонирхох зүйл да юм дээр юм эдэн юм дандар бол жагс. Жагсыг их жохолж байгаа. Учир нь нуур бол гарын болохоо жагс. Энэ гаралт өлөх. Тэгээ 70 нуурын үндсэндээ юм бол ямархуу одоо яг очиад тойрж угаалах үед бол одоо сарвын арван юу чигүүд байгаа. Тэгвэл шулуух гошуу 70 нуурын бол одоо яг ингээд хэвэн гэн гараа тахад одоо яагаад ирчдэг юм жаашгүй.

Харангуй аймгийн зүүн гис хатаа зүүн гисэн яриа саявал ярсан дон баг зүүн гис гэлээ. За Шилэн хаттар саявал одоо Шилэн хаттар очиад одоо юу нэрээр гараа зашта. Одоо шин шил одоогийн Шилэн хатаас тийм ба гараа үзүүлчихээ нараад зүүн зүүн гисэн хангалт тайраа гэж шугам байна. Эсвэл зүүн зүүн хараа гараа үзүүлчихээ. Одоо юус нэг доорох тайрах шугам болохоор одоо яаж өвсөлж байна шүү. Тэгэхээр одоо бараа үзүүлэлээр хараад ийе. Гэдэг Шилэн хатаасаа гараад та баруу үзүүлэлтийн чиглэлд явах үед л одоо манай сая бол тамчин талыг ярьлаа. Одоо бол Шилэн голын тал. Шилэн голын тал бол тамчин тал болс үед нэг аймагтай байгаа боловч өөр амьсгал, ургамал, газар зүйн тал дээр маш их зөрөлтэй. Шилэн голын тал бол одоо тамчин талыг бол тийм гандуун биш. Өвч одоо яг үжилчин хулан байрын талыг бодвол бас арайж ярих гандуу яахгүй. Энэ талыг өнгөрөөд одоо модонгийн шилэж байж та. Ойлон тэнд бол модонгийн хүмүүс байсан. За модонгийн шилээ дамжаа цаашаа баруун үжилтнээ гол газар гарч та. Баруун үжилт болохоо. Энэ бол одоо хуучин ойлон бол одоо хуучит шүү. Манай шилэн гол арван гошуучин бол ойлон бол одоо аврах бий сайн аврах бүрэн гошуу. Хоёр үжилч хоёр сүнэд хоёр хуучт нэгэ 10 гүшүү байсан ба. Одоо өнөөдөр Шилэн гол аймаг хуучт гүшүү байх ба. Тэр усоо жохон байгуулалт нь одоо үжилчтэйгээ нийлсэн ба. Эсвэл нэг баруун хуучт бол манай Шилэн хаттай ах нь одоо Шилэн хаттай шүү дээ. Ах нарын хэсгээр нийлээд Шилэн хаттай ороод. Тэгвэл одоо зүүн хуучт бол юу нада зүүн баруун үжилчэнд хаваагдаад тарчсан. Надаа я баруун жимчүүр арах үед дандаа хуучтын нутгаар орно. Одоо жирийн гол жирин гэдэг нь гажирч юм бол хуучтын нутга. Тэн жирийн гол онтрийн үжимчч одоо маш сайх шүү дээ. А удаа баруун үжимчэн гошуунда ороод эргэж бачаад 99-оор булгаар явбал тавх юм ба. Тэнаа одоо жирийн гол жирнаан дамжаа цашаа манай одоо балгар гол болох шүү дээ. Баруун жимчэн гошуунда гошуун төмд төвд орно. Тэгээ манай баруун үжимчин гошуу бол одоо бас хотын дотоод байгуулалт одоо чивүү чимчгийн тал дээр бас их алдартай. Их сайхан одоо хотын богтой байгуулалтад сайхан хийсэн юм хот болгосны нэг одоо ерөнхийдөө мөлдөрд ихсгэн ингээд сайхан харагддаг. Тэгээ одоо баруун үжимчин гошууд архи үйл зүйлс бүлэг дүндөл бас одоо манай үжимчин чинь бол бохороо нэртэй. Тэгээ үжимчин бүхэл одоо түүхнээс алдартай шүү дээ. Төвөндөрлсөн ч гэсэн одоо анжуу авраг гэдгээр том том аврагуд гарч ирсэн. Одоо артын цаг бидний мөдөд мөдөөжөр түүхэн хөндлөлдөр байхулсан аврагтлаа одоо Борбаатар гэдгээр үжилтнээ багшийн Борбаатар гэдгээр энгийн яндаа гэдгээр үжилтнээ артын цагийн одоо алдартай бүхэд түүхэн хөндлөл болсон шүү дээ. Одоо өнөөдөр ч гэсэн одоо үжилчин бүхэд бол одоо бүхэн дондоо бас л одоо цад болж арайж явж байгаа шүү дээ. Манай үжилчин цагаан цаан байна. Одоо манай авраг Баярбаатар үжилчин цагаан цаан нь одоо бүр үжилчин бүхэд да. Аристаа. Тэгвэл одоо энэ бүхэн одоо соёлыг дээдлээд одоо баруун үжилчин гүшүүл гүшүүн тавих гэж одоо гурван өгчлөө шүүм босгосон байна шүү дээ. Тэгм одоо ерөөсө баруун үжилчинд атсан хүмүүс бас бүлэг төмд болж одоо сүхэрл жорох суудраа авах үед одоо бүхэн сум шумлын хажууд одоо их жорох суудраа авдгаа. Нада баруун үжилчин гүшүүн бол одоо бас одоо бүхний соёлын ихтэй өдөлдөг. Тийм баруун үжилчин гүшүүнд аялж бодох үед нь шумал өнтрөнд хайж болно. Тийм бол одоо баруун үжилчин гүшүүнд бас одоо хамаатай одоо соёл жотлын жилүүдийг бас ойлгож үзэж болно. Бүх хамаатай. Одоо бүхэлсэн гадна манай үжилчин чинь бол үжилчин хань өхөрөс одоо алдартай. Сүнд хань өхөр бол одоо бас бодлого байхад үжилчин хань нэм ах үжилчин хань өхөр юм ах бас л гастай ордлогоо. Эрдөө манай Шилэн гол аймгийн одоо үйлдвэрүүд дотор бол хань нэг үйлдвэр бол одоо гол сүнд үйлдвэр, үжилчин үйлдвэр, Уранхай үйлдвэр нь бол аврагд орно. Аймгийн араар Уранхай. Уранхай үйлдвэрийн хань ч бол одоо хань нэг үйлдвэр бол одоо эзэг гэдэг юм их хөө. Тэгэхээр энэ бол одоо орчин цагт орчмын жилд гарч байгаа хань нэг бол шинэ үйлдвэр. Уламжилт юунд ханд бол одоо Монгол ханьныхан бүлэгдэр шүү дээ. Захар ханьныг дүүл одоо гол хажим одоо сүүлийн үед нь эрлисчүүлсэн юм байна. Тэгмээ. Тэгвэл одоо яг хойд нутг
үхрийн дотор нь бол одоо жагстай үхэр гэж. Одоо энэ бол жахар үхэр аа. Шодох шо жагстай самаа туулсан жагстай үхэр. Түл сүнд үхэр. Тэгэл үжимчин үхэр. Тэгээ энэ бол бас алдлагатай. Одоо энэ үжимчин ханьнаа баснаг чухал алдлаг бол үжимчин ханьнаа да бид нар бол хавирг гэж хэд үжимчин хавс гэж хэлдэг. Хавирг нь нэг хос хавирг илүү. Бид нар босоо таньнаасаа баста буюу баста одоо махчуух юм сайн. За ийм юм алдлагатай. Тэгвэл одоо үжимчин ханьнаа одоо булчаар бас уурчлаа. Үжимчин ханьнаа уух. Тэр нь маш сандуу юм шээ. Ядуурахгүй. Өөрийнх нь одоо алнах гэх юм. Алдлагууд байна. Одоо үжимчин ноцсон хүмүүсөд аялж болохоор үнэн ноцсон хүмүүсөд өөрхийн одоо үжимчид гажуудаа үзвэл одоо үжимчин маш хоёр үжимчин шөнө дээр очиж одоо үжимчин ханьнаа махыг гэж бол үжимчин үхрийн махыг гэсэн. Эсвэл болно. Тэгээд манай баруун үжимчинд бол бас тусгай үжимчин үхрийн одоо Монгол Христийн үжимчин үдрийн Монгол үхрийн өвөлдрийг одоо авч үлдэж байна. Одоо манай гарил дүмийн соёл аврагч юм тусгай бас бол үжимчин үхрийн төлөө бас очиж байна. Тэгэхээр баруун үжимчинд бол бас одоо үжимчин үхрийн махыг авсаж үлдэж байна. Үжимчин ханьнаа махыг одоо авч үлдэж байна. Тэгээд одоо нэгдэв манай Монгол гэдэг нэгдэв болон гол нь одоо малыг гарсан шүү дээ. Тэгсээр бол өргөд одоо Иесус тоо намарт жамаараа одоо нөгөө тэр сайхан мөн одоо бол энэ чинь дуу хөвж юм миний сайн шулуух юм тэр чинь бол охин гэсэн тэр шулуух гэсэн 80 гарна шүү дээ. Тэгэ энэ бол жинк одоо Шилэнгол аймаг дуу хөвж байгаа юм жинкэн дуу хөвж байгаа юм бол хэлэх нь одоо хөвж ихэнх анжаа бас ихэлсэн бол гарч тийм ээ. Тэгэ энэ бол манай Шилэнгол аймагт ирдэг гол аялал жуулчлалын чинь нэг жил нь бас одоо дуу хөвж байгаа юм дууг сонсох шүү дээ. Тэгэхээр одоо баруун жихэнд ирсэн дараа бол энэ замаар явж өчөх нь маш чухал. Одоо яасай хайлж бодлоо дууг ил сонсно. Тийм ээ одоо ингээд эргээд улгаар руу явчих болно. Тийм ээ зүү зүл зүн гүшүүгээр туу дамжа одоо улгын хол руу явж болно. Тэгвэл одоо энэ тал бол одоо баруун жихэн болоо зүү жимтнээ голдох энэ тал тал гаждарс ариун сайхан одоо уул устай үжимжүүд байдаг тийм ээ. Тэр нөгөө тэр баглаа санг тийм ээ яг гэрчээ тавьчихсан шүүхэн. Хагсын гэж тавьсан шохон тийм уул хад бай. Тийм тэгтэл одоо үжимдтэй чинь ариун сайхан одоо тахлахтай уул усуд бай. Тэгвэл энэ талыг бол одоо үжимдлээ талгч хэлдэг шүү дээ. Энэ үжимчин тал бол оно ургуу сайхан тал бол юунаас одоо манай сая хэлдэг тамчин талаас онтлог нь бол одоо өнөө жил яг гандан байхаас ерөөсөн бол харьцангуйгаар бороо хороол өгтэй. Өвс өсчээр сахлаг юм байдгаа. Нөхнөө надад тэр өвснөө ургач өндөр байдаг шүү дээ. Тэгвэл одоо манай баруун үзүүлэлтэнд бол бас одоо гахаа ялц хэслэг гэсэн марк байна. Энэ маркны ургам бол бас их алдлагтай. Бас одоо бусад газрынхаа ургамнаас алдлагтай байдаг шүү дээ. Үзүүлэлт.

0: 99-р зам юрийн талын зам биш ээ. Энэ замаар малгар уулын байгалийн гайхамшигаас хол идэв хүчмчин нутгийн өрөвч хайр, үнэн сэтгэл, өнөртнөө соёл уламжлал, танай нүд, танай сонор, танай сэтгэл өв хитэл буух байхаа. 99-р замаар та 99 км аялж үзээрэй. Ирүү усын төрөлд тэндээ сонтгох нь лаатай. Энэхийн нэвтрүүлгийг энэ хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийг сурвалжиж найруулсан хас танаа, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоо, шингээгч Харуун Чанаа, хянагч Алмас, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн дугаар тань жолгоё.
1: Шилийн голын радио төлөвсөрөөний Монгол радио ярьж байна.
2: Шилийн голын радио төлөвсөрөөний Монгол радио ярьж байна.
3: Аялахгүй.
4: Та бидний сонсогчтой аялахгүй шууд үйлчилгээ.
2: Гарчаагүй танд баяр баясгал олгоно.
4: Тийм ээ. Өдрийн ихэнх үедээ ярьтэлээ аялуугаар татж болно.
2: Танд шинэхэн дуу сонсох болно.
4: Таны хүслийн дуу дамжуулна.
3: Яа.
4: Аялахгүй тантай

0: аялгуу тантай үргэлжлэх юм. Тантай үргэлжлэх юм. Тантай үргэлжлэх юм. Хаа ч юмсан цогч мэдэрэ.
1: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогч одоо. Шилэн голын аражуу телевиз хорооны Монгол аражуу өхийн аялгуу нэвтрүүлэх та бүхэнтэйг онцолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг. Энэ цагаа жалгаад шин дундад улс байгуулагдсанаас нааш өвөр Монголд шинээрж хоогдож, өргөнөөр дуулагдаж, өнөр түмнийхөө бахархал болсон сонгодог дууран бүтээлүүдээс сонсох гор бэлтгэлээ. Та бүхэн минь таалан болгоно уу? Сонгодог дуу хэмэгч, чээчний чимэг, жүрхний аялахуу. Сонгодог дуу нь хүний сэтгэлд хүрч, олны таашаал их татан, дуу болгон нь өөрийнх нь үлгэртэй байдах. Тийм болохоор, сонгодог дуу болгон тэрхвэрэн цаг үеийнхэн төрдөс мөн. Дуурлагт хэрвээ цаг үеийн энэ цамаг гэж байдаг бол тэр нь тус дууны үх, ай болон хүмүүсийн сэтгэлд хадансан дуртгал байж таарна. Тэдгээр дуртглаас бид өөрийн өнгөрүүлээгүй цаг үеийн амьдралын халуун хүйтэн, ард түмнийхэн чогжол, хүсэл хөөчлөлт, төр гүрний хөгжил бадрлыг харж болдог. Шин дундад улс байгуулагдаж эрх чөлөөгөн осноо, тал нутагт мөнхийн наран сачран мандлаа гэж жийрлэнхэн, ажлал ихтэй өвхамт намдаан талархаж догтолсон сэтгэлэн махтаал дуугаар илтгэн, малчин түмэн өвхамт намаа махтан дуулна, нийгэм журам тодорхойлтын хүчит урсгалд тал нутгийн өвлөөний уянг уянгарч, үзэсгэлэн сайхан миний нутагт хөгжил чичгэллийн баясал тодорж, нэгдлийн адуучин элвэх хураалтын дуу хангинулна. Өөрчлөлт нээлтийн шин чаг үед үндэстнүүдийн ард түмэн сэтгэлж өрхөн холбон аав ээжийн нутаг усан чогтлон байгуулж, тэнгэрийн хаяадах хөлөн бойрын тал нутаг чимэгт ногоон хянганаас хан тэнгэр алшаа хүртэл элгэн харт өвөр Монголын тал нутагт эснэл хөгжлийн дуу хангинж, жүрхнээс уятай нутгаан дуулангахан үзэсгэлэн сайхан хөдөө тосхно бүтээн байгуулна. Дууны далай бүжгийн үлгий өвөр Монгол, дуу урлагаар дундршгүй, хайр хүслээр дутшгүй. Тэнхүү аялгын нөхтрүүлгийн энэ дугаартаа шин дундад улс байгуулагдсанаас нааш өвөр Монголд шинээр чохогдсон бөгөөд өргөнөөр дуулагдсан, үе түмнийхээ бахархлыг татсан сонгодог дуунуудаас сонгож сонс.

1957 онд манай орны ууган улаан мөчир Сүнд баруун хошуунд байгуулагдсан утга хурлаар Өвөр Монголын үндэстнүүдийн ард түмнээ өмдөлж эхэлснээс хувьсгалт утга хурлын хөнгөн морь чирэг гэж алдаршжээ. 1977 он бол Өвөр Монголын өр төнцхөрн байгуулагдсан 30 жилийн ой, мөн чи улаан мөчир байгуулагдсан 20 жилийн ой болно. Энэхүү түүхэн дуртгалт чаг мөчид жаруулан Жүжангийн кино үйлдвэрээс Улаан мөчир гэх бодгт баримтат киног сүйдэрлэн үйлдэж, өнөр баялаг Өвөр Монгол гэх дуух баримтат киноны хаан гол дуу болгожээ. Тухайн үед Өвөр Монголын шууд хараа улаан мөчирд ажиллаж байсан жалуу урлагчин Лаасран Тулгуур хоёр хамтран 8 дуу жохон бүтээсний доторх өнөр баялаг Өвөр Монгол нь маш их амжилтад хүрсэн дуу болно. Дууны шүлгийн хувьд Магнах Янган ба Мэрэлж Уурсан Хатан голыг ижилшүүлэн Өвөр Монголын гон уудам тэнгэрийг хилтгэж Алтан Янганаас Алшаа уул хүртлэх Умраад хилд ардын сэтгэл тэнүүн ажиж чаргалтай амжилт ялалт дүүрэн байхыг магтан шүлэглэв. Дууны үгэн охор авсаархан борогжун уянгалах сэтгэлэг бялхам Дууны аяг улсын 1-р дэсийн хөгжмийн жохоолж тулгуур жохооч Лаасран И Бадрангой хоёул Дууны үгийг хамтран жохооч Лаасран Монголчлоод Өвөр Монголын өр төнцхөрн байгуулагдсан 30 жилийн ойд бэлэг болгон барив. Дууны хөг ажим нь уртын дууны уламжлалт ончилгийг хадгалж сүрлэг идэргүүн бөгөөд яруу сайхан дууны хүрээ чараа их хайр сэтгэлэг бялхам хурц чанга чаг үеийн жаргаснатай дуурлахыг сэтгэлээс сэтгэл хүрэх аян гэж хүмүүс дүрсэлдэг. Өнөр баялаг Өвөр Монголд яахын аргагүй хайртай жалуу уран бүтээлчдийн өнөр баялаг Өвөр Монгол дуух дуучин Мүүлан анх дуулан амьдуулж Өвөр Монголын өнөр баялаг үзэсгэлэнт сайхныг дуурлахын гайхамшигаар мэдрүүлжээ. Сонгодох дуух хэжээ айл үйдэж дуулах дуучинтай сонсох олон түмэнтэй. Уй уйын дуучнараа уламжлагдан дуулагдсаар хүмүүсийн сэтгэл зүрхэнд өнд хатаншдаг нь сонгодох дуу урлагийн мөнхрлийн жим. Жалуу дуучин чижигмаа мөнхөлж ирэх дуучин өнөр баялаг Өвөр Монгол дууган бахтан дуусаар л байна.

Нутаг ус аав ээжийн тухай дуу аль олон байдагч 8 настай жаалаас 80 настай буурал хүртэл аялуулан дуулдах нэгэн дуу бол аавын сургал ээжийн хайр гэх дуу болох юм. Энэ дуу хүн болгоны хүүдэгч хэжний үгийг дэлгэлээ гэж Жармин шахширхад бас Жармин дууны аялгуух тогтоож чэжлэхэд амархан санааны аяар урсан ханганч сонгодох дуу болсон гэлчин. Унсан шарай минь алт юм а гэж аав минь сануулдаг юм а. Уусан ус бол аршаа юм а гэж ээж минь жахдаг юм а. Аавын минь сургал ээжийн минь хайр алтаас чохох эрдэн адилаа гэж сэтгэлийн гүн рүү урсан өхрөх аялгуу сайхан дуух сонсон жаргахад урлахын гайхамшиг үзүүлсэн шүлэг болон уяхан яруу өгшиг уялдан нийлж тунгалаг намуухан хөдөөний өглөө төмөн газар чилмэж торгошиг ногоон тал тоос хүй тэнийж ээж аваан санж үгэлсэн энкрэ хүү үүлэн хөх морондон эмэл тогч байгаа дүр жорох хараанд тодорно. Аав ээжийн ач хайрыг алдаршуулан дуурсуулсан энэ дуу бол нагччээгийн барилдлагтай хоёр үеийн урлагчны хамтарсан бүтээл болох бөгөөд урдаар дууны аялгуух жохоож дараа нь үг тааруулсан гэдгийг мэдэх хүн чөө. Тэржилэн тус дуун аавын сургал ээжийн хайр хэмээн олноо тархаж дуулагдаж байснаа хожим нь бага сургуулийн хичээлийн бичиг сонгогдож аав ээжийн сургал гэх болсон ажээ. Тус дууны аялгуу жохоогч Шилэнгол аймгийн Аражуу телевиз хорооноос ажлын амралт авсан удирдаач дээд жиргийн найруулагч Хас Туя тухайн үед шулуун хөвөө чанга хошууны улаан бүчрийн гишүүнээр ажиллаж байжээ. Ингээд мэрэгжил дээшлүүлэгч орлогоор тэр 1977 онд Хөх хотод ирж нэг жил гарай шанж болон хөгжмийн ноот сурчээ. Утгуурлагын хөнгөн морь чирэх хэмэгдсэн улаан бүчрийн гишүүд дуулах хөгжмдөг тоглох гэгчлэн өөрийн бүтөөлөн өөсөн чохооч нэгд мэрэгшиж олон талд чагарах хатуу шаардлагатай. Хөгжим ноц сурч харж ирсэн Хас Туя 1981 онд аялгуу чохоосон анхны бүтөөлөө бичсэн гэдгээ. Тодруулж хэлэхээс Хас Туя бол нэрд хөгжмийн чохоолж даа самбуугийн жэ охин болох юм. Хас Туя өөрийн аялгуу жохоосон анхны бүтээлэн нагчтаа үжүүлэхэд маш бахархаж шүлэг тааруулж дуу болгоно гэд аваад явсан байжээ. Тэгээд даа самбуу энхүү хөгжмийн нот дээр нь үг хадаж дуу болгоод өөр Монголын аражуу хороод жахтлаар говьулсан гэдэг. Хэдэн сарынхан дараа аражуунаас Эрийн хотын улаан мөчрийн дуучин соёлтын дуулсан аавын сургал ээжийн хайр гэх дуу анх хангансан бөгөөд хижээ хожим нь хөгжмийн жохолч даа самбуугийн охин алдарт дуучин алтайч олон удааны үдшилэг тоглолтод энэ дуу дуулж хоёр үеийн урлагчны хамтарсан бүтээлийг хорвоохийн сонорт дуурсуулжээ. Аав ээжийн хайр гэж аялуулан дуулаад барашгүй мөнхийн дуу ад жаргалт амьдрал гэж ай түмэн хүмүүсийн өндийн хөөчлөлт хоёр үеийн урлагчны удмаас өвлсөн урлагийн авьяасаар бүтээсэн аавын сургал ээжийн хайр гэх дуу шин амьдралын махтуу болж он чагийг нэвтлэн уянгаран хангансаар

Умраад хилийн уянгад дууллын аяих хөгжмийн жохолж санжээ тааруулж үгийн лаасран бичиж өөрөө дуулжээ. 1970 оны сүүлчээр хил дагуу улаан мөчрийн тоглолтоор явж байхдаа санаа оноо төрж жохоосон гэдгэ. Умраад хилийн уянгад дуулал бол шин жохоолын уртын дуу болно. Соёлын хувьсгалын үед жвхэн нэг бүлэг хувьсгалын дуу ямбан шиг дуулж тоглож байсан нөхцөл байдал болоод нөлөөнд ор лаасрангой улаан мөчрийн нөхдтэйгэн хамт өвөр монгол жич эх улсын ил гажрын үндсэн шатаар тоглолт гаргаж явахдаа уртын дуу болон хувьсгал дуу гуйлдуулж шиний үүдэх чанартайгаар үндэсний ил тод хөв намтай хувьсгалт дууны үхтэй урт аяттай жагвар бүхий хүмүүсийн сэтгэлийг урамшуулан хөгжүүлсэн нэг бүлэг дуу жохооч дуулсны нэг нь Умраад хилийн уянгад дуулал болох юм.

дуу урлагийг цаг үеийнхэн төрдөс гэдэг. Ямарваа нэгэн дуу урлагаас бид тэр цаг үеийн эм тамаг, хайр сэтгэлэх, хүмүүсийн үжил бодлыг мэрсэрч гисэн мэдрэх ёстой. Дээр жооны 50-аад оны үеэр дархан дуучин лаажив дуулж бүх оронд дэлгэрсэн элгэх хураалт гэх дуун хүмүүст эрэхгүй үнэнч борогжун хүн хүний хооронд харчаан нөхөрсөх дусч хөдөлмөр тэмчлийн жаргаснаа төгөлдөр тэр цаг үеийг мэдрүүлж дуу урлагийн давтах тшгүй оюуны хүртэлийг олгодох. Элвэх хураалт гэх дууны үгийг дархан дуучин лаажив жохоож аяыг алдарт морин хуурж аялгуу жохоож сан дүрэн жохоожээ. Уртын дууны ширэн хайтай эгэл ардын амьдрал тэмчлийн жоргатай тус дуун хүн төрлөختний үйлдвэрлэл амьдралын хамгийн үндсэн жийл болох ам бодаг ариулан гамнах ажил хөдөлмөрийг эрхэмлэх нийгмийн суртлыг сурталж яснаар одоо сонсогдож сонрыг малааж сэтгэл зүрхний сонгодог дуулал болж уянтарна.

0: Amahara kusen toru tlena so Ahavun tada di hora hati hivan Amahara kumura gohor Sosvach baina
1: Мянгисэн жо 57 оны Дэлхийн жалуучуудын утаг урлагийн хамтарсан уралдаанд Элдэнгэ гуйгийн Саалчин гэх бүжгийн ая хүрэл медаль хүрдчээ. Тус бүтээлээс өмнө Элдэнгэ гуй баясгаланд Саалчин гэх ая дуугаан жохон бүтээж сонсогчдын дунд нэр нөлөөгөн өргөтгсөн байна. Тэрний тус хоёр бүтээл нь тухайн үеийн хөдөлмөрчин ард түмний шин дундад улс байгуулагдсны дараах хамтын мал сүргэн арчлан додомдож ариун чагаан саалын дээжийн эх улстан өргөн дэвшүүлсэн бүсгүй хүний ажилч хөдөлмөрчин аршныг амтлаг дүрслэгээр дэлгэн үзүүлснээр хүмүүсийн дунд өргөн дэлгэрэнгүй дархаагдав. Тусдоо тухайн үеийн саалчин бүсгүйчүүдийн саалын жилэн дээр эргэх шиг хөнгөн гавшихыг ажиллаж байсан баясалт байдлыг нүдэн түжигдэм гарт баригтам сэтгэл цугдам дэлгэн үжүүлж аян дэгжин чоболох үгэн боргожин оновчтай байдгаар жохогцносон аваад өнөөдөр болтол хэдэн

өндөр хянганы оройгоос харахад өнгийн чичиг өлгийн нутхи бүрхэндөө орчинчууд уянгалан дуулалчин өрлөг намаа махтан дуулна. Өнөр амьдралан бишрэн бахтаад бишрэн бахтанда. Энэ бол Ихэнгэн давагийн өмнө бэл дагаж сурсан орчин үндэстний ард түмний жүрхнээс ундарсан чин үнэнч хайр сэтгэлгэжич жаргалт амьдралдаа баяссан баяр бахтлыг илтгэсэн аялгуу их шиг өвөр Монголын өртөнд цорын байгуулагдсан 30 жилийн ой тохиосон 1977 онд өвөр Монголын шууд хараа улаан мөчрийн урлагчид хөлөн байрын 3 чүүн тод үндэстний оршин амьдарч байгаа газар орноор тоглолт гаргаж явахдаа жохон бүтээсэн намын энерлийг үүрт мартахгүй гэдэг дуу болно. Энэ дуу бол алдарт дуучин Мүүлан үгийн бичиж хөгжмийн жохолж тулгуур аяд харуулж орчин анчтын сэтгэлийн үгийн дуу болгон жохосон дуу болох юм.

Зихүүлээ, зихүүлээ. Яруу голын хөвөндөр зихүүлээ. Ерөөлт шаажгай дэвтэрн нисчирлээ. Эгшиг цайхан дууган дуулсаар эвенкийн ард түмэнд баярын чимээ хүрглээ. Өнгөд солон гэдэг дуу бол 1979 онд шин Домдод улс байгуулагдсан 30 жилийн ойд соёлын яамны жохон бүтээлгийн 1-р дэсний шагнал болоод өрдөн цохорны жохон бүтээлгийн 1-р дэсний шагналыг хүртсэн сонгодог бүтээл болно. Тус дууны үгийг Шилийн Баатар жохоож, Алдарт Аялгуу жохогч Тулгуур Ая тааруулж, улсын 1-р дэсний тоглогч Мүүлан дуулж, нэрт бүжигчин Жаазуу Гуан тус дууны аян дээр бүжиг найруулсан юм. Уран бүтээл ард түмний дундаас ирдэг Тулгуур мэтийн улаан мөчрийн урлагчд ардын урлагаас шим авч уран бүтээлэрэн үндэстнүүд бүлхэндэн давшсан өвөр мөнгөний борж оргийн хараанд дэлгэсэн өнгөд солонгон эвенкчуудын сайн сайхан амьдралын хүсэл бараалал болсон тэдийгүй бүлхэндэн давшиж урагшлан тэмцсэн үндэстнүүдийн нөхөрлөлийн солонголж марилжин солонгорсоор

Амандан хийвэл хайлам, алгандан тавьбал бөмбөрм. Энэ бол аавэжийн үрдэн өгдөг дэлхий хайр. Энэ хайр амийн эхлэлт, энэ хайр амь насны орчил, энэ хайр энэ ертөнцийн хамгийн агуу их шүтэн. Аавын хаалган дээр бөмбөрнө гэдэг чинь амьд чанд мань өөрөөдөө. Ээжийнхэн элгэн дээр эргэлднэ гэдэг чинь эрдний чанд мань өөрөөдөө гэж дуулдах эхийн хайр гэдэг дуу үе түмэн үрсийх уян гэгшгэрэн өлгий дүнсгсэн бүү байн дуу. 1981 онд Өвөр Монголын Төлөвс хорооны удирдаач Гомжов Бүрэн Баяр нар Өвөр Монголын дуу бүжгийн бүлхмийн тэл овсон жирэг тоглогчтой хамтран эхийн хайрын магтан дуулсан уулгатай эхийн хайр гэдэг төлөвс жүжгийг шингэн үйлчээ. Тус жүжиг нь мөн ч Өвөр Монголын Төлөвс хорооны өөсөн удирдаж жургалан шингэн үйлдсэн ууган төлөвс жүжиг болно. Төлөвс жүжгийг жургалж шингэн үйлдэх, талбай тэмдэглэх, найруулж жохон бүтээх бүх явцад оролцсон Бүрэн Баяр удирдаач жүжгийн шингэн үйлдэд дуусаад төрсэн ах болох алдарт хөгжмийн жохолж тулгуурыг урж жүжгийн кон гол дуух жохолгожээ. Түнч тулгуурын ая бэ осрын үг бүхий эхийн хайр гэдэг дуу эгэл хорвоогийн хүний үр шиг энэ дэлхийд мэндэлж алдарт дуучин дэдмагийн уяхан хоолойгоор

Дээр жуны 80 донд Ваа Чимдийн бичсэн Ар гертэн жахтал бичлээ би гэх шүлэгт Өө бүргэд Аяжхан Сэчин Баатар гитард нь туулаад Өвөр Монгол оронд Ардын дуу болон Махтаал дуунаас өсөд өөр уур амьсгал авчран дуу хөгжмийн шин нэгэн урсгалыг бий болгосон билээ. Хижээж хуучрахгүй сайхан дуу дурсал хөврүүлж

бэлтгэл ойруулна. Үлгэрийн учир 1984 оны явдал. Дууны сайхан үгийг уншихтай жирэх түүний бадах мөрийнхэн завсраар аян гөрвөлжиж бүр төр сонсгох юм уу? Холоос ханган жирэх шиг болдог. Энэнтэй адилаар сайхан аяа чагнаад байхад үг нь сонсгох юм. Сайхан үг ая гардаг. Сайхан ая үг хэлдэг ёсон ийм буюу. Нэрдэ жохолж ува чимэдгүй ар гертэн жахтал бичлээ би шүлгэн аваад өөр Монголын багшийн их сургуулийн дуу хөгжмийн салбарын 2 дугаар онд суралчж байсан сайн найз өө бүргэдийн хажууд ирсэн байжээ. Тухайн үед аван тосон гудаан бэлэн ая оруулж чадсангүйч 2 хоногийнхан дараа гинтгэн аян аяндаа бууж 5 минутад бичиж гаргасан байжээ. 1985 онд оюутын дунд урсгал болсон дуугаан аваад Өвөр Монголын Аражуу хоронд дахин шингээж Аражуугаар сацсан бүрч Өвөр Монгол орны нийт хүн ардын дуулдах урсгал дуу болж сүүлд нь Төвийн Аражуу хороо нэвтрүүлэн талын дуулал сэтгүүлд нийтлүүлв. Энэхүү дуун уламжлал шинчиллийн жоргоснаа уламж байдаг болохоор цаг үеийн жагсаалсан хөшөөт урсгалын ач холбогдолтой гэж судлаачид.

Улс орноо ариун хөдөлмөрөөр бүтээн байгуулах урам жирах, хүмүүсийн сайн сайхан амьдрал болоод хөдөлмөрчин төмний баяр багтлыг харуулсан хон хайчлах дуу өнгө өргөн

хаалгад өгшиглэн өгшиглэгцээр 1.61 сундалсан түүхтэй. Хөдөө дүүрэн бэлчих хөөрхөн хонин сүргмийн хөвн чагаа носорон хүйтэн халууны халхалдах. Нэгэн ширхэг ноосвол нэгэн мөхлөх будаа шүү. Намар хаврын уларалдаан нарийн нямбай хурай. Хэмээн дуулж хөвн чагаан хондон хайчилт суух нь хөдөө нутгийн баясгалан хүн жоны жаргалан. Удаан жилэр дуулагдаж байтлаа ич хідэн буураагүй хон хайчлах дуувал хөнгөн баясалт хөгжин болон эрчимлэг авсаархан үгээрэн ард түмний сэтгэлийн гүнэ хоногшиж одоо болоход хідэн үеийн хүнийг нөлөөлөв. Ардын дуушиг ам дамжигтан дуулагддаг энхүү дуувал дорж өнрингийн үг ичний аяар амилсан жохоолын дуу болсон.

Эвэнкчууд эвхамт намаан дуулан гих туувал, намын удардлаг доор эвэнк үндэстэн эрэгчлөөгөн олж, жол жаргалт амьдралаан бүтээн байгуулж байгаа омох бахталт сэтгэлгийг илрүүлсэн чин сэтгэлийн уянг болно. Тусдууж хогцсноосан аваад эвэнкчуудын дунд өргөнөр дуулагцсанаар үл барам. 60 жилийн турш улс даяард дамжигдаж, хүн жоныхон бахархал таашаалыг олсоор иржээ. Энэ дууны үеийн чохогч хэшин гэвэл эвэнк үндэстэн, дууны аян чохогч дагуур үндэстэн мөртөн, насан туршид дуу урлагийн үйлсэж

Ахт хөлөг морь хэмэгч, дуу, хөгжим, бүжиг, яруу найрах, уран зурх зэрэг олон төрлийн урлаг, уран бүтээлийн байн гин сэдв. Морь хүн төрөлхийдний боловсон болоод соёл урлагад лутих нөлөө үзүүлсээр ирсэн юм. Жишээлбэл хятад жургийн бүтээл 8 ажны дэлхийн талдартай бөгөөд эртний шүлэг дуулалтач ажны хөлгийн магтсан мөр бадах олон харагддаг. Дуу урлагийн талаар манай орны 8 шаргийн магтаал найрал дуун дэлхийн алдартай. Дууны шүлэгч өвх хөлний уран баялган ах төлөг морондоо авьяаслахаар хэрэглэн хөгжмийн чохолч хийгээд дуучид ахуй амьдралан арм хурдан хөлөг мортойгоо хослуулан аялан дуулж сайн сайхан хүсэл эрэмжлэл жүгнэл бүлэгдлэн илтгсээр хэрчээ. 1988 онд чохоогдсон одоо болтол халамшил болон дуулах цаар ирсэн алдарт хөгжмийн чохолч Сэ Энх баярын ая, алдарт дууны шүлэгч насны үгт харуулсан 8 шаргийн магтаал нь эрэгтэй хангнам хоолын гочлол ба Монгол морины гүйдэл дахва үүрсэлж иргийг дуучдын дуун хоолойгоор илрүүлж дахин хөөмөйтэй ая жогтлол дуулан бүтээсэн ялгам тод өөрмөч ончлогтой найрал дуу болно. 1987 онд Сэ Энх баяр гуй хамт адлах садтайган Өвөр Монголын жалуучуудын найрал дуугийн бүлхмийг үүсгэн байгуулж ховын найрал дуугийн бүлхмийн өөрмөч хэв нам бүхий найрал дуу жохон бүтээх бодол төрөгдсөн байжээ. Уран жургах 8 ажнаа Сэ Энх баяр гуйгийн 8 шаргийн магтаал гэх найрал дуугийн чохох шижин болж 1991 онд Өвөр Монголын жалуучуудын найрал дуугийн бүлхмэн тус дуугаар бүх улсын найрал дуугийн уралдаанд оролцож 1-р төсийн шагналт тосчээ. 2018 онд Дундад улсын олон улсын найрал дуугийн найрт дэлхийн 59 улс ба гажар орны жалуу дуучдаар бүрэлдсэн дэлхийн жалуучуудын найрал дуугийн бүлхмэн 8 шаргийн магтаалыг дуулж Дундад улс хийгээд дэлхийн олон улсын найрал дууны хүрээч хараагийн явалчаа солилцоог улам нэг алхам агуулсан байна. Одоош гэсэн олон улсын найрал дуугийн уралдаанд жаавал дуулдаг дууны нэг нь байж, улсын дотоод гадаадын олон арван найрал дууны бүлхмийн тоглолтоор дамжин нэр нэгтрэнтэн тэнцсэн жуун дамжин дуулдаг.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндөө шин дундад ус байгуулагдсанаас нааш Өвөр Монголд шинэрж хогдож, өргөнөөр дуулагдаж, үе тэмнийхэн бахархалт хүрсэн сонгодог дуу уран бүтээлүүдээс сонгож сонслоо. Эдгээр садан уран бүтээлүүдээрээ Эх улс минь улам эснэн хөгжиж, элгэн түм минь жол жаргалтай байгаасаа гэсэн эрхэм сайхан жүгнэлийг өргөн дэвшүүлж байна. Найруулгач нэвтрүүлэгч Совдон Чижиг, Хянагч Алмас, ерөнхий аймагч Бүрэнд.

0: Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагдаа жохоолч сөө замбал завж огооч тогоогийн нэвтрүүлсэн хулан саргийн манк гэрүманыг заргаж сонсгий.
2: За энэ үед Жихүн чан долон нүрийг бочаан авсан өдрийн өдийн хойно гомбот хэд мартай хүрчээ жээлийн байдгийг үдлээ. Явны хоормог чирэг хэдийн хотоос өхрөн гараад газар бүхэнд Жихүн чангийн чирэг морд дүүржээ. Гомбот хэд мордон сүмийн лам нарын хуянд баяад олон явган хүний дуд орж маймаан жээд хүржээ. Маймагийн дүншин ихжээд олон хүн бүрхэн дүүржээ Жихүн чаныг үджээ. Гомбо ван өвгөн хэдүүлэн Жихүн чангийг үжигээд олны дунд жихэлтэн орж морин дээр яваа бөөм чиргий харж хаалаа. Жээлийг хүмүүс бүрхсэн болхоноор Жихүн чан тэд бараг наар чаашин явдгийхгүй болсон байдлаа. Хүмүүс дэвжээн шуугаж энх явны эсэргүүчих бүх улсын нэр алдарсан жандны үжих гэж өнгөлж ин. Гомбо тэд нилээд жайтай болохоор Жихүн чаныг дэми тод олж харсангүй. Нүүр дүүрэн хуустай, бор саарл хувжастай, морин дээрээсэн олны жүг гар даллан инээмсгэлж байгаа хүн л гэж хэлчин. Тэр хүн бас байн байн дахин олны жүг харж үг ярьж ийлээ. Тэгтэл дэрэгдэн байгаа чиргүүд явхан ажиг төрмхэтнийг нотгаасаа хууж явуулъя. Жүг хат орныг чөлөөлё. Явхан ажиг төрмхэтэнд бууж өгөхгүй арьс эсэргүүчя гэж ураа хашгирч ихэн тод сонсгодлоо. Гомбот хэд жээлийн олон хүний дундаж огсож их чиргийг нилээд үжээд их төлөв байдал нь ийм болохоор хэдүүл лам нарын хүрээнд бочиж мордон хөдөлд гарч уулдан боччээ. За сүүд яадгийн бол явхан чирэг яхаж ирдгийн болов эднаар дийлдгийн болов гэж гомбо ван багшаасаа асуув. Ван багш нь одоогийн байдал аль хин арга байхгүй. Бид бас өөр газрын байдлын мэтгүү. Энэ нүд зохор жигдүүлийн ядал сууж байгаа уус чинь уус хүрний их явдлыг одоо яаж хөр мэдэх юм бэ? Энэ явхны эсвэл холбоот чирэгч их сайн чирэг юм байна. Хүмүүсийн ярахаар их л явстай ардын юм юу болохгүй. Юм авбал доосын өгчигээс явдаг гэн шүү. Мөн чирэгч одоо жинхэнэ сайн уусын хайрладаг сайн чирэг гэж хэлж болно. Хой, бид бас энэ их чирэгт орвол зүгээр штэ. Одоо тэр ширээ байна да. Энэ бол сая зүв зам шүү. Хэдэж гэсэн энэ бол зүв зам. Улсын төлөө гадаадын төрөмхөөлөгчтэй тулдах юм бол энэ ч одоо их ариун үйлс. Гэвч бас жаахан хүлээж ийе. Хожим энэ ямар болохыг мэдэхгүй. Хоёр төгжилд одоо тон хурдан байна шүү. Хожим хэн мэдэм? Гомбо бодол болсоор дугаа явна. Харь гэрээ тэдвэр үтсэн сонсноо ярьчаан. Лосаны хуутан чиргүүд өнгөрснөө яраад бүр сэтгэл хөдлөж байна. Бидний чирэг дутаасангүй явныг эсэргүүчээ тулцсан бол мөл тэндээ адилхан тэдний дийл чадна. Явны эсэргүүч холбоот чирэг долон нуурыг эжилсэн явдлыг үтснээс хойш гом болон явдлыг бодох боллоо. Хөрхи Лосан нэртэй төртэй улсын чирэг байдгаад аргагүй сүлдэн хулгай болоод нас барчлаа. Ёстэй хилэс нэртэй үхлээ шүү Хөрхи. Улсын чирэг байгаад хулгай болоод үхнэ гэх чинь юу вэ гэж бодно. Хойшт яах вэ гэдэг бодол гомбийн дотор гарахгүй боллоо. Тэр одоо насаран энд бусдыг дээрэмдээд уулан цуунэ гэж юу гэж бэээсэн асуу. Тэр одоо ингэж үргэлжлэн суухад тон дурггүй боллоо. Одоо ингэж хэдий хүртэл суух юм? Орчин тойрны хувралдаж тон их байна. Одоо уулан дандаа суугаад байхын аргагүй болж байна. Уулын дээрэн болохынч таны насны үйлс биш штэ. Гэвч тэнд өөр тохиромжтой хариулт одоохондоо ер олдохгүй л байлаа. Нэг өдөр гомбо жамьянаан дагуулаад гэртээ хайлаа. Үчин гүнд барстын энгэр нам жимхэн. Тэд хоёр маран гэрийн арын хашааны энгэр дуяад сэмхэн алхаж ээжинхэн суудаг монгол гэрийн үүдэнд хүрч чагнахад гэрте таг чимээгүй байла. гомбо үүдий догшиж ээжийгэн дуудлаа. Гэрээс өндөр мав нь хөмбө гэж асуу. А би байна, гомбо би байна. Гэрдээ дэн асгаад ховцсан өмсөж ээж нь үүдээ нээж өглөө. Тэгээд ээж нь өөрхий хүмүн хүрээд ирчихв. Хөтнөө сар ирсэнгүй гүчиж хаагур яваад байв та. Хүүн хуучин хаваарай том чагаан шүдэн ирэлж болон өөдөөс нь инээлээ. Ламгой дэвсгэр хөнжлон хомж тэд хоёрд суух газар гаргаж өглөө. Ээж нь галаан түлж чай чанахын дагуу хэллээ. Оо, эрт ч нь одоо чамай хурч ирвэл бошоо суманд мэдүүлэх хэрэгтэй. Барьж аваад дээш дошаа хэрэгтэй л гээд хөл болж ий шүү. Яаж гэндээ та нар ч нөхөй жоон биний тэгтгэн үү? Яа, та нар ч ингэж болдг юм уу? Ламгор байдэм. Болохгүй яах юм? Тэр бидэнтэй өшөөтэй юм чинь. Бид тэрнээ сарга авна үү дээ? Хариу байвал бариу байна, хавс байвал дэгэ байна гэдэггүй юм. Аа, мэдгүй. Тэр чинь их явдал болчиход байна шүү хөөмөн. Одоо манай энэ бүр явхан зэрэг орж ирэх юм гэн. А толнууд одоо их тавжан болж ийн гэн. Одоо ч юу болох юм мэдгүй хөөмөн. Ха, би сонсохоор барахгүй. Би дүр очоод үтчихсэн юм чинь. Хөө, их аймаар тулдаан болсон шүү. Ээ, гор байна. Та нар чинь одоо тийм их толдааны очоод үжинэ гэдэг чинь. Тэр чинь их гүрний толдаан шүү хой. Та нар бүх оролдоо. Тэр чинь гэтнээ мянга төмөр хүн үхнэ гэдэг шүү. Амаа гэчээгүй дээ. Вэ, бид яад тэдний чирэг дорох юм. Бид яад тэдэнтэй тулдах юм да. Жа. Чагаа ууд чагаа идээс нь идээд. Миний хүү гэж өндөр маам нь өрөвдөд дуурлаа. Тэд хоёр дугаал чай ууж хурууд башлагаас нь аягандаа хийж ховдгоор идэнэ. За яах вэ хүмүн? Үйлтэй одонд төрсөн ус үйлээ хүлээн үдээ гэж. Ээж нь хэл. Монгол гэрийн дунд байсан шавар жуухны гэгээ эсрүүлэн хад суусан ээжийнхэн төврэг бор чарайн гэлтэж харагдана. Ээжээ, юунд жаваад байх юм? Энэ чинь бид зүгээр сайхан явж явахгүй юу? Тэд бидний барьж чадахгүй гэж гомхил. Тэд бас дугаа боллоо. Миний хүү, Нарчлам хүүхдээ нэг үтхгүй юм уу? Тэд чинь яаж сууж байгаа юм бол да? Би бас мэдгүй байна. А, энэ удаа дайраад гарнаа. Нахтав чинь бүйн бас муу байна гэсэн. Энэ удаа чааш нь бас нэг очоод үтчих та. А, чааш нь очоод бас үжээ. Бүйн муу байвал нааш нь ирч юм уу? Дүгээр сайн байвал би чаашаа явчихнаа. Намаа ихгүй байвал сайн гэж бодоо гэж. Өндөр маам нь чаанаас нь. За, танаа хоёр идэж уучгаад санаа мургунд би гадаа гараад харж ийя. Тэд хоёр нэг сайн хамтал ууж идээд гадаа гарч морныхон эмэйл явж услаад гэрийн арын хонгорд шөдрөл тавилаа. Жуны шөнийн сэрүүн тунгалаг амсгал нам саруул хөдөөгийн шөн тэдэнд тоонч сайхан тааламжтай санагд. Өдөржин улсан морид шинхэн ногоог ям хомхолгүй ховдгуулан идэнэ. Тэд хоёр ч санаа амарч дүүнгөрт ороод бүх гихч унтлаа. Үүр чайхад өндөр маам нь чай чанаа тэд хоёрыг дуудаж босгожээ. Хоёул мариан барьж услаад эмээлээд далд

хорон дотор уучгаад орж ирж бас нэг хантал чай уугаад бочлох хурууд идээд гэтсэн дүүрийг дамжлаа. Эхэн тэдний дамдаан идэрий гэж хоёр хөв шинхэн хурууд бас бичхэн домптэй жөөхөө авчиж өглөө. Гомбо шумаасандаа хийгээд за би ордаараа нахчийн жүг явна. Тэгээд нах жүгээр бол тэндээс норжил хамын жүгд очоод тэнд тонох юм байна. Эй ой, энэ ч нэ бэр дээр хоёул очихгүйгээд л надад тэр болгож дээ шүү. Тэгээд жамаа өөртөг санаатай байхгүй юу гэж жамья инэ. Эхэн харин гэм ахаачтай харин гэм гэж хой. Ордаар нахчиндаа ябл шууд дээгүр чиглээд явчихад зам нь ойрхон шүү. Өвгөө бол ус дайгуур их тойрон штэ. Өмнө. Гомбо дугаа чайгаан уусуун. Жамья насантай сул жоогдож олон юм ярина. Хоёул чайгаан ууж бараад тэндээ салж мордоод бургаас нь дурд орж алга боллоо. Үрингээ саяхан орж алс ол дорн жүгийн мантны оройнууд үргэлжлэн манан татж эртний сүрэн тед хоёрт айттай сайхан санагдана. Өдр улмаар халуун бож хол явхын хүм морьнд бүр халтай болохоор тед олон кейдаг шөн үдш айлтгай. Үд болоход тед нахчиндаа хүрээд ирчихлээ. Баруун өмнө жалгаар ороод очиход нахчинхэн зүүн айлын уяан дээр хоёр сайхан жээтмөр эмэл хажаатай уястай харагд. Гэ н ямар хүү юм бол? Гэж тэд хоёр гэчээж сарымчтайхнаар нахчин дан хурж баруун талд нь сэмхэн орж хорооныхн дотор маран уяад гэрт нь орлоо. Тэд бүр тайван сайхан сууч хаж. Нахч аав нь бүй муутай боловч одоо нэлээд зүгээр болоод байлаа. Гомбиг байшинд орохт нь нахт мөвн баленчиж хашгалаа. Хөөйхөө, хөөхи миний гомфред ич. Ирнэ гэж бүр мэдчихсэн юм аа. За за за, хоёр жиг хангнаад л байсан юм. За за, суу. Нахчаа хавэхи. Энтвэн, энтвэн, орж ирээ гэж нөгөө гэрээс нахчаа аван дуугарлаа. Хөөхи, та нар чинь дөнгөөд нэг наашаа гараад ичихтэй. Ой, энэ залууг чинь би бас таньд юм. Хой, түрүү удаа бас манайхаар чамтай ирсэн штэ. Тийм ээ, тийм. За, тэгээд нахчаавын бийжээ гэсэн үү? Одоо гав төгсөн болчихсон. Нөгөө моцсан. Эм та оохийн гүтмээр одоо аваа засаж ий шүү. Нахч мөөмөн ward чай хийгээд авчиж бочлог хурууд хайсан бов тавгуулан зөөхөд нийлүүлсэн сайхан чай аяллаа. Хой, эн туу айлын уян дээр хоёр сайхан морь байдг нь хэн ирсэн юм? Э, өнөө санчирч ирээд байна уу дээ. Хэдийн жамаа нэг ирээд байхад энд ирээд байсан өнөө хулгайгийн төрөө штэ. Одоо усын жирэгт орж өгөөд наа шижан болцоход явж ирэх гэж шүү хоёо. Наадад би одоо хулгай биш. Усын жирэгийн ноён болсон гэж сарын өмнө ирэхдээ их магтаж ялж ирсэн. Эн нүгэн гомбин сэтгэд гэлсхийн харвж орлоо. Энэ санчар энд хэд хонох юм? Мэдгүй, мэдгүй. Тэр хүн чинь хэжээ яваа нэг бол явчихна. Ер нэг бол ирчээгүй юм. Үгүй үгүй. Энэ зүү айлаар ер нь дахин дахин ирээд байх юм шиг даа. Хой, би нэг очиж уулзъя. А, тэгвэл одоохон очоо. Үгүй бол тэр чинь явчихын шүү. Очоо, очоо, учир байв тэрний ер. Тэр чинь сайн хүн шүү. Та нарыг лав туслах юм. Тэгвэл нахтмаа мурдаар очоод нэг хэл өгөхгүй юу? Намаа ирсэн тантай уулзгийг нэ хэлвэл үгүйвэл бид гэнтэй ороод очивол хой бас эндүүл гарах магадгүй шүү. А тэг тэг тэг. Үгүйвэл альд мэдгүй шүү. Ой, бүр уулын цууж их уулс юм гэн моо санаа ихтэй. Явдал болвол яшиг. За, чи очоод гэр. Нахтмаа мэн чайгаа нэг очоод. За, та хэдүүлээ ууж би яваад ирье. Үнээр явах гэж бол одоо яа нү хурдан очихгүй гөрг. Ой, тэр санчир чинь уу сайн шүү. Хэр хавийн гэтнээ шан гошууд бүр нэртэй юм чинь. Дээдсэн нэг боовхтой тайж байсан юм биш үү? Энэ өөрөө хошуу чиргийн майран байлаа гэж хэлдэг. Сүүлд нь хошуу ван ноёнтайгаан таалцахгүй болоод урвж уулна гарсан юм болтой даа. Тэдний чай ууж байхад нахч мөөмөн орж ирэнгөтэй. За, очоод хэлсэн чинь өө хөөрхи ир ир би бас нэг уулзъя гэж ирэв гэж хэллээ. Өөр олон юм ярихгүй байна лээ.

0: гомбо, дээл хувцаан дэгшлээд хоёр гар хугаан нахчиндан дард хийж тавиад малгайгаан жүүгээд төв жогсгод ихэл сүрдэг жавхаатай харагдлаа. Чаа чаа болон болон жангээд л оч. Чи чинь бас уулын хулгай юм чинь. Хулгайгийн ёсоор жасна мэдээ гэж нахч аав нь инээд хэллээ. Дүүн барон айл жуугаа далхмын жайтай болсноор тэд хоёр алхаад очлоо. Гурван даслаг өндөр шавар байшингийн барон дасгийн өмнө ханжин дээр санчин гэрийн эжин хоёр ширээний хоёр талд явлан сууж арх шимэн ууч идэж хууч хөөр суулаа. Гэрийн эжин өвгөн бол санчин багын үеийн унган найж бичгийн мэргэн хүн байлаа. Хоёул бүр тавиад насандаа ертөнцийн ёсыг гүйчит таньсан улсууд байлаа. Гэрийн эжин гэж өндөр хальжин магнаттай шар шахалтай шарман өвгөн ханжины зүүн талд сууж санчир гэж тас хар үстэй хар сахалтай намуухан бөх бийтэй хүн баруун талд эсрэг суужээ. Санчин үг яра хөдөлж барих нь бошуу шалмаг хармагч хүнд мэдэгдэн. Одоо тэр улсын чиргэн шар ногоон ховчис өмсөж жаамандан гурвалжин шар од хадсан ихэл сөрлөг шинжтэй харагдлаа. Гомбо тэтэнд бөхийн ёсолж Ахмадын ёсоор хүндэлж мандиллээ. За, амархан сайн барилж гин үү? Сайн сайн. За, манай гом хүрээд ирж та хөрхи. Энэ чинь манай энтгийн хүнгөвч болно шүү дээ хой. Эхэн хөрхи, манай энэ барын гэрийн өвгөний дүү штэ. Хоёр өвгөн дотогш сууж тэд хоёрт ханжны ирмэгдэж ай гаргаж өглөө. Санчир доорн суусан гомбы харж ихэл дотнуучлан. Чамай баатар эр болж ууланд гараад жуу шахам чирэгтээ овоо сүртэй явж ийн гэж сонссон юм. Чи чинь бас жаагүй сайн байх шүү хоо. Гэрийн эжин бүсгүй тэд хоёрт чай эглэж тавхтай чагаан идээ тавила. Гэсэг ууцнаа санчир бас. Жаа дүү минь чи одоо хоошид яах санаатай байдгийн бол да? Би бас яах юм да гэдэг бодлороод тантай уулж ялчий гэж бодсон юм аа. За дүү минь би чамаас хол их дээр минь төрөө шүү хой. Надад мянга илүү чирэг байна. Гэтэл миний яаж аргагүй дээр дээрэн босны чи сонссон байлгүй дээ. Жов жамд орж өгөхгүйсэн өмнө муу нэрэн усаж арилгыг гэж бодох нь хулгайч дээрэн босон хүн бүхэнд боддог бодол байж магадгүй. Энэ явдлыг би чамаас илүү болсоо. Одоо нэг сайн арга байна. За би чамд хэлж өгье. Би одоо зүүн хойтооны улсын чиргэд орж өгөөд жинхэнэ улсын чиргийн дэд шижам болоод байна шүү хой. Би нэгтээ муу нэрэн хусаад хайчихсан. Чи миний чиргэд орчих. Би чамай хорон дарга болгоё. Бөхүнээ аваад ир. Муу нэрэн арилгачих нь штэ. Явхныг эсэргүүчиж улс гэд гавья байгуулчихна. Бид хамтаараа явхны жохи. Энэ хэдий сайхан нэр төртэй явдлаа. А? Гомбо их баярлж. Бид жихүн чан жанжны чирэг долон нуурын жохи дэдлхий үтсэн штэ. Тя, манай энэ чирэг чинь мөн тэдний нэг холбооны чирэг шүү. Бид явхан дээрэмчүүдээс долон нуурыг бочаан авахаар барахгүй. Зүүн хойтоор нам бас бочааж ав. Тэр үед бид холгой биш, дээрэм биш. А? Улахтай гавьяатай. Жинхэн улсын чирэг болон шүү. А?
1: Болно. Тэгвэл би одоогоороо тантай чиргээ нийлүүлье.
0: За, тэгх тэгх болно. За, би нэг сайхан бодох хийлээ аа. Чи чирэгтэйг хаа очиж бидэнтэй уулзах нь удаа?
1: А, энийг та тогтоо. Бид та бас хийлгэх явдал байвал бид одоогоороо танд хавсарч хийж өгч болно шүү.
0: Гомбо дотроо жаахан сайн ажил хийгээд очвол нүүр талтай санагдсан гэж бодлоо. Санчир жаахан бодлох юмсна. Оо, тэгвэл чи бидэнд жаахан адуу болж ирнэ үгүй юу? Өмнө ууланд бас миний хоёр жуугаад явган чирэг байна шүү ой. Тэдний жимсгэд морч чирэг болгоно гэсэн юм. Энэ бол Ван Шижангийн ярьж исэн санаа юм. Би одоо энэ адуу болоход их төвөгтэй байгаад байгаа юм. Байжуу.
1: Энэ болно. Би утгүй танд адуу хөргөж очин шүү.
0: Тэдний энэ яраагийг жигтануун сонсож суусан найз өвгөн нь гомбын жүг харж

0: Чалуу хүн чи их бодол ухаантай хүн байна. Улсын чиргэд орох чинь таар штт. Одоо Япон орж ирснээр хойш байдал улам бодлын ховортой болцлоо. Яав нэг тал нь орох хэрэгтэй штт. Уулын толгой дээр сухчаг өнгөрчлөө өдөө одоо чинь. Ахмад таны хэрэг таар штт. Уул нь би аргагүй дээр нутгийн ноттой эсвэгүүлдэд уул нь гарсан. Тэгэд яг тутам нутгадаанд яхаж бочих замгүй болцлоо. Нэг хувцаа өшөө хорслон айлгаж сайн эрийн алдраа мандууд ард олондоо дулс хүргээд явбал боллоо гэж бодож ирсэн юм. Гэтэл насаараа ингээд байх чинь бас болох юм биш шиг санагдаж штэ. Тэгээд бас яхаан олохгүй болж гэсэн хувцаа таниучил явлаа. Одоо би ийм сайхан саруул зам олсондоо баярлаад амжихгүй байна. Жарин чин та. Би бас танай чирэгтэн авсанд их баярлж байна дээ. Би ван шижангийн чирэгт орохтан бас нэг их баярласан шүү. Жохомдон би нилээд хэдэн жилийн өмнө урвж очоод орж болох байсан юм. Ван шижан бид хоёрын хачаа чинь их сайн тийм мэдхгүй байлгүй. Манайх бол боох тайжин усаатан их айл байсан шүү. Миний авг өчиг ван шижангийн ах хоёу нэг сургаалд чуг сууж исэн. Бид бол уучин танил уус. Тэр энэ удаа дутаад гарч ирээд шууд намайг сургалд ирж оцсон шүү хой. Уулын тэр бас надад хуусам хангаж өгсөн юм а. Надтай бас сайн байсан. Та нар чинь тэгвэл бүр хуучин танил уус юм байж тээ. Гэ тэггүй яах вэ? Чэрэг холгой гэдэг чинь уулаасаа ахтуу шүү. Яа тийм бол би бүр санаа амарлаа. Үгэндээ халамжсан санчир гомб тэднийг ээлжлэн хараад Хэрэв би гошуу ноёттой эсэргүүцэлдээд ууланд гарсангүй юм бол энэ үед аль хэдийний шижан болчихсон. Гэвч адилхан одоогийн чаг чая хөөрхий хэлхий аргагүй, хэлхий аргагүй. Би таны жагсан явсаар удалгүй адуу танд аваач өгнө. Тэгээд би танад тантай чиргээ нийлүүлье.
1: Болно.
0: Та нар бараг хэдийн өдрийн дараа хөргөж очих юм?
2: 10 хоногийн дараа. Хаа уудлах юм даа?
0: Эвэн голын баруун өмнө адуугаа хойж ирээ. Өмнө нь нэг өндөр овоо байхгүй шүү. Тэр оройд очоод чай утаа тав. Тэгвэл би түрээд очихно.
2: За болно. Тэгвэл бид ингээд очихъя. За чайнаас нь уудаа, чайнаас нь уу
0: гэж гэрийн эжин бүсгүй орж ирээд ягнала. Чаа чайгаа уусан хэн энэ хоёр залууд арх юм наа. Гэж гэрийн эжин өвгөн хэллээ. Бүсгүй хойт авдар дээрээс хоёр хундаг авч ирж арх хэмж байлаа. Гомбо босож хундгаан бариад. Өнөөдөр энд яж хоёр авгатай танилцсан болоод та бидэнд жов зам дагуулсанд талархаж энэ хундагтай архи барья. Гэрийн эжин өвгөн дундаас нь хоёр залуу уулдаар манай гэрийн хэмээ тогтоочих. Тэгээд дараагаар нь хайлчин барьдаа.
1: Санчаж тэрний үгийг зөвшөөрч таар чин
0: урдаар энэ барьсан хамийн уучхи. Тэгээд бид танилцсан хамаанд дахиж ууй.
1: Гомбо жамьян хоёр хундагтай архаас ядам муруу гараан тэнгэр гажир дөргөөд нэг л хөндрөөд дахиж хэмнээд тэд хоёуд байлаа. Тэд хоёр нилээ сууд ярилцаад нахч мөөмөн дуутахаар сая гарч иржээ.
0: Маргааш өглөө гомбо жамьян хоёр Япасан өмнө санчир дээр очиж дахиж уулжиж салах ёсгүй итгэгээд гарч ирлээ.
1: Маргааш өглөө гомбо жамьян хоёр Япасан өмнө санчир дээр очиж дахиж уулжих болжоо тогтоод салах ёсгүй итгэгээд гарч ирлээ. Гомбо нагчдаа за буян сайн эмнүүлдэ гэж арваад мөнгөн жоос өгч чайгаан ууж барамчаан хоёул бочих чамаан өглөө. Жамья гомбин ээжэд нахчинхэн байдлыг хэлж өгөөд цааш уулндаа явж гомбо бүсгүйдэн хүрэхэд хоёул жамаасаа саллаа. Гомбо сэтгэл санаа хөксөн баярж бүсгүйгийн кэнгэрж үг манхан жамыг шовтлон жороо шаргамаран тоос татуулан хурдл. Тэр хагаснасаа ингэж эл хал үжиж хулгай дээрм нэр дүүжилж уул манхан цууж өдөр хонгийн өнгөрөөснөө одоо өчрүүлэх боллоо гэж бодоход доктор нь саруулж хэмжээлшгүй баяртай явна. Доосон чахар морин тэрний санаагийн мэдсэн юм шиг нэг л хөгдөн жихэн сэтгэлгэн жороолж явна. Тэрний жороогийг барахтай морь дахиад дагж гүйждэггүй. гэсэг төргөн явуулаад гомбо морныхан амыг татж алгуур алхууллаа. Хөдөлсөн мороон өр өвдөн хайржээ дотроо. Монгол хүнд морь молор эрдэнэ гэдэг. Манай монгол үндэстэн айл эртээсээ эхлээд морны нуруун дээр мандаж хөгжиж явсан түүхтэй гэдэг. Бодвол Чингис хааны үеэс юм уу эсвэл тэрнээс айл эрт үеэс ч юм уу бүр морны нуруу дээр альва үйлсийг хөгжин бадаргаад явсан гэж хэлдэг юм. Гомбо түүхийн тухайгуд ямар ч бичиг ном үзээгүй хөдөөгийн бор хүүхэд байснаасаа хар ухаанаараа ингээд тэмчээд ирсэн хүн. Тэрэнд хамгийн их мэдлэг ухаан олгож юм таниулсан хүн гэвэл энэ Ван багш. Гэтэл Ван багшийн мэдлэгээр бүр дутууд оргон гэсэг босор энэ тэндээс дам дум сонсон жаахан мэдлэг гэдэг гомбо нэн юу мэтгэжээ. Гомбо элдвээ боцаар нэг мэтгэдэ бүсгүй норжил хамийн гадна хүрээд ичгсэн байжээ. Гомбо маран алхуулж гадна хүрч буулаа. Тэдний гадна элэхул. Гэрчүүлэн барсан хоёр монгол гэрийн араар бургаасан хашаа хороотой. Баруун хойн нь 2-3 тэр зөрхилж тавьсан ядуухан амьдралтай харагдана. Уяатай нохойн хөв хөв хучхад юу ирж байгаа бол гэсэн бололтой жаахан охин нь дүүгэн дагуулад гэрээсээ гарч ирнэ. Үл мэтгэ танихгүй морьтой хүнийг ирснийг үзээд гайхан жогсноо эргэж гэртээ орж тань хүмүүстэй хэлэх гэж байгаа нь тодорхой. Жаахан хүн өвчнгийн хойноос дагаж гэрийн өндөр хатвчийг арэ гэж алхан давж гэртээ ортол гомбоч үүдэн дээр хүрээд очлоо. Гэрээс норжил хам гарч ирлээ. Хуучин хөх тэрлэгтэй ер нь ядуул гайлын бүсгүй гэмээр өмсөж юусан харагдана. Гомбо тосч хүрээд норжил хам минь чи сайн сууж гинэв гэж асуухад сочиж авсан бүсгүй гэнт гомбийг тарьж нүдэнд нь гэрэл тусч хөөй чи хүрээд ичих юм уу сайн уу гэдэ чарайт нь энэ эмсгэл тодорж ухтаж авлаа. Гомбо гэрт орж нөмөргөн тайлж хаяад баруун хойно гарт суулаа. Хоёр жаахан хүүхэд гэринкэн дүүн жахсад зогсож шинэ ирсэн хүнийг гайхан мэлэрч харна. Ачаач нь штэ та нар өдөртөө яриад байдаг ачаач нь хүрээд ирсэнгүй юу гэдэ бүсгүй хүүхдэн шоглож хэллээ. За нааша. За ардан оч гэж хэлэхэд гомбо гараан дээр гэж хоёр хүүхдийг сунгахад хүүхэд гайхан харж огт хөдлөхгүй жогсно. Норжил хам. Гэхдээ танаа хоёр чинь аажаа бас танихгүй юм уу? Баржээ, барж одоо гэж баяртайхан инээхэд хурдан гарч аардан ажаа ирсэн гэж хэлээд өг гэж хоёр хүүхдийг гаргалаа. Гомбо босож норжил хамаа тэвэрж авахд бүсгүй чэйжинд нь алдаж тэсгэлгүй байлаа. Бити байлаа. Би чамд сайн чимээ хэлж өгье. Бид улсын чирэг дарахаар болсон шүү. Улсын чирэг болвол өнөө хулгай гомб гэсэн нэрэн би чинь халтсан штэ. Үнээр юм уу? Гэж бүсгүй нолвстэй нүдээрээ гинэхэд нүдэнд нь баярын чог гэлэлж. Таны нүдл мөл хүүхэн байсан үеийнхэн шиг сайхан чог жихрангаа хадгалсаа. Тэгвэл бид сүлд санаамар айлгартай бол суул штэ. Хэнч биднийг муу уулын хулгай гэж хараацдаггүй болчихно штэ. Энэ удаа би санчир шижантай ялчд тогтоод ирчихсэн. За болж та. Тэгвэл нэг санаа амрах юм байна. Нутгийн улс хижээд намайг хөөрхийг яасан илтээ бүсгүй юм ээ? Хулгайгийн бүсгүй гэж хэлэх юм бэлээ? Тэгвэл чи утгагүй улсын чигийн 80-ны хатан болчихно штэ. Юуних нь хатан мадантай одоо Ажил бош орондооч суу гэж бүсгүй нь инээж хэллээ. Тэгтэл гадаа хөл улаж хүүхэд шууган ярьж дэвжээсээр хатан маав нь орж ирлээ. За аажаа сайн сууж гин үү гэж гомбо босож мэдлээ. Сэс хөрхи хүмүүс хүрээд ячгчлээ. Бойчин сайн уу гэд өвгөн монгол гэрийн дүүн жахад сууж гансан тамхан гаргаж гансандаа тамх хийхэд гомбо янжуур тамх хайчтай гаргаж өгдөв. Гомбийн ихэл баяртай чогсултай байхыг хараад өвгний чарайд баяр тодорч. Заахо бичэн ихсэн байна үү дээ? Болж да бичэн чамайгаан өдөр шөнөгөө дурцуул хоо шүү. Одоо яах вэ да? Ууланд ябал явчихлаа штэ. Өдөөгийн улсын чамай бүр сайн эрэг гэхээс биш улгаа гэж үтхгүй. Одоо чинь ийм чаг болчихсан юм чи одоо яах вэ?
0: Гэж яг. Ажаа. Одоо бид бүгдээрээ улсын чирэг болно гэж юм шүү. Өнөө хулгай дээрм нэрэн бүр авчайсан. Тэгэд явхантай тулалтна. Улс гүрэндээ гавьяа байгуулна.
1: Болж та. Муу нэрийг хасууч арихгүй, сайн нэрийг хүсвч олдгүй гэдгээр энэ харин болж байна.
0: За, миний хоёр хүүхэд ир ир, аажаа тэври.
1: Ха ха, ямар том болчихч вэ? Гэд гомб охноо гурдаа тэврэхэд дүүн автаархан тэврүүлэх гэж өвөр дээр нь батчиж гарч ирлээ. Хаяа, миний хүүч нь бас ийм том болчихч аа. Гэд гомб носон гооцсон хүүгэн тэврж том гараараа носын жүлгэж өгдөө. Ээ, өдөрдөө ярьж исэн ааж нь одоо нэг хараад исэн чинь энэ хэд чайна биш үргэж. Жаахан удаан байвал бүр дасчихнаа. Хүүхэд гэж юу байна вэ? Өчгөө юу гэж өвгөн жахаас нь харж ярь.
0: Одоо улсын чирэг болчихвол санаа амраа. Хажаа исэн санаа амар. Чолоотой дураараа. Нутгийн муусай ноёдч надад өгд догор чадахгүй болно.
1: Гомбэр аль хэртээс хүсч исэн ийм бодно бэйлэгдэх болсонд санаа амарч ярина.
0: Одоо яснаас хэд тоног суухгүй юу?
1: Би тэн чинь одоо ингээд дөнгөөд шар өдөр бор хоногийн өнгөрөөж ин штэ гэж хадам аав нь ярьлаа.
0: Оо, тэнд бас хийх ядлаа харин байна шүү.
1: Нэг мусын адлаа нэг тийш нь болгочгаад харж ирий дээ. Би бас та нарыг бүгдийг барастын ангид нүүлгэж аваачих санаатай. Тэнд бүгдөөрөө байвал ямар сайх юм, их өгжөөнтэй.
0: Хадам аавыг энд орход бид нь санаа амаргүй байна шүү.
1: Ээ, тэрч яах вэ? Манус шиг мачасгүйл маргааш, өчсгүйл өнөөтр болсон хоньны насгүй амтад хаа сувал тэндээ л үдээ.
0: За, би нэг вахсаг мөнгөн жоос авчирлээ. Та нар урдаар амьдралан аргачааж, би дэми утгүй ирчихнэ. Нахч мөнгөд жаахан өглөө, баруунтай гэрт бас хэдий өглөө. Гэдэ таарчтай мөнгөн жоосан гаргаж норжл хамд өглөө.
1: Тэднийг хөгжөөнтэй ялчиж байтал гаднаас ах бүргэн хоёр норж иж хойноос нь хүүхэд нь ирж хөгжөө нэмлээ.
0: Олон жил харч чалсан гомбором хоёр энэ шөнийн хамгийн сайхан сэтгэл амар жаргалтай сайхан өнгөрөх шөн байсныг мэдлээ.
1: Өнгөрсөн төжээд сэтгэлийн дараастай хулгай нуучаар харж ирээд бас яамны ноёдын чирэг гэтэж ирэхээс най. Хожим энэ бүхэн алж эгэл ардын амьдралаа хийж айс очгүй амьдрна гэж бодоход баяртай болно.
0: Маргааш нь гомбо хоёр хүүхдийнхэн унтаагаар үнсэж хутлагын жасж өгөөд чай гууч эрт хөдлөлөө.
1: Гомбо жамьян хоёр хараад олонд санчартай чирэг нийлх явдлыг хэлэхэд олонкийн баяртай зөвшөөрж хүлээж авчээ.
0: Тэд энэ чи харин таарж байна.
1: Ээ, би дандаа уулан цуугаад хэдий хүртэл суух юм.
2: Хүй, өнгөл бид чинь бас улсын чирэг болчихно шүү дээ. Хариуц санаа авар. Гэрийн хүнстэй очиж уулзахад амархан болчих юм байна. Нутгадаа бас муу үжигдэхгүй юм байна шүү дээ.
1: Гомболонд. Одоо бидний дараачийн хийх ажил бол адуу хөөж тэдний чирэг дээр үргэж өгнө. Оннороо хоёр өдөр бэлтгэж нэг хөдлөж ябал дахиж энэ дээр харж ирэхгүй болно шүү гэж олонд хэллээ.
0: Харталын ажлыг хийлгэх гэсэн хүн үлдээгээд юм хүмүүн тэргэнд тээж эндээс зүүн өмш нүүж явахаар гомб бэлтгэлээ.
1: За, энэ үед Жихун чан долоо нуурыг эжилсэн дэвжээн дэми удалгүй дарагдаж Явхан чирэг дэхаа дол нуурыг эжиллээ.
0: Энэ удаа явханчууд гарч дол нуурыг эдлэж жогсонгүй улмаар барамш хятад чанаудыг бүр дахиж эдлжээ.
1: Энний хамт явханчууд жахрын монгол хошуудыг эшшэлдэн оруулахаар оролдлоо.
0: Нэг өдөр жодовжв амбины гадаа чиргийн жадгай том машин ирж тэргэн дээрээс хэдэн чирн гом ховчостой явхан найд буучгаажээ. Амбынхан ихэл дэвжэн болж тэдний ухтлаа.
1: Тэрх чиргийн тэргэн үдийн хойно аршаан байн байн хар ут

Ахан жүвдэгч бас нилээд монгол үг мэддэг боловч аялганы их ондоо ярих нь удаан бодод бодож ягаад нэг хэлж их мэт. Бас нарийн учир яраад ирвэл ухааны нолгоо байж. Тэгээд хэлмөрчөөсөө асуун. Хэлмөрч нь монгол хүн. Тэрнд бас монгол үг жаад. Танакан жүвдэгч ирснийхэн дараа амбанд дэми олон юм жүвэлж ярсангүй. Инэ эмсэг жуулн чараагаар. Би монгол газар Кодоо нутгад дуртай. Кодоо нутгах сайх. Ус бэлчээр ойн маттай. Намжим сөлөөхөн сайхан гэж бахны ярьж монгол амьдралд ихэл дур бахтай байла. Тэрний хурч ирэхэд амбан дотроо ихэл сэрэмжилж, болгоомжилж, гэчээж хардаж ирсэн боловч удаан сууч ялцсаар байгаад харин нилээ дасчихлаа. Дөвлөгч байн байн морь унж хэлмэрч юм уу амбаны бичээчи дагуулаад хөдөө айлаа тойрн. Амбан тэнд тусгай номхон сайхан жороо морь дохруулж бас морийг нь тусгай асарж усалдаг хүн гаргаж өгчээ. Дөвлөгч сайхан морь олсон дан ихэл баярлж Мөрөн байн байн усалж, самнан ганчаараан унаад, ээр хаваар явж, мартайгаан дасалчийж явна. Амбаны үжмөгч мөрөн махтаж, ээ, икэ саймар, жороон мөр унахад би икэ дортай. Мөр гэдэг сайхан амтын шүү. Танай монгол хүн мөрөн цай. Бүгдээр мөр эдэн. Чингис хааны үед морны нуруун дээр тэлхийг Эрхчээлдэн оруулсан чанай их үндэстэн гэж махтлаа. Жодовч вамбан тийм амархан тэний үгийг сонсомхчаан хөөрөө жан хөдөлчихдэг хүн биш болохнаар толгой дахаад инээмсэлсэн боловч олон үг ярьсангүй. Өнөөх Танаканд харин улам их баярлаад үг нь олширлаа. Би бас энэ морьд их бактай хүн. Манай наран улсын чирэгд бас ийм морд чигийн дуу байдгийн гэдэ морон хөтөж уяаж үг явахтаа. Конио дэдэкара икусуку зоо. Тумаани шинүкэдэ күнүүмадо. Замаатэ санста ямая кава. Тоотода тинханы тинхандо гэж дуудуулла. Энэ одоо ол санаар бараг улсаасаа гараад хэдэн сар болчихлоо. Өгтлэн ам мортойгоо хамт явна. Уулч болог, усч болог, даавал тууж гарна. Байрсан жолоогоороо бид хоёр цос нэвтэрдгийм ингэж дуулж их юм байна шүү. Харин таканан жүвлэгч амбны суудаг гэртэн жаалж сул ялчин суухын дагуу Надад сайхан жороо морь өгсөн чинь би их баярлаж байна. Аа? Миний энэ нотгаас авчирсан сайр гэдэг дөрвөлжин хүрэн лонгтой айх гаргаж хоёул нэг нэг хундаг тавиад ууж бас амбад өөрийн жарж исэн алтан үжигтэй болд бирэн бэлгэлжээ. Морь өгснөөс хойш Танакан жүвлэгч улмаар монгол амьдралтай танилцж ирлээ. Тэр гочхотойгоо хэдүүл бүр монгол ховчс өмсөх болж хүн дагуулад хөдөө тайрч явах нь улам олон боллоо. Айлд орвол малаж ахвай ярин бороо хорын тухай асуун хүмүүс ихэл монголчууж антай харагжээ. Ардууд одоо хүй энэ хүн чинь яасан монголчууж антай хүн бэ? Нарын хүн гэж бас айхтраа. Хой, тэр өмс жүүж ихэн үтгүй юу? Харин манай Монгол дээл өмс гэсэн байхгүй юу? Хээ, энэ чинь одоо өнгөн дээрээ ийм сайн байвч, хой, тагнуул гэж юм шүү хой. Та нар үг ярихтаа жахан болгоомжтой байдаа. Төвлөгч, ойр атмын Монгол айлуудтай сайхан талчиж эхэллээ. Амбан сүлдэн жүвлөгчөөс айж хэчээж байснаа хэрэггүй юм шиг санагдах боллоо. Жүвлөгч ноён амбаны хүн тэтгэн ихэх явсархаг байдаг. Олон явдал учир дээр амбантай санал нэгтэж хоёул их сайхан дотн нөхрөл эхэллээ. Нэг ара явхан ноёны хондог гэрэс ди ди ди ди ди ди ди ди

гэж хачин сонин намхан дуу үргэлжлэн гарч байсныг хажуугийн монгол гэрийн хүмүүс нь олоо сонсч байна. Амбан доорхи хүмүүстэй "Бэлжээ, бэлжээ, олхон байцгаа. Тэд гэнтэ гэдэг юмор сахилгаан үг сонсч яхгүй юу?" гэж хэлж өгчээ. Тэд бас гэнтэ тэгийг амбан сая олж мэдлээ. Амбан Бээжинд монгол төвдийн зөвлөлд даргаар сууж ихтэн ийм юм үджижээ. Амбаны доор хүмүүс нь "Хөй, чахалгаанаар чинь яаж үг ярьдгиймэ?" гэж асуухад амбаны амь хад зогсгод амбан чи сайхан тайлбарж чадахгүй. "Хэмэтгвэ, хэмэтгвэ. Гэхдээ чахалгаанаар ингэж ярьдаг байж байгаа" гэж хариулж. Маргааш өглөөний чайгаан уусны дараа зөвлөгт ноён амбаны гэрт ирж цуугаа тэрэнд. "Аа, манай явхан чирэг дараачийн алхмын төлгөө бол энэ жанчуу давааны арын шанууудыг эзлэхээр чирэг оо. Тэгэхдээ манай нам чиргийн Селимбү ноён таны чирэгэд бас үүрэг өгөхөр бай. Та жакраг ошуудын хан монгол чиргийг дайчилж одоогоос эхлээд энэ үүргийг гүйтгэхээр бэлтгүүл чокн." Амбан доош харж бодлогийг суулсан зөвлөгчийн хараад "Манай хөдөөгийн монгол чирэг дайм байлдаан дурслаггүй, пуус өмч үрхгүй, нэнч хотын эдлэх дурслаг байхгүй. Хашил наран усын чирэг, ли сэрэгний чирэг очиж энэ үүргийг гүйтгэв дээргүй юу?" гэж хэлж. "Амбан гуай, бид бас энэ олон юмыг бодлогхилж байшоо. Би энэ хэдхэн шаныг ажиллахэд чиний чиргээр тодохгүй. Бид чамд дараагаар Чакра аймгийн чинь байгуулж өгнө. Чи энэ даваны арын шануудыг ажилсны хойно монгол хошуутайгаан нийлүүлээд Чакра аймгийн байгуулчих. Тогтой ганчин та нар л чирэг орох биш шүү. Манай их чирэг хөдлөн. Тэгээд бүр цааш нь бүр цаашаа нь орон шүү" гэж хэлээд амбаны хадлаа. Амбан энэ тухай юу ч бодлого хэлээгүй болохноор одоо л явдал болох юм байна даа гэж барахчаал мэтлээ. Зөвлөгч залгаад, "Аа, энэ одоогийн байдал бол ганч та өөрийн гошуунуудаа эжин сууж аймаг байгуулахаас чогсгүй аа. Баруун сүнд гошууны дэва нэгэнтэй манай Явхан улстай карчаа холбоо байгуулаад өвөрмөн Монголын өөртөө засах дусхаар улс болохоор бэлтэж. Та нарын энэ явдал дээр бүр адилхан шүү. Бид та нарын энэ хэргийг дэмжиж хамжих болно. Манай Явхан хүн нэгэнтэй Дүнхэт хооронд манд хүнд манд улсыг байгуулаад өгчсөн биш үү? Одоо танай монгол хүнийг дэмжиж тусгаар улс болохоор чармиж гүнд та нар өөрөө чармих хэрэгтэй. Та мөчийн ийм чадвартай эрх сүчинтэй хүн эрхвэш энэ сайхан Токиолыг алдаж хүчнээр одоо ихтгэх хэрэгтэй шүү." Амбан эдгээр үгийг сонсоод цочиж авлаа. Мөн сэхэн дотор нь өөр нэг бодол олсон шиг болсон. Гэе амбан үг дуугарсангүй доош харсан хэвээрээ хас харуултай гансандан дүнсэн тамхаа нэрээр сорцсуула. Танакан зөвлөгч залгаад л бас ярьлаа. "Энэ таны монгол хүнд одоо үндэстэн мандуулах цаг ирсэн шүү. Та энэ эрхэн улсыг үждэн таны монгол аймагуудыг бүр мужин унтад хуваагаад өгчихсөн шттэ. Энэ чинь та нарыг хайлууж авах гэж аль хэдийнээр боцоор ирсэн колжин арга шүү. Одоо Хятадын монгол газрыг жахаас нь ижлээд газар хаглаад орж ирж байгаа биш үү? Танай чахан монголчууд уулын жанчуу даваны наагур сууж ялаа гэдэг чтэй. Одоо бүр энэ хүртэл көөгдөөд ирчихсэнгүй юу? Энэ сая кэтхэн жил бай. Одоо энэ таврагд чинь бас пальчерийг хаглаад суучлаа биш үү? Та их хүч оруулж хөөж оролдоод ямар тос гарсангүй ба? Тэд кэжээ орж ирээд хагалнаа гэвэл хагалчихна.

хэн можид таны хэдхэн монголчууд ямар чадвар байна? А? Хэрвээ та нар Дээд Мангийн доор а хүч хамтраад монгол улсаа байгуулчих юм бол юу бүхэн та нарыг манай явсан хүн та нарыг хамжиж энэ талаар дэмжиж өгнө. Одоогийн байдал бол та нар өөрөө босолчиж хүчрэх хэрэгтэй. Чиргэн босгож байгуулах хэрэгтэй. Дэван а манай бодлогыг зөвшөөрөөд бидэнтэй хамт ажиллаж эхэллээ. Та бас мэднэ а дараагийн алхамд та нар аймгаан байгуулж Дэвантэй хамтарч ажиллахад одоо үлдэж юм шүү гэд амбны чарай ямар хорилт байна вэ гэсэн шиг чортлаж гэр. Иргэн улс болоо Жанжаашигийн их хэчлэх үжил нь яг саяхан явсан хүний монголчуудад үндэсний үдлийг өдөн хөөргөдгөд альтай сайхан нөхчил бүрдүүлж өгсөн байжээ. Амбан захлаан ирмэн бодож байснаа чирэг байгуулах явдлыг би маргааш танд хариу өгье да. Одоо өгөхөд хүчээр байна гэж хэлэв. Болно. Та бас явдлыг бүх талаар холбож аа толыг бодох хэлдүүж цаг нь болохын үед аа та нар чирэг наагуур нь эдэлж байх үед манай чирэгч Жанжгүй хотыг жохон эжилж цааш нь бэжин зүг орно шо. Гэвч бид дундад ирхэн улсыг мөхөх бишээ. Бидэнтэй хамтран ажилладаг хүнээр улсын эзэн болгож бидний эсэргүүцэлдэг хүний улс хам. Энэ нүгэн жодорж вамбны сачааж аал. Эдгэн хой дундад улсын эзлэхээр нэгдэх хийчихсэн юм байл шүү хой. Сүүлд явдал гүчүү болох юм байна. Өгөн дотор үхтээ, үнэн дотор тугалтэй гэж өмнөд нь орохгүй бол хэнийч устгасаас бочихгүй болсон юм байна шүү. Ээ, наци хүний одоо юу хэлэх вэ гэж дотроо бодож амжлаа. Төвлөкт найдыг үдэж аргасан хойно амбан ганчаран монгол гэрийнхэн жуухны хажууд сууж гансаран ордож мөнгөн толгойн үнсийг мөнгөн сэтүрээр сэтэж гутлын кан уул дээр гөвөөд хас жилвийг нь ханчидаан зүлгэж суулаа. Амбан дэ үндэснэн гэдэг бодол бараг анх удаа орж ирлээ. Амбан уул нь манай монгол үндэстэн гэж дэми сэтгэж боддоггүй байла. Монголчууд яах вэ? Энэ манки хонгордан малаа малжаа сууж л байд. Учиргүй гадны хүн ирээд ээжлж байх юмгүй. Өөрөө өөрийн нутгадаа ноён сууж юм. Газраан алдлаа гэж тэр чинь монгол ноёд өөрөө холдож ийдсэнээс биш хятад түн ирээд алвар балаас юм биш. Хавргын толгой бол харин хэдэн муу газрын эжин дүүтүн яманд хэл хахууд идүүлээд хагалсан юм гэнэ. Сүүлийн хувиралт бол дагалдаал гарч исэн хэрэгтэй гэж бодно. Амбан өөрөөм бол улсын төлөө гэж төрдөн зүтгэж явсан хүн. Манж чин улсч тэрэ ард иргэн улсч тэр. Улсын төлөө зүтгэж явсан хүнд улсаас ноён жирэг өгч хүн дээр хэрэглэх нь яраанг. Улсын төлөө зүтгэх нь мөн ард орны төлөө зүтгэж их хэрэг гэж тэр бодно. Тэр хамгийн түрүү халахад очиж тулдаад дийлэгдэн баригдаж хэдэн жил хар гэр торогдоод буучиж ирэхэд Яншка Бэжингийн гал тэрэн өртөнд очиж тэний ухтаж авсан. Бас дайлж дийлэгдэх нь чирэг хүний ангийн явдал болээ. Чи эдгээ амар мэндээр харж ирсэн ану мөж улс төр гавьяа байгуулсан явдал болээ гэж махтаж тэрний дохнууд хэлж арай энэ бас улсын яамнаас дайрлах хийж тэрний жүдрлийг тайлсан. Тэр улс гүрэндээ зүтгэж явсан болохоор одоо сая ингэж эрх зүнтэй явж их юм гэж бодно. Гэтэл бас явсан хүний хэлсэн хятад түн танай монгол үндэстний чинь мөхөөх гэж байна. Би та нарыг дэмжиж тусгаар улс болгоё чинь хамжина гэдгийг бодоод бас өнөө үнээр чи бүдэг гэдэг бодол орно. Гэтэл бас энэ явханчууд хаа байсан далайн чанаас ирээд юуны манай монгол хүний төлөө гэхгүй дээ. Өөрийнхөө төлөө бидээ. Өнөө 8 улсын чирэг бэжний эдлээд гал тавьж юмыг булааж төлвөр аваад манжи хааны айлгаж өвсөнтэй энэ чинь одоо юу нондоо болох та гэж бодсон. Утаан жил ноён сууж овлог чолж олон явдлыг өнгөрөөж хашир суусан амбан юу эсэх үжив дээ. Амбан тэдний сайхан үгэнд хууртагдах хүн биш нь мэдээж хэрэг. Гэтэл явхан зөвлөгчийн гарахтаа хэлсэн
хэн тэднийг дахгүй бол эсэг үчвэл устгана. Бид өөртөө дортой хүнээ тавина. Хэний наян болгов тэрний наян болгоно гэдэг үг хамаг бодлыг нэжж одоогийн боттой байдлыг бодох хэрэгтэй болсон. Өөрөөр хэлбэл явхан жөвлөгчийн үгийг дахгад хэрэгтэй болсон. Энэ хавийг нэгдээ явхан хүн эдлээд авчихсан. Чи сонсох дуртай ч үгийн сонсон сонсох дуркгүй ч үгийн сонсгол хэрэг. Жөвлөгч гэж чиний энд ирээд сууж ирэх чинь юуны төлөө юм? Тэрний үгээр явсан үг шүү дээ. За яах вэ? Нэгдээ ийм чам болсон хань тэдний үгийг дараа сонсгол хэрэгтэй. Тэдний хэлсэн ёсоор чирэг байгуулах хэрэгтэй болжээ гэдэг бодол шийдвэр болоод үлджээ. За тэгээд маргааш намбан мөн босдог ёсоор ангист босож хороо гашаа мал идэгэн тайж үзээд амар сайхан байхад гэртэн орж нүүр гарангуугаад өглөөг юм аа намшлаа. Амбан дарч охныг явуулжээ. Танакан жүвлэгчийг өглөөгийн чай хамт уу гэж дуудуулв. Хэдэн нарын ирснээс хойш тэдэнд дусгай тогооч хөлсөж өгч хоол чайг нь ховонд нь тоонгэр гаргаж хийж өгдөг байлаа. Олон явдгийг бодож сүн сайхан унтаж чадсангүй амбаны чарай живхий чага. Хоёр жавжин дээгүүрээ мошгож жасан урт буурал сахлан ирмэн даруулж жүвлэгчийн хүрч ирэхийг хүлээж суув. Намрын сайхан баян тарган чаг болхоноор том ширээн дээр өрм хуруудаа шардос боо боорс элүү дэвлүг овоолсон байлаа. Бас бүр өчөгдөрхөн хийсэн шинхэн чагаан гэдэг тавьжээ. Өвгөн амбан чад хорон дээрээсээ тойл авч атраа суусан магнэ. Сайлх воронд жохотж жавхан буусан нүд. Чаг сүлдэн хянамгай чанга дүр оруулсан захлаан тойлдод чайшин тавилаа. Амбан ноён энгийн насан сүүдэр 58. Хэдий тийм өндөр настан биш боловч нэгэнтэй насны тоонд орж намрын навч болжээ. Амбан Манжин хааны дүүтүн яамны доор олон жил ноён суулаа. Жалгаад эргэн улсын хятад ноёдын доорч олон жил ноён сууж хэрэг явдлыг тасалж ийлээ. Явхан хүн ер нь тэдэндээ таахгүй. Үгээс нь гээлд болтхын аргагүй их л гатуу. Яг л тулгаж байгаа юм шиг санагдав. Бодвол наран хүн харь гадаадын чагаан хүнтэй олон явилцсаар байгаад тэдний гатуу жангийг сурчсан юм. Ер нь ийм гатуу өндөртөн юм уу гэж бодож суув. Таканан жүвлэгч хэлмүрттэйгэн хоёул орж илээ. Толгой бүхэн Монгол гэрд орохын дагуу. За амбан цахан орсуу гэж монголоор мэдлээ. Жүвлэгчийн монгол үлэм улам сайжирсан шиг санагдлаа. Сайхан унтлаа. Та сайхан нойрсуу гэж амбан хариу мэдлээ. Жүвлэгч баруун хойд талд сууж доор нь хэлмүрчин суул. Амбан өөрийн суудаг зүү хайд талд суусан хэвээрээ гард хэрхэн жовтарж байлаа. Жарч охин чайглаад гарч яв. Хэдүүл чай ууж суухын завсар амбан. Чата чирэг жахва байгуулъя. Хуучин манай чиргийн сойр бас байх юм чинь. Харин живсдэг гэвэл дэми хэдэн юм байхгүй шүү, пуу байхгүй. Тэгээд бүр хуучин муусай юм. Сом гэвэл нэж бараг юмгүй болчихсон. Одоо үеийн чиргийн хэрэгслэгүүд бидэнд нэлч байхгүй. Та нарын чиргийг ажгал бол их л олон юм байх шүү юм да гэж яриад үгэн жоцлоо. Хэлмүрч нь энэ бүхнийг зөвлөгчтөн орчуулж өгнө. Сэтгэл тава чангижсэн зөвлөгч чарайд нь инээт тодорж ягаад хэллээ. Наяа, таныг хэлэх икэсэ, икэсэ. Та нар чирэг байгуул, чиргийн клуб байна. Эмэл хачарийг танаар бэлтгэ. Бид нэг бүлэг жоос өгье. Бусад зүйлийг бүд бид олгон шуу. Поосом, жир жевсэг, ковчас ханаар, жардал, кэрэгсэл олон байна. Энэ хамаагүй. Чирэгд ямар жевсэг кэрэгчаа тайвал бид бэр хангаа. Бид сайхан хамжиж ажиллая. Бид бас та нарыг хавсарж ийнэ. Монгол улсыг чинь байгуулж өгнө. Монголоо мандуулахтай ордаар нотог төвсгэрийн оргиткок хэрэгтэй. Чирэгэн эскэж байгуулах хэрэгтэй. Кочрэг их чирэг байманжаа сая явдалч нь бодх юм шо. Чотовч амбан жөвлөгчийн хэлснийг сонсож бодлоо болноо.

0: Явхан хүн дэван танай хоёрыг их тоочин шуй. Ёстой үндэснийгэн чулуу зүтгэдэг хүн Чингис хааны их улсыг жалгамжлахч мөн гэж үжиж юм. Жарихтайгаар бошуу чиргэн байгуулаа. Иргэн улсаас битээ. Одоо нэгэнтэй ийм хэмжээнд хүрчихсэн юм чинь гэж жаригжуулж нэмж ярьжээ. Хэлмөрт бас өөрийн ярьснаа Явхан Найндан орчуулж өгдө. Явхан Найн их ханамжтай толгой дахиж тэрний сайшаа. Тэгээд зөвлөгт Найн амбаны зөв. Танай чахар өөрийн нэг шиг чирэг байгуул. Бараг 2000 чахам хүний март чирэгш та. Энто тим икбишва. Амбан хэлмүрчсэнийг сонсоо толгой тагсгэрж. Аяа ноёнгой тэдди олон чирэг гарт ийхгүй. Бүх залуучуудыг бүгдий дайлтахад 1500-аас чаашгүй юм шүү гэж өөдөөс нь хад тарэгийн ажилсуу. Ай манай Япон бол эдий хүний амын дотор 2000 чирэг санаа амар. Датад дийлнэ, дийлнэ. А бид аль чадхаар чирэгд явж дийл хүн бүхний датын шүү дээ. Гэе бас хүрхвэ. А тэр тааж. Чирэг хөрлөхгүй үед бид давааны арын чатад чанаудыг эжсэний дараа тэндээс чатад чирэг датахгүй юм ээ. А энэ бас нэг арга. Танай Чингис хаан үргэлж ийм арга авдаг шүү. Эжсэн газраасаа чирэг нэмж авна. Энэ нь чиргэн өрөвтгөхийн хамгийн сайн арга. А бид бүр сайхан ахад уу болцсон уу? А юуг нь уух юм? Манай Явхан улсч ийм арга авч байгаа биш үү? А бид Жүнкад хооронд орж ирээд манд улсыг байгуулж бидний сайн хамсгаатнаа бий болгосон. Манд улсын чирэгч бидний чирэг. Бид бүр нэг хамсгаат юм чи. Одоо бид та нарт чирэг чинь байгуулж улсыг чинь байгуулж өгөн шүү. Танай чирэгч мөн манай чирэг. Учир нь бид байхгүй бол та нар тогтч чадахгүй. Тиймээс бид бол амьсгал нэгтэй. Ах туу. Танай Лишүшэн сэлэнгийн чирэг бол мөн ч манай чирэг. Мөн ч дараагаар байгуулах танай Монгол улсын чирэг мөн Адилхан. Жадуу жавы толгоогоо дохож бодлоо. Дотроо энэ Монгол улсыг байгуулж өгч дийлдэм болоо та энэ гэж итгэлгүй бодлоо. Тэд өглөөгийн чаг их л удаан уулаа. Тэр өдөрт амбан ойр байсан хэдэн жалан жанг жиргийн хүмүүстэйгэн цуг уучиж энэ өтрийг хоорондоо зөвдөлчжээ. Тэд бич бүгдөө гота нэгэнт ийм хэмжээнд үрчсэн хань хашл одоо чирэг байгуулахгүй болохгүй юм байна гэж санал нэгтээ үүждээ. Маргааш намбан дундад иргэн улсын захар урам замын чиргийн ерөнхийлсэн захиралчийн нэрээр эд гушуудад жаар тархаж чиргийн захирах 60 нарын хурдыг хатан гушуу сүмдээ хийхээр өдөр тогч жаржээ. Амбан тэр хэдүүлтэйгэн зөвдөлчиж эл гушууны хүн амын олон чөөнийг үнцлэр хошуугаас татах чиргийнхэн тоогыг гаргаж эл гушууны 60 нар давтсан өдөртөө хатан гушуу сүмдээ тоглоцгалаа.
1: Сая та бүхэнд зохиол цэсөө замбал зав зогоож тоогоогийн нөхтрүүлсэн Хулан сарын манк романыг сонсглоо. Тус романа Маргаашийн цагт хүлээ авч сонсчихно. Найруулж нөхтрүүлсэн ургамал Хинагц Майлс, ерөнхий ханагц Бөрөнтө.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын уларлын 2000 бөгөөд 26 оны 10 сарын 3, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 8 сарын 23, гаргийн 6, урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Өн цагтаа.
2: Энэ жил манай аймаг Шилингол хоноо орон бүсийн нийтийн хэрэглэгэнэ нэрд тэмдэгтийн нэгжүн төмөс дэшиг хоног эчүүлэн боловсруулахар төлөвлөж, одоохон болтол нэгэнт 70 төмөн хонь эчүүлсэн.
3: Манай аймгийн биеийн тамирын үйлс өрнөн хөгжиж байх.
2: Шулуунхөх хөшөөнөө хөнгөн шинэ хэлбэрийн энерги нөөчлөх чахалхан өртөөнөө төрөлж үлийн бүтээн байгуулалтын ахаж урагштай явагдаж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэд. Энэ жил манай аймаг Шилингол хоноо орон бүсийн нийтийн хэрэглэгэнэ нэрд тэмдэгтийн нэгжүн төмөс дэшиг хоног эчүүлэн боловсруулахар төлөвлөж, одоохон болтол нэгэнт 70 төмөн хонь эчүүлжээ. Одоохонд Шилингол хоныг төвлөрүүлэн зарчуулах жангилгийн хугацаа байж, Шилингол хоноо орон бүсийн нийтийн хэрэглэгэнэ нэрд тэмдэгт хоныг эчүүлэх эрхийг олсон аж ахуйлынхын яга чагийг амжин бүх хүчнээрээ эчүүлэн борлуулах ажлыг шалгуулж байна. Шилингол аймгийн Люда аж үйлдвэр арилжааны хязгаарт хариуцлаад компанийн нэтэлж эчүүлэх тойрогд малчтаас худалдан авсан жахаалхын хоныг эчүүлж, үйлдвэрлэлийн тасагтай ажилчид тусчиж шулах боодлох ажлыг яаралтай хийж, хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагад зохицуулан хавирга бохтос зэрэг нарилах бүтээгдэхүүн болгоон боодлж байлаа. Шилингол аймгийн Люда аж үйлдвэр арилжааны хязгаарт хариуцлаад компани нь Шилингол хоноо орон бүсийн нийтийн хэрэглэгэнэ нэрд тэмдэгтийн эрхийг олсон аж ахуйлал болсны хувьд малчин ба аж ахуйлын ашиг тусын холбоот тогтчийг идэвхтэй байгуулж, малчтай жахаалах тогтсон хоныг жах дэлгүүрийн үнээр худалдан авсан суурин дээр хонь бүрд 10 төгрөгийн нөхөр өгч, малчтад үнэн боттой ашиг хүртээжээ. 8 сарын 19-ны өдрөөс эхлэн нэгэнт 6 том шахам хоныг нэтэлж эчүүлв. Шилингол хонь нь малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнээ орон бүсийн нийтийн хэрэглэгэнэ төлөөлөх чанартай нэрд тэмдэгт болсны хувьд одоо нэгэнт тухайн газрын малчин төмнөө баяжлын ааж үйлс хөдөө тосхоныг хөгжүүлэн мандуулах тулгуур ааж үйлс болсон байна. Нэрд тэмдэгтийн яс чанарыг батлахын тулд хамаа бүхий салам учраас эрх олгосон аж ахуйлуудыг жохон байгуулж, хоньны эрэлтийг урдаар тогтон бүх явцыг мөрдөн нэхэмжилж, төжийн үржүүлэх, зарчуулах, үйлдвэрлэх өл гохчооны хяналт хамааралтыг чангатхан хонь нэгүрэн чөм жинхэнэ Шилинголын хонь болохыг баталж байна. Дараачийн алхамд манай аймаг бүх жилийн үйлдвэрлэлийн харалтыг үргэлжлэн тогтоож, нэрд тэмдэгт үйлдгүүнийг үйлдвэрлэх, эчүүлэх зэрэг гогцооны яс чанарын хамааралтай эзэмдлийг чангатхан, мал аж ахуйн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, нутаг бэлчээрийн дараасыг хөнгөрүүлэх, малчтын орлогын нэмэгдлийг ахиулах болно.
3: Манай хорооны мэд. Манай аймгийн биеийн тамирын үйлс өрнөн хөгжиж байна. Өвөр Монголын өртөн жисах орны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглаанд манай аймгийн 9 чүү бөгөө 5 тамирчин оролцож 19 уралдааны их төрөлд шүрэн өрсөлдөж, нийт 31 алтан металл, 23 мөнгөн металл, 41 хүрэл металл хүртэн довим амжилт олжээ. Өвөр Монголын өртөн жисах орны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглаанд өртнөө маягийн олон улсын бүхийн 48 кг-ийн дэсийн алтан металл хүртсэн тамирчин Баатаршаа сурвалжлах хүлэгтэн. Би уралдаанд манглайлаад маш баяртай байна. Хойшид нэн сайн хэр бүтэмж олохоор чармайна гэлээ. Бүхийн барилдаан нь уламжилт давуулаг биеийн тамирын төрөл болсны хувьд Өвөр Монголын өртөн жисах орны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглаанд манай аймгийн тамирчид шилдэг хэр бүтэмж олж, олон улсын чөлөөт бүхийн барилдаанд 9 алтан металл тосч, өртнөө маягийн олон улсын бүхийн барилдаанд 4 алтан металл тосон манай аймгийн бүхийн барилдааны давуулаг онцлогийг гүйцэд илрүүлжээ. Өвөр Монголын өртөн жисах орны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглаанд хүн төнгөн тамирын уралдаанд манай аймгийн төлөөлөгчдийн бүлхэм нийт 6 алтан металл тосч, Бэчхан тамирчин Фужаны нөмч өмгтэн хөх дугайлын жуметрийн уралдаанд 11 секунд 53 шилдэг хэр бүтэмж олж, Өвөр Монголын өмгтэн жуметрийн уралдааны 34 жилийн тэмдэглэлийн шинтэггийн хамт өмгтэн 2 жуметрийн уралдааны 16 жилийн тэмдэглэлийн

0: Өнөөх ойргүйлтийн хос манглан манай аймгийн хүн төнгөн биеийн тамирын бэлтгэл чадвартнаа хүчрэхэг их далд хүчнийг харуулсан байна. Шилий хотын 6 дугаар дунд сургуулийн тамирын багш Лю Жүнжу сурвалжлах хүлэгтэн 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглаанд манай сургууль нийт 5 алтан медаль, 2 хүрэл медаль тосч шилдэг хэр бутамж олжээ. Өнөө нь манай сургуулийн биеийн тамирваа сургаа хүмүүжлийг гүн унсалжулж, сургуулийн хүрээний биеийн тамирын ажлыг лавдун баттай ахуулсан үр бүтэмжийн илрэл болон гэл. Өн жилийн Өвөр Монголын өртөнд засах орны хөл бөмбөгнөө хөт төсийн холбоо дуралдааны төрөө хөдөн талбай уралдаанд манай аймгийн хөл бөмбөгийн ангийн хэр бүтэмж сайн биш байснаа нь дараахан арга хэмжээ авч хүчнөө нэгтрүүлснээр хэр бүтэмж нь сайжирч 6 сараас нааш урд хожид Уухай, Ордос, Хөлөмпөр, Улаан Чавьын ангийн жалгаагаар ээлж тус улирлын холбоо дуралдааны 5 дугаар дорв. Гол талбарын уралдааны талбайд 50,000 гарэ бөмбөгөн багтад хүрлч ирж тамирчдыг жоргжуулан тал нутгийн хөл бөмбөгийн ангийн чөхрөжгүй тэмцэх жирэг санааг гүйчид илрүүлжээ. Ойрын жил манай аймаг биеийн тамирын уралдаан ба олон төмнөө биеийн тамирыг жоохжуулан хөгжүүлэхийг баримталж, биеийн тамирын суур тохиромжийг үргэлжлэн төгөлдржүүлж, бэлтгэл чадвартны хүмүүжүүлэхийг чангатгаар дамжин, бүх аймгийн биеийн тамирын үйлсийн хөгжилтийн амжилттай хүчнийг үргэлжлэн хөгжөөж, чанар сайтай хөгжилтөд хүчрэхэг хийх биеийн тамирын хөдөлгөө хүчин нэмэрлсэн байна.
1: Манай хорооноод шулуунхах хүчнээ хөнгөн шинэ хэлбэрийн энерги нөөчлөх чахалхан өртөөний төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын ахиж урагштай явагдаж 10 сарын сүүлчээр торд нийлүүлэх харалтаа биелүүлэхээр бүх хүчнээр шовтлолт хийж байна. Шулуунхах хүчнээ шанд балгаснаа Баянгол гачаандх төрөл зүйлийн барилгын тухайн талбайд дүүжлэн ухсарх дохруулан дурших зэрэг өл зүйлийн ажлыг амх журамтай ахуулж байна. Тус төрөл зүйлний шулуунхах хүчнээ өртөн часах орны хоёрыг төрүүлүүлэх, хоёрыг давуулах энергийн хөгжилтийн харалтыг найдваржуулах жангилгийн төрөл зүйл болсны хувьд Баян даасан энерги нөөчлөх чахалхан өртөө байж, данганч шинэ энергийн талбар өртөөд түшгэлгүйгээр чахалхан торын чахалхан хэрэглэх оргилын хугацааны чахалхан хангалгыг батлах, бачин байдлыг арга чааж, үндсэн зүйлийг батлах зэрэг чахалхан хүчнээ үйлчлэхэд тусгаар оролж иж, шинэ энергийн чахалхан хүчнийг бүтөмжтэй тогтворж болон бохирдлогоо чахалхааныг дохтуунаар гадагш дамжуулж, чахалхан торын дохруулах чадвар ба шинэ энергийг ашиглах хэр төвшнийг дээшлүүлэх болно. Одохон болтол төрөл зүйд 9 доншуур 7800 томон төгрөгийн бэл орлов. Шулуунхах хүчнээ хөнгөн шинэ энергийн хэджгард компанийн төрөл зүйлийн даамал Вэнийн сурвалжлах хүлээгтэн шулуунхах хүчнээ хөнгөн энерги нөөчлөх чахалхан өртөөний төрөл зүйлийн ерөнхий бэл оруулалт нь бараг 19 доншуур төгрөг байж төрөл зүйлийг 2026 оны 8 сарын 18-ны өдөр жинкнэр барилга эхлүүлэн бүтээн байгуулжээ. Өнөөх төрөл зүйл нь фосфор хүчлийн төмөр литийн чахалхан химийн энерги нөөчлөх мэрэгжлийг хэрэгжилж дор нүүстрөгчд бохирдлогоо хөгжилтийг ахиулах болно гэлээ. Төрөл зүйл нь ашиглалтад орсны дараа жишээлтээр жилд 1 доншуур 2000 төмөн киловатт цагийн шинэ энергийн чахалгааны бүтэмжтэй ашиглах болно. Энэ нь баримжаат нүүрсийг 3 том 6000 тон арвилж нүүстрөгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтыг бараг 9 том 5000 тон багасгасантай тэнцэж нүүстрөгчийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжигдэлд хүргэх нүүстрөгчийн давхар эслийг саармагжуулах харалтыг биелүүлэхэд идэх хөтэ ховь нэмэр үжүүлэх болно. Энэ хамт орон бүсийн энергийн бүтцийг уянчлал тээш хэлбэрийн ховруулан дэс төвшүүлэхийг ахиулах болно. Шулуунхах хошуу төрөл зүйлийг өндөр бүтэмжтэйгээр ахиулахын тулд үйлчилгээ нарилгахжуулан төрөл зүйлийн өмнөх хугацааны бэлтгэл ажилд урчлан оролцож иж барилгын өмнөх хугацааны ажлыг зэргээр ахиулжээ. Ажлын алхам дарааг шилдэгжүүлэх, холбоолон хэрэгжүүлэн зөвшөөрүүлэхээр дамжуулан төрөл зүйлийг байгуулсны дараах 47 өдрийн дотор гар гүйцэтгэлээ бүрэншүүлэн барилга эхлүүлж, уулын төлөвлөгөөс 3 сар урчлуулж, тухайн жилд хэрэгжүүлэн зөвшөөрүүлж, тухайн жилд ажил эхлүүлэх, тухайн жилд бүтээн байгуулахыг биелүүлсэн байна.
0: Манай хорооны мөдө Жүжимчин хошууны улаастай балгас аргал хүржин хог богийг оргоног бордуур болгон ашиглаж, хөрш шорог шимжүүлэхийн дагуу малчтад дөгөм үжүүлэн орлогийн нэмэгдлийг ахиулж байна. Жүжимчин хошууны улаастай балгаснаа аргал хүржин хог богийг өх баялагжуулан ашиглах сууранд малчдын гаднаас чуглуулан зөөвөрлж авчирсан аргал хүржин хог богийг хор угэдүүлэн эсгэх нарилаг боловсруулахаар дамжин шин төжилө гүйчэд оргоног бордуур болгон үйлдвэрлэж байла. Жүжимчин хошууны улаастай балгас төрөл зүйлийн бүл мөнгийг идэвхтэй өрөмжилэн олж 2000 хавтгай дөрвөлжин метрийн сул байсан үйлдвэрийн гэр байшингийг дэс төвшүүлэн өөрчилж аргал хүржин хог богийг өдшүүлэх төхөөрөмж төх машин чиргийг иж бүрдүүлэн Өвөр Монголын Уохоювэн амьд утсын шинтлэг ухаан чөхнөг мэрэгжлийн хижгаард компанитай хамтралчиж Балгасны ойр хобийн төвлөрүүлэн төжин үржүүлэх тойрогжиж бүх Балгасны малжиг хөрхийн гаднаа овоолж байсан аргал хүржин хог богийг чуглуулн төвөрлж тухайн газартаа шийдвэрлэхийг биелүүлсэн байна. Өнөө нь малчдын аргал хүржин хог богоноо чөвөрлөхөд хүчээр хаях гажиргуу гаднаа овоолж байсан асуудлыг бүтөмжтэй шийдвэрлсэн байна. Улиастай Балгасны амгалан булга гачааны шүүжи бүрэн төгөөс сурвалжлах хүлээхтэн.
2: Малчдын гаднах нь хогийн чөвөрлөө төвөрлж явж байна. Энэ утнах талаар бол манай малчдын маснах зардлыг багасгахад дараасын хөнгөлөлт гэрийн гаднах орчин тээрнээс чивэрхэн болсон байна. Нөгөө талаар бол энэ компаниас энэ газар орнд үйлдвэр байгуулад өөрийн хөргөлөх хөргөлнө төр хог юм уу, үхрийн баас юм уу? Ийм жийлсэн бол манай малчдын гадаа төвөрлөө авчих нь. Энэ чинь хоёр талдан бүр ашигтай ядал гэж үзэж байна.
0: Одоохон болтол суурин газар нь саалийн үнэнээ тосгоноос 3 жуу гарэ төрөг, ойр хобийн жуу 60 гарэ малжиг хөрхөөс 6400 гарэ тон аргал хүржин хог богийг хуран авчирж оргоног бордуур болгон үйлдвэрлсэн байна. Ойлгосноор Өвөр Монголын Уохоювэн амьд утсын шинтлэг ухаан чөхнөг мэрэгжлийн хижгаард компани жүүжмчин хошуундах хуваар компани нь аргал хүржин хог богийг хурааж авчирн холимог ботсын арилгын чеврэлж өндөр дулаанд хор үгэдүүлэн эсгээр дамжин хорт өвчнээ бахтарын устгахсны дараа үйлдвэрлэлийн дасагд оруулж хөмхөлөх мөхлөг болгох хатаах зэрэг үйлдвэрлэлийн явцаар дамжин 5 кг 40 кг зэрэг олон баримжаат оргоног бордуурын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байна. Аж ахуйлаас оргоног бордуурыг жагтэлгүүрт гаргах олон өшчсөн борлуулгын байршуултыг хайнс өвчилж тухайн газрын хөрөгчөө шаардлагын урдаар баталсан суурин дээр нутаг үлчээрийн шимжүүлэх ончлогт тарималжиж малчин тариачны бордуур хөргөлөх хөрөгчийг хангаж байх бөгөөд Сүлжээн төрх электрон худалдааны тавчин ба сүлжээн гаднах өжигнэн борлуулах арга зам түшиглэн Өл аймаг хотод жиж гадар можийн тармалын суурин газарт борлуулж суурин газрын өдрийн үйлдвэрлэлийн чадавхи 100 тоноос дээшд хүрч жахтэлгүүрийн жахалах тогтуунаар нэмэгдэн аж үйлсийн хөгжилтийн байдал үргэлжлэн сайжирж байна. Тус төрөл зүйлийг боттайд найдваржуулан ашиглалтад оруулсан нь амь ахуйн хамгаалтын талаар аргал хүржин хог богийг нэгдэлтэй хуран авч шийдвэрлэн Аргал хүржин хог богийг дураар овоолж тавих асуудлыг бүтөмжтэй шийдвэрлсэн бөгөөд аж үйлсийн талаар үйлдвэрийн гэр байшингы дүрэслэх аж үйлсийн хамтралцаг ахиулах зэрэг жагвараар хамтын аж ахуйг тасралтгүй бужгаруулан эдшин ногоо жимс тарих суран газар өндөр баримжаат тариан газард оргоног бордуурыг тогтуунаар хангаж батвах үйлдвэрлэл борлуулгын системийг байгуулсан байна. Төрчлөн аж ахуйлан тухайн газрын хөдөлмөр хүчинд ажил олгож хот болгосны онц хүчирдэлтэй өтгөөдийг голдлоготой хавсран тэтгэж аж үйлсийн хөгжилтийн үр бүтээлийг хамтаар эдлэн амь ахуй аж ахуй нийгмийн жогчонгүй хөгжилтийн сайн сайхан байршлыг бий болгожээ.
1: Манай хорооны мэд авах хүшүүний малчид хадлангийн ажилдаа яаралдаж мал сүргээ мөнд өвлжүүлэх бэлтгэлэн сайтар хийж байна. Ойлгосноор 2026 онд авах хүшүү 83 том 200 муу хадлан хадаж 2 том 7436 тон өвс хадаж хураахаар жишиж байна. Намрын улралдын өвс хатах чага төвлөрөнгөө өвс хатах хугацаа охор байх зэрэг бодит байдал чиглүүлэн авах хүшүү өвс хатаж нөөчлөх ажлыг шинтлэг ухаанчаар жохон байгуулж нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ашигтай чаг уурын нөхцөлийг завдан шалгуулж жишээлтээр 10 сарын эхнэр бүхнийг дуусгахаар байна. Өвс хатах явцад тухайн газрынх нь шинтлэг ухаанчаар хатах дүрмийг чанг хэрэгжүүлж өвс бордооны хангалгын батлахын хамт нутаг бэлчээрийн амь ахуйг хамгаалж байна.
0: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. Ойрд улгын хамаарлын орн хуучин суугаал ардын торгийн хоолой торийн өөрчлөх ардын амьдралын инженерийн өглүүлж хуучин суугаал торогд ус хангах, үлч хангах, бохирдол гадагшлуулах хоолой торийг шинтгэн дэсдэвшүүлэхийг голдлоготой хэрэгжүүлж суугаал торгийн иж бүрдсэн сурд хөрөмжийг жирэгдэн төгөлдржүүлж байна. Төрөлжилийн ерөнхий бэл оруулалтанд 40000 төмөн төгрөгт хүрч өөрчлөлт байгуулсан талбайн 3 том 70000 хавтгай дөрвөлжин метр байж 10657 суугаал өрхөд ашиг хүртэхэр байна.
1: Баруун үжимчин хошуу ботсын бус соёлын өвийн уламжилт наадам, одоо үеийн баян тамрын наадам, чагаан адуунай найр, өвлийн уралдалын мөс часнай найр зэрэг 6 ширс ажил хийх үргэлжилэн өрнүүлж 2 жилийн турш улсын дотоод гадаадын жуулчлагсад бүх улсын өл мож хотын өл үндэстэннүүдийн олон төмнийг нийт 766 том гарай хүн удаа хүлэн авч жуулчлалын орлого 31 доншуур төгрөгийг давсан байна.
0: Өн цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг утас 8011 2961. Та бүхнээ санамдны сувгч ангаахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлгийн

0: Хэвлэгч жаргалт одон гэрэл, шингээгч хонгорчул, хариуцсан найруулагч урхан, ханагч удвалж ичг, ерөнхий ханагч бүрэнт.
1: Шилэн голын аражуу тэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос мэдээлсэн улсын баярын амралтын хугацааны чагуурын урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлээ. 10 сарын 3-ны өдөр бүх аймгийн хөвчөнд үүлтэй час борон хололдон орно. Зүүнээс 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа баруун хойноос 5-6 дэсийн салхи болж салхилна. Шилэн хот оронд час борон хололдон орно. Дулааны хэмжээ 1 градусаас 8 градус. Баян хошуу балгасанд час борон хололдон орно. Дулааны хэмжээ тэгс дош 1 градусаас 9 градус. Улаастай балгасанд час борон хололдож орно. Дулааны хэмжээ 1 градусаас 9 градус. Балгар хол балгасанд час борон хололдон орно. Дулааны хэмжээ 1 градусаас 7 градус. Бэлгүүдэд балгасанд час борон хололдон орно. Дулааны хэмжээ 2 градусаас 6 градус. Мандалт балгасанд час борон хололдон орно. Дулааны хэмжээ 2 градусаас 8 градус. Эрэн хотод час борон хололдон орно. Дулааны хэмжээ 2 градусаас 13 градус. Сайхан тал балгасанд час борон хололдож орно. Дулааны хэмжээ 3 градусаас 10 градус. Шин булга балгасанд час борон хололдон орно. Дулааны хэмжээ 1 градусаас 9 градус. Мянгат балгасанд час борон хололдон орно. Дулааны хэмжээ 1 градусаас 8 градус. Богчаан балгасанд час борон хололдон орно. Дулааны хэмжээ 2 градусаас 8 градус. Шанд балгасанд час борон хололдон орно. Дулааны хэмжээ 2 градусаас 9 градус. Толноор балгасанд час борон хололдон орно. Дулааны хэмжээ 2 градусаас 11 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. 10 сарын 3-ны өдөр бүх аймгийн хөвчөнд үүлтэй час борон хололдон орно. Зүүнээс 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа баруун хойноос 5-6 дэсийн салхи болж салхилна. Шилэн хот оронд час борон хололдон орно. Дулааны хэмжээ 1 градусаас 8 градус. Баян хошуу балгасанд час борон хололдон орно. Дулааны хэмжээ тэгс дош 1 градусаас 9 градус. Улаастай балгасанд час борон хололдож орно. Дулааны хэмжээ 1 градусаас 9 градус. Балгар хол балгасанд час борон хололдон орно. Дулааны хэмжээ 1 градусаас 7 градус. Бэлгүүдэд балгасанд час борон хололдон орно. Дулааны хэмжээ 2 градусаас 6 градус. Мандалт балгасанд час борон хололдон орно. Дулааны хэмжээ 2 градусаас 8 градус. Эрэн хотод час борон хололдон орно. Дулааны хэмжээ 2 градусаас 13 градус. Сайхан тал балгасанд час борон хололдож орно. Дулааны хэмжээ 3 градусаас 10 градус. Шин булга балгасанд час борон хололдон орно. Дулааны хэмжээ 1 градусаас 9 градус. Мянгат балгасанд час борон хололдон орно. Дулааны хэмжээ 1 градусаас 8 градус. Богчаан балгасанд час борон хололдон орно. Дулааны хэмжээ 2 градусаас 8 градус. Шанд балгасанд час борон хололдон орно. Дулааны хэмжээ 2 градусаас 9 градус. Толноор балгасанд час борон хололдон орно. Дулааны хэмжээ 2 градусаас 11 градус. Сая чагуурын мэдээ нэвтрүүлжээ. Дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчр нэвтрүүлжээ.
2: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт таалах хотын 4-р амжилгын хоронд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид галтэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь Тэг 3 13 40 11 8 55.

0: хөшөө мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутга маань уян шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаана өрхөн хүндтэй сонсогчдоо. Малчтын хэн тусгай нэвтрүүлгийн хуулийн гүвч болон та бүхний хамаар ялтхан жолгож байна. Би энэ нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар бид Өвөр Монголын Ийшаан хуульчин гажны хуульч талаа гурж Жам харилцааны гинтлээс сулсан хууль чаажийн талаар уулгийг нэрийн тодорхой ирүүлсэн байна. Та бүхэн маань нэвтрүүлгийн хүлэн авц сонсно уу?
3: За сайн байна уу та?
4: Сайн байна уу?
3: Яг юуны үрд талаах хуульчаас сонсох түмэнтэйгээ уулж байна уу?
4: За бүгдэн сайн байна уу? Би талаах хуульч байна. Тэгсээр энэ дугаарыг мэдээг бол та бүхэн өргөмжлүүлээ. Тэгсээр манай нийгмийн хөгжлийн дагалдаад бол хүмүүсийн амьдралын хэрэгцээгээс болоод одоо бол айл болгон бол төр гунаатай бол цэмийн зилгүүдэд болсаар бол зам арилцааны гинтэлт ч өдрийн хөтлөн бол олон болж байгаа. Тэгсээр ийг өнөөдрийн энэ жих санаар дамжаа та нартайгаа машин тэрэгний гинтлийн тухайтай бол хоёр цагийн уулгийг бол хуваалцъя гэж бодсон юм аа. Зам арилцааны гинтэл гарсан хойно бол манаас бол яаж хийх тухайтай. Хариуцлага тогтоосон хойно бол ямар төлбөр авах тухайтай. Даатгалын компани ямар төлбөр төлбөрлөх тухайтай энэний талаас бол ярья. Манас урдаар өндөө боттой хоёр жишээ үзээд бол дээрх булган ба наазм хоёрын энэ хоёр хөргийн жишээ нь манай өөртөө оролцсон хоёр зэрэг болох юм а. Тэгсээр нэг дугаар жишээ нь 2025 оны 1 сард нэг тухайн хүний хүүн баг хөлгийн машин төрөвдөд одоод сүмд баран хөшөөний зам дээр ирж байгаа хугацаанд амбал заалдах төгсөнд одоодчсан баг хөлгийн машин төрөвдөд мөргөлдөд зам арилцааны үйл гэмэл гарчээ. Тус гэмэлд бол заалдах цэн хүү тахвал тэрний төргөн дөрөнд суужсэн бас нэг хүн бол чугдамал нас барсан юм байна. Сүүлдээ нь сүмд баран хөшөөний дотоодын хамгаалалт тавчаны цагдааны ангаас бол зам арилцааны үйлдлийн хариуцлага тогтоох бичиг гаргаад бол заалдах цэн хүү гол хариуцлага үргэлээд заалдагч нь бид хариуцлага үргэлээд тогтоожээ. Заалдагчийн төргөнөөр энэ зарлаг дунд бол даатгалын компанид бол зам арилцааны гинтлийн алавдлагын чанартай даатгал болоод худалдааны 3 дахь хөтлөгийн даатгал бол оруулсан байна. Тэгэхээр хамаг сүлдээ энэ зарлагт даатгалын компаниас манай заалдагчийн талд бол бид хариуцлагын хүрээ хэмжээнд 130-ийн хариуцлагаар бол хариуцлага өргөлөөд төлөвлөлцөө. Тэгэхээр хоёр дахь жишээ нь болсоор 2025 оны 4 сард бол заалдагч нь баг масны төрөж болоод манай Шилэнгарангийн Сэлэн хотоос баруун өмнөд рүү явж байгаа хугацаанд амбал замдрын цас ороод зам нь мөссөн байдалд ор замаас буугаад хөрвж орсон байна. Тэгээд бол төргөн дөрөн сууж исэн нэг тухайн хүн одоо өмнө заргийн бол заалдагцаа шархтсан зам арилцааны үл гэмтэл гарчээ. Тэгээд бол баруун өмнөд хөшөөний дотоодын хамгаалалт тавцанаа зам арилцааны цагдааны ангаас бол зам арилцааны гинтлийн хариуцлага тогтоох бичиг буулгаад бол заалдагч нь тус хэргийн бол бүх хариуцлагыг өргөлнө. Заалдагч бол тус хэргийн хариуцлагыг өргөлөхгүй гэж тогтоож. Тэгээд үйл хэрэгд бол заалдагч нь жодоодчсэн төргөн бол зөвхөн зам арилцааны алавдлагын чанартай даатгалтай өөр даатгал бол байхгүй. Хамаг сүлд нь бол энэ ардын шүүх хорооноос заалдагч өөртөө заалдагчийн бүх хариуцлагыг өргөлээд бүх төлбөрийг төлнө гэсэн юм тасал болгосон байна. За тэгэхээр хоёр хөргийн жишээг бол ойлгосон суурин дээр манаас бол өнөөдрийг гол уулгаан бол төлгөрүүлээд ярья. Тэгэхээр нэгдүгээр уулга нь бол зам арилцааны гэмтэл гарсан хойно манаас бол яаж хийх тухайтай. За энэ талаар бол байна дээ. Ихэнхдээ усуд бол үндсэн ойлголт бол байдгаа. За юун төрөнд бол зам арилцааны гэмтэл гарсан хойно манаас өрхшвөл тухайн талбай даавар биш. Зам арилцааны цагдааны ангид бол хэрэг мэддэх хэрэгтэй. Өмнөх нь даавар нь бол даатгалын компанид зам арилцааны гэмтэлөө мэддэнэ. Энэ донд анхаарах нь зам арилцааны цагдааны ангаас бол хариуцлага тогтоох бичиг буулгахаас өмнө тухайн талбайд гэмтэл гарсан хэдэн талын бол энэ хэрэгний даатгалын компанид бүр мэддэгдэх ёстой. Хэрэв хүн чаргалттай байсаар бол манаас нь одоо төргөн авралтын хэрэг дуутах юм уу? Тэгээд одоо хүмүүстэй бол авралт хийхтэй. Хүн чаргалттай байдал донд бол ёстой. Манаас тухайн талбайда чаргацсангүй хүмүүс юм уу? Эсвэл хонгол чаргацсан хүмүүс юм уу? Эсвэл өөрийн гэрийн хүмүүс юм бол үлдээгээд зам арилцааны цагдаамын анги юм уу? Эсвэл даатгалын компанид бол хавсарлаг бол үүсэж байна. Тэгсээр энэ донд бол онцгой анхаарах нүдүүдийн уулган бол юу вэ гэсэрвэл нэгдүгээр хөргийн талбайг бол зам арилцааны цагдаамын ангийн зөвшөөрлөгөө байдлаар яасан ч өвдөж хөдөлгөөж болохгүй. Тэгсээр өвдөж хөдлөгсөн байсаар бол байна да. Зам харилцааны цагдаамын ангийн өцсийн хариуцлага тогтоохтой хэргийн бодот байдал болоод гэрэл гарсан уцар шилтгааны үл нотлол нь нөлөөлнө. Тэр мөртөө даатгалын компаниас бол манай улсын даатгалын хуулийн тогтоол болоод даатгалын гэрээний тогтсон тогтоолоор амбал хөрөө тухайн үнийн шилтгаанаас болоод хэргийн шинж чанарыг байцаад бийхгүй иймэрхүү байдал болгосоор бол даатгалын компаниас бол төлөвлөх хариуцлага үүргэхгүй гэж хэлдэг юм аа. Санаалцааны цагдаамын анги болоод даатгалын компаниас тухайн талбайгийн хайм бэцаасан хойно бол үндсэндээ болоод тухайн талбай юу хөдлөв болчихдгоо. Тэгэхээр даар бол манай сүнэндээ занаалцааны гэрлийн хариуцлага тогтоох гэдэг нь юу вэ? Эдгээр бас хариуцлага нь ямар хууль цаазыг үр дүндтэй болохгүй гэдэг тухайтай бол хаваалцъя. Тэгэхээр занаалцааны цагдаамын ангийн тухайн талбайгийн хайм бэцаасан хойно бол дүгэн зэрчмаар болоод тухайн талбай юу эсвэл хайм бэцаасныхаа хойно 3 өдрийн дотор занаалцааны хариуцлага тогтоох бичгэмэл болох ба тэгсэр энгийн зарчмаар бол 10 өдрийн дотор бол болгоно. Хэрвээ гэрэл нь шилгэн байцаалт юм уу эсвэл шилгэн тогтоолт хийх чухалтай юм уу? Иймэрхүү байдлаар бол шилгэн байцаалт болоод шилгэн тогтоолтын үр дүн гарсан хойно 5 өдрийн дотор бол замаарлалцааны гэрлийн хариуцлага тогтоох бичгэ бол болох хэрэгтэй. Тэгвэл замаарлалцааны энэ хариуцлагын хариуцлага тогтоох энэ бичгэр бол хариуцлагын хүрээ хэмжээ бол бүх хариуцлага гол дэд хариуцлага болоод адил төгс хариуцлага иймэрхүү гурван зүйлд хаваано. Хэрвээ замаарлалцааны хариуцлага тогтоох бичгийг зөвшөөрөхгүй байсараа тэгэхээр энэ бичгийг бол гардаж авсан цагаас 3 өдрийн дотор бол дээрсэтнэ дотоодын хамгаалалт төвчөөнэ цагдаамын ангидан бол дахин хянахгүй итлэн бол зөвшөөрж болно. За тэгэхээр энэ хүртэл яраад мас эргээ буцаад 1 дугаар жишээг үзье. Тэгэхээр 1 дугаар хэргийн жишээ дотор бол заалдах төсийн төргөн үүдэд хариуцлага үүргэлжээ. Тэгэхээр энэ гэрэл дунд бол систем маний талын төрөг бол гол хариуцлага үүргэлээд ал хариуцлагат хүмүүнээ багтаад тасна хүн бүхнийд хоёр хүн үл насвараад өгөөлсөн байна. Тэгсэр өн хөрөө дунд хөрвөө заалдах төгс өн хөргийн бүх хариуцлага юм уу эсвэл гол хариуцлагыг өргөлсөн байсаар бол ганцхан иргэний хөргийн өрхөн талцсан зам арилцааны гэрлийн хариуцлагын дуурган бол биш болоо явцгана. Харин зам арилцааны гэрлэл гаргасан ялтай холбоотой болох өрөөгийн хариуцлагыг өргөлнө. Тэгсэр бол олон хүмүүс бол иймэрхүү байдлаар бол ярьдгаа гэрэл гарна гэдгийг бие бодож авсангүй. Гэрлийн өрөө яагаад бас надаас өрөөгийн хэрэг нөхөмжлөх юм бэ? Тэгэхээр өнө нь бол манай улсын өрөөгийн хувьд тогтсон зам арилцааны гэрэл гаргасан ялтай бол холбоотой. Тэгэхээр манай улс энэ дугаараараа дамжаад бол дөрөв хүн шиг яг л өнө зам арилцааны гэрэл гаргасан ялт хүрдэг тухайтай бол ойлголцоод авъя. Тэгэхээр бол энэ зам арилцааны гэрлийн хэрэгд бол нэг үхэл байх юм уу эсвэл 3 хүн сарахтас байгаад бол хэргийн гол хариуцлага юм уу бүх хариуцлагыг өргөлсөөр бол ялт бол хүрчих нь аль эсвэл 3 үхэл байгаад хэргийн бүх хариуцлагыг өргөлсөөр муу юм ялт хүрнэ. Өргөд эсвэл нийтийн эд хөрөнгө юм уу эсвэл босод хүний эд хөрөнгөд хохирол учруулад энэ хэргийн бүх хариуцлагыг өргөлөөд төл чадахгүй хохирлын жоосон тоон байна. Гутан томос дэжээ масар муу юм ялт хүрнэ. Өргөд басна онцгой байдал нь хөрөнгө хүнийг байна үү хүн царахтуулад хэргийн бүх хариуцлага юм уу эсвэл гол хариуцлагыг өргөлөөд энэ байдал дараа манай доорх байдлын аль нэг байдал нь байсаар муу юм ялт хүрнэ. Тэгвэл ямар ч хэн байдал байна вэ гэсэн бол архиусныхаа дараа хэрэг жолооцсон юм уу? Хор татсныхаа дараа хэрэг жолооцсон юм уу? Хэрэг жолоодох хэр хэмгүй байжгаа хэрэг жолооцсон юм уу? Аюулгүй тоноглолын бүрэн хүчит биш ээ. Муу эсвэл үйлдэл алтсныг нь тодорхой мэдцээ хэрэг жолооцсон юм уу? Эсвэл Пэсгүй юм уу? Хөргөлгөнөөс гарсан төр гэдэг нь тодорхой мэдцээгээр төрөж олоодсон юм уу? Хүнд ноттой даачаасан гөтөрсөн байдлаар төрөж олоодсон юм уу? Эсвэл гэрлийнхэн тухайн талбайгаас дутаас юм уу? Өдгөр байдлууд байсаар бол нэг хүний хүн царахтлаг гараад тус хэргийн бол бүх хариуцлага юм уу? Эсвэл гол хариуцлагын өргөлсөр мөн зам арилцааны гэрлэл гаргасан ялд бол хүрлцэнэ. За тэгэхээр энэ уулгаар бол манайс зам арилцааны гэрлийн хариуцлага тогтох цаг Эрвэ хариуцлага тогтсон бичгийг л төвшөөрөхгүй байдлаар бол авах арга харцэл хариуцлагын төрөл зүйл хариуцлагын үр дүнгийн тухайтай хаваалтлаа байрч гэсэрэл мас залгаад бол өнөөдрийнхэн 3 дугаар болго. Хариуцлага тогтоосон хойно иргэний төлөвлөл нь юу багтдаг вэ? Тэгэхээр би өнөөдөр энэ уулыг бол голдуу нэрлэл ярья. Учир нь манай олонхи хүмүүс бол замаарлалцааны өнлөг гарсныхаа дараа нөгөө талтай байгаа бол яруу сандр үнэччихдэг. Өдөөлгийн бичгэний бичгээр бол ямар төлөвөр ахаан бол сайн мэдхгүй. Тэгээд дөрөв хүн сүмэг өйдүүл хийгээд баг хвчээний нэг төлөвөр авсаар энэ уцраа бол барцдаг. Тэгсээр өнөөдөр бол энэ дээр дугаараа данзаа танаастаа зам хэлцээний гүнлэг гарсны дараа манайс бол ямар сухан төлөвөөр авч болно аа, яаж авч болно аа, ямар байдлаар дотор бол авч болно гэсэнийг хаваалцъя. Тэгсээр манайс иргэний хуулийн бичгийн тогтоолыг үндэслээдэл зам хэлцээний гүнлэгийн иргэний төлөвөр нь бол доор мэт байга. Тэгсээр 2 дугаар бол эмнэлгийн сэтгэлээ, 2 дугаар нь эмзэг суусан хоол хүнсний төвөр, 3 нь бол шимтгэлийн сэтгэлээ, 4 нь асран харгалцсан сэтгэлээ, 5 нь ажил саатсан сэтгэлээ, 6 нь бол зэмлийн төлөвөр мөнгө, 7 нь бол өвчтний төлөвөр мөнгө, 8 нь бол оршуулгын сэтгэлээ, 9 нь бол асран харгалзах хүний амьдралын сэтгэлээ, 10 нь бол оюун санааны төлөвөр, 11 нь бол зам хэлцээний сэтгэл, хоног хоол хүнсний сэтгэл, 12 нь бол төрмөний сэтгэл юм уу эсвэл босод боттой хохирол иргэл багтаадаг. Тэгсээр манай өвөр мөнгөний хүрээлтийн дундаа дээд дурдсан сэтгэлээр яаж боддог вэ? Ардын шүүхараанаас бол бүрийн байдал дундаа бол яаж дасалтай вэ гэдгийг бол мөн хөөр төсгөрүүд ярья. Тэгсээр юм төрөнд бол өвөрмөнгөний сэтгэл. Өвөрмөнгөний сэтгэл гэдэг нь юу вэ гэсээр бол үүдэн өвөрмөнгөний өнцлөгөөний сэтгэл, төргөө өвөрмөнгөний өнцлөгөөний сэтгэл, өвөрмөнгөд цусан хугацааны өнцлөгөөний сэтгэл, эм авсан сэтгэл, төрчлөн хоёстын өнцлөгөөний сэтгэл гэвэл багтаана. Тэгэхээр ардын шүүхараанаас бол нэгэнтээ өнгөссөн өвөрмөнгөний сэтгэлийг бол зам хэлцээний гүнлэлтэй бол салтгаан үр дүнгийн харьцаатай гэсхийн өвтний чинь намтар юм уу эсвэл байцаалтын үр дүн зэргийг бол пёбертэй чинь харьцуулаад бол бодож гаргадаг. Тэгсээр өнгөссөн хоёстын өнцлөгөөний сэтгэлийг бол ардын шүүхараагаар данзаад хоёр цагийн хэм тогтолт хийх юм уу эсвэл хожим нь өнгөссөн хойно боттой авч болох юм аа. Тэгээд дээр бол тамаастай нэг сануулгах нь бол урдгийн хөдөн зил та. Олимпикийн хоёстын өмцлөгний сэтгэлээр бол манаас хоёр цагийн хэм тогтоолоор бол данзаад бүр авч болдог, хийгээ гаргацдаг. Гэхдээ ойрын зилүүдүүд бол хэмс яваа. За ойрын зилүүдүүд бол зөвхөн чөөн тооны хоёстын өмцлөгний сэтгэлээр сая хоёр цагийн хэм тогтоолоор бол данзаад бол хийс гаргах дийлнэ. Олимпикийн хөтөлбөр хийс гарах дийлхэн байцгасан. Тэгэхээр дээр дурдсан бол одоо хоёр цагаар тогтсон өмнөгийн сэтгэлийг ярина. Тэгэхээр хоёрдугаар төлөвлөгч юу нь бол өмнөг цусны хугацааны хоол хүнсний нөхөр. Манай өвөр монголын хүрээ хүчтэй юм бол төлөврийн баримзаа нэг өдрийн бол 100 төгрөгө өнгөлдсөн юм баримзаатай. Боттой өмнөг цус өдрийн тоогоор нь бол бодо асар болчихна. Тэгэхээр гуравдугаар төлөвлөгч юу нь бол шимтгэлийн сэтгэл. Өн сэтгэлийг бол өмнөгийн хорооны өмчийн заавар байсан суурин дээр өмнөх суусан хугацааныхаа өдрийн тоо юм уу эсвэл ардын шүүхараан заалтсан хойно хоёр цагийн хэм тогтолтоор шимтгэл нөхөх өдөр хугацаанд хоёр цагийн хэм тогтолт хийгээд бол нотолж болно. Хөргөө гүнлийн хоёр талаараа юм уу эсвэл одоо даатгалын компаниг бол оруулаад одоо бүгдээрээ заргаар явахгүй эдийн шийдвэрлэнэ гэсэн хөргийн хөдөн тал даатгалын компанитайгаа хамтдаа энэ хоёр цагийн хэм тогтолт хийх хэр хэмтэй газрын үйл нээдэд бол шимтгэлийн хугацаанд бол хоёр цагийн хэм тогтолтом хийж болно. Тэгэхээр дөрөвдүгээр төлөвлөгч үйл асран харгалзах сэтгэл. Үн сэтгэлийг бодож авахад бол хоёр ондон зүйл байна. Нэгдүгээр зүйл нь өмнөх цусны хугацаа юм уу эсвэл өмнөгөөс гарсан хойноо та өргөө тусгай асрагч уур зэвцраад бол асруулсан бол тусгай асрагч олсон энэ зарчуулсан сэтгэлийг бол шууд амна гэж ярьж болно. Хоёр нь юу юм багсэр өргөө та өмнөх цусны хугацаа юм уу эсвэл хоёр цагийн хэм тогтоолтоор данзаад нотлсон хугацаагаараа бол хоёр тогтсон тогтоол ёсоор амбал асран харгалзах сэтгэл амьд авч болно. Тэгвэл манай улсын хамгийн дэд ардын шүүхарааны Бэй Махмадын хохирлолд учруулсан төлөврийн хэргийг шүүхэд хэрэглэх хоёр цагийн асуудлуудын тухай тайлбарын тоолыг үнэлсээр асран харгалзах сэтгэлийн асран харгалцсан хүн орлого тавиасаар бол энэ асран харгалцсан хүний орлогоор нь бодзогно. Орлоггүй байсаар бол тухайн газрынхаа тусгай асрагчийн сэтгэл юм дээр мэдэрмжээр бодно. Тэгсэр энэ дунд манаас нэг анхаарах зүйл байна. Асран харгалзагч нь орлоготой. Гэхдээ орлого нь бол тогтворгүй. Өмнө 3 жилийн орлогоо бол төгсдгөөд боттой бодож гарах дийлхгүй байдлаас байдаг. Тэгээ иймэрхүү байдалд орвол тухайн газрынхаа ойрцоо юм уу эсвэл ажил төрлийн орлогын баримзаагаар бол бодож авч болно. Асран харгалзах хүний тоо нь 98 бол 1 хүн. Хэрвээ манайс удаа 1-с дээш хүн асрах чухал байна гэсэн үг мөн хууль цагийн хэм тогтоолтоор дамжаад бол энийг асран харгалзах хүний нам бол нотлож болно. Тэгсээр эргээ залгаад бол маас 5 дугаар төлөвлөгчийг ажил саатсан сэтгэл. Энэ ажил саатсан сэтгэлийг бол мөн манай улсын хамгийн дэд ардын шүүхарааны Бэй Махмадын хохирлолд учруулсан төлөврийн хэргийг шүүхэд хэрэглэх хууль цагийн асуудлын тухай тайлбарын тогтоолыг үнэлнэ. Ажил саатсан сэтгэл нь бол буттай ажил саатсан чиг болоод адлын хасагдсан орлогоор бол бодож авна. Энэ дотор анхаарах нь бол сургуульд сууж байгаа сурагч юм уу эсвэл адилж хөдөлмөрлөх юм чидүүг хүмүүсүүд бол ажил саатсан сэтгэл бол байхгүй байдаг. Хөрвөө сургуульд суусан сурагч гэрлээс болоод байна. Сургалх нь саатаад гүчөөл нөхсөн учир байсаар гүчөөл нөхсөн буттай сэтгэлээр нь авч болно. Ажиллацсан хугацааг бол мөн буттай өмнөх суусан хугацаа юм уу? Эсвэл хуйл хязгаар хинэн тогтоолт, өмчийн заагаар тогтооно. Аль эсвэл

нэгдүгээр шүлгийн тантны маргаан дуусахаас өмнөх өндөр нэг жилийн бүл баримжаагаар бодож ам. За зэгсэр адил сайтны сэтгэлээр яриад урсавал залгаад ярих нь 6 дугаар төлөвлөгч юм. Зэмлийн төлөв мөн. Зэмлийн төлөв мөн гэдэг нь хамгийн дээд ардын шүүхээр нэ Бүй Махмудын төлөврийн хэргийг шүүхэд хэрэглэх хууль цаазын асуудлын тухай тайлбарын тохиол орвол зэмлийн төсхийн төлөврийн мөнгөд бодох баримжаа нь зэмлийн хэргийг хүлээж авсан шүүхээр нэ байгаа газрын дээр нэг жилийн хот болгосны суугаал ардын хүн бүрийн өжимдэж болох дондож орлогоор бол бодно. За одоо болтгүй манай өвөр Монгол яваа даа чинь 2026 он болчихсон юм байна. 2025 оны хот болгосны суугаал ардын хүн бүрийн өжимдэж болох дондож орлого нь 5,829 төгрөгөө. За тэгэхээр яаж ботх юм байна вэ гэж залгаад ирье. Зэмлэгийн гэснэ бол бүхний 10 гэсэн хуваа нь. Хамгийн хөнгөн гэснэ бол 10 дугаар гэсэн. Хамгийн хүн гэснэ бол 1 дугаар гэсэн. 10 дугаар гэсэн бодох сүр тооны 100-ны хартал нь 110. 9 дугаар гэсэн бол 120. 8 дугаар гэсэн бол 130. Ингээд дэсдэсээр хувааж бодоод хамгийн хүн 1 дугаар гэсэн болох юм гэдэгт бодох сүр тооны 100-ны хартал нь 100 болдгийг юм аа. Тэгээд үүнээс гадна бол зэмлэгийн төлөв мөнгийг бодохдоо бас насыг нь бодно. Зэр наснаас доош хүн зэмлэгийн төсөлд хүрсээр бол 20 жилээр бодно. Зэр наснаас дээш хүн бол нэг нас дээшсээр үн 20 жилээс 1 жил гасна. 75 наснаас дээш хүн зэмлэгийн төсөлд хүрсээр бол 50 жилээр ботсоор болчих. Тэгэхээр зэмлэгийн төлөв мөнгийг бодохдоо бол хууль цаазын хэн тогтоолдор дамжаад зэмлэгийн төсөө нотлуулсныхаа хойно шүүх хорооны тухайн газрын дээр нэг жилийн хот болгосны суугаал ардын хүн бүрийн өжимдөх дондож орлогын баримжаагаар бол харгалзах зэмлэгийн төсийн сүр тооных нь 100-ны хартлаар үржүүлээд яхан харгалзах насных нь тоогоор үржүүлсээр бол бодоо гаргачих. 7 дугаар төлөвлөгч нь оюун санааны хохирол. Оюун санааны хохиролыг бол 2 байдлаар даруул авч болно. Зам арилцааны гэмэл дунд бол нэг нь үгсэн байдалтай, нөгөө бол зэмлэгийн төсөлд хүрсэн байдалтай. Энэ хоёр байдал дунд авч болно. Тэгсэр мөн хамгийн дээд ардын шүүхээр нь Бүй Махмудын төлөврийн хэргийг шүүхэд хэрэглэх хууль цаазын асуудлын тухай тайлбар юм уу? Хамаг дээд ардын шүүхээр нь иргэний хэргийг өрхөнд халтсан оюун санааны хохирлын төлөвөр мөнгийн хариуцлагын тогтоох асуудлын тухай тайлбар. Өвөр Монголын дээд зэргийн ардын шүүхээр нь зам арилцааны өвөрлийн хохирлын төлөврийн хэргийг төлөврийн төрөлжүүлийг хэмн харгуулах баримжааны хураан гүйлтийн тогтоолоор уулсарвал зам арилцааны гэмлийн оюун санааны хохирол нь үхэгсдийн гэрийн хүмүүс нь оюун санааны хохирлын төлөврийн баримжаан бол 5 том төрөө байдлаа манай өвөр Монголд уу. Хөрөө зэмлэгийн төсөлд хүрсэн хүний оюун санааны хохирол нь 10 дугаар төсөлсөөр бол 3,000, 9 дугаар төсөлсөөр бол 6,000, 8 дугаар төсөлсөөр бол 9,000. За одоо хамаг өндөр 1 дугаар төсөлсөөр бол 3,000 төгрөг. Би дээр дурдсан 10 дугаар төсөлийн зэмлэгийн төсөл юм байна. Сүр тооны 100-ны хартал нь 110. Тэгэхээр 3 томоо 100-ны 10-аар өгдөсөөр 3,000 төгрөг гараад бол 10 дугаар төсөлийн зэмлэгийн төсөлийн оюун санааны хохирол нь болсоор болж 3,000 төгрөг болоод явчих. Тэгэхээр өмнөд донд нь бас нэг анхаарах зүйл байна. Тэр ми дээр дурдсан хөрөө зам харилцааны гэмтэл гаргасан ялт хөрөөд бол өрөөгийн хариуцлага өөргөлсөн байдалд орулсаар бол энэ ардын шүүхээр оноос үл таны оюун санааны хохирлыг ч юм бол дэмжихгүй. Юугийг үнэлсэн бэ гэхээр бол манай улсын өрөөгийн зарим хуулийн хууль цаазын тайлбарын тогтоолыг үнэлцээ. 8 дугаар төлөвлөгч бол асран аргалж хүн амьдралын сэтгэл гэвэл ярья. Тэгсээр юугийг бол энэ асран аргалж хүн амьдралын сэтгэл гэдэг юм бэ гэхээр бол жишээлбэл зам харилцааны гэмтлээс болоод нас барсан юм уу эсвэл зэмлэгийн төсөлд хүрсэн юм уу эсвэл гэмтлэг гарахаас өмнө гөрдөө бол бүхэл 18 нас хүрээгүй хүүхд юм уу эсвэл хөдөлмөрлөх чадваргүй орлогогүй насанд хүрсэн асран харгалзах чухалтай хүмүүс байсаар бол эдгээр хүмүүс амьдралын сэтгэлийг болсоо асран харгалзах хүн амьдралын сэтгэлийг хэлдэг юм байна. Өмнөд бол олонх нь бол одоо насанд хүрээгүй нүр хүүхд багтнаа эсвэл одоо нас өндөр аав ээж бол багтнаа аль эсвэл одоо хөдөлмөрлөх чадваргүй орлогогүй басд гөрөө хүмүүсийг бол багтаад байгаа. Тэр тус амьдралын сэтгэлийг шүүтийг хүлээж авсан ардын шүүхээр нэ дээр нэг жилийн хот болгосны хүн бүрийн дондож хөрөлгөөний баримжаагаар асран харгалзах зилээр нь үржүүлээд дахиад зэмлэгийн төсийн сүр тоогоор нь үржүүлээд эргээд асран харгалзах бүрэгтээ хүний тоогоор нь ховоогоод бол бодоо гаргах. Тэгсэр энэ дунд бол таастай мөн хөлийг бодож байгаа нь өөр Монголын одооны хэрэгжүүлж байгаа баримжаа дээр нэг жилийн хот болгосны хүн болгоны дондож хөрөлгөөний баримжааг 3,342 төгрөгөө. Тэгсэр энэ дунд анхаарах ёстой нэг зүйл нь манай улсын хамгийн дээд ардын шүүхээр нэ Бүй Махмудын төлөврийн хэргийг шүүхэд хэрэглэх хууль цаазын асуудлын тухай тайлбарын тогтоолыг үнэлсээр бол насны хүрсэн асран харгалж хүн нэрхвч хөдөлмөрлөх чадваргүй мөртөө орлоггүй гэх хоёр зүйлийг бол хууль тогтсон нөхцөлд бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9 дугаар төлөвлөгчид үхлийн төлөв мөнгийг үлэрья. Тэгсэр юу нь үхлийн төлөв мөнгө вэ гэдэг үгсээр бол насны хүрээний гэмтлэр бол одоо
гэрийн нас барсны дараа хөйл тогтсон уг залгуун

0: онцлог вакцин бол эрхэн талцсан этгээд юм уу эсвэл даатгалын компаниас үү үхлийн төлөр мөнгө гэж үрдэг юм энэ хэлдэг юм байна. Тэгсээр мөн хамгийн дэд ардын шүүхараанай Б Махмудын төлөврийн хэрэгээ шүүхэд хэрэглэх хууль цаазын асуудлын тухай тайлбарын тогтоолыг үнэлсээрвэл үхлийн төлөр мөнгө мөн шүүлтгийг хүлээж авсан шүүхараанай дээр нэг зүйлийн гот багсны суугаал ардын хүн бүрийн өжимдэх домдож орлогын баримзаагаар бодож авна. Тэгсээр бодох жил мөн зэрлэн нас хүрээд ивэл 20 жилээр бодно. Зэрлэн наснаас дээш юм бол 1 нас нэмэгдсээр 20 жилээс юм бол 1 жил гасна. 75 наснаас дээш юм бол мөн 5 жилээр бодно. Одооны хэрэгжүүлэгдэж байгаа манай Өвөрмонголын баримзаар бол миний өмнө дурдсан зимгийн төлөр мөнгөний баримзаатай үр адилхан мөн 1 жил юм бол 5.2829 төгрөг. Тэгсээр хэрвээ зэрлэн наснаас доош хүний бол энэ үхлийн төлөр мөнгө юм бол бодно гэсэн үг. 5.2829 нь 20 жилээр юм бол үржүүлээд бодоод асар болчихно. Тэгсээр эргээ залгаад ирнэ 10 дугаар оршуулгын сэтгэл хөрөгжүүлэх хууль нь бол хамаг дээр ардын шүүхараанай Б Махмудын төлөврийн хэрэгээ шүүхэд хэрэгдэх хууль цаазын асуудлын тухай тайлбарын тогтоолыг үнэлсээр бол оршуулгын сэтгэл нь шүүлтгийг хүлээж авсан шүүхараанай дээр нэг жилийн ажилтны сарын дамжиж бодлого 6 сараар үржүүлнэ. Өвөр Монголын одоо хөрөгжүүлэгдэж байгаа нь оршуулгын сэтгэл нь 5.6586. 11 дугаар төлөвлөгч хэрэг нь зам арилцаа, хоол хүнс, хоногийн сэтгэл. Хэрвээ танаас бол энэ зам арилцааны гинтлээс болоод эмтгэх юм уу үжүүлэх явтандаа бол зам арилцаа, хоол одоо хоногийн сэтгэл зарчуулсан байсаар бол програмта сайхан үлдээгээд ардын шүүхараанаас бол програмтыг чинь үнэлээд зам арилцааны гинтлээс сэлтхэн үр дүнгийн харьцаатай гэсэн юм шууд эмтгэдэг. Тэгэхээр хамаг сүлийн нэг хэлэх гэж яваад хөдөлгөгч нэг төрөмгийн хохирол. Тэгэл зам арилцааны гэмтийн дунд бол төрөг унааны хохирол юм уу? Алц авч байсан босод өд хөрөнгийн хохирол багтсан. Хохирлын мөнгөний үл яд тодорхой байна. Гэний хохирлын мөнгөний тодорхой бол мөн хууль цаазын хэмн тогтоолтоор үл данцаа тодорхойно. Тодорхойсон суурин дээр амар тоо ёсоор өрхөнд халтсан хүн юм уу? Эсвэл даатгалын компаниас нь бол авч үз. Орчмын жилүүдэд бол насан төрөг жолоодод манай хөдөөний малцны малыг бол замдэр мөргөө дээрж байгаа байдал бол арим байдаг. Тэгсээр мал унаагаа дээр утсныхаа дараа яаж энэ төлөв рүү авна вэ гэсэн мөн үгэдэл ардын шүүхараагаар дамжаад хууль цаазын хэмн тогтоол хийгээд энэ дээрхцэн мал унааныхаа тухайн үеинд нь үн өртгийг тогтоосон хойно хууль цаазын хэмн тогтоолын бичгтэр энэ үн өртгийг нь тоо гараад ирсний дараа үн тоо ёсоор мөнгө өрхөнд талцсан хуу юм уу эсвэл даатгалын компаниас нь бол асар болчих. За тэгсээр зам арилцааны дэмжлийн ихэнхийг тааралдаг төлөврийг бол саяд яриад барьцлаа. Дээр дурдсан хуулиараас босод баттай хохирол байсаар мөн хамаа бүхий гэрцээний хурамдуулаад бол мөн хамтд нь авч болно. Өнөөдрийн 4 дугаар бол даатгалын компани ямар шухан сэтгэл ивэл төлдөг вэ гэх тухайд ярья. Тэгсээр манайсын амьдрал дүнд бол олон хэдэн тааралдаг даатгалнууд амьд хэдэн жил байдаг. Нэг нь бол зам арилцааны алагдлын чанартай даатгал. 2 дугаар нь худалдааны 3 дахь хэсгээд энэ даатгал. 3 дугаар нь хэрэгний хохирлын даатгал. 4 дугаар нь болсоор бол суудлын даатгал. Тэгэхээр 1 дугаар нь болсоор зам арилцааны гэрэмтлийн алагдлын чанартай даатгал. Энэ даатгалын хүрээ хүчээр бол 3 жил багтана. 1 дугаар нь үе максер өмнө бүлгийн хариуцлагын төлөв багтана. Энэ дундаа бол юу хийх төлнө вэ гэсэн үг? Эмчилгээний сэтгэлийг төлнө, өмнө цусан хугацаанай, хоол хүнсний нөхрийг төлнө, шин төжилийн сэтгэлийг төлнө. Энэ өмнөгийн хариуцлагын төлөврийн бүх даатгалын мөнгө нь бүх нийтэн том мэнминг төгрөг байдаг. Дахиад бас нэг хүрээ хүчээр болсоор байна. Өөхөх сэт жимдэгсгийн даатгалын төлөврийн хариуцлага. Тэгэхээр энэ төлөврийн хариуцлагын даатгалын мөнгө нь болсоор байна 18 төгрөг. Энэ 18 төгрөгийн төгрөг дотор юу багтна вэ гэсэн үг? Өмнө үеийн даатгалын хүрээ хүчээр болоод энэ үд хөрөнгийн даатгалын хүрээ хүчээс босод бүхэл төлөврийн үлбэр багтана. Ажил сайтны сэтгэл, асран харгалцсан сэтгэл, жимдгийн төлөөр мөнгө, оюун санааны хохирол, хоног хоол хүнс, зам арилцааны сэтгэл, асран харгалзах хүний амьдралын сэтгэл, үхлийн төлөөр мөнгө, орчуулгын сэтгэл зэрэг бүгдэрэг багтана. Эргээд хамаг сүлийн бас нэг хүрээ хүчээр үеийн даасар үд хөрөнгийн хохирлын хүрээ хүчээ. Тэгэхээр энэ үд хөрөнгийн хохирлын хүрээ хүчээний даатгалын мөнгө нь бол 2000 төгрөг. Тэгэхээр бүхий л дамбал энэ зам арилцааны дэмжлийн алагдлын чанартай даатгалын бүх даатгалын мөнгө нь бол 20 төгрөг. Тэгэхээр зам арилцааны өнгөлийн алагдлын чанартай даатгал бол манаас анхаарах зүйл төлөв 4 жил байдаг. Тэгэхээр 1 дугаар нь юу вэ гэхээр бол зам арилцааны алагдлын чанартай даатгал нь бол өөрийнхөө төргөндөр сууж байгаа хүн юм уу эсвэл өөрийн төргөний хохирлоо болтгохгүй. Энэ зам арилцааны алагдлын даатгал бол 3 дахь бүтгэд юм хохирлыг төлдөг даатгалаа. Тэгэхээр хоёрдугаар анхаарах зүйлсдээ би юу вэ? Алгатлын цанартай даатгал нь усаар бол хариуцлага хаваа төлөхгүй. Бүх даатгалын тань хөрөө хөвцөөнд өндөлт тулна. Залгаад бол гуравдугаар анхаарах зүйл нь байна. Зам харилцааны дэмжлэг алгатлын даатгал нь усаас бол алгатлагтай оруулах даатгал. Хөрөө та алгатлын даатгалд орсонгүй байдлаар орвол зам харилцааны дэмжлэг гарсан байсаар алгатлын даатгалын хөрөө хөвцөөнд өндөлт үүргэж хөстэй даатгалын төрөр мөнгөийг энэ даатгал тусах үүрэгтэй хүн дараад бол одоо тэргний эзэн юм уу эсвэл тэргийг буттай эзэмдэж байгаа хүн юм уу зэрэгээр усаад бол энэ хариуцлагыг өөрөглөнө. Иймээс бол бид алгатлын даатгал ам бол яасан ч гэсэн цаг тухайд нь бол дараахан тусах хэрэгтэй. Тэгэхээр дөрөвдүгээр гарах зохистой зүйл нь бол алгатлын даатгалд хөдөлгөхгүй юм хэрэггүй байдлыг бас байдаг. Юу байв нөхсөөр жолоочийн өнмөлгөөр тэрэг жолоотх юм уу эсвэл сохтуугаар тэрэг жолоотх юм уу хулгайлаа дээрэмцэн хугацаанд дэмжлэг гарах юм уу эсвэл даатгагч нь зөрөөд дэмжлэг гаргасан байсаар бол энэ алгатлын даатгалын хөрөө хөвчөнд нэг хөрөнгөний хохирлыг төлөхгүй турны авралтын зардлыг бол оролж өгч болно үгүй оролт өгснөхийн дараа бол эрхэнд халтсан этгээдээс юм бол нөхөнгөө төлөж болно. Тэгвэл буттай байрлал дундаа манаас ардын шүүх орооноос өмнө дурцсан алгатлын даатгалын компани хариуцлагыг бэлдрүүлэх нэмэрхүү байдлаа урьдсаар бол эд хөрөнгөний хохирлоос босод бас орондоо энэ Бэйн Ахмадын хохирлыг хөдөлсөхөр үл тасчна. Гэхдээ тасчлахын дараа бол мөн даатгалын компани бол нөхөнгөн төлөвлөх эрх юм үлдэж өгд юм аа. Тэгсээр бол алгатлын чанартай даатгалын компани хүчээр нь даатгалын компани бол энэ намайг одоо энэ 10 том төрийн төлөөр өгчихжээ. Гэхдээ төлөр өгсөн хоноо энэ алгатлын чанартай даатгалын компани хүчээр нь өгсөн төлөрийн компани хүчээр байна. Даатгалын компаниас бол буцуулаад надаас энэ 10 том төгрөгийг хамнаа гэнгээд нөхөмсөн төлөвлөл болно. Тэгсээр хоёрдугаар нь бас аруу байна. Гуравдах этгээд энэ даатгал. Даатгал нь бол мөн даатгалын гэрээгээр үндэслэл болгоод бол төлөвлөлдөг даатгал мөн үү? Мөн тус тэргүүнийхөө хохирол юм уу эсвэл тус тэргүүн дээр байсан хүнийхөө хохирлыг төлөхгүй. Гуравдах этгээд энэ хохирлыг хариуцлагынхаа бүрэн хүчээр бол хартлаар бол төлөвлөлдөг даатгал болно. Өмнө нь даатгалын компани хариуцлага өгөхгүй байдал нь та нар байна үү? Даатгал авах үеийн даатгалын жил зурс тутсан бол бүр тодорхой байдаг. Энэ дундаа анхаарах нь даатгалын компани хариуцлагыг бэлдрүүлэх жил зурс нь бол даатгалын компаниас танд онцгой тайлбар хийсэн үү? Онцгой сануулгыг хийсэн сүйлэн дээр сай бүтэнтэй болно. Эсвэл бүтэнтэй болохгүй. Одоо зам харилцааны дэмжлэгийн хариуцлагын зургаан дунд бол энэ шүүлтийн дундаа бол даатгалын компаниас манаас гурав дахь этгээд энэ даатгалын хөрөөгчийн дундаа бол манаасын хариуцлагыг бэлдрүүлэх зүйл зургаас бол байна. Тэгэхээр манаас төдөрлөхгүй юм гэж яддаг. Тэгсээр манаас шүүлт дундаа бол даатгалын компаниас манаасын даатгал авах үсвэл түүний хариуцлагыг бэлдрүүлэх зүйл зургаасаа манаас бол онцгой тайлбар хийх юм уу эсвэл онцгой сануулгад хийсэнгөө иймээс түүний дурдж байгаа зүйл зургаас нь хөл цагийн хүчингүй ингэж хариу маргалж болно. Тэгэхээр 3 дугаар манаусын олонхи эдэ ингээд тааралдаг даатгал бол масан тэргийн хохирлын даатгал. Энэ даатгал бол өөрийн тэргийн хохирлын бол төлөвлөх даатгал. Ясандан бол мөн хариуцлагынхаа хүрээ хүчээр бол төлөвлөх худалдааны даатгал болно. Тэгээ энэ дотор бол бас онцгой байдал байна. Хөрвөө та масан тэргийн хохирлд уцраад нөгөө өтгөө чинь төлөхгүй юм уу? Тэргийн өндөлд бол бид хариуцлага өргөлөөд бол таны масан тэргийн чи хохирлыг бол нөгөө өтгөөч хариуцлагын хөрөө хөвчөнд нь төлөхгүй байдал гарсаар бол та өөрийн масан тэргийн хөрөө масан тэргийн хохирлын даатгалтай байсаар бол өөрийн даатгалын компаниас нь бүх төлбөрөө авч бараа даатгалын компани чинь танд бүх төлбөрийг чинь өгч барсан хойноо таны орлогод бол нөгөө өтгөөс чинь хариуцлагын хөрөө хөвчөнд нь эргээд очиад өнөцөнд төлбөрөө бол нөхөнсөнд төлөөлж болно. Дөрөвдүгээр даатгал суудлын даатгал. Тэгээ өөрийн чинь масан тэрэг суудлы бүрэнэрээсээ өөрийн тэрэн дээр хүнийхэн хохирлыг төлөвлөх даатгал болно. Мөн худалдааны даатгал аа. Мөн хариуцлагын хөрөө хөвчөөр төлөвлөнө. За тэгээд энэ төрөөд л өнөөдрийн хулгайн бол бүхний хаваалт төслөө.
1: За ингээд юуны урд зам харилцааны гүнлөөс болсон хууль чаачийн талаарх уулгуул нэрийн тодорхой ярьж өгсөн. Талаах хулцтай маш их баярлалаа. За ингээд талаах хулцтай ажил байсан өндөр амжилтыг хүсэн ч үгүй.
0: Баярлалаа.
2: Энэ дугаар нэвтрүүлгэн ийм хүү өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийг сорвулжилж найруулж готлсон нь уяхан хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бүрэнтө. Дараагийн дугаард баяртай жолгий. Баяртай.
3: Үндэсний ажлыг чангадхан сайжруулах тухай 12 үндсэн журамлал. Намын үндэсний ажлын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж бол дараа дундад улсын ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш Манай нам Дундтын үндэстний их гэр бүл, Дундтын үндэстний хамтын чогч, Дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамт сарыг бат чогчлох зэрэг ойлгохгүй нэг чухал жилж. Удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр ургачлан намын үндэстний онол ба үндэстний төрийн бодлогыг туучлуулж, үндэстний асуудлыг эчимдэх, үндэстний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин туршилгийг хурамдуулж, үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлвэ. Үүнийг хурангуйлвэл нэгдэ. Эрхүүсээ Дундтын үндэстний агуу их сарган мандалтын байлт худалдлын өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын түүхэн орон байрыг эчимдэж, Дундтын үндэстний агуу их сарган мандалтыг баялуулхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чаг үеийн намын үндэстний ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хоёртой. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмтэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравдугаар. Эрхүүсийн Дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, Дундтын үндэстэн, Дундтын соёл, Дундд улсын эв хамт нам, Дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгийг ахиулж, Дундтын үндэстний хамтын чогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвдөө. Эрхүүсээ Дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримталж, Дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавдээ. Эрхүүсийн үндэстнүүд ч юм эрхтгэж байхыг баримталж, үндэстнүүд хамтаар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашиглах батлах хэрэгтэй. Жургаадэ. Эрхүүсийн Дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугыг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн Дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. Долоод. Эрхүүсийн үндэстний орны үртэн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саатгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаан хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяжих биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүсийн Дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилчиж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн ургашилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусэлчлийг ахиулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг, соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахиулж, сайхан бараалж харилцан хавсарлчиж, ахтуу мэтэ дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүсийн үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримталж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахиулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүсийн улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын харьлах үйлчлийн уламжлалаа жалхамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүсийн үндэстний ажил дахь намын удирдлагыг баримталж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтар хийх чадвар ба төвшин дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсад мөн. Шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынхын эрхүүсээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонго хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын чогчийн ойлгохныг бат болгож дундтын үндэсний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хоорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч, үргэлжлэн баримтлж, үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамтнам, Домдт улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн жийл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: Намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй, гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чухал төгсгөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө нэнтгэнж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шилбэн мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах жив арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай жив ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөн жив хэргэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргааншийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгоны 1170 толгоны байр юм уу? Сэлгээд автамжийн 100 бөгөөд 2 чиг 1 долгооны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

0: Шилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Шилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэндээ өнөөдрийн амар амгалан айлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уларлын 2026 он 10 сарын 4-ний өдөр, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 8 сарын 24 гаргийн өдөр. Урдаар та бүхэндээ бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нэвтрүүлгийн дунд 7-8-1 жуу 7-7-8 байр болон Сэлгээд автомжийн жуу 2-1-7-8 байраар явагдана. 6-20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чагрын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлгээ. 7-аас Өвөр Монголын араажууд төлөвс хорооно Монгол араажуугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7-30 минутаас шилэн чуураа тусахын нэвтрүүлэг. 8-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8-15 минутаас чагрын мэдээ. 8-20 минутаас гаргийн дуу. 8-30 минутаас чинхэр долгоон тусахын нэвтрүүлэг. 9-аас аялгуу урсгал дуунаа шууд нэвтрүүлэг. 10-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10-15 минутаас чагрын мэдээ. 10-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10-30 минутаас малчтын хэн тусахын нэвтрүүлэг. 11-аас төвийн араажуу төлөвсийн ерөнхий хороно Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-аас Өвөр Монголын араажуу төлөвс хороно Монгол араажуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12-30 минутаас шилийн чураа тусахын нэвтрүүлэг. 13-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14-30 минутаас чинхэр долгоон тусахын нэвтрүүлэг. 15-аас шилэн голын сонин мэдээ. 15-15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15-20 минутаас гаргийн дуу. 15-30 минутаас малчтын хэн тусахын нэвтрүүлэг. 16-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17-аас шилэн чураа тусахын нэвтрүүлэг. 17-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18-15 минутаас чагрын мэдээ. 18-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 18-30 минутаас Өвөр Монголын араажууд төлөвс хорооно Монгол араажуугийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19-15 минутаас чагрын мэдээ. 19-20 минутаас гаргийн дуу. 19-30 минутаас чинхэр долгоон тусахын нэвтрүүлэг. 20-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 22-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22-15 минутаас чагрын мэдээ. 22-20 минутаас малчтын хэн тусахын нэвтрүүлэг. 22-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн.
1: Шилэн голын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос мэдээлсэн улсын баярын амралтын хугацааны чагуурын урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. 10 сарын 4-ний өдөр бүх аймгийн хэвчээнд үйлдэгээс нь тунгалах шин баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай. Шилэн хот орнд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгс дош 2 градусаас 9 градус. Баян хошуу балгасанд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгс дош 3 градусаас 11 градус. Улаастай балгасанд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгс дош 4 градусаас 11 градус. Балгар гол балгасанд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгс дош 2 градусаас 10 градус. Бэлгүүтэй балгасанд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгс дош 2 градусаас 10 градус. Мандалт балгасанд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгс дош 1 градусаас 12 градус. Эрийн хотод үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ 1 градусаас 12 градус. Сайхан тал болгосонд үйлдэгээсэн тунгалах шин дулааны хэмжээ 2 градусаас 13 градус. Шин болох болгосонд үйлдэгээсэн тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 2 градусаас 13 градус. Мянгат болгосонд үйлдэгээсэн тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 3 градусаас 9 градус. Богчаан болгосонд үйлдэгээсэн тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 2 градусаас 9 градус. Шинт болгосонд үйлдэгээсэн тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 11 градус. Долон нуур болгосонд үйлдэгээсэн тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 2 градусаас 9 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. 10 сарын 4-ний өдөр бүх аймгийн хэвчээнд үйлдэгээсэн тунгалах шин баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай. Шилэн хот орнд үйлдэгээсэн тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 2 градусаас 9 градус. Баян хошуу болгосонд үйлдэгээсэн тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 3 градусаас 11 градус. Улаанбаатар болгосонд үйлдэгээсэн тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 4 градусаас 11 градус. Болгор гол болгосонд үйлдэгээсэн тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 2 градусаас 10 градус. Бэлгүүдэд болгосонд үйлдэгээсэн тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 2 градусаас 10 градус. Мандалт болгосонд үйлдэгээсэн тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 12 градус. Эрийн хотод үйлдэгээсэн тунгалах шин дулааны хэмжээ 1 градусаас 12 градус. Сайхан тал болгосонд үйлдэгээсэн тунгалах шин дулааны хэмжээ 2 градусаас 13 градус. Шин болох болгосонд үйлдэгээсэн тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 2 градусаас 13 градус. Мянгат болгосонд үйлдэгээсэн тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 3 градусаас 9 градус. Богчаан болгосонд үйлдэгээсэн тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 2 градусаас 9 градус. Шинт болгосонд үйлдэгээсэн тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 11 градус. Долон нуур болгосонд үйлдэгээсэн тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 2 градусаас 9 градус. Сая чагуурын мэдээ нэвтрүүлжээ. Дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчр нэвтрүүлжээ.
2: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р амжилтын хоронд хурч үжүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнч 5 жуматер. Асуул авлах утас нь 13 13 40 11 85.

Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Дуу хөгжмийн нөтрүүлгийн гарагийн өдрийн тусгай дугаар хүүхдийн дууны нөтрүүлэх сонсогч та бүхэнтэйг нь жаргаж байна. Энэ дугаарыг нөтрүүлгээр хүүхдийн дуунуудаас сонгож сонсохгоор бэлтгэлээ. Өнөөдрийн нөтрүүлгийн уулдаар Ерөөлийн дуулсан Дүүрэн Жанг гэдэг дугаар нөтрүүлгэн эхлүүлье.

0: Өндөр сонсогчдоо, хоорын үлгэрийн нэвтрүүлгийн цагийн дугаар их хөндрөлж байна. Гарын тавьсанд баяр.
1: Бээжингийн чагаар 7 цаг.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.

0: Урд дараагуулгын товчоо мэдэгдэе.
1: 10 сарын 1-ний улсын баярын амралтын эхний өдөр бүх орноороо 370 төмөнхөн удааны улсын дотоодын жуулчлагчдыг хүлээн авсан.
0: Улсын баярын амралтын хугацаанд манай орны айлгажиринхэн элүү баялаг агуулаг бүхий адлаг өрнүүлж намрын улралын соёл жуулчлалын жах дэлгүүрийг хөгжөөнтэй болгосон.
1: 8 их шигтэй хонхоц цагсан мэдээлэл.
0: Манай орон 2030 он болоход аймаг хот болгонд чахалгаан хөдөлгүүрт гал тэрэг нэвтрүүлэхээр байгаа.
1: 20 дугаар хугацааны Аз ТВ-ийн Бэйн тамирын цуглааны бүхэн барилдаанд манай орны тамирчин Бүх Эрдэнэ Дундад улсын багийг төлөөлөн эрэгтэй чөлөөт бүхийн 125 кг-ийн дэсийн уралдаанд оролцож мөнгөн медаль хүртсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсхио. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авц сонсоорой.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 10 сарын 1-нд улсын баярын амралтыг тохиолдуулан манай орны айлгажиринхэн Өвөрмөч Аманхан их баялаг болон Гүнжожаан соёл иргэншлийн уулхундаа түшигэлж намрын улралын соёл жуулчлалын олон ичсэн бүтээгдэхүүн гаргаж дотн гаднах жуулчлагчдыг татаж байна. Амралтын эхний өдрөө бүх орноор 370 төмөнхөн удаанаа улсын дотоодын жуулчлагчдыг хүлээн авчээ. Алсай аймгийн Эжинэ Хошууна тоорын ой шаргал өнгөрөө ончлогдож жуулчлагчийн урмыг ончлон татна. 27 дугаар хугацааны Эжинэгийн Алтан намрын тоорын Амахын соёл жуулчлалын нарыг 10 дугаар сарын 2-ын орой эхэлсэн байна. Шанхайгаас ирсэн жуулчлагч Тян Ланжи сурвалжлах хүлээхтэй тоорын ойгийн гоёмсог жимжигээ сонирхохын тулд гал тэрэгээр 26 цаг аялаад Эжинэ Хошуунд хүрч ирсэн юм. Тоорын ойгийн гоёмсог үжимжид согтуурж маш олон жургавч дурсгал үлдээлээ гэж ярьж байлаа. Хөлөн байр хотын Жалан айл хотод жуулчлагчид чечрэлгээрээ сэлүүчэн алхаж нуур дээр онгоцэлж сэтгэл санаагаа сэргэн Хянган аймгийн Хорчин Барангаран дундад хошуунай бат чагаанай амхан жуулчлалын үжимжийн орны Төв мүүгийн бат чагаанай од Налгар намрын үжимж бүрдэж гажир гажраас ирсэн жуулчлагчийн бахарлыг татсан байна. Шеренгол аймгийн Долон Нуур шанд тал нутгийн соёл жуулчлалын адлага хөгжөөнтэй явагдаж 300 км-ийн амхан жасмал жамаар тал нутга ойшугаа элсрэх гажир нуур бүрдийн үжимжи холбож эл гажрын жуулчлалтын анхаарлыг татжээ. Явханаас ирсэн нэгэн жуулчлагч анх удаа маруунж байгаадаа сэтгэл догдолж Өвөр Монголын байгалийн үжимж үнэхэр гоё мартаг дөшгөө сайхан дуртагал болно гэж ярьж байлаа. Амралтын хугацаанд Улаанхад хотын Байран Баран хошуунаас сайхан хануул улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын оронд жуултлагч арван жуглалаа. Манай орны анхдагч дэлхийн дэсийн одод цөнийн огторгой хамгаалалтын орон болсны хувьд энтхийн тэнгэрийн чилмэг агаарын тунгалаг нэнч цөнийн огторгойд одон мэчэд гялалж хүмүүсийн сэтгэлийг сэргэн хохотын 70 харуулын хөрийн амтны хүрээлэн амтны хачин уучрал сонирхолтой 70 харуул гэсэн гол сэдвүүд адлаг өрнүүлж хүүхэлдэйн жүжиг тоглож багчууд хүүхдийн урмыг татдаг. Богтуудын тэнгэрийн доорх хатан голын 1-р тоцхны үжимжийн орно нь бодсон бос соёлын өвийн дэлгэн үжилгээр голдуулж арслан бүжгэлж цэрэг тоглон соёлын үдлтийн жах дэлгүүр нээж хатан голын амтад эдэн борлуулан маш хөгжөө наргантай байлаа. Ухаа хотын ухаа нуурын үжимжийн оронд усан дээр тойрон үжих элсэн чүлэр хэрлэх уралдаан жирэг адлаг явагдуулав. Ойлгосноор улсын баярын амралтын 1-р өдөрт манай орон улсын дотоодын жуулчлагчдыг нийт 370 төмөнхөн удаа хүлээн авч надна адлуух чанагаас жуунай 47 гараагаар нэмэгдэв. Улсын дотоодын жуулчлагчдын бүх зарлаг 25 дөнгөөр төөргийд авч надна адлуух чанагаас жуунай 46 гараагаар нэмэгдэж ойрын 5 жилийн туршид хамгийн их нэмэгдэл болжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын баярын амралтын хугацаанд манай орны ил газрынхан элсэн цөлийн уралдаан бүх ардын бие чарагжуулах ойшхон эрүүлжилээ сувлэлт амьхан аялал жуулчлал зэрэг төслийн дагуут элбэг баялаг агуулаг бүхий ажиллагаа өрнүүлж намрын улирлын соёл жуулчлалын зах дэлгүүрийг хөгжөнтэй болгочээ. 10 дугаар сарын 2-ны үдийн өмнө 21-р хугацааны Алшаагийн Баатарцуудын цуглааны уралдаан эхэлжээ. Энэ жил нийт 33 дугайлан 99 уралдааны тэрэг оролцож, дэс дугаарлах уралдаан шийдвэрт уралдаан гэж хоёр шатаар явагдаж байна. Уунд 2 км-ийн саад давх уралдааны замаар 3 тойрж уралдаан тохируулан жолоочийн мэрэгжил ба уралдааны чадамжийн сорж үзэгчдэд ойр загаас элсэн цөлийн хээрлэх уралдааны сонирхох завшаан олгочээ. Шинжангаас ирсэн жолооч Жовчи Алшаагийн элсэн цөл маш гоё байна. Машин тэрэгний уралдаанд багтай хүмүүс 408 зогсоос хүрэлцэн ирсэнд сэтгэл өндөр байна гэж ярьж байлаа. 10 дугаар сарын 1-ний өдөр 2026 оны Дундад Орос Монголын хилийн хошуу шаны хөл бөмбөгийн урилгын уралдаан Хөлөнбөр хотын шин бараг баруун хошуунд эхэлжээ. Уралдаан нь 5 өдөр явагдаж, залуучууд багчуудын дугайлан, насанд хүрэгсэдийн дугайлан гэх 2 дугайлан хуваан явагдана. Бүх ардын бие чаргажуулах ажиллагаанч амралтын хугацааны бас нэгэн гэлэсчэг болжээ. Арсян хот бүх ардын тэнүүн амсгах жуулчлалын ажиллагаа өрнүүлж, оролцсон хүмүүсэд байгальтай ойртон намрын үзмжийн сонирхон их хянган давааны гоёмсгий бахархах жавшаан олгосон байна.
0: Одоо урчамын аянда нэ жирах санааг бадруулж, сэргэн мандалтын аянд эрэмгайлан урагшлагсан тусгай мэдээллийн 8 ихшигтэй хонхот чагсан мэдээллийг сонсхий. 1935 оны 4-р сарын 29-ны өдөр Дундад улсын авхамт намын төвийн чиргэн явдлын хороо Юннаможин Күмбин хотын Шүндэнэ хотын үндэстэн ий үндэстнээ өртөн жазах шана чийшин болгосна Лукоу шоуда. 4 сарын 29-ны мөрөн гатлах жарлагын нийтлжээ 4-р сарын 30-ны өдөр Кэду болгосна Дангвит хосхонд Чинша жам мөрнийг жавдан гатлах байрлуулалт хийж улаан чиргэн дайны түүхэн дээрх гайхамшиг бичгэлсэн байна. Өндөр уулаар хүрээлэгдсэн дангүй тосхны бас улаан чиргийн тосхн гэдэг 1935 оны 4-р сарын 30-ны орой төвийн улаан чирэг дангүй тосхны хөөвхтийн хүрээг төр чагийн төвийн хувьсгал чиргийн явдлын хорооны шатавин гажрын 1-р товчоны байлдааны тасаг болгож энд 3 том гараа улаан чиргийн жолоодохч байлдахчийн үхэд зэхэд холбогдсон мөрөн гатлах байрлуулалтыг хийсэн байна. Мөрөн гатлах байрлуулалтыг Нэрэнэмбай явагдуулахад нэг хонхтой чиг шаардагдж байлаа. Чирэг ангийг дангүй тосхонд орхин үед нэгэн чирэг тосхнаа тараачин айлд 8 ихшигтэй хонхот чаг байхыг үзээд энэ үл яг чирэг ангийн дутаж байгаа хэрэгсэл гэж дотроо бодож сэмээр авч явсан байна. Маузадын тэргуулагч учир явдлыг ойлгосны дараа тус чиргийг тэр дараадны шүүмтлэн сургаасан бөгөөд хонхот чагийг эжинд нь бочаалахар шаарджээ. Гэтэл тухайн үед улаан чирэг нэгэнтэй 140 гаруй километр аялжсан байлаа. Арга ус хонхтой чагийг Жиншажа мөрний хөвөндөх нэг тараачин өрхөд харамж өгч үлдээгээд тэд нарыг эжинд нь бочаан хүрхгийг найджээ. 100 гаруй километр аялаад энхүү хонхтой чаг нь бочаад эжиндээ ирлээ. Тухайн үед улаан чирэг анх Кэду болгосонд хүрэхэд чөөн бус хотон үндэстнээ олон туман дэрсэлгүй ухуулгын нөлөөгөөр гүн ууланд талдалж байжээ. Гэтэл улаан чирэг ардын гэрт орохгүй жан дадгалын харшлахгүй шилдэхэв сурталаараа олон хүрээлдэг идэг идгээр олсон байна. Улаан чирэг Кэду болгосонд хэс хуучаа суусны дараа үндэстнүүдийн олон тумантай ах дүүмэд дотн болсноор тэдний явх үед 17 жалуу улаан чирэг дорв. Энэнд 13 хүн нь хотон үндэстэн байлаа. 91 жилийн дараа дангүй тосхны үндэстнээ олон том нэгэн гэр бүл мэт нягтран бүлгэмдэж сайн сайхан амьдралаа чогчлно. Энэ нь мөн ч урт жамын аяндаа жирах санааны уламжлал болох нь дамжиггүй.
1: Өвөр Монголын радио талбид сарооны мэдээ. Гуандун Шангаан Омны том булангийн орны Хуанпу материалын хүрээлэнгийн дэдэсэн шинжил ухааны судалгааны төвчин түшиглэн манай орнд нутгсан Хуанпу нэрэмжтэй машин тэрэгний булын төсөл ойрд зангилгийн мэрэгжил чувтлалтай болж БНДАЖ судлан үйлцэн анхдагч уурхайн хэрэглэгээний онцгой төрлийн булыг үйлдвэрлэж гаргажээ. Энэ нь дэдэсэн онц төрлийн бул үйлдвэрлэх зангилгийн мэрэгжлийн нэгэнтэй эзэмшсэнийг харуулж байна. Уурхан хэрэглэгээний онцгой төрлийн булыг үйлдвэрлэхэд дэдэсийн шинэ материал, нарилаг бүтцийн зураг төлөвлөх, тусгай үйлдэх уур мэрэгжил зэрэг олон давхар шалгалтын өнгөрөөдгөө. Иймэрхүү уурхан хүнд ачааг дааж ажилдаг онцгой хэрэглэгээний булыг үйлдвэрлэх мэрэгжлийн бүр гадаадынхан эзэмшиж байжээ. Зураг төлөвлөгийн лавлалтгүй туршлахч байхгүй байдалд ор альва бүхнийг БНДАЖ хайн сүвгжилж дахин давтан туршихад түшгэлдэг. Уулын үйлдвэрлсэн булыг бүр бүхлээр нь наалдуулж бүтчин төхөм амархан элэгдэж уурхан хүнд тээврийн ажилд хэрэглэхэд төхөмгүй байсан байт. Дутуудлаа нөхөрлөхийн төлөө судалгааны бүлгмийнхэн хуучин уур мэрэгжлээ таягдж цавуг давхар хуваан орох шин мэрэгжлийн БНДАЖ судлан гаргажээ. Шинэ мэрэгжлээр үйлдвэрлсэн болон өрөлдөд дэсвэртэй хагарахгүй даацсан сайн чадамж нь ажил төрлийн бүтээгдэхүүнээс 150-аар дээшилсэн байна. Одоохонд судалгааны бүлгмийнхэн нэн хүчтэй баримжаагаар нэн өндөр агарын аяллын тусгай хэрэглэгээний бүлийг үйлдвэрлэхээр чармайж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны жам харилцаа тээврийн тэнхим орд Өвөр Монголын өртөн жас хорны 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд төмөр жамын хөгжилтийн төлөвжүүлгээ дарамтлан тарааж одоогчлсон чанарлаг төмөр жамын суур төхөөрөмжийн шишчмийг төрөгдхөн бүрдүүлж 2030 он болоход хурдны төмөр жамын уртыг 1200 км-аас давуулан хөх хот буугт ордос улаан чавийн нэг чагийн жам харилцааны тойргийг үндсэндээ бүрдүүлж аймаг хот болгонд чагалгаан хөдөлгүүртэй галтэрэг нэвтрүүлнэ гэв. Тус төлөвжүүлгээд хөх хот буугт ордос улаан чавийн нэг чагийн жам харилцааны тойргийн бүтээн байгуулж 8 гулд 8 хөндлөн хурдны төмөр жамын гол жамын байгуулалтыг төрөгдөх нь Дундад Монгол-Оросын аж ахуй хамгийн бүтээн байгуулалтын чангатхан Дундад Монгол-Оросын хилийн бомбт хийгээд Бойхай тэнгис дагуугийн гарамжич Бөөжин Тэнжин Хөбэгийн дотор газрыг шууд холбосон Дундад Монгол-Оросын аж ахуй хамгийн шин нэвтрэл замыг байгуулж Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө даралжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтад хүчин нэмэрлэн Хил дагуу хурдны төмөр зам ба бараагүйлгэний замыг нэвтрүүлж Өвөр Монголын зүүн хэсэг болон зүүн хадорны холбон нэвтрүүлгийг төрөгдөх нь Айнчтын жовур ба барааны тээврийн мэлчилгээний төвшнийг дээшлүүлж Хөх хот бугт Ордос Улаан чаваас бүх улсын голдлогтой хот хүрэх хурдны галтэргийн ээлжийн удааг нэмэгдүүлнэ. Уусалчин хөгчгийг ахуулан төмөр зам болон жасмал зам агарын айл зэрэг эл төрлийн зам харилцааны суур төхөрөмжийг нэг чухчуулгыг чангатгаж төмөр зам ба жуулчлалын уусалчин хөгчгийг ахуулж онтлогт жуулчлалын тусгай галтэргийг аялуулна. Аюулгүйн баталгын чадварыг дээшлүүлж орон нутгийн төмөр замын ханалт хамааралтын дөрмийг төгөлдржүүлнэ гэв.
1: Одоо үндсэн шатаар сурвалж илэн мэдээлж зохион бүтээх хэв намба өөрчлөе гэсэн тусгай булангийн эх үечгээс нэвтрүүлээ. Одоо бол яг намрын улирлын элсээ засах зангилгийн хугацаа болж байна. Хулан ширх даагийн элсрэх газрын засах өмнө Франтад Шилэнгол аймгийн Сүнд зүүн хошууны элсээ засах дагуулагч тана элсээ тогтворжуулах ургамал болох морин дэсх тарж дэлгэрүүлнэ гэж яарж явна. Тана гагцаараа элсээ засаж байснаас 2000 гарай малчны дагуулан хамтаар хийх болтлоо энэ хүү мэрэгчлийг элсэнд гүн үндэслүүлсэн юм. Шилэнгол аймгийн Сүнд зүүн хошууны Баян нуур балгасны тарган нуур гацааны малчин тана 2006 онд хулан ширх даагийн элсрэх газрын баруун хэсгийн 1750 мөө бэлчээрээ засахаар даачлан авчээ. Тухайн үед тэндэх элсрэгцэн хэмжээ хүнд ноцтой байж нийтэмдээ нүүдэл элс байлаа. 2010 оноос тана бэлчээрээ битүмжилэн мод тарж элсрэг жилий засаж эхэлжээ. Гэхдээ танад тарж ургуулах туршлага мэрэгжил гэж байхгүй болохоор тарсан модных нь чихэн нэгэл шөнийн хооронд зүйдээд юу ч үлдэхгүй болчихдг юм байна. Тухайн үед ойр хавийнх нь малчид түүний үйл ажиллагааг ойлгохгүй байжээ. Танаг гараа нухлан гачигдж байсан үед улсаас Бээжин Танжины салхи хэлсний эхий засах инженерэн болон гурван умартын халхавчан инженерингийн хэрэгжүүлэлтийг үргэлжилэн ахиулах байрлуулалт хийж малчдын өөрийн бэлчээдээр элс засах туршилт хийхийг зоригжуулжээ. Энэхүү аз тохиолыг амжин тана өртөн цэс хорны элсний ажилс өвсний ажилсын нийгэмлэгтэй холбоо авч тусгай мэрэгжилтний дэмжлэгээр 2017 онд 4 муу бэлчээрээ хуваарлан гаргаж туршилтын газар болгоод 28 жин морин дэсгийн үрийг туршин тарж эхэлжээ. Тана хатуу орчинтой цөхрөлгүй тэмцэж хаширлгүй дахин давтан нөхөж тарсны дүнд ургамал нь сая дөнгөж соёолсон байна. 2018 онд туршид тарсан морин дэсг нь амжилт олж дөрвөн түмэн жих модыг элсэн цөлд шилжүүлэн зайлжээ. Гэвч түрүү жилийнхэн эдгэрэлтийн норм нь хагасдаж хүрсэнгүй тана нэг суураар нөхөж тарин дараа жилд нь эдгэр чих мод нь эцэстээ үндэс хатгачээ. Тана бас Шилэнгол аймгийн морин дэсэг туршин тариад амжилт олсон анхдагч малчин болсон байна. 2023 онд хулын ширх даагийн элсрэх газрыг засах шийдвэртэй дайлалдаан бүх талаар эхэлж, тана үндсэн шатны элсрэг жилийн засах дуурайл болон орон нутгийн мэрэгжлийн дагуулагч болжээ. Тэнд Гансу, Алша, Улаанцав зэрэг газраас 400 түмэн морин дэсгийн жих оруулж, ногооруулалтын талбайгаа 300 мө болгон өргөчгөд тарьсан байна. Үүний хамт Уд Улаас, Жичрагын зэрэг тухайн газрын байгалийн нөхцөл тохирох 20 гарай зүйлийн элсээ тогтворжуулах ургамлын сонгон гаргад тарьсан байна. Одоохонд тухайн газрын 1700 мөө бэлчээрийн ургамлын хучлагыг 180 болтол дээшлүүлж 40 гарай зүйлийн хээрийн ургамал аяндан ургах болжээ. Энэ жил тана олон улсын тал нутгийн малчтын оны хурлын бүх дэлхийн эмхтэй малчтын их хурл болон олон улсын хотбат байгууллагын Цөлөрхөг жилийн сэргийлэн засах нийтийн гэрээний 17 дугаар хугацааны их хурлд оролцож хулын ширх даагийн элси зассан туршилгаа дэлхийн нийтэд танилцуулжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойр дөөртөн жас хорны намын хорооны ухуул эхэлтээс өөртөн жас хорны оюуны боловсны байгууллалтын албан гэрээ өөртөн жас хорны утга урлангны холбоогоос голлон эрхэлсэн Өвөр Монголын боловсон нутгийн сурталг гол сэдэвт уран зураг гэрэл зураг ардын утга урлагийн бүтээлийн үзүүлэлтийг Өвөр Монголын уран зургийн ордонд явагдав. Үзүүлэлт нь дундын үндэстнээ хамтын жогчийн ухамсарыг батгах гол шижмийг чангаж эмдэж сүгс үнсийг шоож аяллыг жамчлах сэтгэл нэгтэж анар жичг шиг дэлгэрэх хүжигсэн хан нутгус зэрэг жургаан их хэсгээр бүрэлдэжээ. Үзүүлгийн бүтээл нь нийгэм нийтээс илэрэлсэн юм уу, онч урсан жохон бүтээлэг байж, үндэснүүдийн явалчаа солилчаа уусалчилва, хөдөө тосхны соёлын хөгжүүлэн мандуулах зэрэг агуулгын тойронд Өвөр Монголын боловсон хөдөө тосхны суртлын байгууллалтын шин дүрс байдлыг амтлагаар дэлгэн үзүүлв. Үзүүлэг нь 9-р сарын 25-ны өдрөөс 10-р сарын 18-ны өдөр болтол явагдаж, улсын баярын амралтын хугацаанд хэвийн ёсоор явагдана. Дараачаар хэсэг хөдөө тосхны уран зургийн ордон ба шин чагуугийн боловсны бэлтгэлийн төвөөр тойрон үзүүлнэ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 20-р хугацааны Аз ТВ-ийн Бэйн Тамирын цуглааны бүх юм барилдаа 9-р сарын 30-ны өдрөөс 10-р сарын 3-ны өдөр болтол Японы Нагоя хотод явагдав. Манай орны тамирчин бүх эрдэн дундад улсын багийн төлөөлөн эрэгтэй чөлөөт бүхийн 125 кг-ын дэсийн уралдаанд оролцож 10-р сарын 2-ны өдөр явагдсан шийдвэрт уралдаанд 3 удааны дэлхийн аврах шалгуулах тэмцээний алтан медалийн эзэн болох Ираны тамирчин Зэрвит харамсалтай ялагдж мөнгөн медаль олсон байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын чагуурын хороо 3-ны өдөр ирэх 24 чагийн чагуурын урчилсан мэдээ нийтэлж, хэсэг зам шугам чагуурд нөлөөлөгдөх болохоор амар мэндэр аялах тухай сануулгамж нийтлэв. Урчилсан мэдээнд манай орны баруун биеийн зүүн хойд хэсэг, дунд биеийн ихэнх хэсэг, зүүн биеийн өмнөр хэсгээр үүлэрхэг баг бороо юм уу час бороо холилдсон орно. Энэнд шилэн голын хойд хэсэг болон зүүн хэсэг, улаан хадийн ихэнх хэсэг, түнглөгийн баруун хойд хэсгээр их бороо юм уу час бороо холилдсон орж, шилэн голын баруун хойд хэсэг, улаан хадийн хойд хэсгээр их частай. Бухарны ихэн гажар оронд 5-6 дэсийн салах салхалж хэсэгд 9 тест хүрнэ. Дунд баруун биеийн ихэн хэсэг, зүүн биеийн баруун хэсгээр агарын дулаан 4-8 градус доошилж, дунд баруун биеийн гажар орноор агарын дулаан 8-10 градус доошилж, хэсэг гажар орноор 10 градусаар доошилно гэлээ. Мэдээнд бас чагуурын ховролтоос болж амралтын хугацаанд машин барьж авах хүмүүс зам харилцааны амар төвчнийг анхаарж амар тайван жорсон газардаа хүрэхийг сануулж байна.
1: Товч мэдээ сонсхий ойрд явагдсан бүх улсын ой шугаа өвс бэлчээрийн нүрс төрөгчийг хуруулах туршилтын тухайн газрын хурал дээр төрөв бүлгийн бүх улсын ой шугаа өвс бэлчээрийн нүрс төрөгчийг хуруулах туршилтын нийтлэг жишээг нийтэлж бүгд хотын хэлхээ жилийн мэрэгжлэр тоочилсон нүрс төрөгчийн билетийг үүдэж шилжүүлэн арилжаалах тавчингийн байгуулан ган хураа хагас ган хураа газар орны нүрс төрөгчийг хуруулах хөгжилтийн арга замыг хайсан нийтлэг жишээгээр амжилттай сонгогдчихэ.
0: Өртөн жас хорны эдийн засгийн тэнхэм олон талаар бэлмөнгө чуглуулж, настайчуудад дээлтэй инженерийн хамаа бүхий жардлыг эдийн засгийн баталгын хэвчээнд оруулж, өртөн жас хорны тус шатны асрамжийн шагнал цуглаагийн нийтийн асрамжийн мөнгөний ашиглан дэмжилгээ нэмэгдүүлж, 2025 он болон 2026 онд нийт 984 түмэн төгрөгийн бэлмөнгө оруулж, настайчуудад дээлтэй инженерийн бүтээн байгуулалтыг дэмжсэн байна.
1: Одоохон болтол манай орон 100 бүгэд 3 хос хурдны замын үйлчилгээний тойрогд нийт 1930 цахилгаан цэнгэлэг төхөөрөмж өгсөрч улсын баярын амралтын хугацаанд шин энерги машин тэрэгний аялалд батлах хангаж байна.
0: Дундад улсын төмөр замын хохотын төвчөгийн хажгард компани нийтлсэн мэдээг үндэслэвэл 10-р сарын 3-ны өдрөөс 8-ны өдөр болтол хохот зүүн өртөөгөөс Чинхэ өртөө хүрэх, Шүүжүүгийн зүүн өртөө хүрэх, Улаан хад хүрэх, Яргаагаас Бээжингийн хойд өртөө хүрэх, Бухтаас Шиан хүрэх зэрэг галт тэргийг нэмж аялуулахар байна. Энчигэ нэвтрүүлгээ нэвтрүүлт өгслөө нэвтрүүлэгч Зандангоо Алтан далай, жижиг найруулагч Эрдэн Сувд, ерөнхий ханагч Баожинха, та бүхнийхээ нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бус нэвтрүүлгнүүдийг хүлээн авч сонсон.
2: Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаас сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй ган жолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнж юн хашуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1-р дэсгийн тоглогч Боцин бос соёлын өвийн уртын дуунаа улсын дэсгийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дуунаа уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхнаа бүлхмийн гочлол дуучин бүгэд Найрал дуунаа ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнэ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн бол шилийн гол уртын дуунаа Ижгуур өндөр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дуунаа Яруу уянгалаг хэв намб, Авга авах нарын уртын дуунаа Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дуунаа Хээнчир сайхан уужим чулуутай ончилгыг төгөлдөр шингэн Гоч Хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрэлдүүлж Одоо болоход 2 жил илүү уртын дуугийг өвлөн жалуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дуунаа Вилсийнхээ төлөө зүтгэж яваа гарамгай урлагч юм аа. Одоо би тамтаар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхож хай. Салхаж саарл

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Талай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт ихтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан өрхөм сонсогч эдээ. Шилийн чуура нэвтрүүлгийн судрын чуулган тусгай бүлэн эхэлж байна.
2: Мөнхгийн цөлийг мориор биш намор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
1: Энэхийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ Өвөр Монголын урт танилсан хорны утга чохоолын уран бүтээлгийн солон шанал хүртсэн Шилэнгул аймгийн чохоолчдын чохоол бүтээлийг сонирхуулахар боллоо. Одоо та бүхэндээ Шулуухай Чаангшуугаар нутгтай солон шанал 51 инженерингийн шаналыг хүртэгч Үүс Сэргэлэнгийн мянган төмийн авар гэж идэх мэдээллийн уран чохоолыг сонсгоё.
3: Мянган төмийн авраг эзэд үүсэрглэн 70-р их 1989 оны 7 сарын 21-ний өдөр Шинхуа хороо дэлхийн алдарт 4 их тал нутгийн нэг болох Шидийн голын мал мянган төмийн даваг давсан ер бусын амжилтын мэдээг нийтлээ. Мянган төм хүн төрөлхийдний түүхийн урт аяны замд энэ газар усан дээр манаас өөр хэнч бүтөөж дийлсэнгүй гайхамшиг юм аа. 40 жилд тэр их амжилт, их нуурал дээр унан босон ирсэн авраг малчтын минь чус хөлс, нолмос инээд гарынх нь их өвөршөд банд олон юм ярах шүү юм. Он өргөн үжимчний 13 самайн хөдөмрийн жишээч арчид гуайбал 3900 гарай хамтын хоныг атуулсан их малч улас юм санжээ. Им олон мал малцсан хүнд хэлвэл өнчин ишиг төлгөн төлөйг өөдсөөж гарах гэд юу л гарч тах вэлээ. Гэтэл нэг удаа нэгэн төлөг яахын аргагүй ядар төл унагжээ.

Хар шуурганд мөсөн шүр шинжилүүлэн тоглодог үжимчин хоньны төлөөдийг бодвол жуухан хажуугаас салж хэдхгүй нэг төл мал болно гэхэд бэрх. Хүүхдүүд нь ч дими юмэр үздэггүй юм байна. Халуун голтой ам юм шүү. Өөрийн юм хээхгүй гайхав. Харин олны буйныг хумсан тэдий ч голтлохгүй явдаг юм шүү. Арчидгүй ингэж ил хүүхдүүдэн ном тавсан гэдэг. Ийм л малчны гар дээр малын өсөх совон өд байдаг газардаа энэ жил арчидгүйгийнх нь 1000 гарын төл досож 740 үжимчин хоныг цэвэр өсгсөн байв. Уйларлын өнг дагаж усан шугуу шиг нүүдлийн амьдралд гарсан манай хөдөөгийнх нь энэ үйс бүтээн байгуулж мал малжих урамшилтай болж оторлон малжих ба суйршин малжих арга барилна хүмүүсийг ачин салаанд буулгаж байв. Авах хөшүүний баян тухсамны шин булга гачаанд ногоон гарт ээж гэж нэр гарсан дохтог насны үйл ажиллах үүнд нэг жишээ. 59-дээ энэ настан сандуу барьж гуйдах тэнкээгүй учир гараараан зулгаадаг болохоор гард нь өвсөн ногоон бал сууснаас тэгж нэрсжээ. Хүмүүс түүний зулгаасан өвсийн жинлэх гэсэнд настангүй харин бид ямар маймаа шумаа хийж байгаа ч үстэй юугийн жинлээд байх вэ? Халуун намар атаг өвс чилээ илүү авбал харшиг хавар хамтын малд тус биш үү гэдэг гинэ. Хүн хоолоор хөлөг өвсөр гэдэг шүү хүүхэд минь. Өнгөрсөн хаврыг бодход өдөр сүн зулгаалтай санагдана гэсэн гэдвэлээ. Эвэрсэн гараан усттал өвс зулгаасан насны хураасан өвс хэмжээтэй хэтхэн тэрэгч хэмжиж барахгүй үе түмэн малчны эрхэм нандан зөрөг санааны очид түүний бие дээрээс сачирч байдаг. Чон ангаж унсан олонч домогтой их тамчиг загцсан энэх ган хуурай нутагт 10 жилийн 9 ганддаг ажээ. 1958 онд 12 хүн худагтай л байсан. Нэг худаг дээр 5-6 хүн сүрэг шавлдан чихчим өдрөөр нөрөөгөн хөштөл ховоо татаадч малан усаар ханаж дийлхгүй мохордож гачигдхийн туйлд тулхийг хэлэх аргагүй. Тэгэхэрл нэг хэсэг ангамл бэлчээрийг нээж ашиглан гэдэг хатуужилтай дайлдаан явуулж эхэлсэн юм байна. Энэ үнд нансалма оюун гэрэл тунгадаг төмөр сүрэн мөнгөнч чиг жирэг таван эмхтэгээр бүрэлдсэн нэгэн худаг малтах ангиж тэр үе шин сүвэн жоог болсон байна. Бүсгүй хүн худаг ус малтах хөрс шороо хөдлөвөл нутаг усны хишиг буурна гэсэн хэл. Яра хөл улгүй хийсч гэвч тэднэр нэг л жоргийг барьж сар хотхор гэдэг газар худаг малтжээ. Энэ газар эртээсээ аваад шүүдрийн ус бороон тусал хоёроос өөр нойтын юм ялаагүй хүний бодолд энтх ус мөнгө чогын цаана байгаа шиг хол. Энэ хитэн бүсгүй эндээс ус гаргаж хэн гэдгийг сэтгэхэд хэцүү. Бүсгүй хүн нэг зуувал эрчүүлээс нойтон тамиртай гэдэг нь тэр болжтай. Тэгэхэд овоо онгодод даатахад олдоггүй ус эрдэнэ эдгээр бүсгүйчүүлийн хөлсөн тусал болж чоргсон гэдэг нь нэн хэлэх юм билээ. Аймгийн намын хороогоос малаа мянган төмийг давуулах дайчин ураалгыг дуртлаа. Ардын сэтгэл засгийн ураалга хийлийн хоёр утасыг их шиг нийлэн мянган төмийн ууга харалт шилийн төмөн үрсийн хүсэл жоргийг хөвчлөн мянган төмийн бараа үзэгдэж байсан мөчид төрд улаан шуургдэгдв. Удаан хоног зузаан өдрийн хурамтал үе түмэн хүний хүч хөлс энэх нийгмийн жудад талхигдсан. Бүх аймгийн мал 6 жил дараалан хасагдж 1971 он болоход 730 гарын төмөн болон буурч 1000 төмч харамсалтай нугралд учрлаа. Нугаа жилийн чөлөвтөл 10 жил үргэлж ирсэн нийгмийн жудын сүүлчийн цас бас арилаад үе учир төрийн цараа эгэл хаврын тэнгэр гэмээр хуушигнан гэтэл манай шил нутаг түүхэнд ховорхон байгалийн зуд улаагч мугаа жилийн цагаан зудад дайрагдлаа. Энэ зуд бэлгий уларлын намрын сүүлт сарын 16-нд их цас саялан өргөн ханга нутгийн минь ив дарчсан чилтэн цагаан царайлан тэмээн дээрээс нөлмөхд газар тус завдлаггүй зарчихмаар хүйтэн жавраан халуун хошуут малын амин зүг мөс шиг буулгажээ.
Мал нь голж өдрүүлэх өвсгүй, хүн нь голомтой бүлээсгэх төлөшгүй болтол дарсан энэ цас шилийн хангай нутгийн минь бүхэл орн залгиж чадсан ч зам бүхэн төгжин зөө бөгөөд нэг сумны 20 түм 7,000 гарын хүн ардын ам нас эд хөгшөлд аюул дарж гаднаас тусламж ирэхэд хэцүүдэж доторх нь гадагшаа гарч чадахгүй төгжигдсэн. Энэ зудад мал үхэх нь 1, 2, 5, 3-аа биш, харин хороо хороогороо сүрэг сүргээр хүн нь үхсэн малаараа хороо барьж хан унаан хугчин төлсөн энэ зудад хүн нь мэндэл байвал дээд гэд залурхаас өөр аргагүй. Малаан гэвэл амиан чүлдэг малчин хүн амиан чүлээдж дэм болох юм биш, харин манкны нэгэн хайлас нэг хүнээс илүү малт дэм өгөхөд хүрсэн эдгээр хайсны хүчээр л хотон хурааж голомтой харлуулсангүй гарлаа гэж энэ нутгийн хүмүүс ч магнайдан залурч байсан хожим нь. Үжимчний зүүн хойтой биеийн булаг нур олон хөөрээр нутгтай бархо муухай гэж хашир малчин байдаг. Урд нэгэн жилийн өвлийн ихэн сард юм гинэ. Муухай аж хүүгүнтэйгээ нутаг үцгээр явж байгаад хужиртын гурван шун гэдэг газардаг хүрээд ачаан таргун тушин дээр ургасан хазар өвсийг тастаад аль гэдэг юм байна. Өвгөн үнцээр нь авч чимээд сихрийн амттай байна. Хазар өвс ингэж ургасан газар яраангүй сайхан өвлцөх газар гэд энэ өвөл нь хужиртайд үн тарган өвлцсөн гэдгээ. Мөн л нэг жилийн өвлийн ихэн сар байжээ. Улгай говь дагуу байлцсан айлууд түрүү цас ормогч баруун хойш ноён тал төшөөлгөд нүүчгчээ. Хамаг амтан явсны дараа муухай айлын хүн намчлын дан хүрээд бид хоёр одоо нүүхгүй шүү гэд хэрсүүгийн салааг таслан өгөөд талхтаж үзээрэй гэдэг юм байна. Намчлан талхтаж үзвэл 12 үртэй байжээ. Тэгэхэд муухай 9 үр байвал нутаг хоолтой гэдэг юм чин 12 үртэй юм чин хэлэх юу байх вэ гэд инээж байсан гинэ. Тэр өвөл нь эднийх нь энэ үгээр л нутаг дээрээ өвлийг туулж цагаан сарын олон хүмүүс сэнлэхээр хүрэхэд хотон думдан үемж байхад захт нь мөстөд морь халтарж байлаа гэж хэдэг. Тэр нь говийн ургамал ус ихтэй болохоор хонь шээрэн байдаг гэж хотон дох хоноо унтахаас өмнө шүн думд үүрийн үеэр 90 цагтай үргэж хотон гадна гарган шээлгэд хэлтүүлдгээс болсон байв. 10 жилийн нийгмийн зуудаа гүйчтгэж дийлсэнгүйг нэг л дээр гүйчтгэсэн мугаа жилийн зуудыг тэгтэн манайхан төмөр зууд гэж дархан чол өгсөн даа. Төмөр зууд шил нутгийн минь халуун өрчнөөс 300 гарай түм мал чөлөвжээ. Энэ нэг л жилийн малын үхэл хохирлын сэтгэл нэг дон шүүр 3,900 гарай түмэн төгрөг, бүх аж ахуйн хохирол нэг дон шүүр 7,564 түмэн төгрөгт хүрсэн. Хичнээн 10 түмэн хүний хэдэн 10 жилийн хөлсөөр энэ жууд яггүй наачглаа. Малчин хүн малаасан салхийн зовлон шиг гачигдл байдаггүй гэдэг үг энд л тохирох байсан. Амьдрахын эрхэнд тэд шавар тоосхийн ажилд гахаа дахаа тэжээх, ногоо цагаа тарих, зөөвөр хийх, хевсийн үйлдвэр эрхлэх мэтсийн 9 төрөлдөө хийсэнгүйгэн хийж үзжээ. Хүн төрөлхийтэн үүсэж төрөх үедээ хоёр гардан юм атгаж төрсөн биш, харин улаан нүчхэн хоёр гараараа юу бүхнийг бүтээж ирсэн хойно хүн чинь бас тулчхул болтгол байжээ. Үсэн тоолгын наагурхан тэд ингэж хэдэн жил чирмээсний дунд овооч олон бэл хурамтлалтай болж тамтарсан малаач хаан сэргээхэд суайртай болж нэг дээр 3,700 гараа их мал, 7 бэжин харлаг үнэ, 1 машин тэрэг, 1 трактор худалдан авчээ. Их усны шуугаан их орныхон их уур амьсгалыг дагаж манай шилийнхэн 70 дооны сүүлчээс амьдралынхан аж хиймэрт алтан жолоо атгаж билээ. Намын ардыг баяжуулах төрийн бодлог хүн бүхний сэтгэлд бууж эргэх дөрвөн уларлын нар хур салих шуурганд хөрсөн боролтол жүтгсэн хүмүүс хүч хөлснийхон аж хариултыг жинкнэр олж
манжин тогооны

Си ногоо нутаг минь ширх сүргэнд баригдчихсан хэвтэн 50-60 доны үс номон давлгаанд хучигдж байсан өмнөд хэдэн хошууны нутаг үлчээр 80 дон болоход чирс өвдөгтгсгийг халцхаарлаа. Зэрл тоглолтсон сүндийн сайхан нутаг одоо хулгана гүйсэн чи өвдөг чинээ тоостдагдох боллоо. Хүмүүсийн олон зохисгүй ашиглалтад хэлэхгүйч электрон эрдний джип туураан далагтлан зарим мэрэгдийн жишгээр бүх аймгийн тал нутгийн замыг нийлүүлж бодвол хөвөөц цар хошууны нутаг дэвсгэртэй тэнцэн гэсэн. Одоо хүнээс хэдэн зуун дахин жижиг хулганы сүйтгсэн өвс бэлчирч өтөн байгуулт хийсэн нутаг бэлчээрээс хол гарч жил бүр хулганы сүйтгэж байгаа өвс зуун томон хонтой тэнцэхэд хүрчээ. Өвс бэлчээрийн үн шимээр алдартай авг нутагт нэгэн хоньны гэдснээс 45 хулган гарлаа. Өвс идэх мал мах идэх болсон. Өөрийнх нь амин тэжээлийн үнцгийг таслан газар сайгүй тоос бужигнуулан үйлчих хулгана гэдэг амтанд номхон хон хүртэл хорсож амиан чүлхэд хүрсний дохой юу. Халц хайрал. Нэг уулдрал, нэг хоёр жилийн гамшиг бишээ. Муга жилийн жутцыг амарсалахгүй. Мянган төмийн мань их дайсан энэ. Ачиг зодыг хамтл амсан хүмүүс ичэстэн өвсийг шин нүдээр үзэх боллоо. 1989 он болоход бүх аймгийн 17 дун шүүржийн өвс хатаж хураан өвлжүүлэх мал бүрдэн 220 чин хөх өвсний нөөчтэй онд орсон. 80 оны дунджаар шулуу хөх хошууны малчин Хасбаатар, Ангил Улаан, Ишиг, Манхан нутаглан тариад байгалийн бэлчээрээс мүү бүрийн уналт нь хичнээн арав тагсан шин амжилт гарган өвсчин манайхны түүхэнд нэгэн шин алхмыг алхлаа. 1988 он болоход бүх аймагт 6,000 төмөнчийн эрдэн шиш хураан даршуулан тэжээл өвсний өргөн дардан замыг нээлээ. Өвсөн хүрээний хэвчээ 1,000 бөгөөд 74 төмөн мөөгийн өргөн зайч ижлэн ус өвс бордоо мод машин зэрэг тав уйлцсан гэр бүлийн жижиг хэлбэрийн өвсөн хүрээ 1,200 суар болжээ. Манайханд ингэж өвсөнд өгдгөн өгөөд өвснөөс бас олдгон олсон өвсний ван замсүрэн өвсний төмт сэрэн дорж мэтийн чод хүмүүсч олон гарсан. Бүх аймгийн 80 гарын төмөн хүн ардыг удирдах хүнд их үүрэг тушаалыг үүрч яваа аймгийн нам засгийн удирдлаг талын малчны тансаг сайхан амьдралын жүрэг төлвийг харуулсан 1,000 төмийн харалтын 3 дахь удааг тэд дурдж шилийн голын түүхэнд шин нэгэн хууцыг сөхнө гэсэн жорог барьсан улс. 80 оны сарлуу жилийг манайхан Илан жил гэсэн чи болмоор 80 оны дунцаас манай шилийнхэн хүний нутаг хөндлөн газраас ямаа оруулж их хөл болцгооч ойрын 2 жилээс нутгийнхаа шилдэг үлдрийн ямааг сонгон бойжуулж эхлэн үжимчин цагаан ямаа, цавын цагаан ямаа гэд бэээс нь бөөм зоос ундаг ямаа газар чөмрөөд гарч ирсэн шиг боллоо. 1989 оны зуны нэгэн өдөр юмсан хүн амтны хөл дэвжээн болсон шилийн хотын шинхуа зээлийн баруун үжүүрийн чөлөөт маймаан газар нэгэн малчин хэдэн ямаан арс тэмөрчхэд олон маймаачнтай хуруу тэмтрэлч байхтай харгаж билээ. Эцэст өнөө малчин хажуудаан байсан нэг маймаачнд нэг ямаа арсыг 70-80 төгрөгөөр худалдаж гаргалаа. Тааварчлаг гэдгийг хонжих дэсэх хойт мөргүй гэж үздэг байсан малчин Монгол өнөө харин тааварын маймаад ингэж гаршиг гэдэг яасан их ховрол билээ. Хөөгөл номхон зогсвол уруулдаг тааварын жим хуйлд малчит маань ингэж хоргуул чигээгээс эхлэн үйлгсэн таг нэм малыг хэлэх юу билээ. Хурах туглаас нь эхлээд л худалчих юм. Мал аж ахуйг тааварын жимд оруулна гэвэл энэ түрүүнд малын эргэлтийг түрэгтгэх нэг үүдэн зам гажир. Хурах туглаанч өнгөрсний бүдүүн малын үнээс цааш хүргэх болжээ тэт. Сүнэтсэн хошууны баян булд сүмний сарул тал гацааны малчин бүсгүй зулаагч бас нэг аргаар малын эргэлтийг түрэгтгсэн хошууч. Тэр эрт төл досох аргыг авсан.
1976 оноос эхлэн тэр

өвлийн төлд осох ажлыг гардаж хийснээс нааш 1800 гарын өвлийн төл байжулжээ. Өнгөн булташ их ороо тааварын жимиг малчтын мань ухаан бодол ингэж л уургийн моршиг хэсгэх болсон юм таг. Ганган харийн төгөргөн 1983 онд үжимчин хонь шилдэг чиндраараа дэлхийн загталгүүрд магшиж орсноос нааш 18 түмэн хоныг гадаадад гарган 1000 бөгөөд 90 түмэн төгрөгийн гадаад гой болог үүдлээ. 1986 онд орны дотны гаднаас хоньны тусгай мэрэгжилтийг уран шалган авах ажлыг хийлгээд үжимчин хонь нь манай улсын анхдагч махны хоньны шилдэг үлдрээр нэрэгдэгдэн улсын шинжилгээ ухааны салаа мөчрөөс үжимчин хоньны ашиглалт ба суурин газрын байгуулалтыг очийн төлөвлөгөөд оруллаа. Эртний Монгол хоньны уг эзгүүрийн сайн чанарыг хадгалан үржиж хөгжин одоох дэлхий дээрх 200 гаруй хоньны үлдрийн дотроос ноён байрыг эзэлж байгаа Монголын сонгодог үлдрийн хонь үжимчин хонь манай аймагт одоо 100 тун байж мөн ч нэгэн тааварын малын онцгой дагуулган гайхуулсараа. Хүчнийг хүлгэлж энэ итгэлийг дүсчихсэн шилийн мянган үрсмийн мянган төмөн бийлүүлсэн альч нийгэм альч улсын давсан эсхийн чухал нэг баримжаа бол аж үйлдвэр нь хөгжсөн эсгэд оршдог. Бид бол малар баян аж үйлдвэр ааны байсан. Гэхдээ малан өсгөөд л болохоо биш, харин ашиг шимийн боловсруулж чадах нь маны нэг чигүүр гэж таньсан. Энэ жигүүр дээр болсон зүүжимчин хошууны ноосон нөхөндийн үйлдвэр бол 1000 түмэн төгрөгийн бэл оруулалттай. 1000 түм маань малчны амьдралд чухам юу нэмснийг бид бодсон ертөнцийн жимээр жирэм булгийн тал нутгаас сонирхъя. Энэ өргөн үн зузаан говь хөндийн цэнкэр байчинд баян Монголын ерөөлт цагаан өргөний мөнгө бууч зассан 580 түм ардан энэ гацааныхнаар буухад айны холоос ахтын зоо амран ачааны хөндөөс арлын шар сулдан наран салхин энергээр өргөө гэрэн гэрэлтүүлж тосон дэнгийн түүх ижилсэлсэн ид сайхан зов сэтгэл сэргээдэг билээ. Энэ нутгийн өвсөн хүрээгч өөр газрын шиг хэдэн зуун мөгөр хилцэх бишээ. Баргийн айлынх нь бэнгийн цаат руу ярна. Дээд тал нь том мөгөр хилэлцэн 100 мянган адуун дэл шиг боссон өвсөн ногоон давлгаан хайлан 100 намрын удралд эвэрт туурай хүнддэггүй бэлчээрийн өгөөч харин айл бүрд байдаг. Өнөө жургат араажуу дээрээс харийнх нь хүрээлж малжиж байхыг үзчихэгэд манай эндэж тэр хэмжээнд хүртэл бээжин байндаа гэдэг бодол энд одоо байхгүй. Бүрл тэр зүг жүтгэж байгаа улс нэн малынх нь хэрэм хашаагч зоорсоор зодож байгаад босгосон эдүүд аль нэг айлд нь буусан ч байшин гэр гэдэг чинь хотын хос дутхгүй. Жирэм булгийн юу нь болсон ч бүх аймгийн малжих орондоо оролно. Бүх аймагт нар салхин энергийн цахилгаан гарах машин хэрэглээд малчин өрх 154 хүрч байхад энд айл бүрд айл хэжээний тосон дэнгийн сүлийг хураачихсан. Мянган төмөн эзэн болсон бүх аймгийн малчтын дүмдч орлог 1200 гарч оронд оролон усч дээгүрхэн тавхгүд жирэм булгийн малчтын дундаж орлог харин 3000 давчхад сэнсэн баялын игнэд хүн бүр цөхөвхөн алхаа. 1000 түм 1000 түмэн адууны чин идэрхэг төвөргөн манай давхж байгаа вилс давхж туулдаггүй шил минь ээ.

0: сая та бүхэнд үүсрэглэнгийн мянган төмийн авраг гэдгэх мэдээллийн уран чухлыг сонсголоо.
1: Монхогийн цөлийг мориор биш намор туулдах содор бичгийн чуулган.
0: Одоо та бүхэнд чулуунхой чанга шугаар нутгтай төрийн нэгдүгээр дэсийн жохолж авьяат сэтгүүлч По Чохт нарны Их Өвөр Монгол их шүлгийг сонсхий.
2: Их Өвөр Монгол По Чохт наран Өвөр Монгол бол Өвөр Монгол юм, өөртөө зассан эх орон минь юм. Өөр юм огт биш, өөрийн минь хайртай өлгий орон юм а. Ардын төрийнхөө найрд төрүүлж ирсэн морь, адах сүүлд нь хочирж ирсэн морь, хоёулаа бүр хорвоод тавсан болохоор хурдын жүрөөтэй Өвөр Монгол минь юм. Америк доодрын өндөр өртгөөр солоогүй, ардыг чөлөөлөх ариун дайнд тавсан аавын хайртай мордын минь амсхан шинтсэн суман хурд нь агуу их Өвөр Монгол мөн юм. Хахар хүйтэн цагдаан 40 градус хүрдэг халаар хайрыг оролдог өөрийн минь Монгол. Халуун зуны цагдаан 40 градус ойртдог хайр нь хэтэрч химээр өвөр дүүрэн Монгол. Далай шиг тал нь амглан омглон даанч сайхан живдэггүй хөвдөгчгүй Монгол. Дулаан орны хүмүүс дууцсан шүүхэн ирдэг дур хайр боршар өгөө аваа өгөөчтэй Монгол. Түүхийн өмнө гадаг шуурсдаг Өвөр Монгол байхад түүний оронд болоод ирдэг Өвөр Монголч байдаг. Хаваа татаж усалсан мал минь үндсэндээ хүнийх, хуруун шилд байжуулсан төл минь үнэндээ манайх, хоёр үзүүрт харагдсан өв хөрөнгө минь юм, хол ойрыг холовсон Өвөр Монгол минь юм. Мөнгөлийг өвөлд боловраа хөөрхөн гүнж түүхэнд би, мөнгөлийг өвөлд богд эдэн Чингис жүрхэнд би, мөргийг өвөлд бурхан хийд сахус сүжигт минь би, мөхөөж болохгүй бодол үнэн хоёр сүжигт минь би, хөвлөг ярахад Өвөр Монголоос гардаггүй, хуучин буурын өвөлж сахад бардаггүй, жинхэнэ хэлвэл Өвөр Монголоор багтдаггүй, жилжин ярсан ч өөр орноор идүүддэггүй, төр багтаж байсан төв нийслэлийн багтаж байсан түүх соёл хууч дурсгалын бардам номхон Өвөр Монгол. Банкнд онгонд байж болдог баригдашгүй харагдашгүй байхгүй ч болдог байраараа буураараа байдаг Монгол. Одондоо нэрэн хайрлсан Мянгтын ой бэлэг өрөвхан одоо үе энэ цаг ирээдүй бол орчлонд байгаа охторвагийн олон олон Монгол. Бусдын үрийг бор гэрдэн хайрлж чадсан бүмэн эрдний охин болгон торнуулж чадсан босоо хатан эр болгон төрөгжүүлж чадсан буцаагаад өгччөж чадсан авч чадсан үнэлшгүй өндөр буянтай ээжнүүдэр Өвөр Монгол тогтсон юм. Хилс нүглэр тамд унан шаналхтан хил тавж урваагүй тэр хүний өвчөндэн тэргүүлэгчийн хөргийг шивж өвдөхөө мартаж бээжин хүрсэн сэтгэлийг бид мэднэ. Өвөр Монгол гэдэг юм дэлхийд хамаг нарийнхан дэвтэр цаасаар хөөрг тавж болдог дээгүүр нь мэтгэжгүй өнгөрж болдог тэнгэр газрын итгэлтэй тэр гол энд би. Татрыш би урсаж чадсан даамгаа энэ жорог бол Өвөр Монгол биднийх юм. Далай дадусал нэмэр гэдэг өвгөөс сурсан ухаа юм. Өөрийг одоо ярихгүй Өвөр Монгол минь.

сая тав хондон Поч хот нарны их өвөр монгол гэх шүлгийг сонсовлаа. Эрхэм хүнд сонсогч одоо манай энэ хин нэвтрүүлэг инхөө өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борху, дадлагын сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.

0: Сэлэнгулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сэлэнгулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдэнэ нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын уларлын 2026 оны 10 сарын 4, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 8 сарын 24 гаргийн өдөр урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Өн цагтаа.
2: Энэ жил манай аймаг Шилэнгол хоноо орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэрт тэмдэгтийн нэг жүн төмөс дэшиг хоног эчүүлэн боловсруулахаар төлөвлөж, одоохон болтол нэгэнт 70 төмөн хон эчүүлсэн.
3: Манай аймгийн Бэйн Тамрын үйлс өрнөн хөгжиж байх.
2: Шулуунхөх хөшөөний хөнгөн шинэ хэлбэрийн энерги нөөчлөх чахалхан өртөөнө төрөлж үйлийн бутон байгуулалтын ахаж урагштай явагдаж байх зэрэг мэдэнүүдээ сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэд. Энэ жил манай аймаг Шилэнгол хоноо орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэрт тэмдэгтийн нэг жүн төмөс дэшиг хоног эчүүлэн боловсруулахаар төлөвлөж, одоохон болтол нэгэнт 70 төмөн хон эчүүлжээ. Одоохондоо Шилэнгол хоныг төвлөрүүлэн зарчуулах жангилгийн хугацаа байж, Шилэнгол хоноо орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэрт тэмдэгт хоныг эчүүлэх эрхийг олсон аж ахуйлынхын яга чагийг амжин бүх хүчнээр эчүүлэн борлуулах ажлыг шалгуулж байна. Шилэнгол аймгийн Люда аж үйлдвэр арилжааны хязгаарт хариуцлаад компанийн нэтлж эчүүлэг тойрогд малчтаас худалдан авсан жахаалгын хоныг эчүүлж, үйлдвэрлэлийн тасагтай ажилчид тусчиж шулах боодлох ажлыг яаралтай хийж, хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагад зохицуулан хавирга бохтос зэрэг нарилах бүтээгдэхүүн болгоон боодлж байлаа. Шилэнгол аймгийн Люда аж үйлдвэр арилжааны хязгаарт хариуцлаад компанийн Шилэнгол хоноо орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэрт тэмдэгтийн эрхийг олсон аж ахуйлал болсны хувьд малчин ба аж ахуйлын ашиг тусын холбоот тогтчийг идэвхтэй байгуулж, малчтай жахаалга тогтсон хоныг жах дэлгүүрийн үнээр худалдан авсан суурин дээр хонь бүрд 10 төгрөгийн нөхөр өгч, малчтад үнэн бодтой ашиг хүртээжээ. 8 сарын 19-ны өдрөөс эхлэн нэгэнт 6 том шахам хоныг нэтэлж эчүүлв. Шилэнгол хон малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнээ орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний төлөөлөх чанартай нэрт тэмдэгт болсны хавьд одоо нэгэнт тухайн газрын малчин төмнөө баяжлын аж үйлс хөдөө тосхоныг хөгжүүлэн мандуулах тулгуур аж үйлс болсон байна. Нэрт тэмдэгтийн яс чанарыг батлахын тулд хамаг бүхий салам учраас эрх олгосон аж ахуйлуудыг жохон байгуулж, хоньны эрэлтийг урдаар тогтон бүх явцыг мөрдөн нэхэмжилж, төжээн үржүүлэх, зарчуулах, үйлдвэрлэх өлг огчооны хяналт хамааралтыг чангатхан хонь нэгүрэн чөм жинхэнэ Шилэнголын хонь болохыг баталж байна. Дараачийн алхамд манай аймаг бүх жилийн үйлдвэрлэлийн харалтыг үргэлжилэн тогтоож, нэрт тэмдэгт үйлдгүүнийг үйлдвэрлэх, эчүүлэх зэрэг гогцооны яс чанарын хамааралд эзэмжлэг чангатхан мал аж ахуйн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, нутаг бэлчээрийн дараасыг хөнгөрүүлэх, малчтын орлогын нэмэгдлийг ахиулах болно.
3: Манай хорооны мэд. Манай аймгийн Бэйн Тамрын үйлс өрнөн хөгжиж байна. Өөр Монголын өөртөө жисах орны 16 дугаар хугацааны Бэйн Тамрын чуглаанд манай аймгийн 9 чүү бөгөө 5 тамирчин оролцож 19 уралдааны их төрөлд шүрэн өрсөлдөж нийт 31 алтан металл, 23 мөнгөн металл, 21 хүрэл металл хүртэн довим амжилт олжээ. Өөр Монголын өөртөө жисах орны 16 дугаар хугацааны Бэйн Тамрын чуглаанд 8 аягийн олон улсын бүхийн 48 кг-ийн дэсийн алтан металл хүртсэн тамирчин Баатаршаа сурвалжлах хүлэгтэн. Би уралдаанд манглайлаад маш баяртай байна. Хойшод нэн сайн хэр бүтэмж олохоор чармайна гэл.